0: 无因为无心酸，茶水甘甜，又甜甜又混乱。giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong biển biệt một bóng đếm từng cơn gió đông anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rồi ai biết không tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời đường ai đây đi hai người hãy lối biết thương nhau mà thôi ấu thơ đi về đâu để mưa bay mùa ngâu lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi mà đời là nơi được vô tình vẫn êm trôi tiếc gì cũng qua rồi đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình ngày anh với tôi như hình với bóng kết thân đôi đầu xanh đón nhau khi bình minh với tay nhau tàn cành nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh vào đời bằng tiếng hát chân thành nhớ không anh nghĩ gì là xa cành thời gian thấm thoát thôi đứa tuổi thơ ấu còn đâu nữa mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ thương thương nhớ khôn lường giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong biển biệt một bóng đếm từng cơn gió đông anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rồi ai biết không tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời đường ai đây đi hai người hãy lối biết thương nhau mà thôi ấu thơ đi về đâu để mưa bay mùa ngâu lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi mà đời là rơi nước vô tình vẫn êm trôi tiếc gì cũng qua rồi lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi tiếc gì cũng qua rồi.
1: Rồi, cô Bắc Kỳ đã hát xong bài hồi tưởng của nhạc sĩ Mạc Phong Linh. Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ.
0: Chào tất cả thính giả. Chào Kim Hồng, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay ngủ giấc thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kim Hồng cũng kính chúc cô như vậy luôn nha. Dạ.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả. Chào
1: dạ.
0: Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào cô. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thính giả đây, chào Kim Hồng.
1: Dạ, chào chị Lai. Rồi, hôm
2: chào
1: nay
2: anh,
1: chị...
2: Chào thính giả đang nghe đài. Hôm nay chị sẽ rất vui ở chương trình karaoke của Kim Hồng với nhạc phẩm Em Về Kẻo Trời Mưa. Chị Song Ca nghe, xin mời Kim Hồng cùng quý khán giả cùng nghe sau đây.
1: Rồi, mời chị Lai bắt đầu.
3: Em Về Kẻo Trời Mưa, một sáng tác của Ngân Giang, do Cẩm Lai, Song Ca cùng Tình Trận.

在我乡连翘，摩托拉买买他牛，你等待大热山，安海山牛啊，我不牛心包。

thật nhiều mây. Nếu từng đôi ta dở dàng, anh hãy xem như là một giấc ngủ chim bao. Em về kẻ trời mưa mau, đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau. Trời mưa, đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau.

0: Cảm ơn Kim Hồng bản nhạc, cũng tặng Kim Hồng Hồng Anh cùng hóa tính giả đang nghe đài. Nguyên chúc Kim Hồng cùng với tính giả nhạc quyết tình mình an hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, gặp mọi sự may mắn nhà tự như ý nha.
1: Dạ, em cũng mến chúc chị Lài lúc nào cũng vui khỏe bình an mà hát hát rồi đọc thơ ở trong đài cho nó vui thêm nữa nha chị. Dạ.
0: Rồi. Đọc thơ thì chị đọc thơ.
1: Dạ, bây giờ thì để em mời thính giả nha.
0: Rồi, rồi. Cảm ơn Kim Hồng nha, rồi chị xin chào.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây và cũng kính mời quý thính giả hãy gọi vào nha, đường dây đang còn trống. Dạ, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, vâng, người xin mến chào cô Kim Hồng và chú Anh.
1: Dạ, kính chào chú. Dạ, hôm nay dạ. Cô Tường Vi khỏe chưa chú?
2: Dạ, cảm ơn cô, về chưa cô, con lâu không cô?
1: Dạ, dạ, thơ bây giờ...
2: Dạ, còn khờ.
1: Dạ, thì Kim Hồng biết
2: hạn hơn nè cô.
1: Dạ, rồi thôi bây giờ dạ. thì cái chuyện bệnh hoạn ai cũng phải trải qua hết đấy chú. Dạ, bây giờ mời chú Ngữ sẽ hát một bản gì cho đêm thứ bảy đây.
2: Dạ, để giúp tôi cho chương trình hôm nay, Văn Người xin trình bày nhạc phẩm Ngoài Ô Buồn của anh Bằng.
1: Rồi, em chuẩn bị đi nha. Rồi, dạ. Dạ, rồi mời chú Văn Ngữ. Dạ, rồi.

trên ngàn mây, chiêng miệng mang khắc khoải chìm giữa khung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vàn vó vùng ngoài ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thương người vì hy sinh cho non sông.

theo chân anh, vai súng lên đường cùng hiến ngang biết sự chân. Chân lòng thấy u hoài, khi xưa mình ở đây với tình yêu vơi đầy. Không hòa hàng dầu thưa, lối xóm mình còn kia, mà sao quá anh thầm.

0: quay gót ra đi, không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn.
1: Năm người đang trình bày nhạc phẩm ngoài ô buồn của anh Bằng.

chân lòng thấy ô uế. Khi xưa mình ở đây với tình yêu vơi đầy, khóm hoa hàng dầu thưa, lối xóm mình còn kia, mà sao quá âm thầm.

Tôi quay gót ra đi, không mang theo gì hơn. Nhưng đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn. Tôi quay

0: ngoài ô buồn. Bác người chính hết rồi, bác người một lần nữa xin mến chào cô Kim Hồng và chú Hồng Anh cùng với tất cả anh chị em gọi vào hạt chiều hôm nay, và bác người xin cầu chúc tất cả cô Kim Hồng, chú Hồng Anh cũng như tất cả quý vị có một ngày cuối tuần được tràn đầy sức khỏe và tràn đầy bình an trong cuộc sống. Bác người trân trọng mến chúc và mến chào.
1: Dạ, cảm ơn chú Văn Ngữ và Kim Hồng, cũng không biết nói gì hơn là kính chúc chú và cô lúc nào cũng được mạnh khỏe, dù bây giờ thì là cô đang bệnh, nhưng mà hy vọng rằng cái bệnh gì cũng có thời gian đó chú ha, rồi mình phải chữa trị. Dạ, Kim Hồng cũng kính chúc cô mau hết bệnh nha cô, nha chú. Dạ, cho Kim Hồng gửi lời thăm cô nha chú. Dạ, kính chào.
0: Vâng, Văn Người xin thay mặt cho Tương Vy và cảm ơn cô Kim Hồng và chú Hồng Anh. Và hy vọng hôm nay rất cần Văn Vương Tương Vy cũng rất là nóng nóng để trở lại với chương trình. Và một lần nữa, Văn Người xin cảm ơn. Dạ, xin trân trọng và mến chào cô.
1: Rồi, cảm ơn chú Văn Ngữ rất nhiều. Rồi, Kim Hồng xin kính chào. Dạ.
0: Dạ.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, Hồng Dung xin thân chào chị Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả khắp mọi nơi.
1: Rồi,
2: hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một ca khúc 10 năm tái ngộ, một sáng tác của Thanh Sơn. Hồng Dung cũng đệm nhạc cho mình ha. Hồng Dung xin bắt đầu.
1: Rồi, mời Hồng Dung.

0: Rồi bài hát hồi
1: Hồng
0: tưởng.
1: Dương xin cảm ơn tất cả quý thính giả khắp mọi nơi và chị Kim Hồng đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này cho Hồng Dung tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng. Dễ mến, dễ thương.
0: Cảm ơn.
1: Hồng Dung xin tặng cho dì Năm Atlanta, chị Thu Phương, chị Mai Hồng, chị Cẩm Lai, em Hồng Hạnh. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả quý thính giả khắp mọi nơi chị Kim Hồng lúc nào cũng được luôn tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào, hẹn lần sau.
0: Cảm ơn Hồng Dung rất nhiều những lời chúc tốt đẹp, và Kim Hồng cũng mến chúc Hồng Dung lúc nào cũng vui khỏe nha. Dạ. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Kim Hồng xin chào Kim Hồng ạ.
0: Chà, lâu dữ rồi nha, lâu lắm rồi mới bữa nay mới nghe tin
2: quá, tại vì mấy người quên đi Hồng rồi, thành đã làm thinh luôn.
0: Trời ơi, thôi đừng có trách phiền nhau nhé, đừng trách gì nhau.
2: Trách đi, trách một chút xíu cho ba đường đi.
0: À hả, đúng rồi. Đó thì cho nó có chuyện để nói cho nó thêm...
2: cho nó mất cười cho vậy đó.
0: À hả. Rồi, rồi tí sao chị, nè lát nóng không?
2: Rất nóng.
0: Rất nóng. Bên này
2: rất
0: cũng
2: nóng ngoài, giờ ra ngoài là bị nóng mặt. Nóng nữa đó. Mình đeo phí, mình bịt khẩu trang cũng vẫn bị nóng.
0: Thôi ráng đi nói vì chứ nóng ở bên Mỹ coi vậy chứ không có...
2: Rồi thứ hai này, thứ ba này đi biển chứ trời ơi, mọi người mời đi mà tiền kéo thì thấy kỳ quá. Đi mà xuống không tắm nữa cơ mình.
0: Sao vậy?
2: Mà không gió
0: thôi. À thôi cũng được, gió biển cũng thích lắm. Không
2: có sao. Bởi vì là tổ chức đi thôi.
0: À,
2: trong cái... cái ban tổ chức nó có mấy người thì mình tính hồi lại, nhưng mà mấy người nó không cho hồi.
0: Thôi đi cho vui, đi mấy ngày mà lại hồi chi, chỗ cái nơi
2: không đi có sáng chiều về.
0: Ôi trời ơi, vậy gần quá chết đi, tưởng đi 2-3 ngày
2: mà tính gì.
0: Trời ơi, vậy là không được, phải đi sáng đi chiều về là nhanh lắm. Rồi thôi bây giờ nói chuyện mùa hè bãi biển, bây giờ mình vô chương trình nhạc của mình đi. Bây giờ hát
2: nghe Kim Hồng ngỏ ta.
0: Nghe hát bản gì này bây giờ, nói mùa hè, nói bãi biển gì đó, bây giờ hát bản đi.
2: Ông Hồng muốn chịu không hát em đi.
0: Rồi, xin mời chị Mỹ Hồng bắt đầu.
2: Hoang hoang nói tiền nhạc, ở mấy nay nó biết mất tiền ta.
0: Rồi, từ từ để không có đi. Rồi.

y no a toda el home. Yeah, me chan mai, me chan con ơi, còn thấy nhớ về ai không? Từ đây một người đành sống kiếp cô đơn anh thầm.

xoài đây mà mong hơn ngàn lấy chiến đấu tiếng khai xuân xanh

姐没想来，刘姐同个人，你哎，管他爷爷爱送，不来莫听，人生几个乐，安心安心的人们。长江沙人生几个乐，安心安心。

0: hết chứ nào.
1: Ờ, bài hát nghe buồn quá ha, nghe buồn quá.
0: Trời nóng quá chứ nó bị khó khăn khăn khổ.
1: Rồi, bây giờ Kim Hồng tạm biệt chị đi, rồi một lát mà nếu mà nghe Kim Hồng nó mời thính giả gọi vô nữa thì có thời gian thì chị gọi vô ha. Rồi, bây giờ Kim Hồng để mời thính giả tiếp nha.
0: Rồi, cảm ơn Kim Hồng. Ở bản này cho tặng Hồng Dương nè, Tư Phương nè, Ngoài nè, Nguyễn Mạnh Tân nè, có bất kỳ của bất thính giả nha.
1: Rồi, bây giờ chị...
0: Kim Hồng nữa, tặng Kim Hồng nữa nha, Kim Hồng trước nhất.
1: Rồi bây giờ Kim Hồng bắt mời thính giả, rồi một lát chị quay lại cũng có thể hát được đó nha. Dạ,
0: rồi. Ok, ok, rồi.
1: Xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chị Hồng Ngọc. Rồi hôm nay chị Hồng Ngọc sẽ hát một bản gì cho tối thứ bảy nè.
2: Hôm nay chị xin góp vui với bài Đôi Mắt Ngày Xưa của Nam Giang nha.
1: Rồi, xin mời chị Hồng Ngọc.
2: Bắt đầu này.

ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm

cơn gió chiều này vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi tranh nhau chi chuyện tình dù dở dãng đã tan thành khói xưa.

Cơn gió chiều này vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi chênh nhau chi, chuyện tình dù dơ dãi đã tan thành khói xương, xin quên vào gì vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng.

0: xin hát.
1: À, cảm ơn chị Ngọc nha. Dạ, một bài hát nghe buồn quá đôi mắt người xưa.
0: Dạ. Bài hát này chị tặng Kim Hồng nha, Hùng Anh, Như Phương Hiệp, Tiến Dũng, Hồng Hạnh cùng tất cả các anh chị nghe đài. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ nha, gia đình. Dạ. An.
1: Dạ, em cũng mến chúc chị như vậy luôn, gọi là nghe tiếng nói của các cô, các chú, các chị là hát trên đài là em vui lắm rồi nha chị nha. Rồi, xin nói chào chị Hồng Anh. Dạ. Kính Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chú Long kính chào cô Kính Hồng.
1: Dạ, kính chào chú Long. Dạ. Hôm nay chú Long sẽ hát một bản gì cho đêm thứ bảy?
2: Chú Long xin nghe cái nhạc phẩm Tình Ca.
1: Dạ.
2: Nhạc sĩ Ngọc Sơn.
1: Rồi, bắt đầu.

Và cha đầm ôm con sư âm những tâm dài, nhẹ nhàng hôn con và cho thế nơi người con ơi, con hãy nhớ lời cha suốt cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nhờ thì cha sạch tất sao cho thơm, nhưng lời của cha năm xưa con nguyện ấm sâu trong tim.

tháng qua khi niềm năm nào có phai trong lòng nhớ hoài tuổi thơ bên cha giang hồ hai đêm chăm lo mong muốn con được lớn hơn còn nhớ ơi giúp đêm trường lo lành và cho nằm bên con sự ấm những cơn dài nhẹ nhàng hôn con và cho sẽ nói đây con ơi hãy nhớ lời cha.

0: sát sát cho đồng con nguyện gương hiếu trong tim giáo hỏi cha già dấu ứng những lời của cha năm xưa con nguyện gương hiếu trong tim giáo hỏi cha già dấu ứng.
1: Cảm ơn bài hát tình cha của chú Lam. Dạ.
0: Kính chúc cô còn lúc nào cũng vui vẻ, vui vẻ khỏe mạnh nha.
1: Dạ, cho Kim Hồng gửi lời thăm thím nha chú Long nha. Dạ. Dạ, Kim Hồng xin kính chào chú, lúc nào cũng chúc cô chú và gia đình được mạnh khỏe, may mắn nha. Dạ. Rồi, Kim Hồng xin kính chào chú Long. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chị Năm chào Kim Hồng.
1: Dạ, lâu lắm.
2: Lâu lắm, đồng lâu lắm.
1: Thì đi New York về tới giờ đó. Giờ Kim Hồng mấy bữa đi New York là bữa 12 Tây mà tới bây giờ là...
2: mấy bữa đi xem lễ về mà trễ lắm. Ngày nào cũng ra khỏi nhà thờ là cũng 7 giờ rưỡi hơn rồi, rồi còn cơm nữa cho nên lôi vô đài trễ thôi nè, Kim Hồng ơi.
1: Dạ.
2: Mới vừa rửa chén xong chạy lên đây đây. Ok.
1: Rồi bây giờ hôm nay tối thứ bảy thì Năm hát đi. Dạ.
2: Ok, cho gì đó. Năm hát nhạc phẩm Ru Con Tình Cũ của Đinh Trầm Ca nha.
1: Dạ, rồi lâu lắm mới nghe lại bản này, mời dì Năm bắt đầu.
2: Lâu lắm rồi mới nghe lại cái gì.
1: Rồi cũng kính mời quý thính giả hồi vào. Dạ, rồi mời dì Năm bắt đầu. Dạ.

yêu quên thì à, sinh một đời người tuyệt thương đau, sinh một đời.

为发送你困扰，我困在梦里头。在爱你爱心梦中，在你爱的人想要再等，等不到你有安安，不能留安安安。ba năm qua em trở thành thiếu phụ, người dù con như chưa tình sầu, trong một đời người tuyệt thương đau, trong một đời người yên vui vàng.

thân phận đường, tôi nghẹn ngào như dầu trên tay, cho lòng này

lòng chưa môi gió bao người xa tôi thương nào người quan trách gì không thôi anh ơi xin đừng hờn trách nữa đời em như dầm rêu tội tình xin gật đầu yêu dấu anh thôi đừng buồn

0: Trong chiều tuổi tình, xin cuộc đời yêu dấu âm anh. Thôi đừng buồn, em nhớ nghe anh.
1: Thì bây giờ mình nói gì Năm hát thêm bài nữa như gì Năm để thôi mà Năm xuống lên được cái gọi vô khó gọi. Và hát thêm bài nữa như gì Năm.
2: Ok, Kim Hồng tiếp hát đi thôi, vậy Kim Hồng gọi vô.
1: Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
1: Dạ rồi, chị hát bản gì nữa đây chị?
3: Dư được Kim Hồng cho được tán ngộ thêm lần thứ hai. Chị hát bản Loan Mắt Nhung Kim Hồng.
1: Rồi, mời chị Mỹ Hồng bắt đầu đi chị Mỹ Hồng. Dạ.

đầy ngõ tôi đam mê. Nếu quên đến trong hồn tôi, dù quên đâu là niềm thương nhớ, là bên trong bệnh hành nhưng là lời. Ôi chân xa tiếng thang hồn quang, đến kinh đô muôn màu là bóng, một người tìm sao mắt em. Tình dấu qua ước mơ còn phai tàn, mình thường chăm nhớ vẫn là mơ.

หูเพี้ยลดลงก่อนตัวใจเปลี่ยนโดยเพราะ

vẫn là mơ. Tiếng nghe sâu đã đánh dần với đêm dài không chăng sao buồn dần.

0: cảm ơn Kim Hồng.
1: À, cảm ơn chị Mỹ Hồng. Dạ.
0: Trời ơi, duyên kiếp hay sao với Kim Hồng?
1: Không có đâu, thứ hai này gọi vô hát đi, thứ hai này Tiến Dũng với Hồng Hạnh làm á, gọi đi.
0: Kim Hồng hả?
1: Không, Kim Hồng mới làm tuần rồi rồi. À, tại tuần rồi thì cũng làm cho cái show thu hình. Đó, làm từ trời 5 giờ chiều mà làm cho đến 11 giờ đêm đó. Tại cho các ca sĩ này thu hình. Thành ra bây giờ thì thứ hai rồi, cứ một tuần thì Kim Hồng làm, tuần Hồng Hạnh làm. Thành ra Hồng Hạnh cũng phải làm cho cái ngày 29 cuối tháng 6, rồi tháng 7, tháng 8 Hồng Hạnh có công việc rồi không có làm. Thành ra
0: tiếp tục thế không?
1: Thế cho Hồng Hạnh, tại vì Hồng Hạnh là có công việc.
0: Vì là quá giỏi mà. Tôi muốn không làm, tôi không được làm nè.
1: Là
0: tôi già 80 tuổi.
1: Đi qua
0: làm ta, gì?
1: Đi qua, dám mua quả lên ta ở không? Thì qua đi.
0: Giả tiền á. Nhưng mà sợ tôi già quá, tôi lên làm rồi bắt ông hỏi. Tính giả chạy hết.
1: Trời, tôi đâu có thấy mặt mình đâu sợ.
0: nghe tiếng thì tưởng rẻ hả? Anh nhà tách 80 mấy 90 ha.
1: Nói cho dữ, mớ cái gì.
0: Vẫn còn làm được không?
1: Được.
0: Vẫn còn làm chưa được không? Bữa nào kêu Hồng Anh cho mình làm đi. Rồi ổng không cho, ổng cho người khác.
1: Bây giờ để khoan nhịp chờ nha Kim Hồng. Kim Hồng xin mời thính giả.
0: Cái gì? Cái nào?
1: Tại vì có cái đèn xanh chớp chớp á, thành ra Kim Hồng bắt mà không ai trả lời, bởi vì vui vậy đó.
0: Kim Hồng hát đi.
1: Thôi bây giờ còn hai người đang chờ kìa, đang chờ trên đường dây.
0: Mình hát cho Kim Hồng nghe đi.
1: Thôi bây giờ để hai thính giả nó hát xong. Đó bây giờ chưa, đó bây giờ gọi chớp chớp nữa. Bây giờ khoan nha, chị chờ Kim Hồng tí rồi Kim Hồng lấy một cái bằng chứng nha. Kim Hồng xin chào. Trời ơi, cô bắt kìa, bây giờ hai người đang chờ, bây giờ cô phải chờ hai người đã hát xong rồi mới tới cô nha. Dạ. Đó, thấy không, cô Bắc Kỳ gọi vô nữa, thành ra Kim Hồng mến chào chị Mỹ Hồng nha, để Kim Hồng mời hai thính giả.
0: Bà Bắc Kỳ giờ bà hát tám bả rồi, ba cũng nổi nữa
1: đó. Bây giờ hiện giờ trên đường dây là ba đường dây đang chớp là Kim Hồng phải
0: đã. Thôi tôi nói là lần đầu tiên tôi hát hai lần nha.
1: Rồi,
0: cảm ơn. Tôi phải ăn phận tính dám vô nhiều á.
1: Rồi, xin mến chào chị nha. Rồi, chúc cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.
0: Rồi, cảm ơn Kim Hồng.
1: Rồi, bye chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Rồi, xin...
0: Vì Nam hát Kim Hồng ơi.
1: Dạ, rồi, Vì Nam hát bản gì?
0: Rồi, Vì Nam hát nhạc phẩm phận giá trị nguyên của Giao Tiên nha.
1: Rồi, xin mời, bắt đầu. Dạ.
0: Từ như duyên mình tôi đành lỡ đôi, dù vương vẫn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa mình nói yêu nhau, bao nhiêu mộng thắm ban đầu, tôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đời mình

em đành phải xa ngang, thương yêu ngày cũ chưa tàn, tình anh bừng quang trang.

âm thầm đêm thời gian, hoa mờ nhì vang mến yêu anh. Tình ấy quên đi cho kẻ vô quy cùng.

người đây ta đây cách mấy độ nhân, đôi ta nào phải thiên duyên, dẻo chi lời trách ưu phiền, xin thêm dùm phần gái thiền nguyện. Thôi, từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm.

kẻ vô quy cùng người trăm năm, thề nguyện gắn bó tuy chung muôn đời.

0: phiên, tinh tương dùm phân gái thuyền quyền. Đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách ngu phiền, tình thương vườn vòng gái thuyền quyền. Ôi hết rồi Kim Hồng ơi.
1: Dạ ơi. Rồi cảm ơn dì Năm nha.
0: Dì Năm bánh tặng Kim Hồng, Hùng Anh cùng tất cả khán giả đang nghe đài tối hôm nay, chúc một người có một cuộc tuần dài thật bình an, thật là hạnh phúc nha.
1: Dạ cảm ơn dì Năm rất nhiều. Dạ xin kính chào dì Năm, gửi lời thăm Dượng Năm nha. Dạ
0: ok, cảm ơn Kim Hồng, dì Năm chào.
1: Dạ
2: kính chào dì Năm, gửi lời thăm
1: Kim Hồng. Xin mời thính giả trên đường dây.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả.
1: Dạ kính chào cô.
3: Thì đời tôi chỉ yêu một lần của mình anh.
1: Rồi mời cô. Mình trước. Dạ mời cô.
3: Đời tôi chỉ yêu một người, mà một hình bóng đã ăn sâu lòng tôi. Đường xưa anh vắng ướt vàng, mưa rơi phố nhỏ đón ai. Ước mong đẹp duyên thắm đời, đời tôi chỉ yêu một người, để rồi thương nhớ mãi cho nhau người ơi. Vì đâu ngày ấy chúng ta quen nhau để rồi cách xa, bây giờ ngày vui đã

uống đi tìm quá khứ những vui buồn xa rồi. Mấy trời còn kia vẫn trôi, tôi còn yêu thương rằng ai biết rằng một khi đã yêu, biết rằng tình gian sự yêu. Mưa đêm gió rét gió lạnh qua tim, phòng không gối chiếc khép tâm tư lại thôi. Lặng nghe từng cơn mưa đêm, rồi bên sông cửa mơ ai hay chỉ là mơ thế thôi. Đời tôi chỉ yêu một người, mà một hình bóng đã ẩn sâu lòng tôi. Đêm xưa

0: แบบเวียนทำเดิมเดินไปที่เอวหมดเหนื่อยเดินจนถึงยามไม่จอเยาเหนื่อยเอ้ยวีดังไงไอ้ถึงตาความยาวเดินเลยใกล้สางไม่ยาวไงคุยดังกว่าเลวร้ายจนดำจนลอยมันโฟกุดีตึมกว่าคือยึดวิบุญตาลอยไม่จอยก่อนจะบันจอยตัวก่อนเอียวเพื่อนดังไอเบียดรังหมดขี้ได้เอียวBiết rằng tình gieo sầu như mưa đêm ra đẹp gió lạnh qua tim phòng không gối tiếc khép tâm tư lại thôi nặng như từng cánh lá bông rơi bên sông cửaMưa ở anh hay chỉ là mơ thế thôi. Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người đêm nay ngủ ngon.
1: Dạ. Rồi Kim Hồng cũng kính chúc cô luôn luôn giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, để có sức khỏe.
0: Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào cô.Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Rồi thính giả đây.
1: Dạ, mời chị.
2: Cái radio của chị nó không có nghe được gì hết trơn. Kim Hồng thành ra giống như là người điếc vậy.
1: Trời ơi, chị mua cái mới đi.
2: Trời ơi, chị tới 3 cái lận mà.
1: Ủa, không, lâu lâu chị chắc cũng có thể
2: được. Rồi, vậy thế thành ra chị không có nghe được cái gì hết trơn luôn á. Khi mà chị gọi vô Kim Hồng, chị hát xong rồi chị bật lại chị mới nghe.
1: À, vậy đó hả?
2: Đó là như vậy đó, chị nghe bằng phone không à.
1: Dạ, dạ, dạ.
2: Mà chị nói với Kim Hồng lúc kia chị có phone kia phải không? Cái chị nghe, nghe mình nó tắt không được, bây giờ nó hư, nó không có cho nghe nữa rồi. Đúng không?
1: Không, nếu mà chị muốn hát thì thêm nói ngay, ngay cả diễn đàn tự do tối thứ ba, tối thứ năm, thì em vẫn mở radio, mà em không có mở lớn, rồi em còn lấy cái gối em đè lên nữa.Chặn nó lại để cho nó mình có nói chuyện nó không có
2: bị
1: đó là như vậy đó.
2: Nhưng mà giờ đường dây đó nó không có hát được nữa rồi.
1: Sao ai nói chị đường dây hát không được? Sao chị gọi cho
2: cái đường dây cái phone của chị không nghe được, không nghe được
1: đó chị. Vậy là anh kêu chị nghe phone bằng gì? Chị nghe radio đi, nó chính xác hơn.
2: Ok rồi, thì bây giờ chị chào Kim Hồng, chào hết khán giả đang nghe đài, chào anh đã nói làm hỏi Kim Hồng nè, có phải yêu là khổ không?
1: Dạ rồi,
2: đã nói yêu là khổ mà tại sao người ta vẫn cứ yêu, mà nhất là yêu làm nửa mới chết.
1: Rồi bây giờ thì chị hát tân cổ giao duyên cái gì đó rồi chị hát đi. Trời ơi, chị hát
2: trời ơi, quá nhạcGói nhà chị sắp sửa trình bày sau đây được mang tên Yêu Làm. Chị Lan sân khấu nha. Xin mời Kim Hồng cùng quý khán giả cùng nghe.
1: Rồi mời chị bắt đầu.
3: Tác giả giao thơ

một lần hai lỡ chả kiểu ra sầu hận chỉ riêng you

về đi đừng nói nữa. Cũng tại tôi không nghe lời cha mẹ, cũng tại tôi mù quáng vì yêu. Tưởng cuộc đời là gấm vợ theo hoa, tưởng rằng ai cũng một lời chung thủy. Nhắm mắt liều chờ ngắm đá luôn.

0: từ xa, không giả dối mà má dính đẹp rồi. Chỉ tại tôi quá tin lời ai hứa, nên dân trọn tấm lòng cô gái đã xuân. Đến nay mới biết yêu lầm thì đã muộn màng, đành chịu vậy thôi.
1: Ở đây có rõ không thưa nào?
2: Dạ rõ chị, dạ.
1: Ờ, rõ. Tự nói rõ thì tưởng như nghe nhỏ chứ nghe cũng được hả?
2: Dạ rõ lắm, dạ, dạ.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng.
2: Rồi, để em mời chị.
1: Rồi, chị xin chào.
2: Dạ, em xin chào chị.
1: Đó, chị giảng mình để nghe chị vui ha.
2: Dạ, dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào chị Kim Hồng.
2: Rồi, chào Mai Lan.
3: À, hôm nay thì Mai Lan cũng không quên xin kính chào tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi, chào anh Hùng Anh, để góp vào chương trình góp vui với quý vị với nhạc bản của tác giả Phạm Đình Chương, Sóng Đêm. Xin gửi tặng cho tất cả quý vị thân thương của đài, cùng chị Kim Hồng và anh Hùng Anh. Xin mời quý vị lắng nghe.
2: Rồi, mời chị Mai Lan bắt đầu.

0: Rồi một vũ điệu tango rất là hấp dẫn. Tha hồ mà thể thao nha.
1: Trời, cảm ơn Mai chị Mai Lan.
0: Kính chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Xin cảm ơn chị Kim Hồng đã đến nhà chung vui với chúng ta hôm nay.
1: Rồi, cảm ơn Mai Lan cho gửi lời thăm ông xã nha. Rồi.
0: Cảm ơn nhiều.
1: Rồi, xin đón chào chị. Dạ. Và tiếp nối chương trình thì Kim Hồng sẽ hát tặng với khán giả một bài hát của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, Tôi Muốn. Và Kim Hồng xin gửi bài hát này tặng cho tất cả các cô chú, không sót một người nào ha. Dạ. Quý khán giả chờ nha, Kim Hồng đang lấy cái bài hát Tôi Muốn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Rồi đây, Kim Hồng sẽ gửi tặng tất cả quý khán giả, không xấu một ai, nhất là có cô Hoa mà hay đi ở bên Việt Không Khe đó nha quý vị, tại Kim Hồng có gặp cô cũng hay hỏi thăm, mà cô thì chỉ nghe thôi chứ cô không có gọi vô hơi nói chuyện.

có cây. Ờ, nói sao? Không, mà Tịch Kim Hồng nghe ông ngoài. Tôi muốn, tôi muốn karaoke, tôi muốn của Lê Hữu Hà, chúng tôi nó ra bản khác. Kim Hồng sẽ bắt đầu hát. Dạ.

0: Dạ, Kim Hồng vừa hát xong bài hát Tôi Muốn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Dạ, Kim Hồng xin cảm ơn tất cả các cô chú đã gọi vào hát trong đêm hôm nay để Kim Hồng hoàn thành xong một tối thứ bảy karaoke với thính giả. Dạ, Kim Hồng rất là cảm ơn. Và trước khi tạm biệt, Kim Hồng cũng mong rằng thính giả hãy giữ làn sóng để nghe tiếp chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Kim Hồng xin kính chào, tạm biệt.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Society,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà ứng xử vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
4: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
7: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
6: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
7: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
6: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
7: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
6: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
7: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
6: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Cái nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
7: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
6: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
7: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
7: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
8: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
9: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
8: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
9: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp sòn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
8: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột sòn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
9: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
8: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
9: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
8: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
9: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Quý vị, công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, vân vân.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

mặt nữa, nó bền bỉ. Cho nên một cái vị mà tới với Hồng Ánh sẽ khoe một cái cây mà Hồng Ánh đã trồng khoảng 35 năm rồi đó thưa quý vị. Nó là một cái loại cây mà nó có một cái, nó có cái hình dáng lá thì xanh mà dày mà xanh bóng quanh năm luôn. Nó rất là đẹp với cái biểu tượng và sự thịnh vượng và may mắn mà Hồng Ánh nghĩ quý vị ai trong chúng ta cũng có thể trồng nó được, tại vì nó không có chết đâu. Có người gọi là cây sống đời thì phải. Nó không chỉ về đẹp về hình thức mà cái cây ngọc bích này nó còn mang lại cái cảm giác là bình an, ổn định.

gọn gàng. Nó, kích thước của nó thì cũng khiêm tốn vừa phải thôi. Và trừ khi nào một cái cây quá to là cây 30 mấy năm đó thì nó rất là lớn rồi. Và thưa quý vị, nó phù hợp với quý vị đặt ở trong phòng khách cũng được, bàn làm việc cũng được, hay là những không gian nào mà nhỏ hẹp, quý vị chọn theo ý thích của mình. Một cái chậu vừa phải trên cái bàn, hay là một cái chậu to to để ở dưới, để trong nhà, tùy theo quý vị. Và thực sự là đây là một cái loại cây mà vẫn nghĩ rằng là quý vị nên thử trồng. Với quý vị nào ngại ngùng là cô trồng cây gì nó cũng chết hết con ơi, trời ơi cô trồng nhiều lắm rồi, không sao đâu, cây này nó không chết, Hồng Ánh nói thật đó, tên Hồng Ánh đi. Và thưa quý vị, cái không gian sống của mình á, nó sẽ thoải mái hơn, và dĩ nhiên Hồng Ánh nói cái gì nó vừa phải.

1986 rồi, mà những cái đồ mà mình có từ năm 1980-90 đó. Thì quý vị cho 90 mấy thì quý vị nghĩ là chắc đến lúc phải đưa nó đi, đừng giữ nó nhiều quá, làm cho căn nhà của mình ngột ngạt, phòng của mình chật chội, mỗi khi mà tìm cái gì cũng khó khăn hết á. Mà quý vị, khi mình đã dọn bớt đi ra ngoài rồi thì mình có thể mang vài cái cây xanh vào trong nhà. Vâng thưa quý vị,

đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị và xin gửi đến quý vị một ca khúc Đa Tạ của tác giả Anh Việt qua tiếng hát Ngọc Nữ, và xin chúc cho quý vị có được một buổi tối nhẹ nhàng bình an với giấc ngủ ngon.

0: Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: phát sinh được ở lời chào nắng Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Tươi.
0: Cuối tuần này thì theo cơ quan thời tiết địa phương cho biết là thời tiết khá tốt.

0: ông đọc một cái ngày mà ông tổng thống, vị tổng thống thứ ba Thomas Jefferson, ông đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, và cũng từ đó nước Mỹ đã có những cái nền dân chủ theo cái bản tuyên ngôn đó, và đã đưa nước Mỹ chỉ là một cái nước nó còn mới thôi, nó chỉ mới có mấy trăm năm thôi, nhưng mà đã đứng lên là một cái nước rất là hùng mạnh, và là một cái nước mà phải nói là nghe tới tên nước Mỹ là ai cũng phải sợ, và chúng ta cũng rất hãnh diện khi cái thời gian chúng ta sống ở nước Mỹ này nó còn dài hơn chúng ta sống ở Việt Nam nữa, thưa anh Nam Phong. Anh Nam Phong chắc chắn còn hơn Mỹ Tâm nữa. Thành ra chúng ta phải hãnh diện với cái đất nước mà chúng ta đang sống, và chúng ta cũng hãnh diện với những cái gì mà mình đã đóng góp cho đất nước này, và nhất là những thế hệ trẻ của các con cháu sắp tới đây nữa. Chúng ta cống hiến cho xã hội những đứa con của mình đã nuôi dưỡng nó, để dạy cho nó một cái tình yêu nước, cũng giống như dạy cho nó một cái nhận thức mình, những cái gì mình đóng góp cho xã hội để duy trì những cái cuộc sống như vậy, để chúng ta cứ thêm một cái guồng máy như vậy để tiếp tục cho những cái thế hệ sau này nữa.
1: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào đi làm ở ngạn xưởng hay là công sở thì chắc có lẽ là ngày hôm nay quý vị đã bắt đầu được nghỉ rồi.

cái khoảng thời điểm mà lễ như thế này thì phải chuẩn bị chắc nhận là kẹt xe. Ngay cả quý vị đi bằng máy bay ở ngoài thị trường thì nó cũng sẽ đông đúc hơn là bình thường. Cho nên quý vị nếu có đi

0: xưởng thông thường thì sẽ cho nhân viên nghỉ vào cái ngày trước đó hoặc là những cái ngày sau đó, tùy theo cái ngày lễ nó lọt vào cái ngày nào. Có thể nếu mà ngày lễ mà lọt vào ngày chủ nhật thì họ sẽ cho nghỉ thứ hai.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ở đây lễ là vào ngày thứ bảy, cho nên thông thường họ sẽ cho nghỉ trước là vào ngày thứ sáu. Và dĩ nhiên những cái hoạt động để đón mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ Chulapa thì đã diễn ra đã cả tuần rồi. Một số các nơi đã có những cái hoạt động, những cái buổi tổ chức để chào mừng cái ngày độc lập của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên người ta đã trông đợi vào cái ngày mai sẽ có rất là nhiều những cái buổi biểu diễn xảy ra, những cái buổi diễu hành ở ngoài đường phố, diễu hành ngoài đường phố, đặc biệt

0: tối thì có phần bắn pháo bông rất là đẹp, với cái sự tham dự của những ca sĩ nổi tiếng, họ trình diễn và họ hát. Lúc đó thì những cái bản nhạc mà ca ngợi nước Mỹ được trỗi lên, và pháo bông thì cũng sẽ bắt đầu bắn. Hôm nay chắc có lẽ là pháo bông sẽ phải bắn hơi trễ, tại vì ở mùa hè thì thông thường nếu mà cái thời điểm mà sớm nhất để bắn pháo bông, chúng tôi nghĩ chắc cũng phải là 9 giờ. 9 giờ thì mới bắn pháo bông, bởi vì còn sáng qua bắn pháo bông đâu có thấy được cái gì, mà cũng không có đẹp nữa.
1: Dạ vâng. Rồi cũng một phần là trời nóng đó anh, trời rất là nóng cho miền Đông cũng như miền Trung. Chúng ta phải nói là quá lucky, nhiệt độ cũng ở khoảng 84, 86 cỡ đó thôi. Nhưng mà ở những cái vùng miền Trung với miền Đông á, thì nhiệt độ nhất là Washington DC là ngày đó dự trù là 100 độ F, mà có thể ngoài trời có thể là 107. Thành ra tổng thống sẽ đọc diễn văn trễ hơn và bắn pháo bông cũng sẽ trễ hơn một chút để cho nhiệt độ nó hạ lại.
0: Thì cái lúc nóng nhất của ngày mai có thể lên đến khoảng 102 độ, nhưng mà bởi vì nó cộng thêm cái độ ẩm, cho nên thông thường khi mà có độ ẩm thì cô sẽ có cảm tưởng giống như là 106, 107.

sẽ thấy cái nhiệt độ nó tăng lên ít nhất là cũng 10 độ, nóng lên rất là nhiều. Vâng, nói đến cái vấn đề nóng thì khi mà

0: sợ.
1: Tại ông thì rồi có một cái là ông thứ nhất là ông thích đùa, ông hay đùa trong những cái câu nói. À, dù không có khe là người trước mặt mình là ai, ông cảm thấy ông đùa được là ông đùa thôi. Nhưng mà trong những cái bài diễn văn của ông á, thì ông được có một cái mà Mỹ Tâm phải nhìn nhận, đó là cái sự nhớ dài của ông. Đôi khi cái bài diễn văn đó ông chỉ ông cũng bắt buộc phải cầm ở trong tay, nhưng mà ông chỉ viết thôi. Ông coi những cái những giống như mình làm những cái highlight, những cái chính thôi, còn ngoài ra là ông nói mà nói bằng từ cái tâm, từ cái đầu của ông suy nghĩ. Thành ra nó cứ diễn tới những cái lời nói của ông. Thành ra phải nói là với một cái lứa tuổi của ông như vậy mà ông có cái trí nhớ dài rất là nhiều.
0: Thông thường thì nếu mà đọc diễn văn mà để lôi cuốn người ta thì phải đọc theo cái ngẫu hứng của mình.
1: Dạ.
0: Để làm sao mà

0: thì nguyên một cái bài diễn văn họ cứ cho chạy trên đó. Nó không giống như cô nhìn trên màn ảnh này. Mặc dù ở dưới đó thì nhìn lên thì không thấy gì hết, chỉ thấy một cái tấm trong suốt thôi nhà, chứ không phải là cái tấm màu đen nữa nha.
1: Dạ.
0: Thì

dài và đặc biệt là vấn đề ánh sáng nữa. Nó có những cái bàn nó cần cái ánh sáng. Thì người Mỹ thứ mà làm việc với họ nó hơi khó một chút so với Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như Việt Nam là cô

sẽ có tên bài hát, rồi nó sẽ có từng ô dài dài, nó kéo dài. Ví dụ bài hát đó cô biết nó là 5 phút thì những cái ô đó nó sẽ kéo dài 5 phút. Rồi đó, lúc đó nó cô sẽ điền những cái code vào. Ví dụ lúc đó muốn đèn màu đỏ thì điền cái code số 1, muốn đèn màu xanh thì điền code số 2, muốn cả xanh lẫn đỏ thì số 3, vân vân. Thì tất cả những cái đó, rồi ở bên phía cộng thêm cái phía bên phải đó, nó có cái vấn đề là cái ghi chú nữa. Cho nên cái ở phía trên mà từ trên dọc xuống đó, những cái ô đó là họ có cái sign.

0: đọc một cái bài diễn văn khá dài ở trong National Mall Park, và diễn viên lão ngoài trời, mà không biết ông cụ có chịu nổi nắng nóng hay không mà hanh hoa là đọc dài.
1: Ông đọc chiều rồi anh, trời lúc đó nó cũng nhẹ là nhiệt độ nó hạ nhiệt rồi.
0: Thì lúc đó chắc có lẽ là nó đỡ hơn là cái lúc cao điểm. Vâng.

0: cuối tuần này có đi đâu không?
1: Dạ, tại vì gia đình em á, thì gia đình của em gái thứ 8 thì đã đi Florida với một nhóm bạn từng cặp gia đình như vậy đó. Thì tụi nó đã đi từ thứ 5 rồi. Thứ 4 chắc nó đi từ thứ 4 rồi. Và Chủ nhật tụi nó trở về. Còn gia đình người em trai Úc á, thì tụi nó lại đi về Los. Tại vì nó dự định là nó xem cái căn nhà ở dưới, thành ra sẵn xuống dưới nó mua thêm một cái căn nhà nữa cho tụi nó. Thành ra coi như là 4 tháng 7 này là không có ai ở nhà hết. Còn gia đình em thứ 9 thì lại chọn nơi nghỉ ngơi là trong bệnh viện, cả vợ lẫn chồng ở trong bệnh viện. Thành ra em phải làm baby sit cho con bé. Nhưng mà tối ngày mai thì tụi em có một cái buổi tiệc của ca đoàn, tụi em buổi tiệc barbecue để họp mặt ca đoàn. Thì trên sofa thì chỉ có một hai người đi thôi, còn ngoài ra tất cả đều ở lại. Thành ra tụi em tổ chức cái buổi tiệc barbecue. Thì cái người chồng, cái cháu bé con của em Út á, thì sẽ là bà chị của em xuống xem chừng giùm để với gia đình con nhà em thứ 6. Thì nói chung là gia đình đông nó cũng có lợi thế chỗ đó. Rồi gia đình em thứ 7 cũng đi chơi xa luôn. Thành nói chung là July 4 này là ba gia đình đi xa, còn đại bao nhiêu ở lại thì cũng có công việc.
0: Không, thì nếu mà kẹt mà không có ai trông chừng thì cô ẩm theo, cô đem theo cho nó dụ tập đi.
1: Con bé này nó là một đứa bé nó bị bệnh. Dạ, nó là một đứa bé nó sinh ra, từ lúc nó sinh ra cho tới bây giờ là nó 13 tuổi, cháu không đi được, mà cháu cũng không nói chuyện được. Mà nó phải mổ cái bên hông cái bụng của nó để bơm cái sữa cho nó hàng ngày, cho nó không ăn được. Tại vì khi hồi nhỏ đút vô thì nó sẽ vô phổi, chứ không vô được bao tử của nó. Thì khi mà đi lên tới bệnh viện Stanford đó, thì họ không tìm ra nguyên nhân. Tại vì bên gia đình nội ngoại không ai bị một cái bệnh Down syndrome hay bị gì hết. Mà tại sao con bé nó lại bị như vậy? Khi nó sinh ra cái gương mặt nó như là em bé một tháng tuổi vậy đó, nhưng mà trong cơ thể nó có một cái nhiễm sắc thể nó bị biến dạng, nên mới làm cho nó như vậy. Mà tụi em bao nhiêu những cái gì mà em làm á, chỉ để lấy tên của nó thôi. Những cái công việc em làm giúp cho thai nhân á, đều lấy tên của nó, để chỉ cầu mong Chúa cho một phép lạ cho nó nói chuyện được thôi. Chứ còn đi thì mình có thể dùng xe wheelchair để đẩy nó đi được. Mà cũng nhờ cái sữa đó mà bây giờ thì cô nàng cũng bắt đầu có da có thịt. Cho hồi đầu anh nhìn như người Somali vậy đó, tại vì nó ốm quá đến độ mà social worker phải xuống nhà tách gia đình ra từng người để hỏi sợ có ai abuse nó đó. Nhưng mà thấy cái sự tình thương của cha mẹ nó, của anh nó, anh hai của nó là Jimmy đang đi cảnh sát cũng vẫn bình thường, tức là mọi người đều bình thường trong nhà. Tụi em cũng chưa có ai bị gì hết, mà bên nội nó cũng vậy, mà không hiểu sao con bé này nó lại bị vậy. Đây là trường hợp cũng đầu tiên của bệnh viện Stanford. Thành ra nó từ lúc sinh ra cho tới ngày nó ra đi thì bệnh viện Stanford mà nó là cũng giống như là thành viên vậy đó, có cái gì phải đi lên Stanford thôi để họ theo dõi cái bệnh của nó, và cũng là một cái để họ nghiên cứu về cái tình trạng đặc biệt này.
0: Vâng, cái chuyện mà gen biến dị nó cũng xảy ra nhiều chứ không có ít đâu. Bởi vì mình thì mình không có theo dõi hết những cái biến chuyển về y khoa ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ với trên 300 triệu người mà, thì không thiếu gì những cái trường hợp như vậy. Gen biến dị rồi sinh ra vì ảnh hưởng này ảnh hưởng kia, nó làm cho ảnh hưởng tới đầu óc của đứa trẻ, hoặc là thậm chí nó còn ảnh hưởng luôn tới cả cái hình dạng của đứa trẻ nữa. Cho nên khi mà cái người phụ nữ mà dự định có con thì lúc nào người bác sĩ cũng khuyên ở vào cái tuổi nào thì nên có con, và đến một cái tuổi nào đó thì nó sẽ có cái rủi ro cao hơn nếu mà đã quá lớn tuổi, vân vân, để tránh những cái trường hợp đó. Và dĩ nhiên mà khi mang thai thì tránh những cái trường hợp thí dụ như có những cái hoạt động không có thích hợp, ví dụ như nhậu nhẹt tối ngày hay là hút sách vân vân, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái bào thai. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị bước vào một cái câu chuyện ngày hôm nay, và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ nhờ cô Mỹ Tâm tiếp tục gửi đến quý vị những cái điển tích, những cái câu chuyện, những cái thành ngữ, những cái câu nói mà nhiều khi quý vị nghe, hay là những cái tấm hình mà nhiều khi quý vị thấy, quý vị nhiều khi nghe thoáng qua thì quý vị cũng hiểu đó, nhưng mà không biết là tại sao người ta lại sử dụng cái tấm hình đó hay cái câu nói đó để chỉ về cái vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm cho cái câu chuyện ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì Mỹ Tâm xin được gửi đến quý khán giả cái câu chuyện có tên bốn chữ, tức là tử khí đồng lai, tức là khí lành đến từ phương Đông. Trong tuyên truyền đào vào thời Tây Chu, có một vị quan họ Doãn tinh hệ, am hiểu cổ thư, tinh thông lịch pháp, nhưng ông ta luôn mong mỏi gặp được một chân nhân có thể hơn hẳn bản thân của ông ta. Một chuyện lạ đến với ông khi một hôm ông xem thiên văn, và ông bỗng nhiên phát hiện từ phương Đông có một luồng khí tím đang từ từ tiến lại phía mình. Hiện tượng này theo sách vở chuyên môn giải thích thì đây là một điều tốt lành. Quan Doãn Hiền cứ theo lý mà truy xét, đoán rằng có thánh nhân sẽ qua cửa Hàm Cốc để đi về phía Tây, để cơ hội không phải bị bỏ lỡ. Ông đã cố thuyết phục cùng Chu Chiêu Vương, tức là vị vua thứ tư thuộc triều đại của thời Tây Chu là Chiêu Vương Cơ Hà, và cho mình được đến Hàm Cốc Quan để làm quan lệnh. Và Hàm Cốc Quan ở phía tây bắc của huyện Linh Bảo, tỉnh Hà Nam ngày nay. Doãn Hỷ từ Hậu Kinh, nay là Thiểm Tây, đến trấn nhậm nơi Quan Ải, cho thuộc hạ sẵn sàng cung đón thánh nhân. Ông bảo rằng nếu có người tướng mạo không phàm tục, dùng ngựa xe kỳ dị đi qua cửa ải, nhất định là phải cung đón ông ta cho kỳ được. Riêng Quan Doãn Hỷ, trong những ngày chờ đợi, một bực luôn giữ chay tịnh, lại cho lính hầu quét ngõ khắp hương, luôn giữ sạch sẽ nơi cung phủ để đợi khách. Rồi bỗng một hôm, quả nhiên có một ông lão tóc bạc râu dài cởi cho một con trâu xanh từ từ đến gần Quan Ải. Các quan lính thuộc hạ vội cho người thông báo cho Quan Doãn Hỷ biết. Người đời cho rằng lão ông này chính là Lý Nhĩ, và sau này đã được giới đạo giáo tôn làm Thái Thượng Lão Quân, có biệt hiệu là Lão Tử, trên đường thuyết giảng tư tưởng đạo giáo, ảnh hưởng rất sâu rộng cho đến tận ngày nay. Lúc ấy lão ông vờ hồ đồ, cho là không dám nhận đại lễ như thế, nhưng với lời chân thành của Doãn Hỷ, ông nhận biết rằng khí tinh từ phương Đông đã đưa lại, cho rằng ắt có thánh nhân sẽ qua cửa ải này, và kiên quyết bái lão ông làm thầy. Lão từ đã nhận thấy Doãn Hỷ có lòng thành tâm học đạo, đã thu nạp người này làm đệ tử và truyền khẩu cho mình những lời nói hay gồm 5.000 chữ. Sau này sách sử cho rằng chính Doãn Hỷ đã viết lại thành cuốn Đạo Đức Kinh. Sau khi rao giảng những tư tưởng của lão giáo, Lão Tử lại cởi con trâu xanh ra khỏi cửa ải, tiếp tục cuộc hành trình những năm sau đó. Doãn Hỷ cứ gặp lại sư phụ ở Thành Đô, rồi lại cùng sư phụ Chu Du cùng trăm thiên hạ. Người đời gọi Doãn Hỷ là Vô Thượng Chân Nhân. Và truyền thuyết này mà mọi người lấy câu nói tử khí đồng lai để biểu thị điềm lành, rồi lại vẽ một bức họa theo đề tài ấy, ngụ ý là mong mỏi được thánh nhân chỉ bảo xây dựng mảnh đất của mình thành xứ sở thần tiên.
0: Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chuyện nó có bắt nguồn từ những cái chuyện cổ bên Trung Quốc. Và đối với người Trung Quốc thì từ phương hướng, rồi phong thủy, rồi số mạng nó

Trung Quốc vân vân. Lúc đó người ta coi trọng về vấn đề phương hướng và vấn đề nhà cửa cũng như phong thủy rất là nhiều. Chẳng hạn như trong câu chuyện thì chúng ta thấy xuất hiện cái vị tiên trưởng tên là Lão Tử. Thì đâu là

trong thì quý vị sẽ cũng thấy nhân vật lão Cơ Tử mà có cái tên là Thái Thượng Lão Quân này xuất hiện. Và ngay cả trên cái bước đường đi thỉnh kinh của bốn thầy trò Tam Tạng thì cũng bị cái con trâu

nó kéo dài để rồi nó, nếu mà từ cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện Phong Thần Bản, quý vị sẽ thấy cái nhân vật Lão Tử này là một trong những

và đánh nhau chí ché, để rồi cuối cùng cái đám trần gian nó chết vô số. Trong khi những người này

không phải là Trung Thu Chiến Quốc, xin lỗi, là Đông Châu Liệt Quốc, và cái bộ thứ ba là Tam Quốc Chí. Thì ba bộ truyện này là ba bộ truyện nổi tiếng của

lạ. Đáng lẽ là phải là một cái chữ nào mà nó có vẻ nó may may một chút. Cái chữ tử trong tiếng Trung Hoa nó có thể là con, nó cũng có thể là chết. Nhưng mà tại sao là người ta lại sử dụng cái câu tử thí bằng lời này? Đó là một cái điều nó cũng hơi lạ lạ. Nhưng mà cái ăn thua đó là cái vấn đề

từ hướng đông mà phải không? Thì còn ông thần tài thì nó nằm giữa hướng đông và hướng bắc, cho nên gọi là hướng đông bắc. Thì đại khái nó đã có những cái phương hướng nó định sẵn rồi, và ngay cả trong những cái chuyện chưởng hay là những cái chuyện mà cần biểu hiện ra đó, thì người Trung Hoa họ phân chia ra rất là rõ ràng về những cái thí dụ như là thái cực hay là bát quái vân vân, nó đã có sẵn phương hướng và nó không bao giờ nó thay đổi. Ngay cả những cái ngũ hành

đó thì thuộc về kim, hướng đông đó, ngược lại đó là thuộc về mộc, và ngược lại với hướng bắc là hướng nam đó,

cuối cùng thì nó lên đến 64. Thì vào cái thời Chu đó, lúc đó người ta có những cái quẻ gọi là quẻ thái ất, tức là lúc đó người ta xem bói căn cứ theo 64 cái quẻ đó. Nhưng mà sau này

kỳ này tôi sẽ đi vận chuyển một số hàng hóa đi tới cái tỉnh đó, và vô ra cái quẻ thí dụ như là phục lôi động đi, thì ông thầy mới chết, mày đi là kỳ này là chết chắc, thế nào cũng sẽ gặp hung hiểm vân vân, gặp trở ngại, gặp ăn cướp vân vân, để mà đón cái chuyến đi của người đó. Vâng, trở lại với cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là rõ ràng cái vị quan ông Võ Sĩ này đó, thì ông ấy biết trước được thánh nhân sẽ đi qua đó, và ông ấy muốn gặp cái người mà ông cho là thánh nhân này để có thể nhận làm thầy.

0: Wow, dữ vậy hả anh?
1: Thì đó, mà lúc đó nó không phải là ông biết. Ông chỉ là cái người thay mặt cầm cái viết.
0: Cầm cái viết, viết thôi.
1: Nó cũng giống như cái kiểu mà chúng ta cầu cơ vậy đó. Thì sau đó thì cái ảnh có in cái quyển sách tôi ra và phát miễn phí cho mọi người. Cái đó ai tin thì cứ tin, là ai không tin thì không sao.

và có cả ba người ở trong đó. Cho nên cái giáo lý của họ nhiều khi nó cũng làm cho cái người mà chưa có đạo nghe cũng thấy cảm mặn mà lắm.

0: những người mà người ta trúng số đi, thì cái lúc mà trước lúc mà trúng số người ta không có để ý, nhưng mà tới lúc mà trúng số ra rồi đó, được biết mình trúng số độc đắc rồi, thì người đó ngồi nghĩ là nó nói là thảo nào từ sáng tới giờ nó có những
1: tôi nó giật,
0: mắt nó giật nên là không có làm
1: không được,
0: không có làm được cái gì hết, cứ đi ra đi vô hay là cứ bần thần không biết chuyện gì xảy ra vân vân vân vân. Cho nên là nếu mà hôm nào mà cô thấy mà long thể mà bất an thì cô cho tôi biết nha, để tôi hùng tôi mua giấy số với cô. Cô đi ra đi vô mà không yên á. Vâng, thưa quý vị,
1: cũng xui cho anh là em ít có bị cái chuyện mà đi ra đi vô.
0: Không có quẩn,
1: tại vì Mỹ Tâm á bây giờ còn thư thả được chút xíu, chứ ngày xưa thì làm quá chừng luôn, một ngày hai chốt, có khi hai chốt rưỡi luôn, thành ra rất là bận. Khi mà nằm xuống rồi là chỉ có đánh một giấc thôi để lấy sức để cho ngày mai. Trong giấc mơ em cũng không mộng mị luôn, không gì luôn. Còn bây giờ thì thư thả được chút xíu, nhưng mà là phải lo cho mẹ. Thành ra khi mà mẹ thức thì em cũng thức theo, rồi hai mẹ con nhiều khi nói chuyện cũng cả tiếng đồng hồ mà mẹ ngủ lại thì em mới nằm tiếp tiếp thôi. Nhưng mà nói chung là cũng không mộng mị, đối với em chỉ có mơ.

Thấy rất là khâm phục anh Minh Phong nha quý thính giả. Anh biết rất là nhiều, thành ra chỉ cần mình đi tâm nói cái nội dung thôi là anh hiểu và anh diễn giải ra. Anh Minh Phong có tài cũng kể chuyện thì quý thính giả đã biết rồi, cũng rất là hay. Hy vọng là tiếp tục này anh Minh Phong vẫn duy trì để cho em học hỏi thêm nữa. Còn lại những giây phút trong ngày bị tâm thương, chúc quý thính giả có những giây phút hòa đài thật vui. Và một ngày mai sẽ đón một cái lễ Chinh Lai Phô thật là vui, thật là hạnh phúc bên những người thân thương.

0: mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa

0: Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
3: Vâng, chúng tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Ngày hôm nay thì trong chủ đề của ngày hôm nay, như bác sĩ đã nói, chúng ta sẽ nói bệnh về mắt. Hôm nay xin cho Tài một phút, đôi phút nào nha, cho Tài hỏi bác sĩ một chút xíu về những cái bệnh về mắt, nhất là đối với những người lớn tuổi như là các cô các bác đang nghe đài, cũng như là chính ngay cả ba mẹ của Tài. Vậy thì những cái triệu chứng nào về mắt kém đó là do tuổi tác gây nên thưa bác sĩ?
3: Khi mà về già đó, mắt chúng ta tự nhiên thấy mờ dần, trước mắt như là có một cái lớp sương mù mà che phủ, nhưng lại là không có đau nhức gì hết. Hay là bỗng nhiên mắt chúng ta bị nhức dữ dội, ban đầu thì nhìn thấy các vòng màu, nhưng sau đó thì mắt mờ hẳn. Hoặc khi nhìn hình ảnh thì bị méo mó, hoặc khi chăm chú nhìn vật gì thì vật đó lại bị mờ, trong khi cái vòng chung quanh vẫn thấy. Hoặc một triệu chứng khác nữa đó là nhìn cái khoảng không gian trước mắt như cứ là bị thu hẹp lại dần, giống như là chúng ta nhìn qua cái ống đó. Và buổi chiều mà lúc sẫm tối á, mắt thấy lòa dần chẳng nhận ra ai. Thưa quý vị, đấy là một số dấu hiệu chính của bệnh mắt ở những người già. Thưa quý vị, thì giống như là khi lớn tuổi, tóc bạc, da nhanh á, thì mắt chúng ta cũng già yếu theo. Thì mắt già yếu thường có những cái trở ngại sau đây thưa quý vị. Thứ nhất là cái bệnh mắt cườm, tức là bị cataract á. Cái bệnh mắt cườm là do cái thủy tinh thể nó bị đục, tức là cái lens nó bị đục. Và cái nguyên nhân mà bị mắt cườm á, có thể là khi lớn tuổi do sự chuyển hóa năng lượng kém, hoặc là do dinh dưỡng, hoặc là do hỗn loạn cái tuần hoàn. Và người bị mắt cườm á, nhìn xa thấy mờ nhưng mà nhìn gần vẫn còn thấy. Bị mắt cườm nặng á, thì nhìn gần cũng thấy mờ, chỉ nhìn thấy bóng bàn tay ở trước mặt thưa quý vị. Thì cái bệnh mắt cườm này nó không đau nhức, đặc biệt vẫn nhạy cảm với ánh sáng, có nghĩa là biết được nơi nào sáng nhiều, sáng ít. Hoặc là khi ra nắng á, thì mắt lòa hẳn, không có nhận biết gì, nhưng mà ở trong nhà hay là buổi tối á, thì vẫn thấy.
2: Vậy thì Tài thắc mắc đó là những cái triệu chứng nào về mắt đó sẽ là cái tỷ lệ cao nhất gây ra những căn bệnh về mù mắt thưa bác sĩ?
3: Cái bệnh mắt cườm là cái nguyên nhân mà gây mù lòa nhiều nhất thưa quý vị. Kế đến là cái bệnh cườm nước, hay là cái bệnh tăng áp suất mắt, đó gọi là bệnh glaucoma đó. Chỉ khi về già đó, các tế bào ở trong mắt nó bị lão hóa, nó mất cái tính đàn hồi, không co kéo, hoặc là bị biết, nên cái thủy dịch ở trong mắt nó bị ứ động, không thoát ra ngoài mắt được, làm tăng cái áp suất trong mắt và làm hủy hoại cái thần kinh mắt, gây mù lòa thưa quý vị. Khi bị bệnh cấp tính á, thì mắt nó bị nhức dữ dội lắm, hoặc là mắt nó bị đỏ và nhìn thấy mờ, thấy các vòng màu, đôi khi nhức đầu ói mửa nữa. Nếu bị bệnh kinh niên á, thì mắt không bị đau nhức dữ dội mà chỉ thấy mờ dần, khoảng nhìn trước mắt nó bị thu hẹp. Và đến bác sĩ mà chuyên khoa đo đó thì sẽ thấy áp suất ở trong mắt nó tăng cao. Và cái bệnh này cần phải điều trị sớm ngay từ lúc mới bị, vì khi mắt đã mờ thì không có điều trị cho mắt sáng lên được, mà chỉ duy trì được cái tình trạng mắt hiện tại mà thôi, thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà gây mù lòa thứ nhì sau bệnh mắt mắt cườm, thưa quý vị. Kế đến là bệnh suy thoái hoàn điểm già, tức là macular degeneration đó. Thì cái bệnh này là do các tế bào ở vùng trung tâm võng mạc, tức là chỗ cái retina đó, nó bị suy thoái, mà do khi về già các tế bào ở cái vùng võng mạc này nó càng yếu đi và dần dà nó bị hủy hoại, thưa quý vị. Cái người mà bị bệnh này ấy, khi nhìn chăm chú vào một cái vật gì đó thì không thấy rõ, hình ảnh nó bị méo mó, và trong khi đó cái vùng chung quanh nó vẫn thấy. Hoặc khi nhìn vào một tấm bảng mà có kẻ những cái ô vuông đó thì sẽ thấy các ô vuông nó bị méo hình. Cái bệnh mà suy thoái hoàn điểm già này nó không đau nhức, nhưng nó tiến triển dần dần và ngày chúng ta thấy càng mờ thêm. Và cuối cùng là cái bệnh khô mắt, tức là dry eyes. Đây là cái tình trạng mà cái chức năng của cái tuyến lệ nó bị suy giảm, tiết ra quá ít nước mắt do cái tình trạng lão hóa chung của cơ thể. Thì từ cái tuổi mà trung niên á, thì cái lượng nước mắt của chúng ta tiết giảm ra 50% so với thời trẻ. Và mắt chúng ta sẽ có cảm giác khô, cảm giác cay rát, cảm giác sốn ngứa, hoặc là thấy cột như là có bụi ở trong mắt á, thấy mỏi mắt và đỏ mắt. Thì cái bệnh khô mắt nó ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực, và nếu kéo dài có thể gây mù lòa, thưa quý vị. Thì cũng như các bộ phận khác trong cơ thể thì mắt chúng ta cũng cần được bồi dưỡng đúng mức để tránh cái tình trạng suy thoái hay là lão hóa, làm tăng thêm cái nguy cơ bị bệnh về mắt như tôi vừa kể trên.
2: Nãy giờ nghe bác sĩ chia sẻ những kiến thức rất là hay, nhất là những căn bệnh về mắt nè, rồi làm cho chúng ta những người lớn tuổi, nhất là trong cái độ thời tiết mà nó hay đổi mùa như thế này, sẽ làm cho mắt rất là dễ bị khô hay là bị chảy nước mắt này nọ. Và ta xin đặt câu hỏi ngay liền, nếu như mà đối với tất cả mọi người, không chỉ riêng những người lớn tuổi, thậm chí là ngay cả tài đây, có những triệu chứng như bác sĩ vừa mới kể trên đó, vậy thì khi mà đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ có những cái viên thuốc, những loại thuốc nào có thể giúp những căn bệnh này được suy giảm không?
3: Và từ đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, gọi là Supervision, cái chai số 12 đó. Thì cái chai này nó gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt vào cái tuổi cao niên, thưa quý vị. Thì từng thứ một trong cái thuốc Supervision là cái chai số 12 đó, thì tôi sẽ giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có sự phối hợp của ba cái loại dược thảo, mà cái ba cái loại dược thảo này đã được dùng từ cả ngàn năm ở bên Ấn Độ để bồi bổ cho mắt và làm sáng mắt, bằng cách là làm cải thiện cái sự vận chuyển của máu huyết vào những cái mạch máu nhỏ li ti ở trong mắt đó, để mang dưỡng khí, tức là cái oxygen và những cái chất dinh dưỡng vào nuôi những cái tế bào mắt, đặc biệt là những tế bào ở hoàn điểm trên võng mạc, thưa quý vị. Cái đấy là có một loại dược thảo, nó gọi là một cái loại dâu, nó gọi là blueberry. Thì cái dược thảo này giúp ngăn ngừa cái sự suy thoái ở hoàn điểm. Cái đấy là cái loại dược thảo, nó gọi là eye-spy, tức là cái dược thảo này giúp mắt đỡ bị mỏi. Cái đấy là có cái loại dược thảo, nó gọi là cái trái khởi tử. Thì cái người Trung Hoa họ dùng cái trái khởi tử này để trị mắt mờ, mắt kém. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho chống oxy hóa rất là mạnh, dùng để chống thoái hóa, lão hóa các tế bào mắt. Cái đấy là có lô ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở mắt. Cái đấy là có một dược chất, nó gọi là chất lutein. Cái chất lutein nó làm tăng thị lực bằng cách là làm vô hiệu hóa những cái gốc tự do. Mà những gốc tự do này thường làm hư hại đến võng mạc. Và cái chất lutein này cũng làm giảm thiểu cái sự thương tổn cho mắt do những cái tia cực tím của ánh nắng mặt trời gây ra. Cái đấy là có những vitamin A, C, E, B complex là những cái sinh tố để bồi bổ và dinh dưỡng cho những cái tế bào mắt, thưa quý vị. Cuối cùng là có hai cái khoáng chất, là chất zinc, tức là kẽm, và chất selenium. thì hai khoáng chất này cần thiết cho sự hoạt động của thị giác thưa quý vị. Thì nói tóm lại là tổng hợp tất cả những dược thảo, vitamin và khoáng chất mà tôi vừa kể trên có trong một viên thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, đặc biệt dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những cái nguy cơ mà làm tổn hại đến mắt.
2: Dạ vâng, và xin cảm ơn những cái sự chia sẻ thông tin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là hay và bổ ích như thế này. Và tiện đây thì Tài cũng xin được phép cảm ơn chân thành tất cả những sự quan tâm lắng nghe của quý vị nào mà đang lắng nghe trên đài radio, trên trang mạng phương tiện truyền thông, trên báo đài, báo chí, website. Và quý vị đã gọi điện đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà lắng nghe được những cái lời tư vấn tham khảo từ bác sĩ, Phú Tài xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và nếu như quý vị mà có những cái lần mà quý vị yêu thích những cái chương trình này thì quý vị cũng thể gọi vào để mà giúp cho Phú Tài có được những cái feedback, những cái lời comment, bình luận của quý vị về những cái talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài như thế nào quý vị nhé. Dạ thưa, xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì lúc nãy bác sĩ có nói đó là chai thuốc số 12 Super Vision. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm những thông tin và công dụng của chai dược thảo số 12 Super Vision này không thưa bác sĩ?
3: Super Vision, tức là cái chai số 12 này đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Thì cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 này, không kiện các loại thuốc tây, quý vị có thể uống lâu dài mà không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chúng ta chỉ cần uống từ 1 tới 2 viên mà thôi. Và cái chai thuốc số 12, tức là cái chai bổ mắt làm sáng mắt này, đã được nhiều người uống qua và cho biết kết quả rất là khả quan. Như có một bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, tức là cái chai số 12 này, tức là Supervision này, bà đã hết bị khô mắt và sau khi uống mắt bà nhìn thấy rõ và sáng hơn. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Thưa bác sĩ, muốn gọi là trước nhất là cảm ơn bác sĩ về cái thuốc mắt bác sĩ đã gửi cho, nhưng mà không có gọi ngay cảm ơn, là em còn để em uống xem em coi cái kết quả nó như thế nào rồi luôn tiện là gọi để nói bác sĩ luôn.
5: Dạ vâng.
4: Vâng, thì thưa bác sĩ là cái thuốc của bác sĩ thì rất là hay đấy.
5: Vâng.
4: Và uống vào thì từ hôm nay thì mắt thấy sáng ra.
5: Vậy.
4: Nhất là cái dry đó, cái mà nó khô đó. Thì trước là em phải nhỏ cái artificial tear đó.
5: Vâng.
4: Và bác sĩ cho là mình nhỏ từ một ngày, bác sĩ người ta nói 4 lần, nhưng mà thực ra có khi thì nhỏ cả chục lần á.
5: Tức là nó bị khô cái mắt.
4: Nó bị khô lắm. Vâng. Có nhiều khi nhỏ rồi mà nó vẫn cứ có cộm khô đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Đó. Nhưng mà từ hôm uống cái thuốc của bác sĩ thì không bị cái đó nữa.
5: Ồ vậy hả?
4: Kể như là không dùng đến artificial nhiều nữa.
5: Ồ.
4: Ngày chỉ có cao gắng được 1 lần, 2 lần.
5: Ồ, tức là cái nước mắt thật của mình nó chảy.
4: Tức là không biết nó dai không, em không biết.
5: Nhưng mà không thấy khô mắt nữa.
4: Nó không có cái khô mắt nữa.
5: Ồ, vậy.
4: Vâng, và cái vision thì nó cũng là tốt hơn.
5: Tức là thấy rõ rồi
4: đó. Thấy rõ đó. Thành em có khoảng, em có gọi cho cái cô cháu. Đó, thì cô gọi cô phải mua cô uống. Đó là bác sĩ về mắt đó, bác Arthromatis đó.
5: Vậy à.
4: Vâng, cô là phải... thì trong cái của bác sĩ nó nói là có cái thuốc, cái thứ nó làm cho cái võng mạc nó mạnh lên đó.
5: Vâng.
4: Đấy thì cũng nghe cái đó cũng rất là thích, như em rất là cần cái đấy đấy.
5: Ờ.
4: Thì cái võng mạc của em nó bị mỏng.
5: Nhưng mà chị uống bao lâu thì chị thấy nó kết quả?
4: Uống như vậy là hôm nay là 15 ngày.
5: Ồ vậy.
4: Vâng, vậy còn nửa cái của bác sĩ em đếm từng ngày đó.
5: Coi như một ngày uống 2 viên.
4: 15 ngày, vâng. Thì ngày em uống 2 viên đó.
5: Vâng.
4: Muốn thay nhanh là uống 2 viên.
5: Vâng.
4: Tối đa là 2 viên thì phải không bác sĩ?
5: Vâng.
4: Vâng, rất là tốt để em quảng cáo cho cô, cho một người bạn nữa như tiểu bang khác nữa đó. Vâng, là nên mua cái đó mà uống. Em vẫn phải nhỏ cái artificial, là bác sĩ đã nói là muốn nhỏ nhiều cũng được, không sao, cái đó không trở ngại, nhưng mà người ta cho một ngày 4 lần thôi, thực em phải nhỏ được cả chục lần.
5: Vậy.
4: Nó khô lắm mà. Nó khô cái nó cộm, nhiều khi vừa nhỏ xong cái là nó đã cộm rồi.
5: Vậy.
4: Nhưng mà từ cái hôm mà uống của bác sĩ này thì hầu như là không thấy cái nó xảy ra. Và thấy cái mắt nó sáng hơn. Thì nó sáng hơn, rất là thích, nhất là buổi chiều đến đó. Có cái nhiều cho cái bổ cho cái tốt cho cái võng mạc của mình. Vâng, với lại cái cataract.
5: Vâng.
4: Làm cho cái mắt không khô đó là thích lắm á.
5: Vâng.
4: Chứ cô lẽ cứ nhỏ hoài ở nhà thì giờ cứ đi đâu thì thấy cũng cứ phải để mở mắt ra mà nhỏ vậy nó cũng kỳ lắm.
5: Vâng,
4: mà nó khô nó chịu không được bác sĩ ơi.
5: Vâng.
4: Khổ lắm.
5: Vâng, khó chịu lắm. Tôi thấy có mấy người.
4: Ý em là cứ phải đi phải mang theo đấy.
5: Ồ vậy.
4: Chứ còn dù trước khi đi ở nhà mình ấy rồi, nhưng mà sợ nhỡ giữa đường mà nó khô như vậy là không làm ăn gì được. Khổ lắm.
5: Ồ vậy.
4: Vâng, khổ vậy á. Từ hôm uống của bác sĩ này thì là không cần nhỏ.
5: vậy thì tốt quá.
4: Ngày chỉ nhỏ độ lần được rồi.
5: Vậy.
4: Không nhỏ không sao nhưng muốn nhỏ vậy. Và thì thấy là rất là effect với cái marathon của bác sĩ thì em chịu lắm.
5: Vậy.
4: Em khoảng em. Chỉ thú thật với bác sĩ là những cái thuốc của bác sĩ là nhiều người người ta thích lắm. Là cái bác sĩ là ví dụ trước á mà em tập thể dục nhiều á, không nhiều lắm nhưng mà ngày ví dụ như đi bộ chạy bộ được hai độ một nửa tiếng đồng hồ hay một tiếng đồng hồ xong rồi tập thêm những cái cử động gì cho người mình nó đừng có bề dè đó. Thì nói thật bác sĩ là nó đau lắm, nó đau có khi lại phải nghỉ, không tập, muốn tập không tập được nữa. Mà từ hôm uống cái marathon của bác sĩ thì tha hồ tập không sao hết. Nó lại kỳ lại
5: khỏe trong
4: người. Phần trước là nó đau, xin lỗi bác sĩ tập xong rồi mà em cũng tập quen từ hồi con gái giờ chứ đâu phải không. Nhưng mà khi lớn tuổi lên là cũng như độ một năm nay thì bị như vậy, thì tập rồi thì là có khi là phải ngừng luôn cả mấy tháng không dám tập nữa. Thì tập rồi thì cúi xuống vậy nó cũng đau mà đi chứ nó đau lắm, với lại cái muscle làm như nó bị rút vào đó. Đau lắm bác sĩ, không dám tập nữa. Chỉ đi nhẹ nhẹ vớ vẩn vậy thôi. Mà từ hôm của uống cái marathon của bác sĩ giờ thì em lại trở lại tập bình thường như cũ. Và không bị sao hết.
5: Vậy
4: là uống ngang lắm tình hình như vậy. Cái nó khỏe lắm, cả ngày người cứ thấy nó khỏe, không có cái cơn mệt. Là cả nhà uống marathon. Cái marathon thì nhiều người thì ca ngợi lắm đấy bác sĩ ạ. Thì thuốc của bác sĩ nói chung là thuốc nào người ta cũng thích đấy. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Vâng, và chúng ta mới vừa nghe được những cái chia sẻ rất là chân tình từ một vị khách, một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ. Và ta nhớ không lầm hình như là chị này đã mua một chai thuốc Supervision số 12, đúng không ạ? Và sau khi mà dùng xong cái chai thuốc này thì như lời kể của chị là chị đã làm cho sáng mắt thêm. Đó, mắt của chị nhìn rõ mọi vật hơn nè. Rồi hình như còn có bị khô mắt nữa. Và bây giờ thì ta xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
3: Vâng, thì tiện đây cũng nói thêm về cái thuốc marathon. Cái thuốc marathon là gồm có những cái sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Thì nó là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây như là mát ga bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu bụi, giúp da mịn màng, bổ cho thận là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, hoặc là dưỡng tim là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là hạ đờm, chống ho, bồi bổ ở óc tức là làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như là nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt về cholesterol, bớt chứ cái chứng phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bị loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vật bẻ, trục rút, làm tăng cường và điều hòa cái hệ miễn nhiễm như là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thì nói chung là cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thành thử có nhiều người đã uống và kết quả rất là tốt. Như tiếp theo đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái thuốc số 10, đã 4 năm thấy trẻ ra, da dẻ hồng hào, hết đau nhức. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
4: Trẻ trung hóa, làm da tốt, tôi bảo cho rất là nhiều người bên này tôi uống của bác sĩ rồi đấy nhé.
5: Vậy à?
4: Rất là nhiều người, như ông anh tôi chẳng uống bao giờ mà tôi bảo cũng mới mua đấy.
5: Vậy à?
4: Sau này ông ấy lại uống, sau ông ấy lại bảo mấy cái ông bạn của ông ấy rằng này, cái mợ em tôi mợ uống trông mỡ uống mỡ khỏe mạnh, da dẻ tốt lắm. Ừ, thế là người ta mua đấy.
5: Nhưng mà thấy uống thì thấy cái da dẻ rồi này kia sao?
4: Ừ, rất là tốt.
5: Vậy à?
4: Rất là tốt, rất thích. Mà mình không mình chỉ nghĩ ở trong bụng mình thôi chứ không dám khoe ra người ta lại bảo mình. Chứ tôi thấy rất là tốt, cái da dẻ găng mà khỏe mạnh mà đỏ đắn mà bây giờ tôi ngủ nghe hay là sáng ngày ra dậy chứ nó không có bại hoại, nó không có như là mình muốn nằm nướng nữa.
5: Vâng.
4: Rất là tốt.
5: Và mà thấy da dẻ nó cũng săn lại sao?
4: Vâng, đúng đấy, nó săn lại, nó không có chảy mặt xuống. Mà nó không chảy đâu.
5: Vậy thấy có trẻ gì nữa?
4: Mình nghĩ mình cảm thấy trẻ. Như lần này tôi về, tôi từ hôm tôi uống giờ thì tôi không về Việt Nam. Tôi về cách đây 3 năm nay, thế là lần vừa rồi mới về cách đây độ 2 tháng này. Về Việt Nam xong rồi sang Cali gặp bác sĩ đấy.
5: À vậy à?
4: Ai cũng khen là ôi sao năm nay nó về nó lại họ nói nhau rồi mình về sau rồi họ mới lại nói mình ơ sao năm nay nó về trông nó trẻ hơn mấy năm trước. Sao này người ta lớn tuổi thì người ta già đi, sao mình lớn tuổi mà đi 58 mà sao trông 12 nhỉ. Họ nói nhau vậy. Trong hôm đó tôi gặp ấy, em tôi chịu chức linh mục ở bên bên Chicago ấy. Gặp mấy đứa em ở Cali nó bảo sao sao năm nay nhìn chị này trẻ hơn ngày xưa ấy. Rồi 4-5 năm nay không gặp nó.
5: Rồi.
4: Những người ta mấy năm ta không gặp thì người ta thấy mình khác. Rất là tốt bác sĩ. Cầu mong bác sĩ cứ sống lâu khỏe mạnh, rồi chế biến những loại thuốc rất là hay cho đồng bào họ bảo nhau họ sản. Ở đây nhiều người hỏi tôi chỉ mua có khi cả hai vợ chồng uống rồi đấy. Bên này.
5: Giờ mấy người uống thì có thấy kết quả này sao?
4: Bây giờ họ mới uống thì họ chỉ thấy hết đỡ là đau nhức. Hết đau nhức mà ngủ nó không có phải nên nằm. Sáng ra dậy không có nướng đó, bởi vì tôi uống năm nay là năm thứ 4 rồi cơ mà.
5: Vậy.
4: Năm thứ 4 rồi cơ mà. Rất là tốt. Không còn đau đớn khớp xương nữa chứ gì nữa.
5: Chứ hồi xưa là đau nhiều rồi. Hồi
4: xưa đau lắm. Tối ban ngày mình làm này thì nó quên đi bác sĩ ạ. Sao nhiều khi làm cố đấy. Nó quên đi, thế rồi đến đêm mình mới nằm mình cảm thấy đọc kinh ở dưới xong đi ngủ mới cảm thấy nó đau dữ, là người dần mình ra các cái cổ tay cổ chân mới các cái khuỷu tay này, có khi tôi nhấc lên tôi không nhấc được, có khi đêm tôi nằm tôi khóc. Tôi đau quá tôi khóc, tôi bảo mai tôi lại bảo với thằng bé nhà tôi, thằng lớn thằng cháu ba tôi 34, tôi bảo con ơi gọi sang đền Đức Mẹ xin khấn cho mẹ với chứ không sao mẹ đau lắm không biết có làm ăn gì được không. Thế à nó mới bảo mai con cho xuống quê mẹ gọi đi, thế tôi gọi sang đền. Tôi gọi sang đền thì cha bảo tôi như thế này, thế cha mới bên trai bảo bây giờ cứ đi kiếm cho cái thuốc nào thì xin Chúa ra nơi gặp thầy gặp thuốc cha khấn cho con. Thế à mình nghĩ như thế là mình có lòng tin ngay, mình bảo hay là tự nhiên ngày hôm nay Đức Mẹ chỉ cho mình cái thuốc này. Nghe ngay ở trong đài thấy ngay giới thiệu thuốc đau nhức. Thế là gọi phone ngay đây cho cô Nam Anh. Thế là cô mới bảo thế bây giờ bà ra ra chỗ pharmacy ở chỗ khu bác sĩ mà mua. Thế là tôi mua, thế là uống có độ mình cảm thấy uống độ tuần ấy. Thì thấy tự nhiên thì về sau mình cảm thấy mình bớt rồi nhỉ, không thấy đau, đêm không thấy đau nữa. Thế là từ ngày giờ tôi cứ uống liên viên, một ngày tôi uống 2 viên. Thế là Chúa ban nó Chúa các bệnh nhạn nó từ ngày giờ là được 4-5 ngày rồi không có đau, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lại. Bây giờ tôi nghĩ đến những cơn đau tôi sợ lắm. Tôi nghĩ đến những cơn đau ở các cái cổ tay, cái cổ trỏ tay này. Bên này cái cổ tay này sơ su, tôi nghĩ đến cái cơn đau tôi sợ lắm. Nên mà tôi cứ nghĩ trong bụng tôi bảo lạy Chúa thôi. Đúng Chúa mới đứng mẹ chỉ bảo cho con biết cái thuốc này mà con bây giờ con lại chỉ cho bao nhiêu người ở bên này nữa. Mà ai uống cũng hết rồi. Ai uống hết bác sĩ ạ.
5: Tức là họ hết được những cái thứ như là
4: đau nhức, ai cũng chỉ cho bệnh đau nhức à. Xong bác sĩ ơi, tôi này còn bị như thế này nè, thỉnh thoảng ở trong người tôi nó cứ như là mình đã bị ai người ta đấm hay là người ta dần ấy, nó cứ tím bơm hết chân tay một chỗ vào.
5: Vậy.
4: Thế tôi nghĩ đúng là cái phong phải không?
5: Vâng.
4: Phải không?
5: Ừ.
4: Thế nào từ ngày giờ thì nó lại không có nổi lên cái đó vậy nữa bác sĩ ạ.
5: Là Chúa được nhiều thứ à?
4: Chính là Chúa cất bệnh nạn cho tôi mà Chúa ban cho tôi gặp được bác sĩ, tôi rất là mừng vô cùng. Hôm nọ đấy lại mua của bác sĩ gửi về Việt Nam cho cái bà chị dâu đấy. Mà gọi về hôm mới mua 5-6 lọ. Thế mà gửi về hỏi bà bảo thì Chúa tôi đỡ lắm. Tôi mua của bác sĩ tôi gửi về cho thầy em gái tôi uống đây. Hôm nọ về cách đây 2 tháng về Việt Nam thì mình cũng chẳng chủ cho nó, mình đem về 3 lọ. Thế là mình nghĩ bảo thôi để làm quà cho những người già mà bảo đau đầu gối thôi, chứ nó trẻ trung thì nó cũng chẳng tin mình. Thế thì nó bảo tôi này chứ chị ơi, lần này chị về thì chị cũng buồn lắm, bảo làm sao nay mai em phải đi mổ đầu gối. Em mổ người ta cạo đầu gối. Thế bà làm sao mà phải mổ đầu gối, nó vậy em cứ đau đầu gối thôi. Thế mình nghe bảo nó rằng em ơi đừng có vội mổ, thôi chị về có tháng chơi thì đừng có vội mổ. Mình chơi cho vui hẳn chứ không có bây giờ mà ta về có tháng em lại đi mổ đấy thì buồn chán chết thì được. Thuốc này thôi cứ uống cho nó đỡ đi. Uống cho nó đỡ đi để khỏi phải mổ. Thế xong rồi tôi mới đưa cho nó hai lọ. Nó uống. Thế mình ở nhà độ đúng một tháng. Thì hỏi thì cứ bảo rằng em đỡ. Tôi sang đây được 2 tuần thì gọi cho tôi như thế này chứ. Chị ơi có thể chắc em khỏi, em không phải mổ nữa.
5: Vậy à?
4: Chị mua chị gửi về cho em thế không ạ? Đây đây đây đây, họ cứ bảo sao cái con mẹ này nó làm vất vả suốt ngày. Ngày mười mấy tiếng. Mà sao chú ba nó khỏe thế nhỉ? Bác sĩ biết không? Chồng 5 đứa.
5: Vậy à?
4: Mà cơm nước cho hết cả mọi người. Giặt rũ hết. Nó không đau đớn mình mấy gì nữa thì thao hồ mình làm. Đêm nó cứ khi nào cũng phải 12 giờ mới được đi ngủ. Mà cứ làm việc tỉnh bơ chẳng sao cả. Cho nên không ngày nào mà quên được bác sĩ đâu. Còn cầu nguyện cho bác sĩ đi.
5: Cảm ơn.
4: Cầu nguyện cho bác sĩ khỏe mạnh để sáng kiến ra những thứ thuốc hay hơn nữa cho bà con người ta xài. Chứ không tôi nghĩ cả như tôi nghĩ cái ngày đau tôi nghĩ chắc hưởng cái sự ở Mỹ này chả được lâu. Ta nghĩ trong đầu vậy. Chắc đó tàn đời anh ơi, tôi bảo với nhà tôi vậy. Em nghĩ chắc đời em tàn. Đau đớn như này thì còn làm được gì.
5: Đau thì chán đời lắm. Đau thì chán đời lắm.
4: Chán đời xong không ăn không uống gì, xong rồi đêm đọc khóc thôi, xong rồi ban ngày thì vất vả thì có khi nó quên đi, xong rồi cứ dầu nóng bơi suốt ngày. Thế mà từ ngày đến giờ lạy Chúa tôi 4 năm nay thương Đức Mẹ thương không còn một tí đau. Rất là hoan nghênh bác sĩ. Thôi cảm ơn
5: dạ
4: bác.
3: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đã 4 năm nay và bà đã hết bị đau nhức và thấy như là da dẻ hồng hào, thấy trẻ ra. Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn, xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
6: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là tuổi già mắt kém. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài. Hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhclear.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

văn hóa, là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục Cảng Mạng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Lịch sử ngày lễ độc lập Hoa Kỳ.

0: sử ngày lễ độc lập Hoa Kỳ.
1: Tuy là cường quốc đứng đầu thế giới, Hoa Kỳ chỉ mới trải qua hơn 230 năm lập quốc. Điểm khác biệt trong lịch sử hình thành Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là những người khai sinh ra quốc gia này đều là những người Âu Châu, trải qua cuộc phiêu lưu đi tìm tự do trên vùng tân thế giới. Ngày 4 tháng 7, hay còn gọi là ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, đánh dấu đúng ngày mà bản tuyên ngôn độc lập được đệ trình trước Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1776.
0: Tuy bản tuyên ngôn độc lập được chính thức ký vào tháng 8 của năm 1776, nhưng ngày 4 tháng 7 vẫn được Hoa Kỳ công nhận là ngày 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ. Lúc đó, vẫn còn được gọi là 13 thuộc địa, tuyên bố độc lập khỏi sự ràng buộc chính trị của Anh quốc. Bản tuyên ngôn độc lập ra đời với sứ mạng không những để giải thoát 13 thuộc địa khỏi sự thống trị của Anh quốc, mà còn trở thành sức ảnh hưởng về sự phát triển nền chính trị dân chủ cho nhiều quốc gia khác tại Âu Châu.
1: Ngoài ra, bản tuyên ngôn độc lập cũng là nguồn gốc phát sinh ra các tu chính án cho bản hiến pháp Hoa Kỳ, được xem như là những luật lệ tối cao của nước Mỹ. Bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ còn tác động trực tiếp lên bản tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của Pháp vào năm 1789. Trong cuộc cách mạng Pháp, và sau đó tinh thần trong bản tuyên ngôn độc lập được lan ra và được dùng trong những cuộc tranh đấu cho quyền làm người của một số quốc gia khác trên thế giới trong thế kỷ 19.

0: trình hình thành bản tuyên ngôn độc lập được bắt đầu bằng một nghị quyết mà Richard Henry Lee, đại diện cho bang Virginia, mang ra quốc hội vào ngày 7 tháng 6 của năm 1776 với nội dung những thuộc địa đoàn kết có quyền tự do và trở thành những tiểu bang độc lập và tất cả những ràng buộc chính trị giữa họ và Anh quốc cần được hoàn toàn bãi bỏ. John Adams thuộc bang Massachusetts là người thứ hai lên tiếng ủng hộ cho bản nghị quyết nêu trên.
1: Sau đó, vào ngày 11 tháng 6, một ủy ban soạn thảo bản tuyên ngôn được thành lập gồm những vị mà một số sau này đã trở thành tổng thống như Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman và Robert Livingston. Bản thảo của bản tuyên ngôn độc lập được Thomas Jefferson hoàn tất mà theo lời ông nói là không dựa trên bất kỳ sách vở hay tài liệu in sẵn nào. Sau đó, John Adams và Benjamin Franklin đã sửa đổi vài điểm, cũng như kết hợp với những điều trong nghị quyết của Richard Lee thành bản tuyên ngôn độc lập Declaration of Independence hoàn chỉnh để đệ trình lên Quốc hội đúng vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.
0: Bản tuyên ngôn độc lập được sự đồng ý ký tên của 56 vị đại diện cho 13 tiểu bang Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina và Virginia, cũng như là vị chủ tịch thượng viện lúc bấy giờ là John Hancock. Một trong những điểm quan trọng mà bản tuyên ngôn độc lập nhắc đến là tất cả mọi người đều được sinh ra bình đẳng, được đấng tạo hóa trao cho những quyền căn bản, mà trong những quyền đó là quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đây có lẽ là phần quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của bản tuyên ngôn với những ý tưởng và lý tưởng căn bản về sự tuyên ngôn độc lập.

0: vấn đề truyền thống tổ chức mừng ngày lễ độc lập tại Bristol, tiểu bang Rhode Island vào năm 1777. 13 phát súng chỉ thiên đã được bắn vào đầu ngày và một lần nữa vào cuối ngày, trong khi tiểu bang Philadelphia, việc mừng lễ cũng tương tự như hiện nay với diễn văn, diễn hành, diễn quân và pháo bông. Năm 1779, ngày 4 tháng 7 rơi vào Chủ nhật, nên lễ độc lập được mừng vào ngày thứ hai sau đó, và thông lệ này vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Năm 1870, Thượng viện chỉ định ngày 4 tháng 7 là một ngày lễ, nhưng không được trả lương đối với các nhân viên liên bang. Điều này có nghĩa là các nhân viên liên bang có quyền nghỉ ở nhà để mừng lễ nhưng không được trả lương. Đến năm 1938 thì luật này đã thay đổi và ngày 4 tháng 7 trở thành ngày lễ được trả lương của liên bang. Lễ độc lập trở thành quốc lễ vào năm 1941. Không những chỉ có các nhân viên liên bang được nghỉ lễ ăn lương, mà hầu như tất cả các cơ quan chính phủ và tư nhân, công ty, hãng xưởng, thương vụ nhỏ, trường học đều nghỉ để mừng lễ.
1: Tại nhiều nơi, lễ độc lập được xem là một trong những lễ được tổ chức rầm rộ nhất. Đây cũng là lúc mà người dân Hoa Kỳ ôn lại lịch sử dựng nước của cha ông qua những thước phim tài liệu hay hâm nóng tinh thần tự trị qua những tuyên truyền mới về giá trị của quyền độc lập. Nói đến việc mừng lễ độc lập, không thể không nhắc đến những màn bắn pháo bông ngoạn mục khắp nơi trên nước Mỹ. Tất cả các thành phố lớn đều có những dự án bắn pháo bông quy mô, nhưng năm nơi được xem là vĩ đại nhất gồm có Taste of Chicago, bang Illinois, Macy's 4th of July ở bang New York, pháo bông của Disneyland ở bang California, lễ hội hải cảng Boston ở bang Massachusetts và đại nhạc hội pháo bông Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania. Các bãi biển và công viên vào đúng tối 4 tháng 7 luôn rất đông người đến xem bắn pháo bông. Ngoài ra còn được bán lẻ tại các quầy dựng trên vỉa hè chỉ trong vài tuần trước lễ độc lập cho những ai muốn tự bắn pháo bông tại nhà. Tuy nhiên, vấn đề an toàn cũng rất được chú trọng, nên những người bắn pháo bông một cách bất cẩn và tại những chỗ bị cấm vẫn có thể bị cảnh sát ngăn cấm.

0: Lễ độc lập rơi vào đúng dịp hè, do đó cũng là dịp để gia đình tổ chức nhiều cuộc cắm trại ngoài trời hay đi chơi xa. Lễ độc lập cũng là dịp đi mua sắm quan trọng của người Mỹ, chỉ kém mùa lễ cuối năm nhờ vào những cuộc đại hạ giá hấp dẫn của các công ty lớn. Ngoài ra, theo với tinh thần của lễ độc lập, nhiều người Mỹ có khuynh hướng đến thăm những di tích lịch sử hay những nơi đề cao tinh thần yêu nước, ví dụ như nghĩa trang quân đội Arlington, rãnh đường độc lập Independence Hall, tháp chuông tự do Liberty Bell, hoặc các đài tưởng niệm và viện bảo tàng tại thủ đô Washington DC.
1: Tuy lễ độc lập ngày 4 tháng 7 ngày nay được mọi người đón nhận như là một ngày nghỉ để vui bên gia đình và bạn bè, nhưng tinh thần độc lập của những thế hệ đi tìm cuộc sống tự do vẫn nằm trong dòng máu từng người dân Hoa Kỳ

Việt Tiến và Thị Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Lịch sử ngày lễ độc lập Hoa Kỳ qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thị Hương trong những lần sắp đến. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Xin quý vị cùng đón và theo dõi.

tôi có tính giờ không? Bây giờ là 8 giờ 22 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, 20 tháng 7 của năm 2026. Nó cũng nhằm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Con Ta do Việt Tiến phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose. Và kính thưa quý khán giả, trong đêm hôm nay thì Việt Tiến có rất là nhiều, lúc nào cũng có nhiều những cái vấn đề mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý khán giả, nhưng mà lại ít thì giờ, cho nên lúc nào là cũng không có thể nào chia sẻ toàn bộ những cái điều mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý khán giả. Vâng, và bây giờ xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng theo dõi nha. Cái không khí của ngày lễ hội sắp sửa đến rồi, thưa quý vị khán giả. Năm nay đó, cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ nó lại rơi vào ngày cuối tuần, thưa quý vị khán giả. Cho nên có nhiều người đó là họ nghỉ từ ngày thứ sáu nè qua thứ bảy chủ nhật, có một cái long weekend, thưa quý vị khán giả. Và việc tiến nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều người sẽ có một những cái chuyến đi xa để mà mừng cái ngày lễ độc lập. Nhất là thưa quý vị khán giả, lễ độc lập năm nay nó không như là tất cả những cái ngày lễ độc lập khác. Có thể là trước đây nó cũng đã từng có ở một cái mốc như là 50 năm, 100 năm, 150 năm, 200 năm, và bây giờ là cái cột mốc cũng không kém phần quan trọng, nó đã đi 1/4 thiên niên kỷ, là 250 năm của một cái đất nước rất là trẻ, thưa quý vị khán giả. Và nó được thành lập bởi những cái người di dân, những người pilgrim, thưa quý vị khán giả. Đúng là như vậy, những cái người mà đi tìm những cái vùng đất mới đó, hầu hết là dân ở mà vùng châu Âu như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Anh, không biết Đức có không, việc tôi không biết là có người Đức đi sang đây hay là không. Nhưng mà chúng ta thấy đó thì là về phía xin lỗi, thì rất là nhiều những cái vùng đất bây giờ vẫn nói tiếng Bồ Đào Nha, vẫn nói tiếng Tây Ban Nha, và ở vùng Bắc Mỹ thì lại nói như là Canada và Hoa Kỳ đó thì lại nói tiếng Anh, một phần người nói tiếng Pháp, thưa quý vị khán giả. Canada có những cái vùng nói tiếng Pháp, thưa quý vị. Nhưng mà hầu hết những cái vùng mà ở Nam Mỹ đó thì lại sử dụng cái tiếng Tây Ban Nha là chính, thưa quý vị khán giả. Cho chúng ta thấy đó là gần như là có ba cái dòng người mà đi sang đây đó là người Anh, người Pháp và người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, thưa quý vị khán giả. Thế bây giờ vị tiến sẽ được nói sơ qua cái ngày lễ nha. Nguồn gốc của ngày lễ độc lập, ngày đó là cái ngày kỷ niệm việc Quốc hội lục địa thứ hai đã đồng ý thông qua một cái tuyên ngôn độc lập vào hôm 4 tháng 7 của năm 1776. Đó là một cái cột mốc, một cái văn bản tuyên bố tách các thuộc địa ra khỏi Vương quốc Anh. Và lúc đó đó thì Hoa Kỳ chỉ có 13 cái tiểu bang, 13 cái thuộc địa, thưa quý vị, đã tách ra và thành lập một quốc gia đầu tiên. Một năm sau đó thì theo thư viện Quốc hội, một lễ kỷ niệm tư pháp ở Philadelphia đã được tổ chức để mà đánh dấu kỷ niệm ngày độc lập của Hoa Kỳ. Độc lập ở đây đó là độc lập khỏi cái mẫu quốc là Vương quốc Anh hồi đó đó. Nhưng mà trên khắp quốc gia, việc tôn trọng ngày lễ độc lập không trở nên là phổ biến cho đến sau chiến tranh vào năm 1812. Và nó đã nhanh chóng lan rộng. Thư viện Quốc hội lưu ý rằng các sự kiện lịch sử quan trọng trong thế kỷ thứ 19, chẳng hạn như lễ khởi công xây dựng kênh đào Erie và Baltimore cùng với đường sắt Ohio, đã được lên kế hoạch trùng với lễ hội ngày 4 tháng 7, thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là cái thời gian đầu đó thì không mấy ai chú ý đến cái ngày lễ độc lập, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bây giờ cái ngày lễ độc lập trở thành là một ngày lễ truyền thống, và nó mang nặng cái tinh thần dân tộc, thưa quý vị.

lễ kỷ niệm nền độc lập của Hoa Kỳ nên được tổ chức một cách long trọng với sự lộng lẫy và những cái đoàn diễu hành với các màn trình diễn những cái trò chơi có thể là có cả thể thao, có súng, có chuông, có lửa trại và treo đèn kết hoa từ đầu này của lục địa đến đầu kia của lục địa, từ đây cho đến mãi mãi về sau. Đó là những cái lời của ông Adam viết trong một cái lá thư gửi cho vợ là bà Abigail. Ông ta viết vào ngày 3 tháng 7 của năm 1976, có nghĩa là trước ngày mà tuyên ngôn độc lập được tuyên bố từ quý vị giả. Cái bức thư này đó ông viết trước cái ngày đọc cái tuyên ngôn độc lập, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị giả, pháo hoa đã có từ nhiều thế kỷ trước khi mà Hoa Kỳ trở thành là một quốc gia. Hiệp hội pháo hoa Hoa Kỳ cho biết nhiều nhà sử học tin rằng pháo hoa được phát triển lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên ở Trung Hoa bằng cách nén thân tre vào lửa gây ra một tiếng nổ khi mà các túi khí rỗng bị nóng quá độ, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà mãi đến thế kỷ thứ 15 pháo hoa mới được sử dụng một cách rộng rãi cho các lễ hội tôn giáo và các sự kiện giải trí công cộng ở châu Âu, và những người định cư đầu tiên ở Hoa Kỳ đã tiếp tục những cái truyền thống đó. Vậy thì có tổng thống nào không chịu ăn mừng ngày 4 tháng 7 hay không, thưa quý vị thính giả? Chúng tôi được biết là từ các tổng thống từ Washington, George Washington là vị tổng thống đầu tiên được xem như là người khai sinh ra cái Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đó, cho đến mãi thời của ông Joe Biden và bây giờ là tới thời của tổng thống Donald Trump đều đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của quốc gia vào ngày 4 tháng 7 với một cái ngoại lệ, đó là tổng thống Adam, thưa quý vị thính giả. Tại sao ông Adam đã từ chối tổ chức ngày lễ vào ngày 4 tháng 7? Vì ông cảm thấy ngày 2 tháng 7 mới là ngày độc lập thật sự. Tại sao lại có một cái chênh lệch giữa ngày lễ độc lập và cái ngày mà ông ta xem là tổng thống Adams xem là ngày độc lập thật sự, nó chênh lệch nhau hai ngày? Ngày 2 tháng 7 năm 1776, quốc hội lục địa đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết giành độc lập, mặc dù tuyên ngôn độc lập mãi hai ngày sau mới chính thức được thông qua. Đó là cái lý do, từ của tác giả. Có nghĩa là ông Adams thì ông nghĩ rằng cái ngày mà quốc hội bỏ phiếu ủng hộ cái nghị quyết giành độc lập mới chính là cái ngày độc lập của Hoa Kỳ. Là vì thưa quý vị giả, khi mà những cái lá phiếu được bỏ ra đó để mà đồng thuận, để mà có được một sự đồng thuận là chúng ta có nên tách ra khỏi mẫu quốc là Vương quốc Anh để mà trở thành là một quốc gia độc lập hay là không. Thế ông nghĩ rằng cái ngày mà bỏ những cái lá phiếu để mà quyết định đó mới chính là ngày độc lập, chứ không phải là cái ngày đọc tuyên ngôn. Chính vì vậy, thưa quý vị giả, nó mới có một cái sự chênh lệch hai ngày giữa cái ngày độc lập và cái ngày đọc cái tuyên ngôn độc lập, thưa quý vị thính giả. Ông Adams, ông kiên quyết đến mức đã từ chối lời mời tham dự các lễ hội và các sự kiện khác, ngay cả khi đang giữ chức vụ tổng thống thứ nhì của quốc gia, thưa quý vị thính giả. Và cả ông Adams và ông Thomas Jefferson là tác giả chính của tuyên ngôn độc lập đều qua đời vào ngày kỷ niệm 50 năm ngày văn kiện này chính thức được thông qua vào ngày 4 tháng 7 của năm 1826. Đó là một ít những cái điều nó liên quan đến ngày lễ độc lập, thưa quý vị thính giả. Nguồn gốc và cũng như là một số những cái vấn đề nó liên quan, thưa quý vị. Như vậy thì ông Adams là vị tổng thống duy nhất nghĩ rằng cái ngày thật sự đáng được cho là cái ngày độc lập phải là ngày 2 tháng 7 chứ không phải là ngày 4 tháng 7, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta thấy á, thì Hoa Kỳ vẫn lấy cái ngày 4 tháng 7 để mà làm ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Một số những cái sự kiện nó xảy ra trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị thính giả. Vào ngày cuối cùng của tháng 6 thì có một cái sự kiện nó làm cho chúng ta cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy có một cái sự gì đó nó bị người dân Hoa Kỳ bị phản bội, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái tuyên bố từ
tòa án tối cao đã bác bỏ cái sắc lệnh của Tổng thống Trump trong cái gọi là quyền công dân thân sinh. Và ngay sau như chúng ta biết thấy là ngay sau khi mà tuyên án từ có một cái sự tuyên bố từ tòa án tối cao đó đưa ra đó, thì Tổng thống Trump đã hài hước và lên tiếng chúc mừng ông Tập Cận Bình. Là vì sao? Là vì Trung Cộng bây giờ đang có hàng triệu người là công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà sống tại Hoa Kỳ, được nuôi dưỡng tại Hoa Kỳ, đã sống tại Trung Cộng và được nuôi dưỡng trong cái ý thức, trong cái ý thức cộng sản, trong cái môi trường cộng sản, lớn lên trong cái một cái môi trường như vậy, bị tiêm nhiễm những cái văn hóa mà chống Hoa Kỳ một cách mạnh nhất, để rồi sau này thưa quý vị nhận một cả triệu người như vậy sang trở lại, quay trở lại Hoa Kỳ, thì đó sẽ là những cái mối lo ngại, những cái mối họa cho Hoa Kỳ thưa quý vị nhận, nếu chúng ta không có một cái hành động nào để nhằm bãi bỏ hay là chấm dứt cái chuyện là trao quyền công dân cho những cái người chỉ sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng mà không thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ. Thuộc quyền tài phán là như thế nào thưa quý vị, có nghĩa là anh phải chịu sự quản lý của Hoa Kỳ và anh là cái người phải xem Hoa Kỳ là tổ quốc, anh phải có cái lòng trung thành với Hoa Kỳ chứ không phải là trung thành với một quốc gia khác thưa quý vị tác giả. Trong khi đó thì cả triệu người được triệu đứa trẻ nó sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng mà bây giờ bố mẹ của nó đưa về lại Trung Cộng, nuôi dạy từ Trung Cộng, lớn lên từ Trung Cộng, thì thưa quý vị tác giả, dĩ nhiên nó xem Trung Cộng là quốc gia, nó trung thành với Trung Cộng chứ nó không hề trung thành với Hoa Kỳ. Đó là một cái hiểm họa đối với Hoa Kỳ thưa quý vị thính giả. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái nguồn tin khác trước nha. Trong những ngày vừa qua đó thưa quý vị thính giả, thì là có một cái nguồn tin cho chúng ta thấy là có một cái người Somalia, cái người đã bị truy nã trong nhiều năm vì dính vào những cái vụ gian lận và bây giờ đã bị bắt tại Somalia thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái chuyện mà bị bắt như vậy đó, nó không phải là cái điều chính. Nhưng mà cái chuyện mà đáng nói ở đây đó, thưa quý vị thính giả, đó là cái người này từng có những cái sự liên lạc với văn phòng của nghị sĩ Ilhan Omar trong cái thời gian mà nghi phạm này trốn tránh sự truy nã của Hoa Kỳ thưa quý vị, trốn truy nã của Hoa Kỳ, thì trong cái thời gian đó cái nghi phạm này vẫn thường xuyên liên lạc bằng email cho văn phòng của Ilhan Omar thưa quý vị, mặc dù bây giờ chưa có một kết luận nào cả. Nhưng mà cái chuyện mà có liên lạc giữa một cái người nghi phạm tội phạm đó và cái văn phòng của một nghị sĩ đó, nó đẻ ra rất là nhiều những cái câu chuyện. Bằng cách nào mà một nghi phạm gian lận có thể tiếp cận và trao đổi với văn phòng của một nghị sĩ liên bang trong suốt thời gian mà nghi phạm này trốn truy nã thưa quý vị tín giả. Và cái vụ việc này đó, nó phơi bày một cái thực tế rất là cay đắng, đó là hệ thống giám sát và sàng lọc của chúng ta có những cái lỗ hổng lớn. Nó lớn đến mức một người đang bị truy nã vẫn có thể duy trì một mối quan hệ, không biết là nó sâu sắc như thế nào, nhưng mà nó có một mối quan hệ với giới chức dân cử mà liên lạc trong suốt nhiều năm vẫn không bị phát hiện từ quý vị tác giả. Đó là một cái lỗ hổng. Và nó cũng đặt ra một câu hỏi nữa về trách nhiệm của các văn phòng nghị sĩ trong việc kiểm tra, xác minh và theo dõi những cái người tìm kiếm sự hỗ trợ chính trị đó. Thì bây giờ thưa quý thính giả, làm sao chúng ta có thể biết được cái mối quan hệ giữa cái nghi phạm gian lận này đó đối với cái văn phòng
của nghị sĩ Ilhan Omar. Nó có liên quan trực tiếp đến nghị sĩ Ilhan Omar hay không? Và tại sao không có liên lạc với những cái văn phòng khác mà lại liên lạc với văn phòng của Ilhan Omar? Trong khi đó đó, giữa cái nghi phạm và cái nghị sĩ này có cùng một cái nguồn gốc, cùng là công dân của Somalia. Theo như các nguồn tin điều tra đó thì nghi phạm Somalia này đã sử dụng nhiều những cái danh tính khác nhau để thực hiện gian lận tài chánh và phúc lợi trong một cái thời gian khá là dài, thưa quý vị khán giả. Có một cái điều đang nói là trong suốt cái thời gian đó, cái nghi phạm này nó vẫn giữ yêu cầu hỗ trợ, có những cái thư kiến nghị và thậm chí là còn tham gia một số những cái hoạt động cộng đồng có liên hệ với văn phòng của nghị sĩ Omar, thưa quý vị khán giả. Và bằng cách nào một nghi phạm gian lận là có thể tiếp cận một cái văn phòng nghị sĩ liên bang mà không hề bị phát hiện? Một cái lỗ hổng trong hệ thống sàng lọc ai cũng thấy nhưng mà không ai sửa cả, thưa quý vị khán giả. Các văn phòng dân cử thường tiếp nhận hàng ngàn những yêu cầu trong mỗi năm, từ là xin trợ giúp giấy tờ này, khiếu nại hành chánh cho đến vận động chính sách vân vân. Nhưng mà điều đó không thể nào là lý do để một nghi phạm bị truy nã trong suốt nhiều năm lại có thể lọt qua mọi tầng kiểm tra, thưa quý vị khán giả. Cái vụ việc này cho chúng ta thấy là nó có ba cái lỗ hổng. Cái thứ nhất, mà lỗ hổng toàn là những cái lỗ hổng nghiêm trọng cả, thưa quý vị khán giả. Cái lỗ hổng thứ nhất là không có cơ chế đối chiếu danh tính để giữ người liên hệ và cơ sở dữ liệu bị truy nã. Cái lỗ hổng thứ hai là không có quy trình cảnh báo khi một cá nhân có lịch sử gian lận có thể tiếp cận với văn phòng của một vị dân cử. Và cái lỗ hổng thứ ba là không có trách nhiệm giải trình khi mà một văn phòng nghị sĩ vô tình trở thành là điểm tiếp xúc của một nghi phạm. Và bây giờ lại có một cái câu hỏi đặt ra ở đây là trong suốt nhiều năm như vậy, một nghi phạm đang trốn sự truy nã liên lạc với văn phòng của bà Ilhan Omar, mặc dù là thấy là những cái email này đó liên lạc với những cái nhân viên ở trong văn phòng, nhưng mà liệu là bà Ilhan Omar bà có biết hay là không? Và nếu như bà biết thì tại sao bà giữ im lặng, bà không có tố cáo cái người này, mặc dù cái người này có tên trong cái danh sách là truy nã, thưa quý vị khán giả. Trong một cái hệ thống lý tưởng thì bất kỳ một cá nhân nào đang bị truy nã khi tiếp cận với những cái văn phòng dân cử đều phải bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng mà thực tế thì lại cho chúng ta thấy một cái điều ngược lại. Đó là cái gì? Nghi phạm này đã sống trong vùng mù của hệ thống, và cái vùng mù đó nằm ngay giữa trung tâm quyền lực, thưa quý vị khán giả. Không ai nói văn phòng của bà Omar đã làm cái điều gì sai trái, nhưng mà cái vụ việc này nó đặt ra cho chúng ta một cái câu hỏi mà bất kỳ một văn phòng dân cử nào cũng phải đối mặt, đó là cái gì? Có bao nhiêu người khác đã tiếp cận văn phòng nghị sĩ trong khi đang bị truy nã, gian lận hoặc là sử dụng danh tính giả, thưa quý vị khán giả? Có một câu hỏi thứ hai cũng cay đắng lắm. Đó là nếu một nghi phạm gian lận có thể tiếp cận với văn phòng của một nghị sĩ, thì liệu họ có thể tiếp cận với những tài nguyên chính trị khác, như là thông tin, như là mạng lưới, hoặc là thậm chí là có sự ảnh hưởng đối với những cái nghị sĩ đó hay là không? Thưa quý vị khán giả, trong cái thời đại mà gian lận danh tính và làm dùng phúc lợi đang gia tăng như chúng ta thấy trong thời gian vừa qua đó, thì việc một nghi phạm có thể tiếp cận với một văn phòng dân cử mà không hề bị phát hiện trong một cái thời gian dài không còn là một cái chuyện nhỏ, mà nó là một cái dấu hiệu của một hệ thống đang bị bỏ ngỏ, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái vụ rất là hệ trọng, rất là nóng, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta đi đến với cái phán quyết phản bội
đó là cái phán quyết quyền công dân theo đơn xin của tòa án tối cao. Đây là một cái bài viết của ông Mike Davis. Nhưng chúng tôi biết ông là một nhà sáng lập và là chủ tịch của Article 3 Project, một tổ chức vận động pháp lý tập trung bảo vệ các thẩm phán liên bang theo đường lối bảo thủ và thúc đẩy việc bổ nhiệm các thẩm phán theo quan điểm nguyên bản luận trước khi thành lập. Thì cái văn phòng Article 3 Project, ông David từng là cố vấn pháp lý cho Thượng viện Hoa Kỳ và tham gia sâu vào tiến trình xác nhận các thẩm phán tối cao pháp viện, thưa quý vị thính giả. Như chúng ta biết thì theo như phán quyết thì tù chính án thứ 14 được thông qua sau nội chiến nhằm bảo đảm quyền bình đẳng cho người nô lệ được giải phóng, vẫn trao quyền công dân cho gần như mọi trẻ sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, bất kể cha mẹ nhập cư trái phép, lưu trú tạm thời hay là đến Hoa Kỳ chỉ với một cái mục đích là đi theo cái diện du lịch sinh con để con mình có được quốc tịch Hoa Kỳ. Tác giả cho rằng các diễn giả này khiến cho quyền công dân của Hoa Kỳ chỉ còn là phụ thuộc vào nơi sinh mà thôi, thay vì là lòng trung thành, thay vì là giá trị chung hay là sự cống hiến cho đất nước này, thưa quý vị tác giả. Và vì như vậy đó, thì cái quyền công dân của Hoa Kỳ nó không còn có ý nghĩa gì cả, thưa quý vị. Là vì bất kỳ một ai đều có thể trở thành là công dân Hoa Kỳ, ngay cả những kẻ thù của Hoa Kỳ cũng có thể trở thành là công dân của Hoa Kỳ. Ông David, ông nhận định như vậy, đây là một cái trong những cái phán quyết tồi tệ nhất trong lịch sử tòa án tối cao của Hoa Kỳ, đặt ngang với các vụ Dred Scott kiện Sanford vào năm 1857 và cái vụ kiện Rose kiện Wade vào năm 1973. Trong một cái ý kiến phản đối thì thẩm phán Samuel Alito viết như vậy, đây là một trong những quyết định quan trọng nhất lịch sử tòa án và theo quan điểm của tôi, tòa đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Và quý vị biết rằng các bài viết còn dẫn lại một cái vụ kiện là Elk kiện Wilkins vào năm 1884. Cái vụ kiện này đó là một cái vụ kiện cũng là cái vụ kiện có liên quan đến cái quyền quốc tịch theo nơi sinh đó. Thì thưa quý vị thính giả, khi mà tòa án tối cao từng phán quyết về Mỹ bản địa sinh trên lãnh thổ Hoa Kỳ vẫn chưa mặc nhiên có quyền công dân, vì những cái người Mỹ bản địa đó còn chịu thẩm quyền của bộ lạc, có nghĩa là họ phải còn chịu cái quyền tài phán của cái bộ lạc của họ, cho nên những cái người Mỹ bản địa nha, là những người da đỏ đó, họ sinh ra ngay thì cái mảnh đất này là cái mảnh đất của tổ tiên của họ, nhưng mà họ vẫn chưa có gọi là được mặc nhiên là có quyền công dân, thưa quý tác giả. Đó là cái tinh thần của cái vụ kiện Elk kiện Wilkins, thưa quý tác giả. Và tác giả nói như vậy, nếu như trường hợp đó, có nghĩa là trường hợp những cái người Mỹ bản địa sinh ra trên đất Hoa Kỳ nhưng mà vẫn chưa hẳn là có được quyền công dân, thì con của những người nhập cư bất hợp pháp lại càng không nên được hưởng quyền đó. Chúng ta thấy rõ ràng, thưa cô tác giả, những người Mỹ bản địa là những cái người sinh ra tổ tiên của họ là ở đây. Họ muôn đời là người bản địa của Hoa Kỳ. Nhưng mà, theo như cái vụ phán quyết của vụ kiện Elk kiện Wilkins, thì cho rằng những cái người Mỹ bản địa đó vẫn không có quyền công dân mặc nhiên. Không có quyền tự động có quyền công dân, thưa quý thính giả. Vậy thì hà cớ gì chúng ta lại trao cái quyền công dân của Hoa Kỳ cho những cái người đến đây một cách bất hợp pháp, đến đây chỉ qua cái hình thức là đi du lịch để mà sinh con, hay là những cái người tội phạm từ những cái quốc gia khác sang đây sinh con rồi cũng có quốc tịch? Đó là một cái sai lầm khủng khiếp của tòa án tối cao, thưa quý vị khán giả, trong một cái vụ kiện vô cùng quan trọng đối với cái tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
phán quyết cái vụ Trump kiện Barbara phơi bày một cái sự thật vô cùng cay đắng. Đó là tòa án tối cao đã từ tay làm suy yếu ý nghĩa của quyền công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị. Khi mà ông thẩm phán Roberts và bà Barrett đứng cùng với phe tự do để mở rộng quyền công dân cho nơi sinh, cho con cái của tất cả những cái người nhập cư bất hợp pháp và cả những cái người là những du khách đến đây chỉ để sinh con, để có quốc tịch. Họ đã biến quốc tịch Hoa Kỳ trở thành là một cái món quà ngẫu nhiên của địa lý, không còn gắn với lòng trung thành hay là trách nhiệm đối với Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Những cảnh báo của thẩm phán Alito nói rằng đây là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Cái điều đó nó nghe như là một cái tiếng nói lạc lõng trong một cái định chế đang tự làm mờ ranh giới chủ quyền của mình. Bởi cái hệ quả của phán quyết đó đó không chỉ là tranh luận pháp lý mà thôi, mà nó mở đường cho việc trao quyền bầu cử, quyền thụ hưởng phúc lợi xã hội và thậm chí là quyền tranh cử tổng thống cho những cái người sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng lại lớn lên ở những quốc gia thù địch, mang trong mình sự căm ghét Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Đó là cái trường hợp mà vị tướng vừa mới nói đến quý thính giả đó, là rất là nhiều những cái công dân Hoa Kỳ sang đây, nhất là dưới thời của Tổng thống Obama đó, khi mà ông Obama đã mở rộng cái visa cho những cái người dân Trung Cộng đi sang đây, visa mà kéo dài tới 10 năm, thưa quý vị khán giả. Cái visa du lịch nhưng mà sống, nó cái visa đó nó có thời hạn tới 10 năm. Và những cái công dân của Trung Cộng, ngay cả những cái cán bộ, những cái thành viên của đảng, những cái nhân viên, những cái người trong quân đội của Trung Cộng đó, cũng sang đây. Và họ không chỉ sanh một mà sanh nhiều đứa con ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, rồi họ đem những đứa con của họ trở về lại với Trung Cộng, họ nuôi nấng ở bên Trung Cộng, và những cái đứa trẻ đó nó sanh tại Hoa Kỳ, và nó nếu mà nó sang đây và nó trên 35 tuổi, nó có quyền tham gia tranh cử ghế tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Thì quý vị nghĩ lúc đó cái chuyện gì nó xảy ra khi lỡ đi, khi mà một cái đứa trẻ của Trung Cộng nó trở thành là tổng thống của Hoa Kỳ, nó mang trong tư tưởng của nó là cái ý thức hệ cộng sản, thì cái chuyện gì nó xảy ra với Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả? Đó là một cái sự lật đổ một cái nền dân chủ, nền tự do của Hoa Kỳ ngay từ bên trong, thưa quý vị khán giả. Và những cái thẩm phán ở tòa án tối cao trong cái ngày vừa qua đã trao quyền đó cho những cái công dân không sống tại Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Những cái công dân mà nó mang một cái hệ tư tưởng độc hại như vậy, để rồi nó có quyền đi tranh cử tổng thống, và nếu như mà trong một cái tình huống mà không may nó xảy ra đó, thì một trong những cái đứa trẻ đó nó trở thành là tổng thống của Hoa Kỳ thì làm sao? Cái điều cay đắng nhất nó nằm ở cái chỗ, thưa quý vị thính giả, đó là những cái thẩm phán vốn được kỳ vọng bảo vệ nguyên tắc nguyên bản luận là chính là những cái người phớt lờ cái lịch sử của tu chính án thứ 14. Cái lịch sử của nó là như thế nào, thưa quý vị khán giả? Cái tu chính án này vốn không hề được thiết kế để trao quyền công dân cho con cái của những người nhập cư bất hợp pháp. Chúng ta phải nhớ cái lịch sử của cái tu chính án này là như thế nào. Nó viết ra một cái thời gian ngay sau cái khi mà ông Abraham Lincoln đó, ông xóa bỏ cái nô lệ, thì rất là nhiều những cái người nô lệ cũ bây giờ họ cần có cái quốc tịch, nhưng mà khi mà là cái làm thân nô lệ đó thì họ không có quốc tịch Hoa Kỳ. Bây giờ để bảo đảm họ có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ để mà họ có thể sống một cách yên bình tại Hoa Kỳ,
thì cái tu chân áo thứ 14 đã ra đời là để bảo vệ cho những cái người nô lệ cũ đó có quyền hợp pháp trở thành là công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và chúng ta phải nên nhớ một cái điều nữa, thưa quý vị khán giả, là vào cái thời điểm đó đó chưa hề có cái gọi là nhập cư bất hợp pháp. Và có một cái điều rất là rõ và rất là mạnh trong cái tu chân án thứ 14 là cái gì? Là những cái người sinh ra phải là có chịu sự tài phán của Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, những cái người nhập cư bất hợp pháp họ đâu có chịu tài phán của Hoa Kỳ. Họ không có chịu sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Họ không có lòng yêu nước của Hoa Kỳ. Họ yêu quốc gia của họ, chứ họ không yêu Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Ngay cả những cái người bây giờ là nghị sĩ của Hoa Kỳ đó, như bà Ilhan Omar, như là Tayyip, có gì nghĩ họ yêu Hoa Kỳ à? Không. Ilhan Omar, bà đã từng tuyên bố là bà yêu đất nước Somalia và bà luôn lên án Hoa Kỳ. Bà yêu tổng thống, nhưng mà tổng thống của Somalia chứ không phải tổng thống của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Và bà đấu tranh cho quyền lợi của người Somalia, chứ bà không đấu tranh cho cái quyền lợi của người dân Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Đó là những cái con người mà bây giờ là nghị sĩ của Hoa Kỳ đó, những người ngồi trong quốc hội đó, huống gì là những cái người nhập cư bất hợp pháp, chưa là cái gì cả. Bây giờ họ lại có cái quyền công dân. Bà Barrett là người từng được xem là truyền nhân của Scalia. Bà lại góp phần để tạo ra một cái phán quyết xa rời thực tế như vậy, thưa quý vị khán giả, bỏ qua những cái hệ quả nghiêm trọng đối với nền an ninh của quốc gia và ý nghĩa của quốc tịch, thưa quý vị khán giả. Là vì thưa quý vị khán giả, bây giờ bất kỳ một ai đến Hoa Kỳ sanh một đứa con thì đứa con đó nó có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ, thì cái quyền công dân đó đó nó đã bị pha loãng ra rồi. Là vì sao? Nó không quyền công dân, nó thật sự bây giờ nó không còn là một cái gì mà quan trọng cả. Là vì bất cứ ai cũng có quyền công dân cả, thưa quý vị khán giả. Chúng ta phải nhìn ra thế giới. Khi mà quý vị khán giả có biết rằng là để mà có được quốc tịch của Thụy Sĩ là một cái điều thiên năng vàng năng. Chưa kể đến là cái tiền mà để mà thi nhập quốc tịch của Thụy Sĩ Việt Tiến không biết là bao nhiêu. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, cái quy trình để mà lấy được cái quốc tịch của Thụy Sĩ đó, nó khó gấp ngàn lần đối với cái quốc tịch của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó đó, quý vị khán giả thấy bây giờ đó, với cái tuyên bố của tòa án tối cao vừa rồi đó, xem như là ai muốn đến đây để mà sinh con, để mà lấy quốc tịch đều được cả, thưa quý vị khán giả. Thì quyền công dân của Hoa Kỳ có còn ý nghĩa gì không? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị khán giả. Phán quyết đó không chỉ là một cái sai lầm về pháp lý, thưa quý vị khán giả, mà đó là một cú trượt dài của tòa án tối cao. Khi mà có tới 5 thẩm phán đã đặt cái tôi và cái sự dễ dãi lên trên lợi ích của quốc gia. Và một khi mà cái quyền công dân bị biến thành là một cái tấm vé miễn phí như vậy đó, thì Hoa Kỳ đã đánh mất thứ vốn làm nên sức mạnh của mình. Đó là cái gì? Đó là khả năng tự quyết định ai được gia nhập cộng đồng quốc gia. Và trong cái thời điểm đầy biến động như vậy, tòa án lẽ ra phải là một cái điểm tựa, nhưng mà với cái phán quyết vừa rồi đó, họ đã chọn trở thành một cái điểm gãy, chứ không phải là điểm tựa, thưa quý vị khán giả.

Và để xem còn một cái bình điều có một cái câu chuyện bên lề nha, một câu chuyện bóng đá nha. Thì tôi biết là tôi có bệnh trạng là trong ngày là thi đấu vừa rồi đó, ngày 1 tháng 7 đó, có ba đội trên Việt Tiến chỉ chú ý có mỗi một đội thôi, một trận đấu thôi. Đó là trận đấu giữa Hoa Kỳ và Bosnia and Herzegovina. Bosnia và Hoa Kỳ, thưa quý khán giả, đá vào lúc 6 giờ chiều. Thưa quý khán giả, trong cái trận đấu đó đó, nó có một cái vấn đề mà đến bây giờ vẫn là một cái sự tranh cãi rất là kịch liệt. Là cái gì thưa quý khán giả? Đó là cái chiếc thẻ đỏ mà trọng tài chánh của trận đấu đó, sau khi ông ta đã cho trận đấu tiếp tục mà không hề bắt lỗi, thì có một cái chuyện nó xảy ra. Đó là cái phòng mà những cái trọng tài mà ngồi xem truyền hình đó, xem cái VAR đó, VAR đó, nhắc nhở trọng tài: ê, cái pha này anh phải phạt nó chứ, anh phải view là anh phạt nó chứ, tại sao lại bỏ qua. Và cái thưa cô tôi giảng, sau khi mà trọng tài chánh nghe những cái khuyến kháo từ những cái trọng tài VAR đó, ông ta đã cho dừng trận đấu, vào check cái màn hình. Và một cái điều không may đã xảy ra cho đội tuyển Hoa Kỳ đó là khi mà ông ta trở lại trận đấu đó, ông ta đã rút thẻ đỏ và đuổi Balogun ra khỏi sân, thưa quý khán giả. Cái chuyện vận động viên, một cầu thủ trên sân trong cái trận đó, cho dù là nó có nguy hiểm, nhưng mà thưa quý khán giả, cái hệ lụy nó không dừng lại ở cái trận đấu ngày hôm qua, mà nó sẽ còn kéo dài cho đến cái trận đấu sắp tới vào ngày thứ hai này, thưa quý vị khán giả, khi mà đội tuyển Hoa Kỳ sẽ gặp đội Mỹ, thưa quý vị khán giả. Cái chuyện mà cái hệ lụy đó là cái gì thưa quý vị khán giả? Đó là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ mất đi khẩu thần công của mình. Để xem những cái ý kiến được đưa ra như thế nào, thưa quý vị khán giả. Cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Nam Mỹ là Hercules Gomez cùng với nhiều những cái nhân vật khác đã cùng lên tiếng chỉ trích sự thiếu nhất quán của công nghệ trọng tài video hỗ trợ, tức là VAR đó. Cái công nghệ đó đã dẫn đến chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi cho ngôi sao tuyển Hoa Kỳ là Florin Balogun, khiến cho anh đã bị trục xuất, đã tước quyền thi đấu trong trận thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina tại World Cup vào thứ tư vừa rồi. Các trọng tài đã sử dụng VAR để mà xác định rằng Balogun đã dẫm lên phần sau chân của đối thủ và rút thẻ đỏ phạt ngôi sao tuyển thủ Mỹ. Án phạt đó cũng khiến cho anh phải vắng mặt trong trận đấu vòng 16 trước đội Mỹ vào thứ hai. Gomez phát biểu trên kênh ESPN vào tối thứ tư như vậy: với tình huống cụ thể đó, khi mà bạn xem là ở chế độ quay chậm, dùng hình quay và qua va, trông nó rất là tồi tệ. Có vẻ như anh ấy dẫm vào chân của Achilles của đối thủ, và đó là một tình huống dễ dàng để đưa ra quyết định thẻ đỏ. Cái vấn đề ở đây là va quá thiếu nhất quán, FIFA cũng quá thiếu nhất quán, tiêu chuẩn áp dụng cho trường hợp này lại không được áp dụng cho trường hợp khác. Cái trường hợp khác là trường hợp nào thưa quý khán giả? Cái trường hợp khác đó thưa quý khán giả, theo như huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ đó là ông Mauricio Pochettino, ông ta không hài lòng với quyết định và cho rằng đó không đời nào là một chiếc thẻ đỏ. Cả ông và cả Gomez đều nhắc lại một cái tình huống tương tự đã diễn ra trước đó trong giải đấu có liên quan đến ngôi sao người Argentina. Đó là Lionel Messi, thưa quý vị khán giả. Trong cái pha mà Messi dẫm lên chân của một cầu thủ Algeria theo cách tương tự, nhưng không phải là nhận thẻ vàng hay thẻ đỏ gì cả. Tình huống đó được tờ The Atlantic mô tả là sự nương tay của trọng tài. Lionel Messi cũng hay làm như thế này,
Và đây là ví dụ điển hình. Messi là một trong số ít cầu thủ thực hiện hành động đó mà không hề bị thổi phạt. Cô bác nói, thậm chí chẳng có lỗi nào được thổi cả, cũng không có thể phạt nào cả. Nhưng mà nếu Florin Balogun làm như vậy thì tình huống sẽ bị xét lại. Và khi đã xem lại, khi mà chiếu chậm hay là soi kỹ từng khung hình thì rõ ràng là có va chạm. Chân của anh ta chạm vào gân axial của đối phương. Và thế là bị phạt thẻ đỏ. Vấn đề không nằm ở chỗ liệu đó có phải là thẻ đỏ hay không, mà là sự thiếu nhất quán trong cách xử lý khiến cho người hâm mộ và cả giới chuyên môn như chúng tôi cảm thấy vô cùng giận dữ. Nhưng mà phải nói thưa quý khán giả, khi mà vị trí coi xem lại hai cái pha đó, hai cái pha mà gọi là có va chạm đó đó, thì cái pha của Lionel Messi nặng hơn nhiều. Là vì sao thưa quý khán giả? Nhưng mà quý vị khán giả mà xem lại cái pha của Balogun đó đụng một cái hậu vệ của đội tuyển Bosnia đó, thì cái lỗi đúng ra là phải đưa cho cái người hậu vệ của đội Bosnia. Thưa quý vị khán giả, là vì sao? Balogun đang đón bàn thì hậu vệ của đội Bosnia đã xông vào anh. Khi mà anh đang bay trên trời thưa quý vị khán giả, chân anh đã hỏng đất và anh phải đáp xuống đất thưa quý vị khán giả. Thì cái chuyện mà vô tình anh ta dẫm lên cái gót chân của hậu vệ của Bosnia đó là cái chuyện đáng tiếc mà không hề có chủ ý thưa quý vị khán giả. Và hai người đó là ngang nhau, vai kề vai, ngang nhau thưa quý vị giả. Nhưng mà trong cái pha của Messi đó, thì thưa quý vị giả, khi mà vị viên xem cái pha của Messi đó, thì thấy rằng Messi mới đáng có lỗi. Là vì sao? Messi đã dẫm vào gót chân của đối thủ Algeria, nhưng mà Messi ở phía đằng sau. Và cái mũi giày của Messi đã hút vào cái đằng sau chân của một cái cầu thủ của Algeria và dẫm lên chân của cầu thủ đó. Đó là một cái hành động mà nếu mà theo đúng luật đó, là có thể thẻ đỏ. Là vì thưa quý vị, luật của FIFA anh không được đá phía đằng sau. Mà như là cái bài viết này nói đó, thưa quý vị khán giả, đó là một cái hành động mà Messi vẫn hay thường làm. Có nghĩa là cái trận đấu với Algeria, Messi dẫm vào gót chân của một cái cầu thủ Algeria từ phía đằng sau không phải là lần đầu tiên. Rất là nhiều lần rồi Messi đã phạm cái lỗi đó, nhưng mà anh ta không hề bị phạt, thưa quý vị khán giả, không hề bị phạt. Nhưng mà liên với Balogun thì lại khác thưa quý vị khán giả. Balogun với một cái tình huống là bất ngờ và không cố ý thì lại bị soi và bị thẻ đỏ thưa quý vị khán giả. Cái câu chuyện này nó còn rất là dài. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, để chúng ta thấy có một cái sự không nhất quán trong cái việc là dùng va. Và một khi mà có cái yếu tố con người ở đó đó thì vẫn còn có những cái thiên vị thưa quý vị khán giả. Và những cái sự thiên vị như vậy đó, nó có thể giết hoặc là nương cho một cái đội. Rất là nguy hiểm vô cùng. Vâng, và đó là những cái chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong cái chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và Việt Tiến hy vọng rằng đó Hoa Kỳ sẽ vượt qua được, mặc dù là vì tôi thấy trước là rất khó khăn khi mà Hoa Kỳ vừa mới mất một cái cầu thủ ghi bàn và không biết rằng đó là cầu thủ chính của đội, là linh hồn của đội đó, là anh chàng Pulisic á, cái tình trạng sức khỏe của anh ta như thế nào vì tôi không biết. Là vì như chúng ta thấy rõ ràng đó là anh Pulisic trong cái trận mà đá với Bosnia đó, anh được săn sóc quá kỹ thưa quý vị giả, lúc nào cũng ba cầu thủ đội bàn vây quanh anh và tha hồ vừa đá vừa kéo vừa thổi vừa ôm
khiến cha ta rất là nhiều lần phải nằm sân, thưa quý vị khán giả. Thì không biết liệu là bắp vế, bắp chân, bắp đùi của anh có còn nguyên vẹn hay là không, nó có mẻ, nó có sức, nó có bị hư hỏng cái chỗ nào hay không. Và Việt Tiến hy vọng rằng cái trận đấu thứ hai sắp tới đây, Pulisic có thể ra sân để mà phần nào giúp cho đội tuyển Hoa Kỳ đứng vững, thưa quý vị khán giả, trước một cái trận đấu với một cái đội không phải là dễ, mà lại mất đi cái khẩu đài pháo của mình. Và không biết liệu là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hoa Kỳ sẽ có một cái đội hình như thế nào để bù cái khoảng trống mà Balogun để lại, thưa quý vị khán giả. Đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới qua ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thư Hương sẽ cùng đến với quý vị khán giả qua tiết mục Tuyến Đêm. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, từ hôm qua tới nay có diễn biến gì đặc biệt không?
1: Dạ, ngày hôm qua thì anh biết mình lúc 6 giờ. Nhưng mà sau lúc mà Google nó báo với em là 5 giờ anh.
0: 5 giờ?
1: Dạ, 5 giờ là cái trận đấu của Mỹ. Em cũng háo hức đó xem lắm. Nhưng mà lúc đó thì rất tiếc là phải xem một cái live stream thánh lễ phong chân phước của cha Francisco Xavier trên buổi dịp. Tại vì đây cũng là một cái niềm hãnh diện của dân địa phận Cần Thơ, tại tụi em cũng thuộc địa phận Cần Thơ. Thành ra xem trong đó thì 50 vị giám mục cũng như 2.000 linh mục cùng tham dự. Thì trong đó mình nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc, từ những linh mục từ hồi lúc mà làm thầy á, dạy cho tụi em học giáo lý, học nhạc, cho tới bây giờ làm linh mục. Có người thì đầu đã ngã bạc màu bạc trắng rồi. Thì hai mẹ con xem chọn cái thánh lễ live stream đó và cũng cảm thấy rất là hãnh diện khi địa phận của mình có được một chân phước mà lần đầu tiên là làm ở Việt Nam, chứ không phải là được phong như 117 vị anh hùng tử đạo của Việt Nam mình được phong ở Roma. Thành ra đây cũng là một niềm vinh dự cho người dân Cần Thơ, địa phận Cần Thơ.

0: tại vì tụi em có cái sự liên lạc cũng khá chặt chẽ với chủng nghiệp viện nè, rồi những cái trại dưỡng lão của các cha đó anh, rồi của các sơ, tại vì ở Cần Thơ thì có dòng chú văn phòng, rồi có đại chủng viện Cái Răng cũng rất là nổi tiếng. Ở Việt Nam mình cũng không có nhiều chủng viện đâu, là chủng viện Cái Răng cũng là nơi mà để đào tạo các linh mục đó, thành ra cũng khá nổi tiếng ở trong nước. Và đó là những nơi mà từ nhỏ là tụi em đã sinh hoạt rồi. Đến rất là gần gũi với chủng viện, với các thầy đến đó, rồi các thầy dạy nhạc. Mấy sơ dạy nhạc á, thì mấy sơ dạy đâu ra đó em đềm, còn mấy thầy mà dạy nhạc thì phải nhịp chân. Mà thấy mình qua mấy sơ mà nhịp chân thì cứ bị gõ đầu, nói là con gái không được nhịp chân, mà qua mấy thầy không nhịp chân thì lại cũng bị gõ đầu, nói là tại sao mà học không có đúng cách này nọ. Đó là những cái kỷ niệm nó nho nhỏ nhưng mà nó dễ thương lắm. Tòa giám mục Cần Thơ cũng là nơi em ở đó rước lễ lần đầu và thêm sức ở đó. Rồi nhà thờ Chánh Tòa cũng là nơi em sinh hoạt ca đoàn, học giáo lý, rồi học thần học. Hai bên hết, em đều chạy qua chạy lại học hai bên của những cái lớp thần học. Thành ra đối với em những nơi đó là những nơi phải nói là nó rất là thân thuộc.
1: Nói đến cái vấn đề mà học nhạc lý rồi phải đánh nhịp thì cái đó nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người con. Bởi vì có người học đánh nhịp hoài mà đánh không được.
0: Đúng rồi.
1: Hoặc là không có giữ nhịp được. Những người đó thì nhiều lúc mấy ông thầy cũng phải bó tay.

0: họ hát rồi họ cũng về chân. Rồi không rồi sao, nhiều khi cô thấy nó có cô ca sĩ cầm cái micro đó với nhịp bằng cái ngón tay út. Thí dụ như vậy để cho ăn làm không có bị lỡ nhịp, bởi vì cô ấy không có cái khiếu mà đếm nhịp ở trong cái đầu của mình. Tự giữ nhịp cho nên nhiều khi phải làm như vậy cho nó chắc ăn. Cho nên nói đến cái vấn đề nhịp ở trong âm nhạc thì nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người, chứ không phải là ai cũng phải cũng có cái năng khiếu mà có thể đếm ở trong đầu được, giữ nhịp ở trong đầu được. Cho nên đôi khi người ta phải nhịp chân, đôi khi người ta phải nhịp tay để chắc chắn là mình không có bị lỡ nhịp. Vâng, còn riêng trường hợp của đức cha Trương Bửu Diệp thì đúng lý ra ngài đã phải được phong thánh lâu rồi, nhưng mà sau cái biến cố năm 1975 rồi với cái sự gọi là không có những cái giao tiếp qua lại giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và tòa thánh La Mã đó, cho nên cái việc đó nó kéo dài quá lâu. Để rồi sau này khi mà người ta bắt đầu đưa ra cái đề nghị thì cũng phải làm theo một số những cái thủ tục thông thường, là phải thu thập dữ liệu rồi phải xem cái người đó đã có những cái công đức như thế nào, làm những công việc tử vì đạo như thế nào vân vân, thì nó cũng mất thêm một cái thời gian nữa. Nhưng mà cuối cùng thì mọi việc nó đã xảy ra vào cái ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua 6 giờ chiều có nghĩa là bên Việt Nam mấy giờ? 8, 9 giờ sáng gì đó phải không cô? Dạ. 9, 10 giờ sáng gì đó.
1: Dạ.
0: Thì cái buổi lễ đã diễn ra. Và đối với đức cha Trương Bửu Diệp thì chúng tôi đi nhiều tiểu bang, đi những cái buổi trình diễn thì chúng tôi cũng có dịp ghé thăm những cái đền thờ của đức cha, mà cái người dân Việt Nam ở đó người ta đã tạo ra. Ví dụ như ở bên Houston, khi mà tôi đi hát cái show kia rồi thì tôi có được dịp tôi ghé thăm cái nơi thờ phượng đức cha. Nó cũng không có lớn lắm nhưng mà nó rất là trang nghiêm, và cũng có chỗ ngồi, nó giống như một cái thánh đường thu nhỏ thôi.

bạn cô này nè, cô ấy có một đứa con, rồi nó bệnh nặng khi mà về Việt Nam đó. Rồi bác sĩ là lắc đầu hết, không biết là cái bệnh làm sao mà chữa được. Thì cuối cùng cô đi xuống đó, cô cầu khẩn trước Đức Cha trên buổi dịp. Và cuối cùng nữa thì phép lạ đã xảy ra. Chúng ta cứ cho là phép lạ đi, bởi vì bác sĩ

Thì đó là cái trường hợp mà tôi thấy được, tôi biết được. Cho nên thỉnh thoảng cô lại thấy ở trong báo có những cái người họ đăng cái lời cảm tạ Đức Cha, bởi vì Ngài đã giúp trong rất là nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề chữa trị bệnh tình và những cái bệnh phải nói rằng rất là ngặt nghèo.

0: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào mà ngày hôm qua mà có dịp theo dõi thì quý vị sẽ được thấy cái khung cảnh nó rất là trang nghiêm, rất là đặc biệt. Nếu mà quý vị nào không có dịp theo dõi, quý vị vào trong YouTube, quý vị cũng có thể thấy những cái video người ta thâu lại. Chúng tôi cũng được một số người gửi cho một số những cái video về cái buổi lễ phẩm thánh ngày hôm qua. Vâng, và bây giờ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Trước khi mà chúng ta đi qua về cái vấn đề giáo dục tiếp tục, thì ngày hôm qua những cái trận tranh giải World Cup của túc cầu nó vẫn diễn ra.
1: Dạ vâng.
0: Và theo thời khóa biểu thì ngày mai, ngày mốt còn 6 trận nữa thì phải, 6 trận nữa để quyết định xem còn lại 3 đội nào sẽ được vào cái vòng 16. Cái may mắn năm nay là ba nước chủ nhà đã đều vào được cái vòng 16 hết. Và những cái tên tuổi lừng lẫy của Âu Châu bị rớt dài dài, rớt từ ở cái vòng đậu xe ở ngoài như nước Ý, rồi rớt vào ở vòng trong như là nước Đức và nước Hà Lan. Và hiện giờ chỉ còn một cái đối thủ đáng gồm ở Âu Châu, đó là nước Pháp thôi.
1: Nước Anh
0: thì cũng tạm tạm thôi, nó không có những cái sức mạnh mà

0: pháp đó, thì đội nào mà đụng với đội pháp thì sẽ phải canh cái anh này dữ lắm. Không biết là có làm được cái chuyện đó hay không.
1: Nhưng một anh nữa cầu thủ của anh đó, anh hình như là tên là Hakim gì đó, phải không? Chắc là anh chàng này cũng rất là giỏi đó nha.
0: Vâng, thì nói chung các cầu thủ giỏi ở Âu Châu cũng đã từng tham gia nhiều cái trận đấu ở Âu Châu của các câu

0: cái đội khá mạnh như là đội đội Pháp, đội Anh. Ngoài ra thì ở Mỹ Châu thì lại còn đội Mỹ Tây Cơ, đội Hoa Kỳ, đội Argentina, vân vân. Thứ hai này nó thì đội Mỹ sẽ phải đối mặt với một cái đội Âu Châu cũng là một cái đội mạnh tương đối thôi, đó là đội Mỹ. Thì đây nó cũng là một cái đội bóng cũng đã từng có thành tích ở Âu Châu, nhưng mà những cái thành tích ngày xưa của các đội banh Âu Châu bây giờ chớ có dạy mà
1: tin tưởng,
0: tin mà đi cá độ theo. Bởi vì những cái tên tuổi như là Anh, Pháp, Đức, Hà Lan ngày xưa bây giờ nó là coi chừng là bán nhà nếu mà cá độ.
1: Là tay bán nhà ha. Nói về England thì năm 1966 họ cũng đã giành được cái chiếc cúp vàng của World Cup vào năm đó. Nhưng mà mãi từ đó cho tới bây giờ thì họ cũng chưa đạt được một thành tích thêm nào trong về vấn đề World Cup. Thành ra tên tuổi của anh nó cũng hơi khá luôn mà so với các nước bạn giống như là Đức, nhà Pháp hay là Ý. Nhưng mà lần này thì Mỹ đã đối đầu với Bỉ thì mình cũng không nên coi thường đối thủ, nhưng mà Bỉ thì cũng không phải là một cái đội mạnh.

0: chúng ta phải quá worry, nhưng mà vẫn là một cái sự nhắc nhở alert cho các cầu thủ của đội tuyển Mỹ cũng phải đá trong vòng nghiêm túc, chứ không có giống như cái trận thứ ba là phải nói là khi mình xem mình hơi khá thất vọng. Ngày hôm qua thì em chỉ được xem lại chứ không xem trực tiếp, bởi vì phải xem Thánh Lễ live stream của Thánh Lễ Phong Trần Phước cho cha Trương Bửu Diệp, thành ra em chỉ coi lại thôi. Nhưng mà phải nói là rất hay, vòng lần thứ tư này có lẽ là đội tuyển Mỹ cũng đã học được cái bài học cay đắng của lần thứ ba vừa rồi, bởi vì hai cái đội nhà cùng tổ chức với mình đó, họ chưa thua trận nào. Chỉ có Mỹ là lần này đã coi như là 4 trận thì 3 trận thắng 1 trận thua. Thế nên cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho đội tuyển Mỹ phải cố gắng và cũng không nên khinh nhờn địch thủ của mình.
1: Thật sự ra thì cái trận thứ 3 nó cái anh huấn luyện viên anh không kia. Cái trận đó anh cho toàn là
0: dự thắng hay thua gì cũng vô phải không anh?
1: Rồi bởi vì biết chắc là mình được vô rồi, còn cái anh kia đó đá để giữ mặt mũi thôi, bởi vì biết thắng hay thua gì mình cũng cuốn gối đi về.

0: dốc hết toàn lực vào rồi. Bởi vì thua thì phải đi về cắt cỏ thôi.
1: Đúng rồi, sợ anh Nam Phong cho đi cắt cỏ.
0: Cho nên là phải đá. Và quả thật ngày hôm qua thì đội Mỹ đá tương đối khá hơn những cái lần trước. Và họ tung lưới đối thủ đến những 4 lần nữa.
1: Yeah.
0: Nhưng mà có 2 lần bị offside. Mặc dù là offside bây giờ họ sử dụng camera để quay lại, cho nên có nhiều cái offside nó ám ức lắm. Bởi vì chỉ cần xuống trước cái, có cái cùi chỏ thôi, tức là cùng ngang với anh hậu vệ bên kia đó, mà rồi chỉa cái cùi chỏ ra đằng phía sân của họ một chút là coi như là cũng tính offside. Và

0: sức mạnh nhiều hơn.
1: Dạ, chắc hơn.
0: Trong khi đó thì một số những cái trận mà trước đó nó có những cái trận thua rất là oan ức. Thí dụ chẳng hạn như trước đó cái trận mà đội dùng cái đội Bỉ đó, cái đội mà sẽ đụng với đội Hoa Kỳ, họ chiến thắng một cách không có nói chung là may mắn, chứ là cũng không có nói theo kiểu tiếng Việt Nam bây giờ bên kia là không có thuyết phục lắm á, tức là không có làm cho người ta cảm thấy là họ hơn hẳn cái đội kia, chiến thắng một cách xứng đáng. Bởi vì hai đội coi như là ngang nhau. Mà cái đội kia tôi không nhớ tên là cái gì nha, hình như là đội Maroc đó. Thì họ chắc ăn lắm, bởi vì đến cái phút 60 rồi mà họ dẫn trước 2-0. Coi như là thấy là ăn chắc rồi đó. Nhưng mà chả biết đấm đá như thế nào đó, mà tới phút 90 rồi thì lại bị thua lại 2 trái. Rồi đá 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Tới cái phút mà cũng gần cuối của cái hiệp phụ thứ 2 đó, cái trường hợp này nó cũng giống như cái anh Mỹ luôn bữa hôm trước. Thì một cái pha bị lỗi của hậu vệ của đội Maroc, và đáng lẽ là trọng tài không thấy và cho qua rồi, nhưng mà bên phía đội Bỉ là họ khiếu nại, cho nên bắt buộc trọng tài phải vào để mà xem lại cái truyền hình, và cuối cùng quyết định là cho đội Bỉ trái penalty, và họ thắng cái trái penalty đó. Vừa đá lọt lưới xong thì trận đấu cũng chấm dứt luôn, cho nên họ thắng một cách may mắn. Và lần này đó thì họ sẽ có cái dịp đối đầu với nước chủ nhà Hoa Kỳ để xem coi như thế nào. Nhưng mà quả thật đó, tính ra thì theo cái sắp xếp của các bảng đó, thì Hoa Kỳ năm nay tương đối may mắn, bởi vì không có đụng phải những cái đội mạnh ngay từ đầu. Chứ ngay từ đầu mà Hoa Kỳ mà đụng Argentina hay là đội Pháp thì coi như là khó mà thắng được. Đội Bồ Đào Nha thì dường như là họ đá ngày hôm nay họ sẽ phải còn đá một cái vòng để mà vào cái 16, bởi vì họ vẫn còn đá cái vòng 32 ngày hôm nay. Mà nói đùa cho vui, chứ nhiều khi Bồ Đào Nha hôm nay mà thua đó mới là té ghế cả đám. Bởi vì nếu mà cá độ thì ai cũng sẽ bắt Bồ Đào Nha, bắt Portugal hết, chứ đâu có ai bắt cái đội kia. Mà nếu mà bắt đội kia thì Bồ Đào Nha phải chấp bao nhiêu trái đó. Cho nên đá banh bây giờ mà cá độ, nhất là những người mà cá độ bên Việt Nam, phải hết sức là cẩn thận ở trong cái khoảng thời gian này, bởi vì không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Những cái kết quả đôi khi nó làm cho người ta ngỡ ngàng. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có cái thời gian để mà xem được những cái trận đấu hào hứng này. Có người thì cũng giống như là mẹ của cô Mỹ Tâm, như là bà dì của tôi đó, bà nói sao bà đá hoài nó vô vậy mày, nói trời ơi đá vô cái đâu có dễ gì, mà nó còn nguyên một đám vậy mà có trái banh gì mà đá hoài không vô. Thì nó thôi dì khỏi coi đi, bây giờ đợi cái trận chung kết đi mà coi. Bà nói vậy ha, chứ mà tao thấy nó giành hoài mà nó không có đá lọt vô trái nào hết trơn.
1: Vì anh còn nghe anh khuyên mẹ em là không có chuyện đó đâu, kiên nhẫn lắm, nhưng mà phải hỏi tại sao vậy, tại sao kia, cứ là phải cắt nghĩa. Thành ra bên kế bên mẹ thì có thằng em rể với thằng em út của em đó, là bắt đầu tường thuật cho mẹ đá làm sao. Chứ còn mẹ em là không chịu nha, im lặng cũng không được, phải giải thích cho mẹ, mẹ mới chịu ngồi coi. Coi như là exciting, cũng exciting dữ lắm.
0: Những cái người mà không có rành cái luật đá banh á, mấy cái vụ nó offside đó họ bực bội lắm.
1: Dạ.
0: Bởi vì họ nói ủa như vậy là có nghĩa là cái này không cho chạy nhanh hả, chạy nhanh bị phạt sao. Thì đúng như cô nói, phải ngồi cắt câu giải thích cho, là để tránh những cái trường hợp là những cầu thủ họ đợi sẵn bên sân bên kia rồi trái banh văng lên rồi họ dẫn banh họ đá, nó tính từ nửa xanh, cho nên là những cái chuyện mà offside đó nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Dạ.
0: Mà ngày xưa đó những cái vụ mà vợ nọt rơi đó, tức là offside đó, nó tùy thuộc vào cái người trọng tài ở bên cánh trái hoặc cánh phải. Và hai người trọng tài đó rất là quan trọng, bởi vì họ ngó ngang mà, cho nên họ biết là cái người nào xuống trước.
1: Yeah.
0: Và rồi cuối cùng thì trọng tài chính sẽ quyết định. Ngày xưa thì trọng tài ở những cái lần nộp phạt hay là những cái lần như vậy đó, họ là cái người quyết định, không có cãi. Trọng tài là cha mẹ lúc đó mà. Nhưng mà bây giờ thì có cái hệ thống camera quay lại cho người ta có quyền khiếu nại. Thì cái luật nó hơi thay đổi một chút thì nó cũng có vẻ công bằng hơn.
1: Yeah.
0: Rồi ngày xưa đá 45 phút đâu có cái vụ mà nghỉ giữa 45 phút.
1: Yeah.
0: Thì ngày xưa đó là muốn nghỉ mệt đó là chỉ có nước đó là phải chơi xấu đá cho thằng kia nó nằm lăn ra rồi bắt đầu... phải có người ra xem xét thì lúc đó nghỉ được 1-2 phút, hay là đá phạm lỗi như thế nào đó để nó họp phân xử và cải tới cải lui thì lúc đó mới nghỉ được 1-2 phút, chứ còn không có cái chuyện mà 45 phút mà nghỉ chạy lên chạy xuống là bốc hơi luôn. Vâng, thưa quý vị, ngày chủ nhật này thì đội Mỹ Tiệp Cơ sẽ có một cái trận đấu của cái vòng 16 để cái vào cái vòng 8 đội. Chắc chắn là những cái khu vực như là San Pedro Square ở San Jose sẽ nghẹt người. Ngày hôm qua ở San Pedro Square đó, cái, những người mà ủng hộ đội Mỹ họ cũng tới đó và họ cũng la hét cũng đông lắm. Rồi trước khi sân cái cầu trường Levi ở Santa Clara, người ta cũng tới đó ủng hộ rất là nhiều. Còn những cái người mà không có vé thì họ ở ngoài họ ủng hộ, họ la hét và cũng rất là đông. Mấy anh chị truyền thông của đài Fox News mà tường trình đôi lúc phải ngưng lại bởi vì người ta la dữ quá.
1: Nói không ai nghe hết.
0: Thì cái không khí nó phải nói rằng rất là sôi động vào ngày hôm qua.

0: cầu thủ thì cứ đá hết mình. Hôm qua thì cái lúc mà đá thì nhiệt độ nó khoảng chỉ có 70 mấy độ thôi, rất là tốt. Và một số những cái vé đã không còn nữa. Nó cũng có những cái trục trặc về vấn đề vé, khi mà những cái nơi mà bán vé cho FIFA đó, họ tính toán nhầm lẫn. Nhưng mà đó nó cũng là câu chuyện bình thường thôi, bởi vì với cái số lượng cả 60-70 ngàn vé mà bán qua rồi tính từng cái sạc xanh, rồi từng cái rô, tức là từng cái hàng, rồi tính tới tính lui mà tính không kỹ, bán vé mà tính không có khoa học thì có thể nó sẽ gây ra một số những cái lầm lẫn mà cái người mua nó họ khó chịu. Thứ nhất là cái vé nó đâu có rẻ đâu, cái vé cá kèo là 2,000 mấy rồi, trong khi những cái vé mà cái hàng trên nó lên đến 5-6 ngàn. Đó là những cái trận này, là chứ mà nếu mà bắt đầu vào những cái trận vòng trong thì cái vé nó sẽ tăng lên
1: bán kết lần. Bán kết rồi là còn mắc nữa. Bây giờ là giá vé mà nghe 1,600-1,200 là đâu còn nữa,
0: không còn nữa, nó khoảng 2,000 mấy trở lên
1: rồi.
0: Vì không biết là cầu trường đi vai gì, như tôi nhớ còn một trận nữa thì phải, không nhớ rõ lắm, nhưng mà phần lớn thì sẽ đá ở những cái nơi khác. Không biết là đội mẹ chủ nhật này họ đá ở đâu, nếu mà đá sân nhà thì
1: đá ở cũng ở mẹ đúng không anh? Dạ.
0: Nếu mà đá ở sân nhà thì nó là cái lợi thế cho đội mẹ, bởi vì cổ động viên của đội mẹ nó không cuồng nhiệt lắm.
1: Đêm trước là họ đã đứng là hét nữa,
0: ca sướng hét nữa. Thì có những cái đội mà họ nói rằng họ bị oan ức, chẳng hạn như đội Iran. Iran thì bây giờ coi như là cuốn gối đi về rồi, nhưng mà họ vẫn cầm lên, họ oan ức, họ nói bị chơi ép rồi bắt tụi tôi chạy tới chạy lui rồi không cho vô ở chỗ này, đá xong rồi phải lên máy bay đi
1: lại đi
0: rồi. Nhưng mà thôi thì cái đó là số phận của cầu thủ mà ở một cái nước như vậy.

có một cái người bạn người Mỹ của tôi đó, anh ấy coi tin tức đó, về tú cầu đó. Anh ấy nói mà tôi lại không có nhớ, tôi thấy là cái đội nào cái tên cũng lạ lắm. Khi mà đến Mỹ, đến

0: rồi xuống bắn luôn.
1: Anh thấy nồi mà chế tàu mà thả, thả bỏ neo mà để bắt đầu thả, hạ thủy đó mà không thành công, mà ông đã xử bắn cả hơn 10 người mà. Thành ra cái chuyện đó thì em nghĩ có thể sẽ xảy ra tại Bắc Hàn thôi. Nhưng mà nếu mà Bắc Hàn mà họ ghi danh mà để tổ chức mà World Cup đó thì anh không biết là có nước nào dám can đảm để tham dự ha. Tại vì với cái cá tính là khùng điên của Kim Jong Un thì không biết như thế nào đây.
0: Mình bên tổ chức tốt đầu thế giới là FIFA chắc họ cũng không có mất trí để nhận những cái đó đâu. Những cái nơi mà có những cái vận động trường mà xứng đáng đó thì mới được chọn. Chứ nếu mà nó tệ quá thì người ta cũng đâu có chọn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà một cái điểm hay cho đợt này đó anh, tức là những người ở Âu Châu đó họ mua vé để họ qua, họ đi cả tham dự cả một cái mùa World Cup luôn đó, thì họ đi đến những cái thành phố mà tổ chức những cái trận đấu đó thì họ rất là ngạc nhiên khi mà họ nhìn thấy những cái gì mà nó không giống như là họ đã đọc được hay là họ đã nghe được ở tại nước của mình. Nói về nước Mỹ là bạo động, là những cái tệ trạng này nọ, nhưng mà khi họ đến thì họ cảm nhận, cái cảm nhận đầu tiên là nước Mỹ là một cái nước rất là friendly, thân thiện. Và khi mà họ thắng đó, họ cũng không có phải mà quá cuồng giống như một số người mà cổ động viên họ quá cuồng đó. Rồi đồ ăn thì cũng rẻ hơn mà to hơn, một cái hamburger bự hơn của ở bên Đức đó, mặc dù hamburger thì nó cũng xuất phát từ Đức đó. Rồi họ nói là những cái món ăn cũng thân thiện, nhưng mà có một cái họ chưa quên đó là tiền tip. Cái gì cũng phải trả tip hết, ở bên đó thì họ không có nhận tip, hoặc là họ cho chúng họ kêu là tiền bo, là muốn cho là tùy theo ý mình. Còn bên đây tip thì có những cái sự quy định. Anh Nam không có để ý, bây giờ mình đi những cái nhà hàng, không biết các quý khán giả ở các tiểu bang khác thì sao, nhưng mà tại địa phương của Nam Phong Hồng Tâm ở đó thì ít nhất gì đó là cái tiền tip á, là họ khi mà họ xét cái POS á, là họ đã xét là từ 15%, 18%, 20% và thậm chí 25% luôn, họ để trong đó để cho chúng ta lựa chọn để mình cho tiền tip. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì tùy theo, có khi Mỹ Tâm không cho một xu, Mỹ Tâm chỉ cho đúng một sen một thôi, Mỹ Tâm để trong đó đúng một sen, tại vì cái service dở thì Mỹ Tâm sẽ cho, bởi vì tip là cái gì, là mình cho họ cái đó khi họ phục vụ mình. Khi anh đến một cái tiệm ăn đó, nó có ba yếu tố để nó tạo thành cái món ăn làm cho mình cảm thấy ngon. 60% á thì anh ăn á là do thức ăn của đầu bếp họ nấu ngon, là họ có tay nghề ngon, hoặc là cái món đó món truyền thống của cái tiệm đó thì mình đến mình thưởng thức. Còn lại đó nó phải là cái service mà nó không good, nó làm cho mình bực mình thì làm sao mình tiêu thụ cái món đó nó ngon được. Rồi á, cái khung cảnh xung quanh nữa nó phải sạch sẽ, nó dơ giấy rồi nó rượm thượm, bàn thì không dọn dẹp, nó cũng làm cho mình cảm thấy cái không khí, nó làm cho mình không có cảm thấy thoải mái khi mình ngồi xuống. Đó là những cái yếu tố mà nó tạo nên một cái món ăn. Khi mình đến một cái tiệm mà mình cảm thấy cái món ăn đó nó làm cho mình cảm thấy đúng cái đồng tiền mình bỏ ra, và mình enjoy với những cái gì mà mình bỏ ra, thì cái tiền tip nó sẽ xứng đáng đi theo như vậy. Còn mình đến với

0: trị họ lẹ lắm. Nó rất là đơn giản, bởi vì anh không có sự phục vụ, anh đòi hỏi thiết tức là anh phải có sự phục vụ. Thì những cái người từ châu Âu qua đây đó, họ ngạc nhiên trong cái vấn đề thiết thôi, còn ngoài ra thì họ rất là khen nước Mỹ. Đó là một cái điều mình cũng cảm thấy vui, bởi vì đây là quê hương thứ hai của mình mà được những cái lời khen, rồi cái sự thân thiện nè, rồi đồ ăn rẻ nè, rồi đi đâu cũng thoải mái, cũng không ghi nhìn, chứ không có cái kiểu mà giống như là họ phải bó buộc cái thời gian đó. Thành ra nói chung là những cái chuyến đi này của những người châu Âu qua đây, họ thay đổi những cái nhìn về nước Mỹ của mình nhiều.
1: Không, dĩ nhiên thì nếu mà so sánh cái đời sống của các nước Âu Châu với Hoa Kỳ thì đâu có thể nào mà so bằng được. Hoa Kỳ cái gì nó cũng tốt hơn, nhưng mà Âu Châu thì họ có cái bản tính riêng của họ, nhất là nước Pháp. Lúc nào họ cũng nghĩ họ là một nước văn hóa cao rồi này kia, nhưng mà thật sự ra nước Pháp vẫn là một cái nước dĩ nhiên so với những nước cộng sản hay độc tài thì họ khá hơn, nhưng mà nếu mà so với những cường quốc thì họ cũng thuộc vào cái loại nghèo chứ không có phải là giàu đâu. Cho nên người Pháp đó, họ có dịp mà họ qua bên Mỹ đó thì họ thấy cái đời sống nó nhẹ nhàng, nó tự do, nó thoải mái,
0: nó đất rộng đó anh.

0: bây giờ không có 50 anh. Bây giờ mấy nhà hàng
1: 15 trở lên
0: là phải 15, 18, 20, 25. Nhưng mà được có một cái họ có một cái cột họ kêu là custom. Thì mình bấm vào trong đó thì mình chọn cái số tiền. Thí dụ như anh nhắm cái bữa ăn đó nó khoảng 80 đồng đi. Thì mình cho tiền tip là khoảng là 10 đồng đi. Thì tùy mình, nếu mà cảm thấy họ service nice, họ đầy nọ đó, thì mình cho đúng cái số tiền như vậy. Còn mấy thì 1 cent, em cho 1 cent. Em đã từng cho 1 cent rồi. Và em chờ họ hỏi em nhưng mà họ không hỏi, họ không dám hỏi.
1: Người gặp con nhỏ điên từ đâu đi vô đây.
0: em chờ họ để họ hỏi em, để em cho họ biết là cái service của họ như thế nào. Nhưng mà họ rất tiếc là họ không hỏi em.
1: Vâng, cái về mặt giá của những cái nước Âu Châu đó, điển hình ví dụ chẳng hạn như là nước Pháp đi. Nước Pháp đó, nó có những cái chuyện nó hơi buồn cười đó, là thí dụ như cái món mà KFC đó, tức là gà chiên đó, đây là cái món bình dân ở bên Mỹ, nhưng mà ở bên Pháp đó lại là cái món mắc tiền.
0: Đúng

thức ăn. Cho nên đó là lý do mà cô thấy du khách của Nhật mà họ sang Mỹ là họ mua sắm và họ sắm đồ, mua đồ và shopping, ăn uống rất là nhiều so với người Mỹ. Và đối với họ, những cái số tiền họ bỏ ra

giúp cho những cái người waiter, waitress, nếu mà họ có cái thái độ phục vụ mà tốt và đúng thì đa số

Hai cái đó là hai cái điều mà người Mỹ họ chú ý rất là nhiều, chú tâm rất là nhiều. Được cái đó, sau này tôi đi show ở nhiều nơi đó cô, thì tôi thấy cái lớp trẻ sau này

nó ăn nói đâu ra đó, nó rất là rõ ràng. Cho nên đó nó cũng là một cái sự thay đổi mà trong tương lai, nếu mà quý vị đã có dịp đi nhiều nơi, quý vị sẽ thấy nó có một cái sự

thôi, khi đó là chắc hôm đó là hôm trước bị ở nhà bị bà chửi hay sao đó, mà hôm sau vô đây là coi như là đổ hết bực bội lên đầu của mình. Thì nó cũng có cái vui vui khi vào những cái nhà hàng như vậy. Vâng, thưa quý vị,

0: Đức Quốc hay là cái gì, Đức Quốc nó rớt hết trơn rồi thưa quý vị.
1: Giấc mộng châu Âu.
0: Cho nên là biết đâu lần này Hoa Kỳ cũng sẽ có được một cái vị trí nào đó xứng đáng.
1: Không giỏi trong... họ từ một người không có nổi tiếng gì hết, bởi vì soccer là không được yêu chuộng ở Mỹ rồi. Mà đã vậy thôi, đội soccer của nam đó cũng không có được nổi tiếng, chỉ có đội nữ thì khá nổi tiếng để nhiều người biết, còn đội nam là không. Nhưng mà đợt, cái đợt World Cup này là em thấy là họ giống như một cái con người khác hoàn toàn, họ chuyển mình hết, tới từ cái lối chơi cho tới cái cách họ thủ, cái cách họ họ tấn công này nọ, phải nói là rất hay, có rất là có bài bản và rất là có logic. Thành ra hy vọng là Mỹ sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Một cái lý do đó là bởi vì họ không có quan tâm tới cái bộ môn túc cầu. Từ trước đến giờ họ nói túc cầu là chỉ dành cho nữ chơi thôi. Cho nên chỉ có nữ tham gia, và nam đó thì phải đánh football hoặc bóng rổ hoặc là bóng chày. Cho nên đó là lý do nữ tham gia, thì cô thấy đội nữ Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất thế giới mà. Nhưng mà sau những cái lần như vậy đó, thì nếu mà lần này mà được một cái vị trí nào đó nó tạm tạm đó, không có hy vọng gọi là vô địch nha, thì người ta sẽ nhìn lại cái bộ môn phúc cầu, mà khi mà người ta nhìn lại mà người ta bắt đầu quan tâm đó, thì sẽ có cái

0: người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobh.

cho dài nhân ngắm đợi chi.

sĩ Huỳnh Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh, và bây giờ là dòng nhạc của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Anh, nhạc phẩm mang tựa đề Qua Cơn Mây. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của cố ca nhạc sĩ.

diễn của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Và bây giờ một lần nữa mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Sương Lạnh Chiều Đông. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hưu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hưu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hưu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hưu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Biển Mặn, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sống Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay, cũng là buổi chiều của cuối tuần lễ mà chúng ta sẽ có Long Weekend. Thưa quý vị, quý vị ngày hôm nay chắc có lẽ là cũng có quý vị đang nghỉ rồi và cũng có quý vị đã đi xa rồi. Vâng, thưa quý vị, gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một tuần nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc. Vâng, gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sống Nhạc. Thì chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu đầu tháng 7 được vui vẻ bình an để chúng ta đón ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ vào ngày mai. Vậy nha.
0: Mai mình làm barbecue nha. Vâng, thời tiết tương đối có thể làm được barbecue, không nóng lắm, khoảng 80 ngoài thôi thưa quý vị. Chứ mà nó đi lên con số 90 thì lúc đó là barbecue không cần nhóm lửa lên mà vẫn có thể nướng được. Nói thì nói cho nó vui thôi chứ các địa bàn miền Đông đang chịu một cái cơn nóng khá nóng, bởi vì không biết cái nhiệt độ nó thay đổi như thế nào đó. Mà ngay cả Washington DC rồi bên vùng Boston, Massachusetts, nhiệt độ có thể lên đến trên 100 độ vào cái ngày mai. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Và bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, hôm nay cô tái nạm, tái ngộ.
1: Cô ơi, cho anh nói bụng, cô nói tái nạm.
2: Happy July 4 à?
1: Dạ.
2: Happy July 4 năm phòng Phương Thi.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ, chúc cô và gia đình ngày lễ vui vẻ, cuối tuần thật là vui.
2: Vâng, cảm ơn. Nghe Phương Thi hát hay quá trời đi. Trời hát mà người yêu tôi khóc trong chiều mưa đấy.
1: Cảm ơn cô.
2: Đi dừng quân mà, đi hành quân mà khóc trong chiều mưa phải tội không? Ok, hôm nay cô xin đóng góp với nhạc phẩm mà Chiếc Bóng Công Viên, với sáng tác của Phượng Linh.
0: Dạ. Dạ, rồi cô hát cô đầu đi Nam Phong lấy tông cái.
2: Đến công viên buồn đến côi, ta xa nhau lâu lắm rồi, đêm trăng buồn xoa dây đá, nhạt nhòa trên hoa lá, riêng có anh mà thôi.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

Và bài hát này cô gửi tặng đến Năm Phong, Phương Thi, chị Mừng Trung, chị Bắc Kỳ, chị Sáu, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Ba Huệ, cô Mai Hồng, anh chị Diệu Kim, Thu Vân, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, cô Nguyệt, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương.

0: hay quá, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Xuân Thi, cô cảm ơn Lâm Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô mến chúc quý khán giả một cuối tuần nghe sóng nhạc thật là thoải mái, nhiều niềm vui bên gia đình, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe.
2: Dạ, chúc cô và gia đình cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Dạ,
1: cảm ơn Lâm Phong, cảm ơn
0: Xuân Thi. Dạ,
1: dạ, dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra hai đường dây điện thoại để mà quý vị gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo.
3: Alo.
0: Dạ, thưa.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ. À, chào Phương Thi. Người đẹp. Cái chương trình tướng nhạc anh Nam Phong nha. Dạ. Chào anh Nam Phong, chào hỏi khán giả đang nghe đài. Thì hôm nay cảm lại sẽ gặp vui với chương trình cái nhạc phẩm Ngày Đó Xa Rồi, một sáng tác của Tú Nhi.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát thử câu đầu thì Nam Phong lấy tông cho.
3: Xa nhau ta cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi.
2: Dạ, rồi bài này chị có tặng cho ai không chị?
3: Rồi, đặc biệt tặng cho Nam Phong nè, Phương Thi, My Hồng, cô Bắc Kỳ và hết những người bạn của chị nha, bạn Thầm Lặng và hết khán giả khắp mọi nơi. Dạ. Những khán giả khắp mọi nơi tặng hết luôn.
0: Cảm ơn.
3: Đang nghe chương trình.
2: Yeah.

0: Hay quá, cảm ơn anh chị Cẩm Lai.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi nha. Chị không quên tặng cho cô Úc Canada nữa.
0: Dạ.
1: Rồi, không quên chúc là Phương Thi, Nam Phong cùng hết với các khán giả khắp mọi nơi một ngày cuối tuần được vui, khỏe và bình an, hạnh phúc và happy July 4 ngày mai.
0: Cảm ơn.
1: Chúc mừng ngày lễ độc lập vui nha, vui tươi, hạnh phúc bên cạnh người thân.
2: Dạ.
0: Chị cũng vui ngày mai chị nha. Cảm ơn chị.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Kính chào chị.
0: Dạ. Bây giờ thì con xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Chú Sơn ở Quang đây ạ.
0: Con chào chú Sơn.
3: Dạ hôm nay tôi chú xin hát bài Rồng Mai Anh Đưa Em của Trường Sa.
0: Dạ.
2: Dạ rồi chú hát câu đầu để nó còn lấy tông cho.
3: Rồi mãi tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không đổi hát trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm, gác vác mưa trầm vào cơn mê này.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú nha. Dạ, chú đợi xíu.

0: Hay quá chú, con cảm ơn chú.
1: Dạ vâng, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ.
0: Con chào
1: dạ,
0: chú.
1: Chào chú.
0: Dạ, anh cảm ơn chú.
1: Vâng, thưa quý vị nào vừa gọi vào mời quý vị gọi lại. À, quý vị đợi hơi lâu bởi vì chúng tôi bận với vị khán giả bên đây.
0: Dạ, xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
2: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ, xin chào cô.
2: Hôm nay là bài người người chiến tuyến của Nhật Lệ. Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, giữ yên chủ và gia đình. Anh chị Kim Loan, chị Quang Trường, chị Hai Nhân, chị Sáu Trương, chị Nguyễn Trung, chị Hoàng Oanh, đại nhà quê, từ chú Út, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Đài, Mây Hồng, Bộ Sơn, tất cả các bạn cùng khán giả toàn cầu.
1: Dạ, rồi cô hát thử câu đầu đi, trong phòng lấy tông chưa?
2: Tôi không tên anh đem nhiệt vì yêu đất nước.

chiều đông gió mưa bay, bạn cùng tay xuống đôi vai, ngỏ lời xin lỗi đắng cay. Tôi không quên anh mà.

tôi mong sao anh nên nhịp tiền lương đạp bánh cho em thơ ngây tóc buồn xanh tươi màu mặt vui lên anh ơi.

0: Kính chào tất cả thính giả,
1: chào Nam Phong, chào Phương Thi, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình trong ngày hôm nay Tông có một giấc ngủ thật ngon.
2: Dạ, con cảm ơn cô.
3: Dạ, chúc cô cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, cha em.
2: Dạ, con chào cô. Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
4: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
2: Chào Huệ.
3: Vâng, chào, chào chị Huệ.
4: Vâng, hôm nay em biết hát có được không? Từ vì em thấy lần trước hát xong cái đường truyền nó làm sao, nó cứ giật.
2: Bây giờ thì
4: em hát nghe rõ lắm ạ.
3: Bây giờ hôm nay thì nghe rất là rõ chị. Dạ.
2: Giữ nguyên cái phone vậy.
4: Vậy hả?
2: Giờ nghe rõ lắm.
4: Dạ vâng. Dạ, vâng, vậy thì em xin hát bài Tình Chưa Biến Đổi Đời Con, sáng tác của Đinh Công Huỳnh. Bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
3: Dạ vâng, rồi. À, bài này chị hát tâm gì chị?
4: Dạ, anh đánh cho em tâm si thứ nhé.
3: Dạ, si thứ, rồi.

0: để nó phân ngồi gần lại chút xíu, tại Phân Phi không có cho nên nó phân ngồi gần đó chị, cứ đuổi đuổi ra xa cho nên không có dám ngồi gần, nó lừa.
1: Bây giờ cho
0: anh
1: ngồi gần, cho mẹ hát con, anh ngồi xa ra nha.
0: Rồi, ok.

0: Hay quá vậy em, hôm nay nghe rõ lắm nha. Nghe rất là rõ luôn đó.
1: Nhưng mà em đâu nghe tiếng đàn đâu.
0: Không nghe tiếng đàn hả?
1: Không nghe tiếng đàn. Dạ, không nghe tiếng. Dạ. Thông thoảng được một tí.
2: Vâng. Dạ ngồi sát lắm rồi đó, còn chút xíu nữa là ôm luôn rồi đó chị, mà còn không nghe được.
1: Vậy em không hiểu nữa, tôi
0: nếu mà Huệ nếu mà Huệ nghe lại dạ. Đi anh Nam Phong đàn theo Huệ thì không có trực nhịp được, cho nên không có sao hết.
1: Dạ đừng không sao thì cũng không sao, nhưng mà tôi điều là em không muốn nghe tiếng đàn. Em sợ lỡ em hát nó rớt tông cái gì đấy. Anh thử đây. Vâng, vậy thôi em xin chân thành cảm ơn anh Nam Phong nhé. Với chị Phương Thi, em ở xa quá nên chắc có lẽ là cái đường truyền nó không được tốt để cho nên thôi kệ đó. Em cũng đóng góp cái chương trình để cho ấm áp, cho thêm có người này người kia. Vâng, thôi em xin chân thành cảm ơn em Phong rất nhiều và chị Phương Thi.
0: Dạ, chị cũng cảm ơn Huệ rất là nhiều đã góp những bài thánh ca để cho mọi người có được một cái tâm tình sốt sắng để chúng ta cùng cầu nguyện. Cho điện truyền không tốt đi nữa, nhưng mà đó là cái lòng của Huệ với lại tiếng hát của Huệ cũng rất là được nhiều người yêu mến, cho nên tiếp tục ha, chúng ta cùng nhau góp mặt trong mọi sự thi táo vậy nha. Cảm ơn Huệ.
2: Vâng rồi, chúc chị Huệ cuối tuần vui. Dạ
0: rồi, chị chào Huệ nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của đài xin được nhắc lại: 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, ví dụ như ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu hoặc là ở ngoài Canada, quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Thì nếu quý vị nơi quý vị cư ngụ mà có internet thì quý vị gọi vào, từ bên Việt Nam gọi vào đây không có một cái phí tổn nào hết. Ngay cả thậm chí nếu quý vị xài iPhone, quý vị có FaceTime, quý vị cũng có thể gọi cho Phương Thi thì nó sẽ không có tốn một cái chi phí nào hết, miễn là nơi quý vị cư ngụ là có internet là được rồi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Xin
0: dạ, tiếp theo đây ạ.
2: Dạ xin mời quý vị trên đường dây ạ. Hello.
3: Dạ chào chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ xin chào cô.
0: Chào cô.
3: Đi cô tắt cái đài kia ra. Rồi cô Ngọc đây.
0: Dạ con chào cô.
3: Hôm nay cô xin gửi đến góp vui cùng bài của Phạm Đình Chương nha, Sớm Đêm. Nghe rõ không nghe không?
0: Dạ nghe hơi nhỏ xíu nha cô.
2: Dạ. Rồi bây giờ sao cô tắt cái
3: cô giờ cô nghe rõ rồi đó.
2: Thì gì nãy Huệ không nghe.
0: Đâu có phải anh đàn bên đây mà. Không phải đàn ở đây chứ.
2: Hả?
0: Nãy anh phải đàn vô cái microphone của em.
2: Đâu có. Không phải đàn qua đó chứ.
3: Bây giờ cô hát vài câu.
2: Dạ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tâm cái. Dạ. Tại Phương Thị đang

0: cảm ơn năm, cảm ơn chị nhiều.
1: Dạ.
0: Kính chúc bài hát này cô xin tặng tất cả các vị khán giả nghe đài cũng như là Nam Phong với Phương Phi. Chúc một ngày Phương Phi Nam Phong cuối tuần bình an và khỏe mạnh nha.
1: Dạ, con cảm ơn cô. Chúc cô cũng như sức khỏe cô nha.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần nghỉ lễ thật là vui. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ.

thì quý vị sẽ thấy những cái trận đấu tiếp cầu trong cái thời gian vừa qua diễn ra phải nói rằng rất là ác liệt, và những cái đội

0: đến cái vòng 16 này thì ngày hôm nay sẽ là cái vòng cuối cùng. Ba nước chủ nhà là Hoa Kỳ, Mexico và Canada, ba nước là coi như đã được vào cái vòng 16 rồi. À, ngày hôm nay thì nước Úc bị loại ra khỏi cái vòng này, tức là cũng gối đi về cắt cỏ, không cô? À, không cười gì.
1: Có cắt cỏ nổi không?
0: Nước Úc bị loại chắc cô cũng đau lòng lắm, nhưng mà thôi thì hên xui thôi.
1: Bởi vì anh thấy em đang cười sao?
0: Ủa vậy hả? À, và ngày hôm nay cái trận vừa diễn ra buổi trưa đó thưa quý vị, đó là một cái trận đấu mà chúng tôi cho rằng khá lý thú, bởi vì hai đội nó chênh lệch về cái khả năng quá xa. Rồi một chút nữa chúng tôi sẽ nói về cái chuyện này.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. À.
0: Dạ mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello.
2: Alo, chào cô chú.
0: Dạ.
1: Xin chào cô Lan Ngọc.
0: Dạ xin chào cô.
2: Cô chú mạnh khỏe à? Gần tới với lấy độc lập.
1: Dạ hôm nay dạ. Cô có coi đá banh không cô?
2: Có chú cha, chào cô coi. Anh em biết.
1: Cô vui không?
0: Cô là không cô?
2: Cái chú cái thằng mà 20 bị thể lỗ, tôi biết quá được chơi ăn gian rồi xong rồi. Bị cái chân nó đâu có đá ấy đâu. Trời đất ơi. Yeah. Coi tiếng rồi giờ không đài coi tiếng tôi bất mệt không.
1: Cô không có nghe đâu, cô để giọng để cô hát chứ.
2: Cái này là tại đây tới khiến cô. Còn bữa nay tôi để cô xin hát bài hè về đi.
1: Dạ.
2: Tới tới mùa hè cũng còn, cô hát bài hè về của Hồng Lân.
0: Dạ, yeah, rồi cô hát câu đầu đi, phòng để tông cho.
2: Dạ. Trời hồng hồng sáng trong trong, ngàn phương trung đăng ngoài sông. Cành mềm mềm, do dù em, ngọc màu mà giúp ngọc hoa màu xinh.
0: Dạ, đang biết nghe.

0: cảm ơn chú Nam Thập.
1: Nghe về rồi, con cảm ơn cô.
0: Dạ, chúc cô chú hưởng hôm qua một ngày hãy độc lập tài tử vui vẻ. Dạ.
1: Dạ, con cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn hát hay nghe cô nha.
0: Dạ. Dạ. Coi biết mà tôi cũng ok, dạ, cảm ơn cô chú.
2: Dạ,
1: dạ rồi.
2: Dạ, kính chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn vẫn còn thời gian để mời thêm một vài vị thính giả nữa. Xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Số điện thoại của Phương Thi là số mấy, Phương Thi? Dạ, vâng, cô này, cô... cô giấu cái số điện thoại kỹ lắm thưa quý vị, mà cái số điện thoại này nó hơi khó gọi một chút xíu. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi số của tôi là số mấy?
1: Dạ, 408-966-4835.
2: Vâng, đôi khi thì cái số của mình đâu có nhớ, tại đâu có bao giờ mình gọi cho mình đâu. À, nhiều khi hỏi số điện thoại số mấy, ủa để coi lại coi cái số mấy. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài vẫn đang mở ra, số điện thoại của Phương Thi cũng đang mở ra. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Vâng, quý vị nào như vị thính giả vừa rồi thì cũng có theo dõi những cái trận tú cầu đang diễn ra ở tại Hoa Kỳ, tại Canada, tại Mexico. Có rất là nhiều những cái trận đang diễn ra. Và chúng ta đang ở vào cái vòng 16. Hôm nay là hết, sẽ là chấm dứt cái vòng 32. Tức là sau ngày hôm nay đó, ngày mai đó, là chỉ còn có 16 đội thôi thưa quý vị. Và chắc chắn những cái trận về sau này sẽ càng quyết liệt hơn, càng hay hơn. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thì ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, chúng ta sẽ có nhiều cái để xem. Chúng ta có thể xem diễn hành, chúng ta có thể xem bắn pháo bông. Nếu mà quý vị không có muốn đi ra ngoài thì quý vị có thể xem bắn pháo bông trên truyền hình. Họ sẽ trực tiếp truyền hình những cái lần bắn pháo bông, rồi cái bài diễn văn của Tổng thống Trump, rồi sau đó bắn pháo bông. Ngoài ra nó có

pháo bông vào buổi tối, rồi có cái phần trình diễn văn nghệ của các ca sĩ, cũng như một số những cái bài hợp ca về lòng yêu nước của Hoa Kỳ do các ban hợp xướng của quân đội cũng như các ban nhạc của quân đội họ sẽ đánh lên. Không khí rất là vui và rất là hay, thưa quý vị. Đặc biệt là các tiểu bang miền Đông hiện giờ đang ở cái nóng, cho nên là một số quý vị thì cũng hơi lo, nhưng mà người ta sẽ tổ chức trễ một chút, thưa quý vị. 8 giờ, 9 giờ thì mới bắt đầu. Chúng tôi nghĩ chắc 9 giờ mới bắt đầu bắn pháo bông. Cho nên quý vị nào mà có đi ra ngoài để mà dành chỗ trước thì quý vị nhớ đem theo cái gì để mà che nắng, nón, dù hoặc là bất cứ một cái thứ gì, bởi vì cái nắng nó nóng nó sẽ làm cho

quý vị nào ngại đi ra ngoài để mà tiếp xúc với đám đông, đông quá nhiều khi quý vị không thích, thì quý vị có thể ở nhà để xem. Và ngoài những cái chương trình đón mừng ngày lễ Quốc khánh Hoa Kỳ, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, thì những cái trận túc cầu của cái vòng 16 cũng sẽ bắt đầu vào ngày mai. Và thứ bảy này thì đội Mỹ sẽ đá, và ngày thứ hai đội Hoa Kỳ cũng sẽ có một cái trận đụng độ với đội Bỉ, là cũng là một cái đội mạnh ở Âu Châu. Hy vọng là Hoa Kỳ sẽ làm ra cái kỳ tích, cái chiến tích, vượt qua được cái vòng 16 này để tiến vào cái vòng còn lại 8 đội. Bây giờ thì đã bước vào cái vòng kể từ 32 trở đi là coi như là vòng loại, tức là vòng loại đó, tức là đá thua là cuốn gối đi về. Và vào vòng 16 cũng vậy, mà vào vòng 8 cũng vậy. Cho nên hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ có cái cơ may, bởi vì những cái tên tuổi lừng lẫy của các đội bóng Âu Châu kỳ này đã bị rớt bài hết, thưa quý vị, khá nhiều. Từ đội Ý bị rớt ở cái vòng ngoài, một cái đội đã từng 3-4 lần vô địch thế giới, rồi đội Đức, đội Hà Lan, đó là những cái đội rất là hay của Âu Châu, nhưng là bị rớt hết. Bây giờ Âu Châu chỉ còn có hai cái đội mà đáng gồm, đó là đội Tây Ban Nha, ba đội, đội Pháp là thứ nhất, đội Bồ Đào Nha là thứ nhì, và đội Tây Ban Nha là đội thứ ba. Đây là ba đội tương đối còn rất là mạnh ở Âu Châu. Trong khi đó ở Mỹ Châu thì hai đội mà mạnh vẫn còn, đó là đội Ba Tây và đội Á Căng Đình. Nhất là đội Á Căng Đình, họ có một cái lối đá rất là đặc biệt. Như chúng tôi trình bày lúc nãy, họ đụng với một cái đội kèo dưới, tức là dưới chân họ xa lắm. Đá mà giống như là họ tấn công không, bên kia chỉ có phòng thủ thôi. Như vậy đó mà đá hết hai hiệp, tỷ số là 1-1. Rồi đá gần hết cái hai cái hiệp phụ, đúng lý ra sẽ đá penalty đó, nhưng mà may mắn cuối cùng thì đội Á Căng Đình ghi được một cái trái nữa, tức là họ nâng cái tỷ số lên thành 3-2. Chứ nếu không là phải đá penalty, mà đá penalty đó thì rất là khó nói. Đôi khi có những cái đội hay bị thua vì đá penalty. Vâng, cái điều này nó cho người ta thấy rằng đôi khi cái sự cố gắng nó cũng sẽ giúp cho người ta vượt qua được cái khó khăn. Đội Cabo Verde là một cái đội chưa bao giờ nghe nói tới tên tuổi trên thế giới, trong cái làng túc cầu thế giới, nhưng mà họ cầm chân được đội Á Căng Đình và họ đá làm cho đội này suýt thua đó. Đó nó cũng là một cái kỳ tích. Họ chiến đấu rất là dũng mãnh, mặc dù là biết mình dưới chân, nhưng mà họ vẫn đá. Đây nó là một cái tinh thần thể thao rất là cao. Và hy vọng rằng thứ hai là Hoa Kỳ cũng sẽ có cái cơ hội thể hiện cái sự cố gắng của mình trong cái bộ môn túc cầu này. Và nếu mà Hoa Kỳ còn đi xa hơn nữa thì trong tương lai bộ môn túc cầu ở tại Hoa Kỳ sẽ được người ta quan tâm, đầu tư nhiều hơn, huấn luyện nhiều hơn. Chứ từ trước đến giờ ở tại Mỹ thì người ta

0: em ngủ đá. Và sau những cái lần như thế này thì hy vọng là người ta sẽ chú ý nhiều hơn cho cái bộ môn túc cầu nam. Túc cầu nam của Hoa Kỳ cho đến giờ phút này đã có cái sự tiến bộ rõ, trông thấy rõ ràng hơn là 4 năm trước, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn một ít thời gian, nếu quý vị gọi vào để tham dự tiết mục sống nhạc ngày hôm nay, thưa quý vị, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
2: Alo, có phải chương trình sống nhạc không ạ?
1: Dạ, phải, chị vô đúng rồi đó. Cảm ơn chị. Đi có
2: Đúng
1: phần
2: rồi,
1: mà quên
2: đúng rồi.
1: à, không không không không biết phải sống nhạc không hả?
0: Dạ vâng, xin chào chị.
2: Con ẩm hát nhiều luôn nó mắc giờ giờ cho hát à, lo mắc nhưng cho nó nguyên cơm lê luôn nha.
1: Rồi.
0: Bài
2: Cái đó
0: nào?
2: cái này của nhạc sĩ nào vậy Nam Phong?
0: Chị hát câu đầu Nam
2: Ừ.
0: Phong. Nam Phong mới mới mới biết là nhiều khi không nhớ. Chị ơi, chị hát câu đầu trước để Nam Phong lấy tông đi. Hát đi chị,
2: Trước phải không?
0: hát ra câu đầu thôi, Nam Phong lấy tông cái.
2: Đường vắng cơ bước trên buồn anh thầm.
0: Rồi, Nam Phong
2: Trời
0: lấy
2: mong
0: tông
2: cũng
0: rồi. Cái
2: phải
0: bài
2: chị
0: này,
2: quên này.
0: bài này không biết có phải là của Trường Hải hay không, Nam Phong không nhớ nha.
2: Cái này dưới là đâu mất luôn nữa mà nguyên một cục lên
0: Rồi, ok, bài này chị hát tặng cho ai đây?
2: Tặng Nam Phong, Phương Thi, Tổng Lại, chị Út, từ nhiều năm tới nay, chị Bất Kỳ cũng hát tác giả nha.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình hát chị ha.
2: Năm tới nay, chị Bất Kỳ cũng hát tác giả nha.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình hát chị ha.

0: hình như nó cao quá.
1: Hay quá, hơi cao. Bài này là bài Loan Mắt Nhung mà chị.
0: Hình như cao quá.
2: Dạ.
1: Đúng không? Chị nói là chị muốn hát bài Điều Ru Nước Mắt.
2: Không.
0: Hình như cao quá.
2: Dạ.
1: Đúng không? Chị nói là chị muốn hát bài Điều Ru Nước Mắt.
2: Không, chị nói là tuần rồi hát Điệu Ru Nước Mắt rồi, tuần này hát Loan Mắt Nhung cho đủ cặp.
1: Ồ vậy hả? Dạ. Nhớ lần trước chị hát Loan Mắt Nhung.
2: Không, tôi không nhớ.
0: Không, biết hát Điệu Ru Nước Mắt nè.
1: Ôi
0: trời. Không, không nhớ
2: nữa. Nhớ chết liền.
0: Tôi chơi nhiều quá rồi quên nè.
1: Rồi, thôi.
0: Chị tặng mặn cho Tiết Hạnh đó nha.
1: Cảm ơn chị.
2: Rồi, bài Loan Mắt Nhung này là của tác giả Huỳnh Anh nha, của chú Huỳnh Anh nha, chú nha chị. Dạ. Ok rồi, chúc chị cuối tuần lễ thật là vui chị Hồng nha. Dạ.
1: Có... chúc chị nhiều sức khỏe nha.
0: Cảm ơn.
1: Rồi, em chào chị. Dạ, bây giờ thì con xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Khán giả cô.
1: Dạ. Con chào cô Thu Vân.
3: Dạ, con chào Hương Thi, Nam Phong.
1: Dạ. Dạ, nghe tiếng cô.
2: Dạ, dạ xin chào cô. Dạ, cô tái sức giang hồ rồi.
1: Đấy đó. Dạ, hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì cô?
3: Cô hát cái bài này mà lỡ mà không có hát, à, không nhớ hết thì cũng không sao mà, phải không?
1: Dạ, đúng rồi, không có sao.
3: Ừ, cô hát bài Con Nhân Chúa đó. Con Nhân Chúa. Hát chung với cô mà được mà.
1: Dạ. Yeah.
3: Nha. Bây giờ cô hát nha. Nghe nào không? Nói cô vui dễ sợ luôn á.
2: Rồi, ok, cô hát trước đi, Nam Phong đền theo cho. Dạ.
3: Đúng rồi. Cô hát là Nam Phong đàn chứ không có hát khác qua khúc gì. Cô đi luôn nha.
2: Dạ, dạ.
3: Con dân chúa đôi tay này từng phước.

0: con cảm ơn cô. Nghe tiếng cô mừng quá.
1: Con là cô cảm ơn nha.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, chúc cô.
1: Cảm ơn Nam Phong đây.
2: Dạ, chúc cô cuối cùng
1: mừng sức khỏe thì qua đây.
0: Dạ. Rồi, con sẽ sắp xếp con đi.
1: Qua đây nha.
0: Dạ.
1: Qua đây Nam Phong đàn với Phương Thi giới thiệu cho để mời các ca sĩ hát, nhà cô cũng mở được mà.
0: Dạ, đó rồi, cô làm bầu sơn ha.
1: À đúng rồi. Ok, cô cảm ơn Nam Phong Phương Thi.
0: Dạ.
1: Nghe Nam Phong nói kìa, cô đi nhà hội như là sức kìa.
0: Sức kìa, dạ.
2: Rồi, chúc cô cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Nhưng mà cô vẫn nghe chứ bộ.
2: Yeah.
1: Tại vì cô nằm luôn này, cô nằm cô nghe mà. Cô nghe hết á, nghe hết tất cả luôn. Ai bệnh mà ai khan tiếng hay không, cô cũng biết luôn.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô. Kính chúc cô nhiều sức
1: khỏe. Cô cảm ơn nha.
0: Kính chúc cô cái ngày lễ độc lập thật là vui nha.
2: Cảm ơn và kính chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi cho số điện thoại của Phương Thi để tham gia tiết mục sống nhạc. Quý vị gọi vào hát những bài mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, cho người mà quý vị thương mến, cho bạn bè, cho gia đình, vân vân. Thưa quý vị, một lần nữa, 408-766-6409 và 408-766-6410 và số điện thoại của

0: Thi là 408-966-4835 quý vị nha.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị gọi vào. Chúng tôi sẽ còn vẫn còn thời gian để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai số điện thoại trên đài vẫn còn đang mở ra để mời quý vị gọi vào. Thưa quý vị, quý vị ở xa thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của Phương Thi. Còn nếu mà quý vị ở Mỹ thì quý vị có thể gọi 408-766-6409 và số điện thoại thứ hai của đài là 408-766-6410. Vâng, chúng tôi sẽ mời thêm một vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay, trước khi chúng ta chuẩn bị cho cái ngày tân bình lễ ngày mai. Chắc chắn là quý vị không nhiều thì ít cũng sẽ có cái không khí lễ ngày mai. Có quý vị thì tổ chức picnic, có người thì tổ chức ăn uống ở nhà, ăn uống barbecue ở sau nhà, vân vân. Và cũng có những người tổ chức đi chơi xa. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Hello.
2: Thính giả cuối cùng đây.
3: Dạ. Xin chào chị Mai Hồng.
1: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Hôm nay chị
2: gọi dạ hoài vậy. Dạ. Làm người xa lạ như dạ hoài à.
3: Hôm nay.
1: Dạ, chứ nếu không
3: chị
1: dạ.
3: Nghĩ, chị nghỉ một buổi thì giờ phải bắt hát thêm.
1: Không rồi. Không dạ, nó bị tổn thọ chị. Dạ.
3: Dạ giận.
2: Dạ hoài giận.
3: Mà không dạ cũng giận nữa phải không?
2: Không dạ cũng giận.
3: Rồi.
1: Rồi hôm nay chị hát bài
3: đi nha, để mình
1: cuối
3: nghỉ lễ cho vui ha.
2: Ôi giờ hát bắn tiên tư bốn.
3: Dạ.
2: Cái mặt thế nhân. Tại cái mặt cái ông này là lính của ông xã của chị nè.
3: Rồi.
2: Mặt thế nhân.
1: Rồi chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông.
2: Tiên tư bốn nghe nó không.
1: Dạ chị hát câu đầu trước chị. Cái đờn.
2: Phải chị em đừng có chồng và anh còn đơn tôi.
1: Ok rồi, bây giờ mình hát chị ha. Dạ.
2: Này cái này tâm gì nữa
1: thằng? Dạ này chị hát mi trưởng. Hồi nãy đó chị bắt đó là chị bắt nó phong đánh
2: cao quá.
1: Nó cao. Chị này mà bắt mà cao đó ráng chịu nha.
3: Chị này cao là phải đi xuống.
2: Bắt lên nó phong quá.

0: Ngày tương tư ai đây không biết nữa à nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Phi, nhà Nam Phong.
2: Dạ, rồi dạ. Chúc chị cuối tuần lễ vui chị nha. Dạ.
0: Cảm ơn chị thật là nhiều.
2: Dạ.
0: Rồi, kính chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, kính chào chị.
1: Hơn hai lần nha.
2: Dạ.
1: Đừng chửi nha, chửi rồi, chửi lớn lớn chị nghe nha. Dạ. Chửi đây, chửi nghe chị. Đi.
0: Rồi, bye chị nha. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã tham dự và đã hát cho tặng nhiều quý vị thính giả khác. Mong rằng là quý vị đã có những giờ phút tham dự chương trình thật là vui, thật là thoải mái. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong lần tới. Không quên gửi lời chúc đến quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Những ngày lễ thật là tưng bừng, thật là nhiều niềm vui và sẽ có được những cái điều mà quý vị mong ước. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Tôi biết ngày hôm nay thì cô vui lắm chứ không phải cô buồn. Nãy tôi nói nhầm, xin lỗi. Tôi thấy là cô cười thì bây giờ tôi mới nhớ ra, thì ra cô vui. Vâng, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nếu có theo dõi thúc cầu thì nhớ đừng có la dữ quá, nó bị khàn giọng. Rồi, nhưng lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: À, Phương Thi chào tạm biệt anh, cũng cảm ơn anh. Chúc anh có một ngày lễ độc lập thật là vui bên gia đình nha. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình để hát những bài hát thật là hay. Và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh, có một cuối tuần thật là vui. Và cũng có một ngày lễ độc lập cũng vui luôn quý vị nha. Và quý vị cũng biết là trong tháng 7 này thì cái ngày lễ mà quan trọng, ý nghĩa của Hoa Kỳ đó là ngày lễ độc lập, nãy giờ anh Nam Phong cũng chia sẻ. Và có một sự kiện rất là quan trọng nữa của giáo hội Công giáo, đó là lễ phong chân phước cho linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Hiệp. Quý thầy phải đọc trọn tên thánh của ngài luôn. Thì cha Trương Bửu Hiệp thì quý vị không có cần phải là bên Công giáo mới biết, thì cha là một linh mục rất là gần gũi với lại tất cả mọi người, nhất là những người nghèo, những người gặp khó khăn. Phải không quý vị? Mình thấy hình như là ai trong gia đình hay là trong bóp, trong phe cũng có hình của cha hết, không có phân biệt là bên lương hay là bên Công giáo. Nhưng hôm nay xin có một chút chia sẻ đến quý vị. Cha Francisco Xavier Trương Bửu Hiệp sinh năm 1897 tại làng Tấn Đức, nay thuộc xã Mỹ Lương, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đó là quê của Phương Thi đó quý vị. Ngài mồ côi mẹ từ rất sớm và ngài đã theo cha của ngài sang Bắc Tân Băng, có nghĩa là Campuchia sinh sống và được gửi đi tu học năm 1009. Ngài được thụ phong linh mục năm 1924 và làm phó sứ tại Campuchia và trở về Việt Nam để dạy học tại tiểu chủng viện Cù Lao Dương. Cù Lao Dương thì quý vị cũng biết rồi phải không? Và từ tháng 3 năm 1930, ngài được bổ nhiệm làm chánh sứ Tắc Xậy, Bạc Liêu, nơi mà ngài dấn thân phục vụ, bảo vệ quyền lợi người nghèo và gắn bó cho đến tháng 3 năm 1946. Trong bối cảnh chiến tranh hoạn lạc Bắc Đạo, ngài đã bất chấp hiểm nguy, quyết định ở lại cùng giáo dân thay vì đi di tản. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, ngài bị bắt cùng nhiều người khác và đã chọn cái chết để đổi lấy mạng sống cho hàng chục giáo dân. Ngài đã chọn theo chân Chúa Giêsu là hiến thân xác mình vì những người thân yêu. Và cho đến khi ngài ngã xuống, ngài vẫn tiếp tục sứ vụ thiêng liêng là giúp đỡ rất là nhiều trường hợp khó khăn. Lời nguyện cầu của ngài luôn được Chúa chấp nhận và những phép lạ liên tiếp xảy ra đối với những hoàn cảnh đau khổ khó khăn. và hiện nay giáo xứ Tắc Vậy là điểm hành hương thu hút hàng triệu lượt du khách đến viếng. Và với chứng tá đức tin và lòng thương xót, ngài đã được Giáo hội Công giáo tuyên phong chân phước vào ngày hôm qua, tức là ngày 2 của tháng 7. Đây là một niềm vinh dự cho Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và cũng là một niềm tự hào cho Cụ Lao Duyên nói riêng. Kính xin quý vị hãy cùng với sóng nhạc chúng ta cùng dâng lại cầu nguyện nhà lời chuyển cầu của cha Phêrô, cha Gioan Battista Trương Bửu Diệp, để cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho những khó khăn, những gì mà chúng ta muốn dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của ngài. Và Phương Thị tin chắc rằng chúng ta sẽ được Chúa chấp nhận qua lời chuyển cầu của cha. Và bài thánh ca gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện, đó là bài Con Muốn Tử Đạo. Vì ngài đã chết vì đạo, đã chết vì yêu, cho nên bài thánh ca của thầy của thầy Ngọc Côn sẽ gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha.
3: Thì mình xin cùng tiên.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

ta thường hay sợ cái chữ nghiệp. Khi mà người ta nói nghiệp cái mình sợ lắm, tại mình nghĩ nghiệp có một chiều thôi. Mình nghe chữ nghiệp là mình thấy cái gì nó xấu lắm. Nhưng mà thật sự ra nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động. Nghiệp là cái gì mà chúng ta suy nghĩ thường xuyên thành thói quen, gọi là ý nghiệp. Chúng ta hành động thành một thói quen gọi là thân nghiệp. Còn mình nói cái gì mà thành thói quen là khẩu nghiệp. Như vậy thì cái chữ nghiệp á, là dựa theo những cái gì, những cái thói quen thành một cái sức mạnh. Và có khi nếu nó là lành thuần thì gọi là nghiệp báo lành. Cho nên thường á, nghiệp nó đi chung với nghiệp báo. Nghiệp báo là gì? Tức là những cái quả báo mà chúng ta nhận được từ những cái việc làm chúng ta. Nhưng mà cái chữ nghiệp báo nó cũng không có xấu. Nó là một chữ để xác định khi chúng ta nhận cái quả báo gì. Thí dụ bây giờ mình nhận cái quả báo thiện thì đó là quả báo thiện. Nhưng mình nhận được cái điều xấu thì gọi là quả báo xấu. Cho nên cái chữ quả báo không có xấu. Ví dụ bây giờ một người đó, ông ta tu hành rồi cái thì người ta làm thiện hay là người ta niệm Phật chuyên cần, thì đến lúc người ta, khi người ta mất, có thể người ta biết trước ngày giờ chết, hoặc là người ta có những cái thoại tướng, tức là những cái điềm lành khi người ta mất, thì mình mới nhìn vô đó mình nói ồ, cái bác đó nghiệp báo tốt, không có xấu. Thành thử cái chữ nghiệp báo đó, đa phần là mình nghe chữ đó mình sợ lắm, vì mình nghĩ cái đó là cái gì đó nó xấu. Nhưng mà thật sự nghiệp báo là gì? Là những kết quả của nghiệp, của hành động của chúng ta. Thì tùy theo hằng ngày mình làm cái gì. Nếu mình hằng ngày mình làm nghiệp tốt thì mình được cái quả báo tốt, gọi là nghiệp báo tốt. Nếu mình làm cái việc xấu thì gọi là quả báo xấu. Cho nên chữ nghiệp không có gì xấu hết. Thí dụ như mình nói sự nghiệp. Sự nghiệp tức là sự nghiệp của chúng ta. Cho nên mỗi người ai cũng có một sự nghiệp. Mà người tu, sự nghiệp của người tu là gì? Sự nghiệp của người tu là trí tuệ giác ngộ. Sự nghiệp của người đời là có công ăn việc làm, thành tựu được một cái gì đó trong đời họ, gọi là sự nghiệp cho đời họ. Nhưng mà người tu, sự nghiệp của người tu là làm sao có được trí tuệ và giác ngộ, và đó là sự nghiệp của mình. Cho nên tất cả chúng ta sống trong đời này thì ai cũng mỗi ngày đang tạo nghiệp hết. Nhưng mà nếu mình không có chánh niệm, mình không có tỉnh thức thì mình tạo nghiệp xấu. Ví dụ ngày hôm nay quý vị để hết một ngày vào đây niệm Phật, niệm từ sáng đến trưa, rồi nghỉ ăn cơm trước rồi niệm tiếp. Cả ngày nay mình không có nói bậy, không nói xấu ai, không hành tỏi ai hết, thì mình đang làm gì? Mình đang tạo nghiệp tốt. Mình đang tạo nghiệp tốt. Còn nếu như mình dùng cái thời giờ đó mình đi nói những cái điều không đúng, mà mình thiêu dệt những chuyện gì đó, nói xấu người này người kia, thì cái đó là nghiệp xấu. Thì cái quả báo xấu nó đến với mình. Lý do Pháp Hòa nói là gì? Là gì? Là bởi vì chúng ta đang học cái quyển kinh U Bà Tắc Giới, tức là kinh dạy cho người cư sĩ tại gia tu tập. Và hôm nay chúng ta đang học tới cái phẩm thứ 24. Và phẩm 24 này có cái tên là nghiệp. Một chữ thôi. Cái phẩm thứ 24 này có tên là nghiệp. Thì Pháp Hòa phải giải thích cho đại chúng nghe sơ. Thật ra đã là Phật tử, ít nhiều gì người ta đều biết chữ nghiệp, nhưng mà phần lớn hiểu lầm cái chữ nghiệp lắm. Nghe chữ nghiệp cái sợ, hay thậm chí để nó quả báo. Tại vì mình cứ xưa nay mình thấy ai bắt cái, ai bị tai ương gì thì mình mới xài cái chữ đó. Đó, cái bà nó bắt quả báo đó, cái ông nó bắt quả báo đó. Mình nghe có cái phần tiêu cực không à. Cái từ đó về sau mình bị ám ảnh cái chữ đó. Ai nói cái gì mà có cái chữ quả báo, cái tôi làm cái gì bắt quả báo. Mình nghĩ là cái chữ đó nó xấu, mà thiệt sự đâu có xấu. Nó là một sự kết quả. Nhưng mà nếu mình làm lành thì mình sẽ được quả báo lành. Mình làm xấu thì gặp cái quả báo xấu. Và thưa đại chúng, hằng ngày chúng ta không bao giờ mà dừng sự tạo nghiệp.
Nhưng mà có điều là tạo nghiệp xấu hay nghiệp thiện thôi. Ví dụ như có lúc nào mình nghĩ nhưng không suy nghĩ không? Có lúc mình nhưng không nói không? Mà không nói cái nó nghĩ. Hay con người mình mà hãy nín là bắt đầu suy nghĩ, mà hãy suy nghĩ cho ta đủ rồi thì sao? Nó nói. Mà không nói, không nghĩ thì lại gì? Hành động. Cho nên có thể nói là trừ khi nào ngủ thôi, chứ còn hãy thức cái là tạo nghiệp mà. Sầm sập nói cả ngày, lăng xăng cả ngày, nhưng mà nếu không đủ chánh niệm thì tạo nghiệp xấu qua miệng, tạo nghiệp xấu qua thân và ý. Thì cái phẩm này có cái tên là nghiệp. Và hôm nay chúng ta học kinh này kỳ thứ 76, tức là chúng ta đã qua 75 lần học kinh này. Nếu mà nói là mỗi bữa 1 tiếng là mình học 75 tiếng rồi đó. Bây giờ hôm nay mình học phẩm nghiệp kỳ thứ 76. Thiện sanh thưa, tức là cái ông có một người thanh niên trẻ tên là Thiện Sanh thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các Đức Phật Như Lai lúc chưa xuất thế, vị Đại Bồ Tát lấy gì làm giới? Bây giờ ông này ông nói là Phật ra đời, Phật dạy chúng con tu này tu kia thì chúng con biết cái đó là giới. Bây giờ giả dụ như Phật chưa ra đời thì chúng con nương vào cái giới nào để mà tu? Đấy, lúc Phật chưa xuất thế, vị Đại Bồ Tát lấy gì làm giới? Phật nói, Phật đáp: Thiện nam tử, lúc Đức Phật chưa ra đời, khi ấy chưa có giới tam quy y, nhưng người có trí cầu đạo Bồ Đề, tu mười pháp lành, mười pháp lành ấy ngoài Phật ra không ai phân biệt nói được. Đức Phật đời quá khứ nói, truyền nói dần dần cho đến đời nay không mất, người trí thọ trì. Tức là Phật nói rằng khi Phật chưa có mặt ở đời này thì chưa có pháp tam quy. Tam quy là gì? Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy Phật tức là quy y với Đức Phật, là người thầy dẫn dắt cho mình. Quy pháp là lời dạy của Phật. Quy tăng là đoàn thể của những người tu tập. Cho nên Phật nói khi Phật chưa ra đời chưa có pháp tam quy. Nhưng người trí cầu đạo Bồ Đề, tu mười pháp lành, mười pháp lành ấy ngoài Đức Phật ra không ai phân biệt nói được. Vì Đức Phật Khi mà Đức Phật chưa có ra đời, ví dụ như mình nói ví dụ như hồi xưa ở Trung Quốc á, đạo Phật chưa có mặt, thì nước Trung Quốc đã có năm cái điều mà nó tương đương với năm giới: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Thì cái này người Trung Hoa gọi là ngũ gì? Ngũ thường. Ngũ thường nghĩa là năm điều mà chúng ta cần phải giữ. Đây là năm cái luân thường của một con người. Thì nhân là gì? Là lòng nhân. Mà lòng nhân này là nó tương đương với giới thứ nhất là không sát sanh. Nghĩa là gì? Tương đương với giới thứ hai. Thấy không? Lễ là mình phải có cái lễ giáo. Trí tức là mình tương đương với cái giới thứ năm. Bởi vì không uống rượu là người có trí, không có làm hại thân mình. Còn chữ tín là mình phải có, mình phải giữ cái chữ tín để ai người ta cũng phải tín nhiệm mình, thì nó tương đương với giới thứ tư. Như vậy thì trước khi đạo Phật có mặt, người Trung Hoa đã có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thì nó tương đương với năm giới. Như vậy thì có khi bây giờ Pháp Hòa nói có nhiều người ở ngoài đời này, người ta đâu có biết Phật pháp là gì đâu, nhưng mà tự thân người ta, tự người ta lớn lên, người ta có một cái trí, người ta suy nghĩ là mình sống ở đời đừng bao giờ nói phi dạch ai hết. Chuyện gì thật thì nói thật, chuyện gì có nói có, chuyện gì không nói không. Không có thiêu dệt, không có đâm thọc cho người ta mít lòng. Người đó đâu có, người đâu có giữ giới không? Không có giữ giới.
Nhưng mà tự ở nơi người đó có cái pháp lành không? Có. Như vậy thì giới á, khi nào mình đi vào một cái chỗ, một cái đàn, mình nhận cái đó thì gọi là giới. Nhưng mà nếu trường hợp người đó không có thọ giới gì hết, nhưng mà họ vẫn giữ cái điều đó, thì cái đó gọi là pháp lành. Nếu có những người người ta chưa hề ý, nhưng mà người ta sống năm giới rất trọn, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp của ai, không lường gạt người khác, không lường cân cháo đấu người khác, vợ chồng giữ lòng chung thủy, không dối trá lường gạt, không có nói những điều sai với sự thật, không đâm thọc, không nói những lời bất hòa, bất nhã, thì cái người đó họ đâu có thọ giới. Nhưng mà năm cái giới đó họ vẫn giữ, thì trường hợp đó gọi là năm pháp lành. Cho nên có những Phật tử nói: trời ơi thôi tôi sợ lắm, tôi sợ tôi thọ rồi tôi giữ không được có tội. Thật sự ra bây giờ mình không thọ giới, nhưng mà hàng ngày mình sống mình cũng đã tu cái đó rồi. Mình không giết người, mình không trộm cắp, mình không nói dối, mình không lường gạt thì mình đã tu rồi. Thì bây giờ trong là Phật tử thì mình đi nhận năm cái đó chính thức, mình tiếp nhận cái đó, năm cái đó chính thức, để nó thành ra cái pháp tu tập cho chính mình. Thành thử ra mình biến cái pháp lành đó xưa nay mình vẫn giữ đó thành ra cái giới thể cho mình tiếp nhận, chứ có gì đâu sợ thọ giới. Bộ rồi mình không thọ cái này, cái mình tự tung tự tác à, mình tự nói, mình tự đi giết người hại vật, tự đi ăn cắp ăn trộm sao? Thật ra bình thường là con người chúng ta đã làm điều đó rồi. Cho nên đừng có sợ quy y, đừng có sợ thọ giới, có gì đâu sợ. Bây giờ chẳng qua là mình xác định năm cái này kể từ bây giờ chính thức tiếp nhận như là cái hành pháp, cái giới thể của một người Phật tử tu tập vậy thôi. Chứ còn bình thường mình không làm lễ này, mình cũng đã tu tập rồi. Cho nên trong này mới nói: người trí cầu đạo Bồ Đề tu 10 pháp lành. 10 pháp lành là gì? Thân có 3, miệng có 4, ý có 3. Để dễ nhớ, mình có cái câu là: thân tam khẩu tứ ý tam. Thân tam nghĩa là thân có 3 điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Rồi miệng có 4 gọi là khẩu tứ đó: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích, hay là nói lời mê hoặc người khác. Đó là 4. Ý có 3 điều là tham, sân, si. Thì thân tam, khẩu tứ, ý tam cộng lại là 10. Cho nên nói tu 10 pháp lành. 10 pháp lành ấy ngoài Phật ra không ai phân biệt nói được. Đức Phật đời quá khứ nói, tức là chư Phật quá khứ nói, truyền nói dần dần đến đời nay không mất. Thí dụ như trước khi mà Phật Thích Ca có mặt Ấn Độ, 10 pháp lành này tự nó đã thành ra cái pháp tu cho tất cả con người trước đó rồi, phải không? Cho nên khi Đức Phật ra đời, Đức Phật xác định cái này thuộc về 10 pháp lành, 10 giới. Truyền nói dần dần đến đời nay không mất, người trí thọ trì. Bây giờ chúng ta vẫn còn thọ giới này mà. Mà bà là quý vị thọ thập thiện đó, quý vị thọ thập thiện tức là thọ 10 cái pháp này nè. Thiện nam tử, chúng sanh không thể thọ trì tu tập 10 pháp lành được, điều do đời trước không gần gũi bạch thỉnh kính thờ các đức Phật. Nếu mình thiếu duyên dữ lắm mà, thì mình mới gọi là không tu tập được mấy cái này. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có tâm tạp loạn. Bây giờ Phật mới khai thị nói về cái pháp thiện, thập thiện nha. Thiện nam tử, chúng sanh, tất cả chúng sanh đều có tâm tạp loạn. Tạp loạn là gì? Tâm tạp loạn là tâm sao? Lung tung và không có thứ lớp gì hết. Tạp là gì? Không có thuần. Thí dụ mình kêu cái tiếng Việt mình mà
Người nào mà ăn lung la kêu ăn tạp nhạp, việc gì cũng làm. Tạp tức là không có thuần, mà ngược lại với chữ tạp á là thuần. Thí dụ như bây giờ mình niệm Phật, một câu niệm Phật rồi tâm ý mình chú tâm vào đó, trong khi mình đi kinh hành á, bước chân nào mình cũng rõ ràng bước chân đó, thậm chí mình đi thật chậm, Nam Mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải, đi từng bước hòa theo với câu niệm Phật, niệm ăn rập với mọi người, tiếng mình niệm ăn rập, niệm vừa chừng với đại chúng, bước chân mình thanh thản, hội nhập được với cái câu niệm Phật, không có suy nghĩ gì khác hết, đi như vậy gọi là đi chánh niệm. Còn mình đi mà suy nghĩ lung tung chuyện này chuyện kia thì gọi là tạp. Cho nên chúng sanh đều có tâm tạp loạn, vì nhân duyên tạp loạn nên xen, nên có phiền não xen tạp. Vì tâm mình hay nghĩ tạp loạn cho nên mình sẽ có những phiền não nó xen vô đó. Phiền não là gì? Tức là những ý nghĩ vui buồn, thương ghét, chứ không phải chỉ là ghét không. Cái gì mà nó làm cho tâm mình suy nghĩ thương yêu ghét mến rồi đó, những cái đó đều gọi là phiền não hết. Cái này Pháp Hòa hay nói hoài để đại chúng nhớ, là đừng có hiểu lầm. Cái phiền não là khi nào ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Phiền não là khi nào tâm mình không còn an tịnh như thuở bình thường nữa. Cũng giống như người đó đang tu hành rất là tốt, không có gì trở ngại hết, tự nhiên cái là mình nhớ như người nào đó, thì cái người mình nhớ đó là thuộc dạng phiền não đó. Hay là mình buồn ai đó thì cái này là thành phiền não chúng rồi. Không, thành thử phiền não nó có khi phiền não êm ái à. Phiền não không êm ái nghĩa là mình ghét tức người đó. Còn phiền não êm ái là gì? Thích nghe người đó, thích nhớ tới người đó, thích gặp người đó, không có mình nhớ, mình thương, thì cái đó cũng là phiền não. Cho nên trong này mới nói á, vì nhân duyên tâm tạp loạn nên có phiền não xen tạp. Vì phiền não xen tạp nên tạo tật những nghiệp xen tạp. Có phiền não là có nghiệp. Vì sao? Có phiền não thì buộc lòng phải làm cái gì đó, mà thành thói quen thì phải. Ví dụ bây giờ mình theo dõi một bộ phim ở trên YouTube, rồi coi xong cái bộ phim đó rồi mà nó hết nửa chừng mình tức muốn chết, mà không biết cái kết quả sắp tới lại gì, mà chờ một tập nữa lâu quá. Rồi cứ ngày nào cũng đắm chờ cái bộ phim đó, rồi suy nghĩ về cái người đó, trời ơi sao thằng nó ác quá, mà sao tập bước ba mà nó chưa chết. Mắc mớ tới mình đâu. Nhưng mà mình cứ nhớ anh chàng đó, anh đó, thì cái này gọi là phiền não rồi đó, nó xen tạp vô đó. Rồi chẳng những như vậy, vì tạo tật nghiệp xen tạp, do nhân duyên tạp, nghiệp thọ sanh các cõi xen tạp. Tới giờ người ta đi ngủ, mà mình biết cái phim này tới cái giờ đó nó mới chiếu, 12 giờ thức canh coi, thay vì cái giờ đó giờ đi ngủ, thì cái giờ đó lại là cái giờ mình phải thức mình canh mình coi. Đó, thì mình xen tạp vô các cõi. Thay vì giờ đó mình có được cõi lành, mình ngủ ngon rồi, vì bộ phim này mà mình phải sống trong cái cõi âm 12 giờ 1 giờ khuya mà thức. Cho nên trong này nói, vì phiền não xen tạp nên tạo tật những nghiệp xen tạp. Thường thường thưa đại chúng, cái này là nó nói lên cái gì? Hễ cái này sanh là cái kia sanh, rồi một cái này nó sanh là những cái khác nó sanh theo. Ví dụ như giờ mình có cái nhà, có cái nhà, cái nhà mình bự mới quá, cái bộ ghế salon nhà cũ đem vô để không được, cái phải đi sắm bộ ghế salon vô để. Để ghế salon vô để xong cái trời ơi, mà cái bộ ghế này mà không lẽ Hà tiện để cái bàn cũ coi sao được, cái phải đi mua cái bàn. Mà cái bàn bự này mà để cái bông cũ coi đâu được. Thành thử ra chính một bộ ghế nó lôi cái bàn xong chứ. Chà, trên bức tường này mà không có cái bức tranh này rồi treo sao nó hợp với cái bộ ghế, cái là phải đi. Nhưng mà có nhiều khi còn về nữa, mua xong về sợ cũ, phải đi mua cái ra giường cho bự nhét. Nhét vòng rộng ghế làm chi, sợ ngồi lâu nó
nó hư, nó dơ, rốt cuộc mua nguyên bộ gối mới nhưng mà về bịch là hết. Thì nó, cái này nó lấn, cái này nó xanh, cái kia nó xanh. Nên tạo tật những nghiệp xen tạp do nhân duyên tạp thọ nghiệp, nghiệp thọ xanh các cõi xen tạp, tức là do mình tạo cái nghiệp rồi mình đi vào cái cõi nó rất là xen tạp. Cái cõi là gì? Cái cõi tức là cái nơi chốn mà tâm tư mình phải giá, phải gửi vào đó. Ví dụ như bây giờ đó, mình tạo một cái nghiệp là thích đi đánh bài, thì cái cõi mà mình phải sống ở trong đó thường xuyên là gì? Khói thuốc, chửi bới, nóng giận, tức tối, tại vì mình đi vào cái cõi đó. Rồi bây giờ ví dụ mình không thích kêu đánh bài, mình thích nhậu nhẹt, thì mình cũng lại rơi vào một cái cảnh giới sống say xỉn tối ngày. Thành thử mỗi người do cái nghiệp mình khởi mà mình lại xâm vào trong cái cõi đó. Ví dụ như hôm nay mình thích tụng kinh, hay là nói chung xưa nay mình thích tụng kinh, thích nghe pháp, thì vậy thì mỗi cuối tuần mình theo cái nghiệp thiện của mình, thích nghe pháp, thích tụng kinh, cho nên cái nghiệp đó lôi mình đi đâu? Lôi mình đi chùa. Vậy thì cái cõi của mình sống ở trong cõi này là cõi chùa. Cho nên cái cõi là cái nơi chốn mà tùy theo cái nghiệp. Hễ nghiệp mình lành thì mình sanh cho cái cõi lành, nghiệp mình dở xấu thì mình sanh cho cái cõi xấu. Ví dụ cái người nào mà thích cá độ coi, thì cái cõi của họ là cái gì? Lúc nào cũng phải canh chừng, gọi là nói về cái vấn đề cá độ, đá gà, bóng đá. Mà chúng sanh mà nó thích cờ bạc, mà nó cũng nói cờ bạc, rồi gì nó cũng cờ bạc được hết á. Người ta đến đá banh nó cũng tạo ra nguồn cờ bạc. Rồi ở đây có cái vụ hockey nè, thấy không? Hockey rồi đá cái đội đá banh cá, cá độ cái đội nào thắng. Mà có những người là sạc nghiệp cũng vì cái vấn đề cá độ mà hockey. Là tùy theo mỗi người một cái, mà cái người mà thích cờ bạc rồi cái gì họ cá cũng được. Thiện nam tử. Trong này nó nói nè, nghiệp thọ sanh các cõi xen tạp vì nhân duyên xen tạp. Các cõi xen tạp, bây giờ các cõi xen tạp rồi thì cái gì nữa? Nên thọ thân cũng tạp hình. Thật ra thế nào gọi là thân tạp hình? Ví dụ như bây giờ cái người mà người ta thích mà đi vào do cái nghiệp thích cờ bạc, cho nên xen vào cái cõi cờ bạc. Đi vào cõi cờ bạc thì thọ thân hình tạp luôn. Thí dụ thua thì cái mặt mình nó ra làm sao? Rồi bây giờ mình hồi hộp quá, không biết nó sắp sửa nó là con gì nữa đây, thì cái tướng trạng của mình nó không bình thản, cho nên cái hình của mình nó tạp. Hồi nãy lúc mình ăn được mấy chén đầu đó thì người mình nó vui, nó phấn khởi lên. Khi mình thua rồi là người cờ bạc thì kêu nóng máu, thì cái người nó khác liền. Cho nên cái tướng hình nó cũng đổi theo do cái cõi mình sống trong đó. Ví dụ một cái người mà sống một trong một cái cõi mà giận tức gây gỗ, thì mắt, mặt, tai chân họ nó thay đổi theo đó. Cho nên gọi là nên thọ thân cũng tạp hình. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh được thân tạp loạn rồi, lại thấy sắc xen tạp. Bây giờ mình có cái thân lung tung này rồi thì sao? Con mắt mình nó nhìn đủ thứ tướng trạng hết. Lại thấy sắc xen tạp, thấy sắc xen tạp rồi suy nghĩ ác. Thấy thì phải suy nghĩ. Suy nghĩ điều ác gọi là vô minh. Người mà suy nghĩ điều không lành thì gọi là vô minh. Vì nhân duyên vô minh sanh tâm mong cầu gọi là ái. Quý vị nhớ ha, cái này là Phật đang nói một cái chuỗi tạo nghiệp đó. Một cái chuỗi đó tức là hết cái trận này đến một cái trận khác. Đây là một cái chuỗi khổ đau, một cái chuỗi tạo nghiệp. Do mình thích cho nên rồi mình loạn tâm, do loạn tâm rồi bắt đầu chúng ta rơi vào cái cõi đó. Vì rơi vào cõi đó cho nên mình thọ thân tướng theo tùy theo cái cõi đó. Rồi cái cách nhìn thấy của mình cũng theo cái đó.
rồi chính cái đó mình tạo ra cái vô minh, không có thấy rõ được cái gì phải lấy đúng sai. Vì thấy như vậy, vì thấy bằng vô minh, cho nên mình tạo ra cái ái. Ái là gì? Là cái bấm nhiễm. Có khi á, cái điều mà mình thích nó không có phù hợp, nhưng mà mình vẫn thích. Cho nên chính cái vô minh nó làm cho con người sanh ra cái ái luyến, cái đắm nhiễm. Chỉ ái là thích, là đắm nhiễm nó. Nhân duyên ái mới tạo tác gọi là nghiệp. Thôi là ví dụ như bây giờ á, một cái người đó đó, họ thương một cái người kia, mà bây giờ họ, cái người kia là cái người không tốt, nhưng mà do vô minh họ ái rồi. Vì ái rồi cho nên đi theo cái dòng ái đó mà tạo nghiệp. Cũng giống như cách đây

cho hai đứa nhỏ nó chết trong chiếc xe đó. Và sau đó là cô nghĩ rằng cô làm như vậy á, là cô giải quyết xong hai đứa nhỏ rồi là cô sẽ tự do, và người chồng này, cái người đàn ông đó sẽ cưới cô. Nhưng mà ở đời nó đâu phải đơn giản như vậy đâu. Mình giết người chứ đâu phải là mình giục hai cái trứng xuống hố đâu. Thì hai đứa nhỏ nó lao ở dưới cái hố đó, nó chết trong chiếc xe đó, thì người ta phải điều tra. Thì cuối cùng bắt được cô. Khi mà điều tra thì người ta mới biết sự việc là vì cô người bạn trai nói với cô một câu thôi: I'm not ready for your kids. Đó là cái câu người bạn trai của cô nói với cô. Và chính vì vậy, vì ái, vì vô minh sanh ái, cho nên chính cái ái bằng vô minh đó, ái mà ái vô minh đó, thì nó làm cho con người tạo nghiệp. Chứ còn ái thì cái chuyện bình thường, nhưng mà nếu như mình ái mà ái trong tỉnh thức thì nó khác. Ví dụ mình ái trong tỉnh thức, mình thương người đó, mà cái người đó người ta không thương mình thì mình tỉnh. Con người mà ai cũng được quyền thương hết á, không? Nhưng mà mình thương, nếu mà người đó không có thương mình, hay là mình thấy rõ ràng người đó thương mình không phải bằng tình thương chân thật, mà họ lợi dụng mình, mà mình vẫn lao vào, thì chính cho vô minh sanh ái và tạo nghiệp. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa ham chức quyền, ham cái chức đó quá. Ví dụ như quý vị coi phim, quý vị thấy có nhiều người họ muốn làm vua quá, cũng là một loại ái đó. Ái cái gì? Ái cái ngai vàng, ái cái địa vị. Cho nên họ không từ men tạo tất cả những tội lỗi nào, miễn làm sao họ giữ, họ chiếm được cái ngai vàng đó. Thậm chí anh em họ cũng giết. Cho nên trong này nói, vì nhân duyên vô minh sanh tâm mong cầu gọi là ái, nhân duyên ái tạo tác gọi là nghiệp. Vì nhân duyên của nghiệp ấy sẽ bắt quả báo. Đó, thì bây giờ mình tạo nghiệp rồi thì cái quả báo trước sau thôi. Rồi quý vị biết không, cuối cùng á, điều tra ra là chính mẹ ruột của hai đứa nhỏ đó đẩy hai đứa nhỏ, thì cô này cuối cùng phải ở tù. Thì mắc cái quả báo là mình làm cái điều đó thì mình ở tù. Thì mà ở tù thì sao? Mình không được có một đời sống tự do, có một đời sống như mình muốn. Ví dụ giờ mình, cái người bạn trai đó bỏ mình đi, ít ra mình cũng có được một đời sống thoải mái khác, hay là mình có thể có cơ hội quen một người bạn trai khác. Đằng này chỉ vì thương quá như cái người đó mà không biết mình đang làm cái gì. Và ở đời này rất là nhiều. Quý vị biết là cái mùa lễ Christmas hàng năm đó, là cái mùa rất là stress, chứ không phải là holiday như thiên hạ người ta cứ nghĩ mùa này là cái mùa exciting đâu. Nếu quý vị mà theo dõi tin tức, hay là quý vị có cơ hội đi tới những cái cơ quan mà những cái người già, những người bệnh người ta ở đó, là quý vị sẽ thấy rằng họ rất là stress. Tại sao? Nó có hai dạng stress. Nếu những người mà người ta cuối năm như vậy nè, là người ta phải đối diện với cái vấn đề tài chính cuối năm. Bây giờ cuối năm rồi, sắp sửa hết một năm là mình phải trả biết bao nhiêu những thứ tiền của năm rồi mình chưa trả. Thí dụ bây giờ mình xài visa, thì mặc dù là cái chuyện visa, nhưng mà ai cũng rất là bị phải mua sắm. Quà cáp mùa này mà không mua sắm thì không được, mà mua sắm thì càng ngày càng thâm vô trong đó. Đó là chưa nói những người mà không có thân nhân, như vừa rồi đó, ở dưới phố đây có một ông Mỹ đó, cái mùa lễ này ai cũng có gia đình, riêng ông độc thân không có người thân. Bao nhiêu năm trời ông phải sống trong một cái cảnh mà đến cái mùa lễ mà người ta đoàn tụ thì ông vẫn lặng lẽ một mình. Thí dụ như trong một cái chung cư đó, ngày thường ai cũng đi làm về, ông còn thấy tự nhiên cái ngày lễ đó mọi người kéo nhau đi chơi hết, thì cái chung cư nó vắng. Hoặc là có người tổ chức ở đó thì ồn náo, nhưng mà ông thì lặng lẽ bên này. Cuối cùng ví dụ ông treo cổ, ông chết ở dưới đau thâu nè. Chứ hôm qua có nói chuyện với mấy người Mỹ, thì họ nói là thầy có biết

Thôi mình sẽ dừng ở đây, rồi hôm khác mình tập tiếp. Thưa đại chúng, hôm nay mình có cái thời gian tu tập một ngày trì kinh niệm Phật, cũng không ngoài cái mục đích là thanh lọc thân tâm của mình bằng câu niệm Phật, bằng lời kinh. Và ngày mai chúng ta cũng sẽ có buổi sáng sinh hoạt, ngày mai sáng lễ 48 nguyện Phật Di Đà, rồi sau đó chúng ta chuẩn bị cho chương trình lễ hàng tuần. Ngày 20 tối ngày 26 các em sẽ tập hợp ở đây để lên Tây Thiên. Khóa tu của các em sẽ bắt đầu 27, 28 và 29. Riêng các vị người lớn thì chúng ta tập hợp về Trúc Lâm ngày thứ bảy tuần sau, tức là ngày 29 không? 29, để chúng ta tụng kinh ngày thứ bảy ở đây. Và nửa ngày của ngày Chủ nhật là ngày 30. 2 giờ chiều ngày 30 chúng ta sẽ lên Tây Thiên để sinh hoạt ngày 31 và ngày 1 Tây trên đó. Năm nay mời đại chúng cùng đón giao thừa Tết Tây ở trên Tây Thiên. Dạ. Thì đó là chương trình của những ngày tới, nhân dịp cuối năm và chuẩn bị bước sang năm mới 2019. Thì Pháp Hòa có chuẩn bị xong cái lịch trình cho năm sau rồi, thì sáng ngày mai chúng ta sẽ phát ra để cho đại chúng có khái niệm những sinh hoạt của năm tới. Rồi những cái chi tiết của hàng tháng thì chúng ta cũng sẽ update, chúng ta sẽ cập nhật như thường lệ.

0: Người đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thiên Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đăng sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đăng sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của đài tiếng nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6. Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Và lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi, thưa quý vị, nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra. Và cái tình trên đất là rất là nóng, nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: Nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay hiếp tình xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị nhớ giữ nhiệt thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cho để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn. Còn khi nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai rai rai vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đăng sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho tới 4 giờ California, và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác thì Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đăng sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Cái điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy, đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên, cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đăng sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đăng sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì axit máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liều. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi. Thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng chí Mai Tuyền nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Còn bây giờ thì Đăng Phong sẽ nhường lời cho đồng chí Mai Tuyền giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Đây, xin mời đồng chí Mai Tuyền.
1: Trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của 12 người của cái lần người 2026 để nó thích hợp hơn. Thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình đó là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy cái bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thường thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đấy rồi thì họ vào nhà luôn, họ vào đi mà chúng ta cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mình chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platina. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platina là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thì quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu mà ứng trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó sẽ thời gian nó sẽ tan đi. Thì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ, và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đấy đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết rất khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõm máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõm thì cái lượng máu nó sẽ lưng lưng nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, chơi về nhà bây giờ tập luyện một thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài trong thịt nó, thì cái như là cũng luôn luôn để ý dẫn người bệnh nhân cũng luôn luôn để ý có thể lại bị gặp thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ ra nó không tàn nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương là tiếp tục phát triển. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩ là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đủ hồi liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà chạy tới chạy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tích tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến thì con não mình, cái hiện tượng đó nó xảy ra thì mình biết là cái tình não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có chảy xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cương có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ai dao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thạch cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đồng ý chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ gì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ. Tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tự đã thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông đó ra. Thì quý vị đó cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung thì quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luôn luôn ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được. Thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình đó, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ trệ, nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. Đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài ô mộc tam thất thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không. Thì quý vị, họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà tình trạng ở từ đương khoảng chừng 1-2 ngày xong thì họ cho xuất hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa. Và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi, máu miệng đồ là tự động nó trào ra là tự gì. Cái cơ thể ảnh nó không có chịu, tự nhiên nó đã vỡ cái mạch máu rồi. Nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó phá lại cái chỗ đó rồi. Và bây giờ cái thuốc lẫn máu nó lại vô nó làm tan ra nữa. Đó, thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn. Tôi quý vị, có nghĩa là không có tự hoại gì được hết. Cho nên là đó lý do tại sao mà cô học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. Khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao đúng. Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi. Thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Chỉ nhiên mình không có biết là lý do mình chẳng để tâm tới gì, mình đi về cái nước Tây Y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe. Nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh thuốc, chữa thuốc, chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. thì người ta nghe thầy nói, nghe những gì bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà tô mộc tam tất thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ vật. Tứ vật thang là thực địa đinh quy sinh khung rồi đó, thì quý vị để mà nó bổ máu phải không? Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lung và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất, tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó, nó cầm lại rất là nhanh và nó chống lại những cái huyết ứ đó, kết lại thành khối, nó làm tan ra từ quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân, mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có ơ dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là giúp cho máu huyết nó luôn luôn cũng là rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân, hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chữa những cái chứng bệnh mà co giật co rút, cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô nó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối khô máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà tô mộc tam tất thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền, đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỗ máu mà xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Bởi vì thuốc lỗ máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà cái thuốc uống lượng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại bổ sẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới bổ sẻ xong mà vô bổ sẻ nữa, thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiên. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi quý vị? Nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn, cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được cái ăn đồ mặn, cái đó là nó hoàn toàn wrong đó. Thì quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kim tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là mọi người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luôn luôn. Vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loại người của chúng ta ăn cái loại đó đâu, thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên đông y đã nghiên cứu thật từ nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên tây y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên tây y cũng như là những người mà quốc tế họ bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là từ đông mà tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở đông hay tây cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó thích hợp mà nó mang đi hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà bổ thuốc chứ nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao. Hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thôi quý vị, nhưng mà họ vẫn bị được, vẫn bị tai biến như thường. Thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng cái từ vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa rồi là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái vị mặn nó đi vào thận, thưa quý vị ha. Thì nếu mà vị mặn mà nó đi vào thận mà tăng cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái biến nhiễm mà chúng ta ăn quá mặn á thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn mình thì cái đó là không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ, mỡ giống như tôi vừa nói đó, thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó. Chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ mà uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là nó cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, và mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống, thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người đang vận động. Còn đang vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ để vô gym, đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng dừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong đông y hay nói là một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi cũng vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó luôn luôn đề cao nó. Tại vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng đó, thưa quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi tất cả những cái dòng cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi, đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta làm một hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi, thì bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là trong túi rồi tôi cũng đi tới đi lên, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ngồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với Nam Phong thì tôi cũng ngồi, cái nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Từ vận động mới giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luôn lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thì quý vị, mình đâu có thể nói là tôi có cái gym tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó, để phòng chống là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi có lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên kia YouTube đó, có cái tên là Tim Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tim Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tim Mai nó chưa ra thì Tim Mai với Mai Tiến Dũng đó, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì đây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tim Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luôn luôn. Ngày hôm qua hôm kia thì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nó ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ đen xin, họ mở nhạc là đen xin rồi ổng cũng đen xin theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập cái tay, tập cái gì, tập cái gì thì cái người Phi Châu họ tập hay đen xin là vậy muốn ổng cứ để thì những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi. Và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập, mình tập làm sao và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một cái vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất đó, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn như vậy. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó dồn nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc lộn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tới ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nó hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng đâu hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất cao từ tới hiện giờ, nhưng mà chính yếu vẫn là giữ được cái cơ thể thành cái ăn uống tốt, thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên đây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến, nhiều khi là nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong tai biến là gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó lưu lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn cái canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có đen nhớ giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Cái vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái bài, một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị đó, là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình mặn á, thì chức năng của nó là làm tan diễn chuyển kia, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi nói, thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết, chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng, bà cụ tôi bây giờ bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Hỏi lý do tại sao? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có nên ăn nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cũng là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tôi biết, cho nên cũng về là cũng sợ lắm, cũng tăng. Mà bây giờ cũng là người nấu chín trong nhà, thường thường các mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là phải tìm mắm tìm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà dân si, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu mà thấy con người đã quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà tôi, chuyện gì xảy ra tôi quý vị lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Vì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói là mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, cho má mày ăn mặn vô đó. Thì cái vị mặn nó rất là cần, tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, tôi nghĩ vậy. Tại vì mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang đi lớp 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm năm, tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng như vậy cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ phải để ra những vị thuốc là như vậy. Còn trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự là như đồng ý sĩ Mai Trương vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó là cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, nó ngập ngộm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là dạ vâng, cái đó nó làm tăng cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này, khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
1: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều đó là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy rồi đó thì nó có vẻ hợp lý, nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu từ trong xương. Mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc nguồn, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh bên đầu. Còn riêng nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rời vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự mà ấm áp để mà che chở nó, chứ không có thể nào mà mình xúc ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình á, có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng xài hồ, thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi đến 30 gram này, mà chị xài hồ là chủ. Xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường đó, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì ẩn lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan tranh, nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàng dịp bản lại. Cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây Y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông Y, và Đông Y thì cũng hiểu lầm về bên Tây Y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc nguồn, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có thể đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải diện ẩm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không thì gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng là sẽ khó giải được cái nghi ngờ là ok tại sao mà đông y thì lúc nào cũng trùm mền không. Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mình cứu chữa. Để chữa trị thì nó có bài sai hồ thang. Quý vị hãy, có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là sai hồ xong giải. Cho nên là hàng nhiệt nó hàng nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được trường hợp đó.
0: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá. Đúng. Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống thì chúng ta bây giờ có ăn nên công trả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa. Hay là đặc biệt trong vấn đề y học, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
1: Nguy hiểm không kém.
0: Mà thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì...
1: Vì người ta lùi mà ở trong nhà không có ai đó, năm không? Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
0: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói. Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị sốt, bị vỡ mạch máu vân vân, cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm cho nó. Cho nên mới tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó thì nó vẫn là tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ như cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng là chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ tôi phải là máu tôi phải hạ xuống thấp, càng thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy đây chị Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói là ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sơ linh trong người nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ bóng cục lại, khi mà tiếp máu nó rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị bóng cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên đồng đội đã giải thích tại sao máu nó bóng cục như vậy. Có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy tâm như vậy
1: đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm, chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, thấy không? Mình thường lấy chanh mình chắp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương nó sẽ không chảy máu. Vị chua có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi, nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. Thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là nào mà loãng máu thì mình thử cái máu họ nó có mặn hay không thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn ảnh muốn nói đến những cái người mà họ đại ép quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình đó, là tự nhiên từ ngàn xưa rồi mình sinh ra là cái cơ thể của mình đó, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày. Cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà, cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn lúc tốt á thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại. Giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều và những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại thì người nó ổn rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ổn rồi, mình là tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh đang tưởng đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ thon lắm, tại vì họ hoạt động nhiều thứ quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ trong cái đồng ý mình đã tránh cái giải quyết đó thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì giống như ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn tiếp lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tại vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình đó, nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thơm qua đường nó thơm qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quy. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dễ tả rồi được, nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển từ như vậy. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mà nó vô nó làm dụng mát cơ người của mình. Thứ tư là mình cần có tí cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà cái rau nấu chín, thì người ta bị sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói cái gì đó, trong bụng tôi dân là sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì tình thường chúng ta những ăn kia ra những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng dư rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì, vì ở Mỹ là nó là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, bọc lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi muốn nói một cái phương pháp là trong cái đồng ý mình đó là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại các cái phần ăn cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó bơm cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình nhiều trường như thế, quý vị, fiber để mà mình với cậu chúng tôi cứ bị bón hoài đó. Để là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bơm. Bơm là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy đi cái lượng ăn của mình, và cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bơm, chẳng hạn như 6-6-5. Thì tôi luôn luôn nói là 6 giờ sáng chúng ta ăn, tại vì mình cần có công, mình cần có cái thức ăn để mình làm việc. Tôi quý vị thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như mà như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó, và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, tức là 5-6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn. Thì quý vị, thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa pound hay là một pound, và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng cái 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 pound, 20 pound rồi đó. Cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người Pháp nhịn ăn tôi thấy họ cũng không thành công, những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công, những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công, những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bớt đi, như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua

0: cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thấp thang, thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Điêu quy vĩ, điêu quy vĩ là cái đuôi của cái củ đông quy đó, thì điêu quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì điêu quy vĩ, quý vị cho điêu quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là điêu quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là a dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì
0: huyết là icarat
1: yêu toàn huyết,
0: toàn huyết,
1: toàn huyết, toàn huyết cũng hay toàn huyết.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là cái những cái máu ứ máu bầm đó mà quý vị đi đi x-ray trở lại bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Là và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tại vì những cái máu ứ, những cái máu ư, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những người mà họ cần. Ví dụ là ở trong cái cơm mình gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ cái bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ cái gì đó.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tuyên và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhận lời cho thầy Mai Tuyên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi, ví dụ luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Hiếu Sinh của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nữa ao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nữa ao, nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6-6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ cáo một cái thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị các tập nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin chúc tạm tạm biệt anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn đây chị Mai Tuyên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trường Duy và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị trong ngày bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 3 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 13 mùa thường niên lễ kính thánh Tôma Tông Đồ. Và kính thưa quý khán giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục xuống nguồn yêu thương, và sau cùng là lời suy niệm của giờ.

0: tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 38 sau đây.
1: Lạy Chúa, con khóc lóc xin Ngài lắng tai nghe. Giờ đây con biết đợi trông gì lạy Chúa, hy vọng của con đặt ở nơi Ngài. Xin giải thoát khỏi vòng tội lỗi, đừng để kẻ ngu đần thoái mạ con.
0: Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng, vì chính Chúa đã làm như vậy. Xin Ngài kêu đừng đánh con nữa. Tay Ngài giáng xuống thân này nát tan.
1: Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người, điều họ tha thiết. Ngài làm tiêu tan như mối đục, thật con người chỉ như hơi thở.
0: Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện cầu, tiếng con kêu cứu xin Ngài lắng tai nghe. Con khóc lóc xin đừng làm ngơ giả điếc,

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bây giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cành sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa mà phán: bình an cho các con. Đoạn người nói với Tôma: hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng tin, nhưng hãy tin. Tôma thưa rằng: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Đó là lời Chúa. Quý ông bà cùng toàn thể anh chị em thân mến, hôm nay là ngày lễ kính thánh Tôma tông đồ, một vị thánh rất gần gũi với tất cả chúng ta. Có lẽ không có vị tông đồ nào giống như con người của ngày hôm nay bằng thánh Tôma. Chúng ta thường nhớ đến ngài với biệt danh là Tôma cứng lòng tin. Nhưng thật ra điều đáng nhớ không phải là sự cứng lòng tin hay sự nghi ngờ của Tôma, mà là đích đến của ngài, một lời tuyên xưng đức tin thật đẹp trong tin mừng. Thánh Tôma đã tuyên xưng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đó không chỉ là lời của thánh Tôma mà là lời của hội thánh lặp đi lặp lại mỗi khi chúng ta quỳ trước thánh thể. Con người nghĩ rằng họ có đức tin thì không bao giờ được nghi ngờ, nhưng kinh thánh lại cho thấy điều ngược lại. Tôma không giả vờ tin. Ông vừa chứng kiến thầy mình bị đóng đinh, chết, bị mai táng. Bao hy vọng đã tan biến. Khi các môn đệ khác thì nói: chúng tôi đã thấy Chúa. Nhưng mà Tôma thì chưa thể tin ngay được. Điều cảm động là Chúa Giêsu không có trách mắng ông. 8 ngày sau, chính Chúa đi tìm Tôma. Chúa bước vào căn phòng đóng kín và Chúa nói: đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Thiên Chúa không sợ những câu hỏi chân thành của chúng ta. Điều mà Thiên Chúa mong muốn là những câu hỏi ấy dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn, chứ không đẩy chúng ta xa Chúa. Ngày nay cũng vậy, có biết bao người tự hỏi: tại sao chiến tranh? Tại sao trẻ em vô tội phải chịu đau khổ? Tại sao mình cầu nguyện mà Chúa dường như vẫn im lặng không trả lời? Những câu hỏi ấy không làm Chúa xa lánh chúng ta. Nhưng điều nguy hiểm không phải là đặt câu hỏi, những câu hỏi như trên, mà là chúng ta ngừng tìm kiếm câu trả lời nơi Thiên Chúa. Mỗi ngày mở điện thoại xem tin tức, chúng ta thấy thế giới đầy bất ổn, vẫn còn chiến tranh, vẫn còn xung đột xảy ra ở nhiều nơi, và hàng triệu người phải rời bỏ quê hương vì bạo lực, thiên tai, vân vân. Con người kết nối nhiều hơn, nhưng lại con người cảm thấy cô đơn hơn. Có nhiều người biết rất nhiều thông tin, nhưng là những thông tin giả, thiếu sự thật. Có rất nhiều phương tiện, nhưng lại thiếu niềm hy vọng. Chính trong những hoàn cảnh ấy, lời đầu tiên của Chúa Phục Sinh vẫn vang lên cho tất cả những người như vậy. Đó là bình an cho anh em. Bình an của Thiên Chúa không phải là một lời chúc không thôi, đó là một quà tặng cho chúng ta. Bình an của Chúa không phải vì thế giới đã hết chiến tranh, nhưng vì Chúa đã chiến thắng tội lỗi, Ngài đã chiến thắng sự chết. Đó là lý do hội thánh vẫn tiếp tục loan báo tin mừng như là đáp ca: hôm nay anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Chúng ta không loan báo vì thế giới là hoàn hảo đâu, nhưng vì Đức Kitô vẫn đang sống. Thì trong bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô có nói một điều thật đẹp. anh em không còn là người xa lạ hay khách chọn, nhưng là người của Thiên Chúa. Không chỉ vậy thôi, Ngài còn nói chúng ta được xây dựng trên nền móng các tông đồ. Điều đó có nghĩa là hội thánh hôm nay đứng vững vì những con người rất bình thường, nhưng đã để Chúa biến đổi, như Thánh Thomas. Thánh Thomas từng nghi ngờ lại trở thành cũng là nền móng của hội thánh. Điều ấy cho chúng ta niềm hy vọng. Hội thánh không được xây trên những con người hoàn hảo, hội thánh được xây trên những con người biết hoán cải. Thì theo truyền thống Công giáo, sau biến cố phục sinh thì Thánh Thomas đã đi rất xa, đến tận Ấn Độ để rao giảng tin mừng. Thánh Thomas là người đã từng đòi thấy mới tin, lại trở thành vị tông đồ đi rất xa để loan báo tin mừng. Người Việt Nam có câu: có công mài sắt, có ngày nên kim, thì đức tin cũng được rèn luyện như vậy. Không ai thức dậy mỗi buổi sáng mà tự nhiên trở thành thánh nhân đâu. Đức tin lớn lên từng ngày qua một kinh lạy Cha sốt sắng, qua thánh lễ hàng ngày, trong việc bác ái, âm thầm, trong những việc lành. Ông cha ta còn có nói: lửa thì thử vàng, gian nan thử sức. Thì đức tin chỉ thật sự trưởng thành khi đi qua những thử thách ấy. Chúng ta nhớ đến chứng tá của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Suốt nhiều năm trong lao tù, Ngài không được nhìn thấy tự do, không được thi hành những mục vụ như Ngài mong muốn, nhưng Ngài vẫn tin. Với vài giọt rượu và nước giấu kín trong lòng bàn tay, Ngài vẫn dâng thánh lễ. Ngài không nhìn thấy tương lai, nhưng Ngài nhìn thấy Thiên Chúa. Và chính niềm tin ấy đã biến nhà tù thành nơi Ngài loan báo tin mừng. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với những mỗi người chúng ta: phúc thay những người không thấy mà tin. Chúng ta chưa bao giờ chạm vào dấu đinh nơi tay Chúa, nhưng mỗi thánh lễ chúng ta gặp chính Chúa phục sinh trong bí tích thánh thể. Mỗi lần xưng tội, chúng ta nghe Chúa nói bình an cho các con. Và mỗi lần phục vụ tha nhân thì chúng ta cũng chạm vào chính Chúa vậy. Đức tin không phải là nhìn thấy nhiều hơn, nhưng đức tin là chúng ta nhìn sâu hơn. Vậy quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Thomas bắt đầu với sự nghi ngờ nhưng kết thúc bằng sự tử đạo. Thánh nhân đã đi từ hoài nghi trở thành nhà truyền giáo, từ người muốn có bằng chứng trở thành những chứng nhân của tin mừng. Thì xin Chúa cũng biến đổi mỗi người chúng ta như thế, để mỗi khi quỳ trước thánh thể, chúng ta có thể chân thành thưa như Thánh Thomas là: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và khi bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta trở nên những viên đá sống động, như lời mà Thánh Phaolô góp phần xây dựng hội thánh: bằng đời sống yêu thương, bằng đời sống trung thành và can đảm làm chứng cho tin mừng giữa thế giới của ngày hôm nay.

0: Tin Công giáo Hoa Kỳ. Người Công giáo ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại Hoa Kỳ. Nhà thần học người Đức Benjamin Do, giáo sư Đại học Công giáo Isaac, nhận định việc Tổng thống Donald Trump công kích Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 vào thời điểm bùng nổ xung đột Iran là một sai lầm chính trị, không mang lại lợi ích mà còn làm gia tăng thiện cảm của công chúng dành cho vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Deutsche Welle ngày 29 tháng 6 vừa qua, ông Do cho rằng Tổng thống Trump nên tránh tạo thêm căng thẳng với tòa thánh và tập trung giải quyết các vấn đề trong nước như lạm phát, kinh tế và chi phí sinh hoạt. Theo ông, những khác biệt về lập trường trước cuộc chiến Iran là đã làm nổi bật khoảng cách giữa hai nhà lãnh đạo, trong khi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 liên tục kêu gọi hòa bình, ông Trump lại công khai chỉ trích lập trường này. Là tác giả cuốn One Nation Under God, The U.S. Catholicism Must End the Politics, Một quốc gia dưới Thiên Chúa, Công giáo Hoa Kỳ và Chính trị, ông Do cũng nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của Công giáo tại Hoa Kỳ. Từ khoảng 30.000 tín hữu vào thế kỷ 18, hiện nay Hoa Kỳ có khoảng 60-70 triệu người Công giáo, tương đương khoảng 1/4 dân số. Người Công giáo cũng giữ vai trò nổi bật trong đời sống chính trị, với khoảng 30% nghị sĩ quốc hội là tín hữu Công giáo và 6/9 thẩm phán tòa án tối cao là Công giáo. Tin giáo hội. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ hơn 5.300 dự án trên toàn thế giới. Trong tài khóa 2025, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ACN đã quyên góp được 145,8 triệu euro, tăng khoảng 5% so với năm trước, đồng thời tài trợ 5.360 dự án tại 141 quốc gia. Báo cáo công bố ngày 29 tháng 6 cho biết mức tăng này phản ánh sự liên đới ngày càng lớn dành cho các Kitô hữu đang chịu bất hại trên thế giới. Các quốc gia nhận được nhiều hỗ trợ nhất gồm Ấn Độ, Ukraine, Liban và Syria, chủ yếu để trợ giúp những người chịu đựng hậu quả chiến tranh và các cuộc xung đột kéo dài. Theo khu vực, Châu Phi tiếp tục là nơi nhận viện trợ lớn nhất, chiếm 34,5% tổng giá trị hỗ trợ cho tình trạng bạo lực, khủng hoảng di cư và phát triển nhanh của các cộng đoàn giáo hội. Trong năm qua, ACN đã hỗ trợ hơn 40.000 linh mục thông qua gần 1,9 triệu bổn lễ, mức cao nhất từ trước đến nay. Tổ chức cũng tài trợ đào tạo hơn 13.000 chủng sinh, hỗ trợ khoảng 20.000 nữ tu và phát hành hơn nửa triệu ấn phẩm tôn giáo, gồm trên 111.000 cuốn kinh thánh và hơn 214.000 sách giáo lý UCAS. Theo báo cáo tài chính, 78,7% tổng chi được dành trực tiếp cho các hoạt động mục vụ, cứu trợ và bảo vệ các Kitô hữu bị bất hại.
1: Tin Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng bổ nhiệm nữ tu Alexandra Smolvili làm tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người toàn diện. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo hoàng Leo 14 đã công bố một loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Giáo chùa Roma, với các thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Nổi bật trong đợt bổ nhiệm này, nữ tu Alexandra Smirelli, dòng con Đức Mẹ phù hộ, hiện là Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, được bổ nhiệm làm Tổng trưởng của Bộ. Với cương vị mới, nữ tu sẽ lãnh đạo cơ quan của Tòa Thánh, phụ trách các lĩnh vực như công lý, hòa bình, bác ái, di dân, chăm sóc tụ tạo và phát triển con người toàn diện. Bên cạnh đó, Đức Giáo Hoàng cũng bổ nhiệm Đức ông Lucio Etriaguri, người Argentina, hiện là Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, giữ chức Tổng Thư ký Bộ Bác Ái, bắt đầu nhiệm vụ từ cùng thời điểm. Đối với Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Đức Hồng Y Fabio Baggio, hiện là Phó Tổng Thư ký, được bổ nhiệm làm quyền Tổng trưởng, đồng thời phụ trách Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si. Cùng lúc, Đức ông Joseph Ballard, hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ, được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký. Những quyết định này phản ánh tiến trình kiện toàn cơ cấu lãnh đạo của Giáo triều Roma, nhằm tiếp tục thúc đẩy sứ mạng, phục vụ con người, cổ võ công ích và chăm sóc trái đất là những định hướng của giáo hội.
2: Tin dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại. Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kỳ 27 tại Houston vào ngày 25 đến 28 tháng 6 vừa qua, Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp tại tu viện Thánh Clemente Hofbauer, thành phố Houston, Texas, với sự hiện diện của Đức Giám mục Phêrô Bùi Đại, Giám mục phụ tá Giáo phận Phoenix và Đức Giám mục Gioan Trần Vân Nhàn, Giám mục phụ tá Giáo phận Atlanta, với sự quy tụ khoảng 2.500 tín hữu từ Houston, Dallas, California, Oklahoma, nhiều nơi khác và các vùng phụ cận về tham dự ngày hành hương, cầu nguyện và học hỏi đức tin. Chương trình gồm có khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, các bài giảng thuyết của các linh mục và chương trình cho giới trẻ. Đại hội cũng tổ chức các buổi hội thảo và chương trình hỏi đáp mục vụ với sự tham gia của nhiều linh mục và các sơ, tạo cơ hội để các tham dự viên trao đổi, học hỏi và củng cố đời sống thiêng liêng. Bên cạnh các sinh hoạt phục vụ, cộng đoàn còn tham dự các bữa cơm huynh đệ, thưởng thức văn nghệ, tham quan triển lãm, kính viếng và hôn kính linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cao điểm của các ngày hành hương là thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tiếp nối với cuộc rước kiệu trọng thể, chương trình thánh ca diễn nguyện, bốc thăm được linh ảnh và phát quà lưu niệm. Đại hội được khép lại lúc trưa Chúa Nhật ngày 28 với đầy ân sủng và trong sự hiệp thông.

tỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại, và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của ông Vinh Sang Tê Vũ Văn Diễn, thuộc chi hội Teresa Campita, Houston, Texas, qua đời ngày 28 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Vinh Sang Tê về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sang Tê. Bề trên phủ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng.

0: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Xuống Nguồn Yêu Thương với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả radio này hàng cuối nước.
0: Dạ, thưa cha, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề nào cho Xuống Nguồn Yêu Thương đi thưa cha?
1: Quý thính giả thân mến, trong lịch sử của giáo hội thì có những vị thánh được nhiều người biết đến như là thánh Francisco, rồi thánh Giuse, thánh Gioan vân vân, nhưng mà cũng có những tâm hồn âm thầm sống đức tin giữa đời thường, mà cuộc sống của họ mà trở thành một chính nhân sống động nghề tình yêu của Thiên Chúa. Thì câu chuyện hôm nay xin giới thiệu với chúng ta đến bà tên là Anne Channing Porter. Bà là một nữ thi sĩ công giáo người Mỹ, người đã dành cái phần lớn của cuộc đời bà cho gia đình, cho những hy sinh thầm lặng và trong cái hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Thì qua những cái niềm vui và thử thách của hôn nhân, qua những thao thức trước cảnh nghèo khó và bất công, thì bà khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày. Thì từ đó những cái vần thơ của bà trở thành lời ca ngợi đấng tạo hóa và tình yêu của Thiên Chúa. Thì sau đây xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện về cuộc đời và hành trình đức tin của bà Anne Channing Porter, một người phụ nữ đã cho thấy rằng nên thánh không phải là làm những cái điều phi thường, nhưng là trung thành tìm kiếm Chúa giữa những bổn phận bình thường của cuộc sống. Câu chuyện bà Anne Channing Porter. Anne Channing Porter là một nữ thi sĩ công giáo Hoa Kỳ nổi tiếng của thế kỷ 20. Nếu bạn yêu thích văn chương công giáo nhưng chưa từng biết đến tập thơ An All Together Different Language hoặc cái truyện tập thơ Living Things của bà, thì một khám phá tuyệt vời chờ đợi chúng ta. Thơ của bà rất là giản dị, dễ hiểu, được viết theo thể thơ tự do, diễn tả một cách tinh tế vẻ đẹp của Thiên Chúa, của thiên nhiên và đời sống con người, được soi sáng bởi quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa, cũng như tình yêu cứu độ của Đức Kitô. Ngay từ thuở nhỏ, Anne Channing Porter đã luôn biết rằng mình là một thi sĩ. Bà sáng tác thơ suốt cuộc đời và cũng xuất bản một số bài, nhưng phần lớn thời gian của bà bị cuốn vào đời sống gia đình đặc biệt và đôi khi đầy biến động bên người chồng nổi tiếng là họa sĩ Fairview Porter. Bà luôn đồng hành với ông trong những khó khăn công việc cũng như đời sống cá nhân, đồng thời gánh vác trách nhiệm chăm lo cho gia đình có 5 người con trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Mãi đến sau gần 20 năm quá bụa, bà mới xuất bản tập thơ đầu tiên vào năm 1994 khi đã 83 tuổi.
0: Em sinh ra trong một gia đình thượng lưu ở vùng New England, có tổ tiên danh tiếng, trong đó có nhà hoạt động chống chế độ nô lệ và mục sư nhất thể giáo Unitarian William Ellery Channing. Nhiều trải nghiệm thời thơ ấu đã đặt nền tảng cho việc bà trở lại đức tin công giáo. Bà yêu vẻ đẹp của thiên nhiên chung quanh mình. Khi đọc một cuốn sách thiếu nhi có kể về thánh Francisco Assisi, bà bị cuốn hút bởi cách vị thánh này nhìn mọi tạo vật như là những anh chị em. Càng lớn lên, bà càng đọc nhiều hơn về thánh Francisco và dần hình thành một niềm tin âm thầm vào sự hiện hữu cũng như sự hiện diện của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Từ đó bà tập thói quen cầu nguyện hàng ngày. Trái tim bà cũng được đánh động bởi những người giúp việc trong gia đình Channing, phần lớn là những người nhập cư công giáo gốc Ái Nhĩ Lan. Bà cảm thấy đau lòng khi giá trị của họ như những con người không được nhìn nhận đúng mức, và bà xúc động trước cảnh nghèo khó của họ.
1: Bà Anne kết hôn với Fairview Porter vào năm 1932 và chuyển đến Greenwich Village ở tiểu bang New York. Fairview, ông là người vô thần và có cảm tình với chủ nghĩa cộng sản. Không lâu sau, Ông cảm thấy bất mãn với hôn nhân truyền thống và muốn thử nghiệm lối sống tình yêu tự do. Tuy nhiên, thử thách đau đớn này cuối cùng lại làm cho bà An thêm quyết tâm yêu thương chồng mình và các con mình. Trong khi đó, bà vẫn không quên Thiên Chúa và cầu nguyện. Trong những năm tháng khó khăn ấy, bà đọc nhiều tác phẩm của các thánh và các nhà linh hướng Công giáo. Dù vậy, giáo hội Công giáo vẫn hiện lên trong mắt bà như một cơ chế phức tạp và khó gần. Cho đến khi bà gặp Dorothy Day, nhà hoạt động xã hội Công giáo, người đã lập nên những nhà hiếu khách dành cho người nghèo. Chính sự khiêm nhường và nhiệt thành nơi Dorothy Day đã gợi lại trong bà An những điều từng thu hút bà nơi thánh Francisco khó nghèo.
0: Dorothy Day đã giới thiệu bà với một linh mục dòng Paulist lớn tuổi là cha Joseph McSorley. Chính ngài đã dẫn dắt An gia nhập giáo hội Công giáo, giáo hội của Đức Kitô và của người nghèo. Vào năm 1954, cha mẹ bà, những người mang đậm truyền thống Boston xưa, đã rất buồn vì cuộc trở lại này mà họ không hiểu được. Trái lại, Fairview Porter lúc ấy đã trưởng thành hơn trong cam kết trách nhiệm và bổn phận với vợ con. Và dù không bao giờ trở thành người Công giáo, ông vẫn tôn trọng quyết định của bà. Về sau, Anne Channing Porter gia nhập dòng Ba Francis, bà chưa bao giờ ngừng làm thơ. Và vì điều đó, chúng ta chỉ có thể cảm thấy biết ơn bài thơ của bà.
1: Bài thơ có tựa đề là Một ngôn ngữ khác hẳn. Có một ngôi nhà thờ nơi miền Umbria, phần nhỏ bé, đã già nua từ 8 thế kỷ trước, bị bỏ quên, siêu vẹo theo năm tháng, nhưng người ta vẫn gọi là nhà thờ Đức Bà các thiên thần, bởi đó được xem là nơi các thiên thần thường lui tới. Những đêm khuya, người dân miền quê vẫn nghe tiếng hát của các ngài vang lên, lắng nghe các thiên thần sẽ ra sao. Những dòng hát đơn sơ, tinh khôi như hơi thở núi rừng, đổ xuống những phiến đá trơ trọi của phần nhỏ bé, thành những khúc ca ngập tràn hoang lạc. Không ai nói cho chúng ta biết, có lẽ còn một thứ ngôn ngữ khác, một thứ ngôn ngữ chúng ta còn đang học, một ngôn ngữ hoàn toàn khác hẳn. Đó là bài thơ Một ngôn ngữ khác hẳn của bà An. Đây là một loại thơ mà theo kiểu tự do chứ không phải lục bát là gì. Thì chúng ta mới đọc câu chuyện về cuộc đời của bà Anne Channing Porter. Bà sinh năm 1911 và qua đời năm 2011. Là một nữ thi sĩ Công giáo Hoa Kỳ. Thì từ nhỏ là bà yêu thích thiên nhiên, rồi yêu thơ ca, và bà được thu hút bởi tinh thần của thánh Francisco Assisi, vị thánh mà nhìn mọi loài như là anh chị em trong gia đình tạo dựng của Thiên Chúa vậy. Dù bà sống trong một gia đình không phải là Công giáo, bà kết hôn với một người chồng vô thần, và bà đã trải qua nhiều đau khổ trong đời sống hôn nhân, thì bà vẫn không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa qua sự cầu nguyện và việc đọc các tác phẩm thiên luân về các thánh. Rồi bà gặp gỡ Dorothy Day. Dorothy Day là một nhà hoạt động xã hội Công giáo nổi tiếng. Dorothy Day được phong làm tôi tớ Chúa vào năm 2000. Thì năm 1954 thì bà An gia nhập giáo hội Công giáo, và sau nhiều năm bà đã sống cho gia đình. Thì đến tuổi 83 rồi bà mới xuất bản cái tập thơ đầu tiên của bà. Thì cuộc đời bà cho thấy rằng Thiên Chúa có thể âm thầm dẫn dắt một con người qua những cái biến cố rất là bình thường để đến với đức tin và đến sự thánh thiện. Thì qua cái câu chuyện của bà An, đời sống của bà, thì chúng ta có thể rút ra một vài điều. Chúng ta thấy đó là Thiên Chúa nói với chúng ta qua vẻ đẹp của thiên nhiên, giống như nói qua bà An vậy. Rồi Thiên Chúa cũng có thể dùng những người nghèo để dẫn dắt con người đến với Chúa. Và Thiên Chúa không bao giờ ngừng gọi con người trở về với Thiên Chúa. Thì qua cái vẻ đẹp của thiên nhiên, thì một trong những cái điều mà đáng chú ý nơi cuộc đời của bà An là bà được dẫn đến với Thiên Chúa trước hết từ lúc còn nhỏ, đó là qua vẻ đẹp của thiên nhiên. trước khi mà biết nhiều về giáo lý hay là thần học đó, thì bà đã cảm nhận được cái sự hiện diện của Thiên Chúa qua cây cỏ, chim chóc, thế giới chung quanh mình. Thì cái điều này nó rất là phù hợp với Kinh Thánh. Thí dụ là Thánh Vịnh 19 có nói rằng đó là trời xanh tường thuật vinh quang của Thiên Chúa. Có khi người ta nhìn thấy trời, thấy nó núi đồi hùng vĩ, người ta thấy rằng đó là vinh quang của Thiên Chúa. Rồi Thánh Phaolô viết rằng những cái gì mà vô hình nơi Thiên Chúa có thể được nhận biết qua các công trình tạo dựng của người. Thì trong truyền thống tôn giáo thì rất nhiều vị thánh đã tìm thấy Thiên Chúa nơi thiên nhiên trước hết. Thí dụ Thánh Francisco Assisi, ngài gọi mặt trời là anh mặt trời, gọi mặt trăng là chị mặt trăng. Ngài nhìn thấy mọi tạo vật đều phát xuất cùng một cha trên trời, cho nên mới gọi là vậy. Rồi điều này nó cũng gần gũi với tâm hồn của người Việt Nam chúng ta. Thí dụ văn chương Việt Nam đầy dẫy những hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ. Thí dụ nói về cỏ non, dòng sông, núi đồi, tranh sao ha. Hay là mình nghe là các thi sĩ mà tìm thấy cái sự bình an và ý nghĩa cuộc sống qua thiên nhiên đó. Nếu mà ai có đọc truyện Kiều Nguyễn Du á, thì cụ Nguyễn Du có tả cảnh thiên nhiên trong truyện Kiều. Thiên nhiên cụ Nguyễn Du tả đó là nó có cái tình trong thiên nhiên. Thí dụ là cụ Nguyễn Du có viết là cỏ non xanh tận chân trời, rồi cành lê chấm điểm một vài bông hoa. Cụ Nguyễn Du không có miêu tả thiên nhiên như là một bức tranh phong cảnh gọi là khách quan, mà biến nó thành một cái tấm gương phản chiếu cái nội tâm của một con người, một nhân vật trong cái bài thơ đó.

0: thì ông viết là tà tà bóng ngã sườn tây, rồi chị em thơ thẩm giang tay ra về, bước lầm theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Thì mình đọc cái đó mình thấy là có thiên nhiên, nhưng mà người tác giả muốn cho một cái tâm tình gì đó trong thiên nhiên nữa. Thì đấy, nhưng mà mình biết rằng đó là người Kitô hữu, là chúng ta đây được người gọi là đi xa hơn đó nữa, không chỉ là chiêm ngắm vẻ đẹp của tạo vật của thiên nhiên mà nhận ra là đứng tạo hóa. Thì trong cái bối cảnh thế giới hôm nay là đang phải đối diện với cái việc ví dụ là ô nhiễm môi trường, rồi biến đổi khí hậu, rồi những cái thảm họa thiên nhiên ngày càng gia tăng, thì người Công giáo được người gọi sống cái tinh thần của cái thông điệp là Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco, bảo vệ môi trường không chỉ vì lợi ích của con người mà tỏ ra cái lòng biết ơn đối với Thiên Chúa đã và trao ban cho chúng ta món quà thiên nhiên nữa. Thì đấy, rồi chúng ta cũng học qua đời sống của bà An, đó là người nghèo cũng có thể dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa nữa. Thì trong cái hành trình đức tin của bà An thì bà cảm thương đối với người nghèo. Khi còn nhỏ thì bà xúc động trước cái hoàn cảnh của những người mà giúp việc, mà những người đó là người đến từ Ái Nhĩ Lan, những người giúp việc trong nhà của bà, trong gia đình của bà đó, hoặc là những người nghèo. Thì sau này cái cuộc gặp gỡ của bà với đôi chị đây giúp bà hiểu rằng đó là phục vụ người nghèo, có khi đó là cơ hội để phục vụ Thiên Chúa nữa. Thì trong cái tin mừng Matthew thì Chúa Giêsu nói đó, mỗi lần các con làm điều gì cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các con đã làm cho chính ta. Thì người nghèo không chỉ là đối tượng của lòng bác ái của mình, nhưng là cái hình ảnh sống động giúp chúng ta nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa nữa. Mà lịch sử giáo hội cho thấy rằng nhiều vị thánh họ đã khám phá ra cái chân lý này. Ví dụ thánh Vincent Paulo gọi người nghèo là thầy của chúng ta, tại vì họ dạy chúng ta là biết yêu thương nhau, rồi nhờ qua họ mà đến với Thiên Chúa. Rồi mẹ thánh Tê Sakakuda nhìn thấy Chúa Giêsu nơi những người mà hấp hối bị bỏ rơi trên đường phố Calcutta. Rồi bà đưa đi đây đã dành cả cuộc đời để sống giữa người nghèo và bên bậc phẩm giá của họ. Thì điều này cũng là rất là hòa hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam mình, nơi người ta thường nói là thí dụ như là lá lành đùm lá rách, hay là nói là một miếng khi đói bằng một đói khi no. Thì trong thế giới hôm nay mà khi mà có nhiều thiên tai chiến tranh và bất công trong xã hội, khiến bao nhiêu người phải sống trong cái cảnh nghèo đói và lưu lạc, thì người Kitô hữu chúng ta mời gọi không chỉ cầu nguyện mà còn dấn thân phục vụ, và còn nhận ra rằng những người, nhất là người nghèo, đều mang cái hình ảnh của Đức Kitô chịu đau khổ. Và cuối cùng là qua câu chuyện của bài ăn, chúng ta nhìn ra rằng Thiên Chúa không bao giờ ngừng gọi con người, gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa đấy. Cuộc đời của bà cho nên dạy chúng ta là Thiên Chúa không bao giờ ngừng gọi bà. Thì cái hành trình mà đến với giáo hội của bà kéo dài nhiều thập niên lắm, không phải là một cuộc hoán cải tức thời, nhưng là một cái tiến trình chậm rãi được hình thành qua cầu nguyện, qua suy tư đau khổ và gặp gỡ những chứng nhân đức tin. Mà Kinh Thánh cho thấy là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn. Cái trong dự ngôn của người cha nhân hậu đó, thì người cha vẫn chờ đợi đứa con trở về, mà mình không biết khi mà nó trở về nó có bao nhiêu năm rồi nha. Thì trong sách Khải Huyền thì Chúa nói là này, ta đây đang đứng trước cửa và gõ, và Thiên Chúa không có ép buộc con người, nhưng mà cứ kiên trì kiên nhẫn mời gọi con người trở về. Và thí dụ qua thánh Augustino đã sống xa Chúa nhiều năm trước khi hoán cải. Rồi thánh Edith Stein từng là người vô thần trước khi trở thành nữ tu và biến thành tử đạo. Rồi chân phước Charles de Foucault cũng vậy, cũng trải qua những năm tháng mất đức tin trước khi tìm lại Thiên Chúa. Thì những cái câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng là không bao giờ là quá muộn để đáp lại tiếng Chúa. Mà trong xã hội luôn đề cao thành công cá nhân là rất là gọi là mau chóng, rồi nổi tiếng thiệt là nhanh, và đạt kết quả là gọi là tức thời. Thì cuộc đời của bà An đó là một lời nhắc nhở rằng bà chỉ xuất bản tập thơ đầu tiên của bà ở tuổi 83 rồi, 83 tuổi rồi, cái độ tuổi mà nhiều người nghĩ rằng là mọi cơ hội là thôi xong là hết rồi, là qua đi rồi. Nhưng mà Thiên Chúa không đo lường cuộc đời bằng tuổi tác hay là tốc độ thành công. Ngài nhìn vào cái lòng trung thành và cái sự mở lòng của con người trước những cái ân sủng Ngài ban cho. Thì cái điều quan trọng không phải là chúng ta đến với Chúa kỳ nào, nhưng mà là chúng ta có sẵn sàng đáp lại Thiên Chúa gọi chúng ta hay không trong lúc bây giờ.
1: Dạ, thì cha có cái nhiều người đó, Chúa gọi một cách đó là lâu lắm, người ta biết về Chúa chứ không phải là ta không biết về Chúa, nhưng mà mấy chục năm sau khi mà người ta ngã bệnh, người ta lúc đó người ta mới ngồi, lúc đó mới có thời giờ để mà suy gẫm lại cái cuộc đời của mình, rồi mới thấy là ô Chúa chỉ lúc đó mới đi hỏi là mục đích sống của tôi ở đời này để làm gì. Bây giờ tôi sắp sửa tôi chết rồi thì tôi không biết tôi đi đâu. Lúc đó người ta mới bắt đầu, người ta mới đặt dấu hỏi là bây giờ người có đạo đó, người bạn, người ta, cái chị đó có quen rất là nhiều người có đạo, thấy người ta vui vẻ, thấy người ta có cái mục đích sống và người ta đi đến nhà thờ mỗi ngày. Chị ta thì chỉ thấy vậy thôi, nhưng mà khi mà chị đau bệnh rồi đó, lúc đó chị ta mới ngồi lại và chị ta mới gọi điện thoại cho những người bạn và hỏi bây giờ tôi phải làm gì, tôi không biết là khi mà tôi chết rồi tôi sẽ đi về đâu. Lúc đó có phải đó là cái tiếng Chúa gọi mình, và để chị ta có thời giờ để mà chị ta lắng động xuống. Cuộc đời của mình nó quá busy đó cha, nó rất là nhiều tiếng động, nó mình không có nghe được tiếng của Chúa. Đến khi nào mà mình không còn cái cách nào nữa hết rồi thì lúc đó mình mới lắng động xuống, và lúc đó mình mới có cái khát khao, mới có khát khao là tìm hiểu về Chúa. Thì đó là cái cách mà Chúa gọi. Có người Chúa gọi sớm, có người Chúa gọi rất là trễ, có thể là trước khi qua đời Chúa cho trở lại.
0: Chính xác.
1: Có người thì Chúa cho trở lại rất là sớm sủa, và người đó vẫn làm việc càng lúc mà càng nhìn thấy được cái ơn của Chúa cho nên càng hăng say hơn. Có nhiều người thì Chúa cho ơn rồi nhưng mà về sau này mất ơn Chúa, bị mất vì quá vui vẻ những cái thói quen xấu, những cái thú vui trần gian đó thì cha, rồi quên bẵng Chúa đi. Nhưng mà đến hồi khi Chúa cho một cái gì đó là đánh gục đó, lúc đó mới trở lại đó. Có nhiều người cho gọi trở lại rồi nhưng mà

tiền bạc gia đình, rồi thú vui, rồi Chúa dần dần đẩy ra bên lề hết. Không phải là họ hoàn toàn bỏ Chúa, nhưng mà không có có đặt Chúa ở trung tâm cuộc đời nữa. Rồi một ngày bệnh tật đến, những cái điều trước đây tưởng như là chắc chắn rồi nay bỗng nên bây giờ nó rất là mong manh, bác sĩ lại không thể bảo đảm là khỏi bệnh nữa, bác sĩ lại đầu hàng, rồi tiền bạc lúc đó không có mua được sức khỏe nữa, rồi người thân không thể đi thay mình trên đoạn đường cuối cùng với mình nữa. Rồi trong cái sự thinh lặng của một mình cô đơn cô độc vậy đó, thì người ta bắt đầu đặt những cái câu hỏi mà trước trước đây không có thời gian á, không suy nghĩ. Và cái trước đây họ nói không có thời gian thì cũng đúng, mà thật sự họ không có để có thời gian để suy nghĩ, đúng không? Rồi đặt lại câu hỏi lại, có nghĩa là mình tự hỏi mình lại cái gì mình đã có hồi xưa, tôi là ai, cuộc sống này bây giờ nó đi đâu, sau cái chết này rồi bây giờ đi về đâu, Thiên Chúa có còn đón nhận tôi nữa không? Đó, những câu hỏi đó, tôi sống thì Ngài có đón nhận tôi không? Thì đối với những người bệnh tật lại trở thành một ân sủng. Đối với những người như vậy á, bệnh tật là trở thành một ân sủng cho họ. Không phải là vì đau khổ là điều tốt đâu, nhưng vì là trong cái đau khổ đó họ có cơ hội. Cho nên là Chúa tạo cơ hội là phải, Chúa để cho những cái xảy ra để tạo cơ hội để lắng nghe tiếng Chúa lại. Tại vì nếu mà mình nhìn về sự sống đời đời thì mình nói là mình thật sự mình sống được bao lâu ở đây. Mà nếu mà sống đời đời mà cái tiếc nữa là không trở về được với Chúa thôi. Thà là trở về lúc đó còn hơn là không trở về. Thì có người trở về với Chúa rất nhanh, chỉ cần một lời cầu nguyện, một lần xưng tội, hoặc gặp gỡ với thí dụ một linh mục vân vân, thì trở về nhanh, giống như là cái người trộm lành vậy. Hôm nay anh sẽ được ở với thiên đàng với tôi qua một vài ngày. Nhưng mà cũng có những người trở về rất chậm, họ vẫn còn giận dữ, rồi còn cay đắng, vẫn còn không vui về nhiều cái lắm, không có hài lòng với cuộc sống này, mình thấy rõ ràng. Hay là họ tiếc nuối những gì là phải bỏ lại phía sau. Thì có người cứ trì hoãn cái việc hòa giải với Chúa cũng có nữa, cho đến khi mà cái sức lực mà tinh thần không có đủ nữa để đáp lại cái ân sủng của họ đó. Đó là điều mà giáo hội luôn lo lắng khi nói về việc mà đánh mất ân sủng như vậy. Mà Thánh Augustino từng nói một cái ý rất là hay, đó là Thiên Chúa hứa tha thứ cho người ăn năn, nhưng Ngài không hứa là cho ai ngày mai đâu. Ngài hứa tha thứ cho người mà ăn năn, nhưng mà hứa cho ngày mai thì Ngài không hứa. Hôm nay gặp ai ăn năn hôm nay thì sẽ được, còn Ngài không hứa ngày mai. Vì thế đừng đợi đến lúc mà bệnh nặng mới nghĩ đến việc trở về với Chúa, thì Chúa cũng cho cái ơn. Nhưng mà mình cũng không nên mà cứ nói là thôi ngày mai rồi trở về, không nên nói như vậy. Và là những người mà đồng hành với bệnh nhân rồi đó, thì chúng ta không chỉ là cầu xin cho họ được khỏe mạnh, nhưng còn cầu xin cho họ được bình an với Chúa. Ta biết có một người cũng còn trẻ lắm, một ra đi, có lẽ cái bệnh cancer đó nó phát ra một cái, nó đột ngột nhanh quá, đi nhanh quá, trong vòng tuần đi thôi. Có người gọi cho họ nói là cha có biết người này bị cancer giai đoạn cuối bây giờ phát ra không, bao nhiêu năm trước đã trải qua rồi, vượt qua rồi, tự nhiên bây giờ bác sĩ phán ra trong vòng tuần nó phát ra nhanh quá, là chuẩn bị chuyển hết đi rồi. Mà trước khi đi vài ngày đó, không biết sao mà mình lại trả lời là, thay vì mình nói phải hạ đi, mình gọi mình hỏi thăm, không, mình nói không nói vậy, mà mình nói là vậy là cái người đó đã làm hòa với Chúa chưa. Mình lại nói vậy, có nghĩa là tiếng Anh nói là người đó có làm hòa hết, have she made peace with God, đã làm hòa với Chúa chưa. Không biết sao trong lòng mình nói vậy, tại vì thật sự là mình trở về thì mình phải làm hòa với Chúa, chính vì cái mối quan hệ đó bao nhiêu năm mà chưa có hạn gắn á, bây giờ mình phải hạn gắn lại trước khi mình trở về. Cho nên là vì vậy là làm hòa với Chúa, cái đó là cái ơn sủng trên hết. Thì khi mà thấy một bệnh nhân bắt đầu hỏi về Chúa, về linh hồn, về sự sống đời sau, không phải là dấu chỉ tuyệt vọng đâu, rất có thể đó là dấu hiệu của ân sủng đang hoạt động. Chúa đang gõ cửa tâm hồn của họ, và cái nhiệm vụ của chúng ta là nhẹ nhàng giúp họ mở cái cánh cửa đó ra, từ từ họ đến trở về với Chúa đây. Cho nên là bao lâu còn sống, bao lâu còn hy vọng, nhưng mà đừng có đợi đến tới ngày mai hay là đợi đến lúc cuối đời mới trở về với Chúa, thì lúc đó thì thường là bệnh tật nó đến. Nên là hôm nay chính là ngày thuận tiện nhất

0: thời giờ của ơn cứu độ là bà Chúa nói trong trong kinh mình.
1: Dạ thưa cha, con có biết cái chị đó là người phi, đạo đức thánh thiện lắm, nhưng mà về sau này đó rồi chị ta cũng không có nhớ tới nhà thờ nhà thánh gì nữa, vì có tiền có bạc rồi đi chơi nhiều quá. Đến lúc về sau này chị ta biết là chị ta bị cancer, mà chị ta rất là buồn, chị ta giấu thưa cha. Mà cái công việc của chị ta thì cho chị ta nghỉ hoài à, cho nên con là cái người phải làm thay cho chị ta. Thì cái người mà supervisor đó mới chia sẻ là sorry nha, tự vì cái chị đó bị cancer. Thế là con vừa mới nghe. Đến về sau này con đi chợ đó thì con gặp ngay chị ta, thì con mới hỏi thăm, thì chị ta mới nổi giận, chị ta mới nói là ai cho con biết cái này kia. Thế là chỗ lúc đó là con mới biết là chị ta giấu. Thế thì con mới nói là xin lỗi nha, tự vì tôi cứ tưởng là mình trong bụng con nghĩ là mình tới mình nói chuyện như vậy thì người ta sẽ đỡ buồn. Rồi về sau này á, cái bệnh này nó không phải là nó chết liền thưa cha, nó cứ on and off. Thế là về sau này chị ta đi làm thì chị ta lúc đó chị ta mới hồi tâm, và chị ta mới nói chuyện với con, là chị ta mới xin lỗi con là chị ta lúc đó vẫn còn chưa có chấp nhận cái bệnh của mình. Thế thì con mới hỏi thăm là chị có đến với Chúa không, chị có đạo không, thì chị ta nói chị ta có, chị ta có đi nhà thờ nhưng mà bây giờ buồn quá rồi không có đi nữa. Con nói tại sao mình lại không đi, mình phải tới với bác sĩ Giêsu thì mình mới có bình an được. Thế là hai vợ chồng đi lễ hàng ngày cha, sau đó bệnh quá rồi không làm nữa, retire. Thế thì đến lúc mà có một ngày đó cái nhà thương mới gọi điện thoại cho tụi con nói là bây giờ có muốn đến thăm cái chuyện này không thì đến thăm ngay lập tức đi, còn ngày mai á mà đã thông ruột rồi đó thì 90% là chết. Thế là tụi con tới thì chị ta mê sản, chị ta lúc nào chị ta cũng mở mắt ra rồi hỏi là linh mục tới chưa, linh mục tới chưa. Lúc đó rất là khao khát với cha, khao khát để trở về với Chúa và lo cái linh hồn của mình chưa kịp gặp linh mục mà chết đó, thì chị ta sợ là chị ta xuống đâu đó, cho nên chị ta lúc nào cũng khắc khoải là muốn gặp linh mục. Đó là cái con nghĩ là Chúa lúc đó là Chúa để cho chị ta trở lại với Chúa. Thật sự không thưa cha? Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiếp mục xuống nguồn yêu thương tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu chuyện, có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm quý gia.
0: Lạy Chúa là Cha giàu lòng yêu thương, chúng con cảm tạ Chúa vì qua cuộc đời của bà An, chúng con thấy hơn rằng Chúa luôn âm thầm hiện diện và dẫn dắt mọi người chúng con trên hành trình đức tin. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa qua vẻ đẹp của thiên nhiên, biết gặp gỡ Chúa nơi những người nghèo khổ và bé nhỏ, và biết lắng nghe tiếng Chúa đang kiên nhẫn mời gọi chúng con mỗi ngày. Xin ban cho chúng con một trái tim biết chiêm ngắm, một đôi tay biết phục vụ và một tâm hồn luôn rộng mở trước ân sủng của Chúa. Dù cuộc đời có những thử thách hay thất vọng, xin giúp chúng con luôn tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con. Chúng con xin phó thác bản thân, gia đình và cộng đoàn trong tình yêu quan phòng của Chúa. Nhờ lời chúng cầu của Đức Maria và Thánh Francisco Assisi, xin cho chúng con ngày càng yêu mến Chúa hơn và trở nên chứng nhân của tin mừng giữa thế giới hôm nay. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, ủng trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
2: quý vị cũng có thể nghe chương trình radio Mẹ Hằng Chúa Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Chúa Giúp.

Người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời và gửi đến ông người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bim xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bim cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bim đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bim.com để biết thêm chi tiết.

khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yob2.

0: lại điểm kết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
0: Cuối tuần này thì theo cơ quan thời tiết địa phương cho biết là thời tiết khá tốt. Thì cô có chương trình gì đặc biệt không? Đặc biệt là cuối tuần này lại là cái cuối tuần mà có lễ nữa.
1: Lễ độc lập mà cũng là một cái lễ rất là đặc biệt, đó là chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày Trung ương độc lập, cái ngày mà ông tổng thống, vị tổng thống thứ ba Thomas Jefferson, ông đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, và cũng từ đó nước Mỹ đã có những cái nền dân chủ theo cái bản tuyên ngôn đó, và đã đưa nước Mỹ chỉ là một cái nước nó còn mới thôi, nó chỉ mới có mấy trăm năm thôi, nhưng mà đã đứng lên làm một cái nước rất là hùng mạnh, và là một cái nước mà phải nói là nghe tới tên nước Mỹ là ai cũng phải sợ, và chúng ta cũng rất hãnh diện khi cái thời gian chúng ta sống ở nước Mỹ này nó còn dài hơn chúng ta sống ở Việt Nam nữa, thưa anh Nam Phong. Anh Nam Phong chắc chắn còn hơn Mỹ Tâm nữa. Thành ra chúng ta phải hãnh diện với cái đất nước mà chúng ta đang sống, và chúng ta cũng hãnh diện với những cái gì mà mình đã đóng góp cho đất nước này, và nhất là những thế hệ trẻ của các con cháu sắp tới đây nữa. Chúng ta cống hiến cho xã hội những đứa con của mình đã nuôi dưỡng nó, để dạy cho nó một cái tình yêu nước, cũng giống như dạy cho nó một cái nhận thức mình những cái gì mình đóng góp cho xã hội, để duy trì những cái cuộc sống như vậy, để chúng ta cứ thêm một cái guồng máy như vậy để tiếp tục cho những cái thế hệ sau này nữa.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào đi làm ở nhãn xưởng hay là công sở thì chắc có lẽ là ngày hôm nay quý vị đã bắt đầu được nghỉ rồi.

những thời điểm mà lễ như thế này thì phải chuẩn bị chấp nhận là kẹt xe. Như cả quý vị đi bằng máy bay ở ngoài thị trường thì nó cũng sẽ đông đúc hơn là bình thường, cho nên quý vị nếu có đi

0: cũng sẽ bắt đầu bắn. Năm nay chắc có lẽ là nó bông sẽ phải bắn hơi trễ, tại vì ở mùa hè thì thông thường nếu mà cái thời điểm mà sớm nhất để bắn pháo bông, chúng tôi nghĩ chắc cũng phải là 9 giờ. 9 giờ thì mới bắn pháo bông. Bởi vì còn sáng qua bắn pháo bông đâu có thấy được cái gì mà cũng không có đẹp nữa.
1: Dạ vâng. Rồi cũng một phần là trời nóng đó anh. Trời rất là nóng cho miền Đông cũng như miền Trung. Chúng ta phải nói là quá rất khi. Nhiệt độ cũng ở khoảng 84, 86 cỡ đó thôi. Nhưng mà ở những cái vùng miền Trung với là miền Đông á, thì nhiệt độ nhất là Washington DC là ngày đó dự trù là 100 độ F, mà có thể ngoài trời có thể là 107. Thành ra tổng thống sẽ đọc diễn văn trễ hơn và bắn pháo bông cũng sẽ trễ hơn một chút để cho nhiệt độ nó hạ lại.
0: Thì cái lúc nóng nhất của

0: gian dài nữa, thì quý vị sẽ thấy cái nhiệt độ nó tăng lên ít nhất là cũng 10 độ, nóng hơn rất là nhiều. Vâng, nói đến cái vấn đề nóng thì khi mà được hỏi về cái bài diễn văn thì ông Trump ông ấy nửa đùa nửa thật, ông ấy nói là tôi sẽ đọc dài hơn bình thường. Thì nghe thì anh nào anh ấy cũng sợ.
1: Tại ông thì được có một cái là ông, thứ nhất là ông thích đùa, ông hay đùa trong những cái câu nói. Dù không có khe là người trước mặt mình là ai, ông cảm thấy ông đùa được là ông đùa thôi. Nhưng mà trong những cái bài diễn văn của ông á, thì ông được có một cái mà Mỹ Tâm phải nhìn nhận, đó là cái sự nhớ dài của ông. Đôi khi cái bài diễn văn đó ông chỉ ông cũng bắt buộc phải cầm ở trong tay, nhưng mà ông chỉ viết thôi, ông coi những cái những giống như mình làm những cái highlight, những cái chính thôi, còn ngoài ra là ông nói mà nói bằng cái, từ cái tâm, từ cái đầu của ông suy nghĩ. Thành ra nó cứ diễn tới những cái lời nói của ông. Thành ra phải nói là với một cái lứa tuổi của ông như vậy mà ông có cái trí nhớ dài rất là nhiều.
0: Thông thường thì nếu mà đọc diễn văn mà để lôi cuốn người ta thì phải đọc theo cái ngẫu hứng của mình.
1: Dạ.
0: Để làm sao mình

nó lớn hơn cái cuốn vở, nó lớn hơn khoảng gấp đôi, thì để trước mặt cô nhìn thì cô thấy một cái tấm trong suốt, nó không có thấy gì hết trơn, nhưng mà đó nó là cái bản, giống như là cái bản

0: này diễn văn họ cứ cho chạy trên đó, nó không giống như cô nhìn trên màn ảnh này.
1: Dạ.
0: Mặc dầu ở dưới đó thì nhìn lên thì không thấy gì hết, chỉ thấy một cái tấm trong suốt thôi nha, chứ không phải là cái tấm màu đen nữa nha.
1: Dạ.
0: Thì

0: lên sân khấu nhìn về phía sau thì nó có nguyên một cái hàng chữ để nó chạy, để người đó nhìn lên và nói đúng theo những cái gì đó. Cho nên cái tham của những cái chương trình tổ chức của Mỹ họ làm rất là kỹ lưỡng, làm thật là chặt chẽ, không có cái chuyện mà tới viên anh rồi mà tự nhiên lúc đó anh còn đánh má hồng hay là anh còn tô son nữa là không có được. Là lúc đó là phải đi ra sân khấu thôi. Cái người director của sân khấu cũng như stage
1: manager
0: họ sẽ đẩy anh ra. Chưa xong tôi còn thoa son nữa không. Bây giờ 5, 4, 3, 2, 1 thì cái timing của họ nó làm rất là đúng, bởi vì nó phải phối hợp với nhiều cái bộ phận khác, từ âm thanh, từ vấn đề những cái chữ chạy và đặc biệt là vấn đề ánh sáng nữa. Nó có những cái màn nó cần cái ánh sáng thì người Mỹ thứ mà làm việc với họ nó hơi khó một chút so với Việt Nam đó. Thí dụ chẳng hạn như Việt Nam cô tổ chức một cái chương trình văn nghệ đi, thì cô sẽ vào cô đưa cái ý cô muốn cho cái ông thí dụ như ánh sáng đi. Cô nói lúc đó cái người đó hát tới đó hay là cái đoàn vũ vũ tới đó thì anh cho ánh sáng như thế này thế kia, rồi tôi sẽ ra hiệu cho anh biết vậy vậy. Nhưng mà họ không có đồng ý. Những cái nhân viên kỹ thuật họ nói không, đây là một cái bản đây ông điền vào thì để mà cho biết đó là ông muốn sử dụng ánh sáng như thế nào, thì lúc đó bắt buộc phải điền vào. Thí dụ như một cái bài bài A nào đó thì cái chiều ngang sẽ có tên bài hát, rồi nó sẽ có từng ô dài dài, nó kéo dài. Ví dụ bài hát đó cô biết nó là 5 phút thì những cái ô đó nó sẽ kéo dài 5 phút. Rồi đó, lúc đó nó cô sẽ điền những cái code vào. Ví dụ lúc đó muốn đèn màu đỏ thì điền cái code số 1, muốn đèn màu xanh thì điền code số 2, muốn cả xanh lẫn đỏ thì số 3, vân vân. Thì tất cả những cái đó, rồi ở bên phía cộng thêm cái phía bên phải đó, nó có cái vấn đề là cái ghi chú nữa. Cho nên cái ở phía trên mà từ trên dọc xuống đó, những cái ô đó họ có cái time, họ tính, có thể tính theo từng second cho con.

0: cô dâu đi ra, thì thay vì đèn màu hồng bật lên mà lại đi trễ quá, cho nên lúc đó đèn màu xanh u ám nó bật lên.
1: Thì đáng chịu mà.
0: Thì lúc đó cô dâu trở thành thiên ma thì đáng chịu đi. Cho nên cái đó nó phải những nhà phối hợp thật là chặt chẽ. Đó là lý do mà họ phải hối thúc, họ đẩy những diễn viên ra cho nó đúng cái tham mừng, đúng cái giờ. Vâng, cho nên là những cái buổi tổ chức nó sẽ rất là rầm rộ vào ngày mai. Và nếu quý vị nào không có cái dịp đi ra ngoài để xem bắn pháo bông thì quý vị cũng có thể

0: ấy sẽ đọc một cái bài diễn văn khá dài ở trong National Memorial Park, và diễn viên lão ngoài trời, và không biết ông cụ có chịu nổi nắng nóng hay không mà hâm nghe là đọc dài.
1: Ông đọc chiều rồi anh, trời lúc đó nó cũng nhẹ là nhiệt độ nó hạ nhiệt rồi.
0: Thì lúc đó chắc có lẽ là nó đỡ hơn là cái lúc cao điểm. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra thì một số quý vị nếu mà không đi chơi xa thì ở nhà cũng tổ chức những cái buổi họp mặt bạn bè, ăn uống, barbecue. Cô cuối tuần này có đi đâu không?
1: Dạ, tại vì gia đình em á, thì gia đình của em gái thứ 8 thì đã đi Florida với một nhóm bạn từng cặp gia đình như vậy đó, thì tụi nó đã đi từ thứ 5 rồi. Thứ 4 chắc nó đi từ thứ 4 rồi, và Chủ nhật tụi nó trở về. Còn gia đình người em trai Úc á, thì tụi nó lại đi về Los, tại vì nó dự định là nó xem cái căn nhà ở dưới, thành ra sẵn xuống dưới nó mua thêm một cái căn nhà nữa cho tụi nó. Thành ra coi như là 4 tháng 7 này là không có ai ở nhà hết. Còn gia đình em thứ 9 thì lại chọn nơi nghỉ ngơi nhà trong bệnh viện, cả vợ lẫn chồng ở trong bệnh viện. Thành ra em phải làm babysit cho con bé, nhưng mà tối ngày mai thì tụi em có một cái buổi tiệc của ca đoàn, tụi em buổi tiệc barbecue để họp mặt ca đoàn. Thì trên sofa thì chỉ có một hai người đi thôi, còn ngoài ra tất cả đều ở lại. Thành ra tụi em tổ chức cái buổi tiệc barbecue, thì cái người trong cái cháu bé con của em Út thì sẽ là bà chị của em xuống xem trình dùm để với gia đình con nhỏ em thứ 6. Thì nói chung là gia đình đông nó cũng có lợi thế chỗ đó. Rồi gia đình em thứ 7 cũng đi chơi xa luôn. Thành nói chung là July 4 này là ba gia đình đi xa, còn đại bao nhiêu ở lại thì cũng có công việc.
0: Không, thì nếu mà kẹt mà không có ai trong chừng thì cô ẩm theo, cô đem theo cho nó dự tập
1: bé,
0: đi.
1: Con bé này nó là một đứa bé nó bị bệnh.
0: À, vậy hả?
1: Dạ, nó là một đứa bé nó sinh ra, từ lúc nó sinh ra cho tới bây giờ là nó 13 tuổi, cháu không đi được, mà cháu cũng không nói chuyện được, mà nó phải mổ cái bên hông cái bụng của nó để bơm cái sữa cho nó hàng ngày, cho nó không ăn được. Tại vì khi hồi nhỏ đút vô thì nó sẽ vô phổi chứ không vô được bao tử của nó. Thì khi mà đi lên tới bệnh viện Stanford đó, thì họ không tìm ra nguyên nhân, tại vì bên gia đình nội ngoại không ai bị một cái bệnh Down syndrome hay bị gì hết, mà tại sao con bé nó lại bị như vậy. Khi nó sinh ra cái gương mặt nó như là em bé một tháng tuổi vậy đó, nhưng mà trong cơ thể nó có một cái nhiễm sắc thể nó bị biến dạng, nên mới làm cho nó như vậy. Mà tụi em bao nhiêu những cái gì mà em làm á, chỉ để lấy tên của nó thôi. Những cái công việc em làm giúp cho thai nhân á, đều lấy tên của nó, để chỉ còn mong Chúa cho một phép lạ cho nó nói chuyện được thôi. Chứ còn đi thì mình có thể dùng xe wheelchair để đẩy nó đi được. Mà cũng nhờ cái sữa đó mà bây giờ thì cô nàng cũng bắt đầu có da có thịt, chứ hồi đầu anh nhìn như người Somali vậy đó. Tại vì nó ốm quá, đến độ mà social worker phải xuống nhà tách gia đình ra từng người để hỏi sợ có ai abuse nó đó. Nhưng mà thấy cái sự tình thương của cha mẹ nó, của anh nó, anh hai của nó là Jimmy đang đi cảnh sát cũng vẫn bình thường, tức là mọi người đều bình thường trong nhà. Tụi em cũng chưa có ai bị gì hết, mà bên nội nó cũng vậy, mà không hiểu sao con bé này nó lại bị vậy. Đây là trường hợp cũng đầu tiên của bệnh viện Stanford. Thành ra nó từ lúc sinh ra cho tới ngày nó ra đi thì bệnh viện Stanford nó là cũng như là thành viên vậy đó, có cái gì phải đi lên Stanford thôi để họ theo dõi cái bệnh của nó, và cũng là một cái để họ nghiên cứu về cái tình trạng đặc biệt này.
0: Vâng, cái chuyện mà gen biến dị nó cũng xảy ra nhiều chứ không có ít đâu.
1: Dạ.
0: Bởi vì mình thì mình không có theo dõi hết những cái biến chuyển về y khoa ở trên đất nước Hoa Kỳ.

0: hoặc là thậm chí nó còn ảnh hưởng luôn tới cả cái hình dạng của đứa trẻ nữa. Cho nên khi mà cái người phụ nữ mà dự định có con thì lúc nào người bác sĩ cũng khuyên ở vào cái tuổi nào thì nên có con, và đến một cái tuổi nào đó thì nó sẽ có cái rủi ro cao hơn nếu mà đã quá lớn tuổi vân vân, để tránh những cái trường hợp đó. Và dĩ nhiên mà khi mang thai thì tránh những cái trường hợp ví dụ như có những cái hoạt động không có thích hợp, ví dụ như nhậu nhẹt tối ngày hay là hút sách vân vân, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái bào thai. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị bước vào một cái câu chuyện ngày hôm nay, và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ nhờ cô Mỹ Tâm tiếp tục gửi đến quý vị những cái điển tích, những cái câu chuyện, những cái thành ngữ, những cái câu nói mà nhiều khi quý vị nghe, hay là những cái tấm hình mà nhiều khi quý vị thấy, quý vị nhiều khi nghe thoáng qua thì quý vị cũng hiểu đó, nhưng mà không biết là tại sao người ta lại sử dụng cái tấm hình đó hay cái câu nói đó để chỉ về cái vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm cho cái câu chuyện ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì Mỹ Tâm xin được gửi đến quý khán giả cái câu chuyện có tên bốn chữ, tức là tử khí đồng lai, tức là khí lạnh đến từ phương đông. Trong tương truyền đã vào thời Tây Chu, có một vị quan họ Doãn tinh hệ, am hiểu cổ thư, tinh thông luật pháp, nhưng ông ta luôn mong mỏi gặp được một chân nhân có thể hơn hẳn bản thân của ông ta. Một chuyện lạ đến với ông khi một hôm ông xem thiên văn, và ông bỗng nhiên phát hiện từ phương đông có một luồng khí tím đang từ từ tiến lại phía mình. Hiện tượng này theo sách vở chuyên môn giải thích thì đây là một đường tốt lành. Quan Doãn Hiền cứ theo lý mà truy xét, đoán rằng có thánh nhân sẽ qua cửa hầm cốc để đi về phía tây, để cơ hội không phải bị bỏ lỡ, ông đã cố thuyết phục cùng Chu Chiêu Vương, tức là vị vua thứ tư thuộc triều đại của thời Tây Chu là Chiêu Vương Cơ Hà, và cho mình được đến hầm cốc quan để làm quan lệnh. Và hầm cốc quan ở phía tây bắc của huyện Linh Bảo, tỉnh Hà Nam ngày nay. Doãn Hỷ từ Hậu Kinh, nay là Thiểm Tây, đến trấn nhậm nơi quan ải, cho thuộc hạ sẵn sàng cung đón thánh nhân. Ông bảo rằng nếu có người tướng mạo không phàm tục, dùng ngựa xe kỳ dị đi qua cửa ải, nhất định là phải cung đón ông ta cho kỳ độ. Liên quan Doãn Hỷ trong những ngày chờ đợi, một bực luôn giữ chay tịnh, lại cho lính hầu quét ngõ khắp hương, luôn giữ sạch sẽ nơi cung phủ để đợi khách. Rồi bỗng một hôm, quả nhiên có một ông lão tóc bạc râu dài cởi cho một con trâu xanh từ từ đến gần quan ải. Các quan lính thuộc hạ vội cho người thông báo cho quan Doãn Hỷ biết. Người đều cho rằng lão ông này chính là Lý Nhĩ, và sau này đã được giới đạo giáo tôn làm Thái Thượng Lão Quân, có biệt hiệu là Lão Tử, trên đường thuyết giảng tư tưởng lão giáo, ảnh hưởng rất sâu rộng cho đến tận ngày nay. Lúc ấy lão ông vờ hồ đồ, cho là không dám nhận đại lễ như thế, nhưng với lời chân thành của Doãn Hỷ, ông nhận biết rằng khí tinh từ phương đông đã đưa lại, cho rằng ắt có thánh nhân sẽ qua cửa ải này, và kiên quyết bái lão ông làm thầy. Lão từ đã nhận thấy Doãn Hỷ có lòng thành tâm học đạo, đã thu nạp người này làm đệ tử và truyền khẩu cho những lời nói hay gồm 5,000 chữ. Sau này sách sử cho rằng chính Doãn Hỷ đã viết lại thành cuốn Đạo Đức Kinh. Sau khi rao giảng những tư tưởng của lão giáo, lão tử lại cởi con trâu xanh ra khỏi cửa ải, tiếp tục cuộc hành trình những năm sau đó. Doãn Hỷ có gặp lại sư phụ ở thành đô, rồi lại cùng sư phụ chu du cùng trong thiên hạ. Người đời gọi Doãn Hỷ là Vô Thượng Chân Nhân. Và truyền thuyết này mà mọi người lấy câu nói tử khí đồng lai để biểu thị điềm lành, rồi lại vẽ một bức họa theo đề tài ấy, ngụ ý là mong mỏi được thánh nhân chỉ bảo xây dựng mảnh đất của mình thành xứ sở thần tiên.
0: Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chuyện nó có bắt nguồn từ những cái chuyện cổ bên Trung Quốc. Và đối với người Trung Quốc thì từ phương hướng, rồi phong thủy, rồi số mạng, nó rất là quan trọng. nhất là những người mà theo đạo giáo, như trong cái câu chuyện này, vào cái thời đó, vào cái thời nhà Chu, rồi sau đó là đến cái thời

lão quân này xuất hiện. Và ngay cả trên cái bước đường đi thỉnh kinh của bốn thầy trò Tam Tạng thì cũng bị cái con trâu này

cái câu chuyện nó kéo dài, để rồi nó nếu mà từ cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện Phong Thần Bản, quý vị sẽ thấy cái nhân vật Lão Tử này là một

0: chí ché, để rồi cuối cùng cái đám trần gian nó chết vô số.
1: Ừ.
0: À, trong khi những người này thì cái số lượng chết nó rất là ít. À, những cái trận tranh hùng giữa hai bên chánh tà nó được ghi rất là rõ trong phong thần bản. Cái bộ truyện nó cũng khá dài, đó là một trong những cái bộ truyện dài, cũng là một trong ba cái bộ truyện dài của Trung Quốc, đó là phong thần, rồi sinh thu chiến quốc, và không phải là sinh thu chiến quốc, xin lỗi, là Đông Châu Liệt Quốc, và cái bộ thứ ba là Tam Quốc Chí. Thì ba bộ truyện này là ba bộ truyện nổi tiếng của người Trung Hoa. Thì trong đó họ kể rất là nhiều những cái câu chuyện. Riêng cái câu chuyện về Tử Khí Đông Lai này thì quý vị thấy cái chữ tử ở đây đó, nó hơi lạ. Đáng lẽ là phải là một cái chữ nào mà nó có vẻ nó may may một chút. Cái chữ tử trong tiếng Trung Hoa nó có thể là con, nó cũng có thể là chết. Nhưng mà tại sao là người ta lại sử dụng cái câu Tử Khí Đông Lai này? Đó là một cái điều nó cũng hơi lạ lạ. Nhưng mà cái ăn thua đó là cái vấn đề phương hướng thôi. Chẳng hạn như nếu mà quý vị nào mà đã từng nghe những ông thầy phong thủy nói về vấn đề phương hướng đó, thì quý vị sẽ nghe nói rằng là tài thần hình như là ở hướng Đông Bắc. Thì ông này nói đi đến từ hướng Đông mà, phải không? Thì còn ông thần tài thì nó nằm giữa hướng Đông và hướng Bắc, cho nên gọi là hướng Đông Bắc. Thì đại khái nó đã có những cái phương hướng nó định sẵn rồi. Và ngay cả trong những cái chuyện chưởng hay là những cái chuyện mà cần biểu hiện ra đó, thì người Trung Hoa họ phân chia ra rất là rõ ràng về những cái ví dụ như là thái cực hay là bát quái vân vân. Nó đã có sẵn phương hướng và nó không bao giờ nó thay đổi. Ngay

Tây đó thì thuộc về Kim, hướng Đông đó, ngược lại đó là thuộc về Mộc, và ngược lại với hướng Bắc là hướng Nam đó là màu đen, có nghĩa là thủy, ngược lại với hỏa, và cuối cùng

lên 8. Rồi cứ vậy đó thì họ nhân lên. Và cuối cùng thì nó lên đến 64. Thì vào cái thời Chu đó, lúc đó người ta có những cái quẻ gọi là quẻ thái ất, tức là lúc đó người ta xem bối căn cứ theo 64 cái quẻ đó.

bởi vì hai đồng đó, hai cái đồng đó, thì một cái lộ vẽ âm dương nó hơi khó hơn. Khi mà cô dơ xuống mà nó cùng một một mặt đó thì phải dơ lại, cho nên thường thường người ta dơ ba cái để thí dụ hai sắc một nửa hay là như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà ba mặt sắc hết đó,

luôn quên tới cái việc mà người ta muốn hỏi và kết luận rằng ồ kỳ này cô Mỹ Thanh đi thi là sẽ đậu, ví dụ như vậy. Thì đó là cái bối quẻ mà theo cái kiểu mà cái quẻ âm dương. Và cái chuyện mà bối quẻ này nó cũng được tác giả Diễn Châu đưa ra trong cái đoạn đầu của cái tuần cải lương Ngưu Sò Ốc Hến. Thì lúc đó thầy bối ông ấy cũng vô cái quẻ âm dương trong cái mai rùa, thì cũng cầm lắc lắc rồi cũng về quẻ. Thì khi mà cái quẻ nói ra thì thí dụ chẳng hạn như nói kỳ này tôi sửa đi vận chuyển một số hàng hóa đi tới cái tỉnh đó, mà vô ra cái quẻ thí dụ như là phục lôi động đi, thì ông thầy mới chết, mày đi là kỳ này là chết chắc, thế nào cũng sẽ gặp hung hiểm vân vân, gặp trở ngại, gặp ăn cướp vân vân, để mà đón cái chuyến đi của người đó. Vâng, trở lại với cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là rõ ràng cái vị quan ông Võ Hỷ này đó, thì ông ấy biết trước được thánh nhân sẽ đi

đề đạo giáo, và đặc biệt là chỉ dạy cho những cái câu, những cái lời hay, những cái mà khi mà ông nói ra đã có nhiều khi

cũ này thì vẫn đi xài cả đời cũng không hết, bởi vì nó ứng vào rất là nhiều chuyện. Và từ đó đó thì căn cứ theo những cái điều dạy đó, ông mới viết ra Đạo Đức Kinh. Nhưng mà thường thường khi mà nói đến Đạo Đức Kinh thì ai cũng nói là của Lão Tử, bởi vì người ta biết cái câu chuyện này, chứ không phải ông Doãn Huy ông chỉ là người chấp bút thôi. Thì cái

0: phải được một cái ơn như thế nào đó mà ông ấy chấp bút rất là nhiều. Tại vì khi mà nhắc tới cái chuyện chấp bút, tôi lại nhớ ra đến cái anh bạn này, bây giờ thì ông qua đời rồi. Thì có một đêm mà ông ấy chấp bút, mà ông ấy ngồi ông ấy viết là một cái những cái câu bán của Thượng Đế đó, là cả một cái quyển sách luôn.
1: Wow, dữ vậy hả anh?
0: Thì đó, mà lúc đó nó không phải là ông viết, ông chỉ là cái người thay mặt cầm cái viết.
1: Cầm cái viết viết thôi.
0: Nó cũng giống như cái kiểu mà chúng ta cầu cơ vậy đó. Thì sau đó thì cái ảnh có in cái quyển sách tôi ra và bác miễn phí cho mọi người. Cái đó ai tin thì cứ tin, là ai không tin thì không sao.

Giêsu và lão tử, và có cả ba người ở trong đó. Cho nên cái giáo lý của họ nhiều khi nó cũng làm cho cái người mà chưa có đạo nghe cũng say sẩm mặt mày lắm.

0: khi chúng ta không có để ý, để rồi chúng ta bỏ qua. Thí dụ chẳng hạn như là có những người mà người ta trúng số đi, thì cái lúc mà trước lúc mà trúng số người ta không có để ý, nhưng mà tới lúc mà trúng số ra rồi đó, được biết mình trúng số độc đắc rồi, thì người đó ngồi nghĩ lại mới nói là thảo nào từ sáng tới giờ nó có những mắt nó giật, hay là không có làm,
1: không được,
0: không có làm được cái gì hết, cứ đi ra đi vô hay là cứ bần thần không biết chuyện gì xảy ra vân vân vân vân. Cho nên là nếu mà hôm nào mà cô thấy mà lòng thể mà bất an thì cô cho tôi biết nha.
1: Dạ.
0: Để tôi hùng tôi mua giấy số với cô. Cô đi ra đi vô mà không yên á. Vâng, thưa quý vị.
1: Cũng xưa cho anh là em ít có bị cái chuyện mà đi ra đi vô lắm.
0: Không có quỡn.
1: Không có quỡn, tại vì á, Mỹ Tâm á, bây giờ còn thư thả được chút xíu, chứ ngày xưa thì làm quá chừng luôn. Một ngày hai chốt, có khi hai chốt rưỡi luôn. Thành ra rất là bận. Khi mà nằm xuống rồi là chỉ có đánh một giấc thôi để lấy sức để cho ngày mai. Trong giấc mơ em cũng không mộng mị luôn, không gì luôn. Còn bây giờ thì thư thả được chút xíu, nhưng mà là phải lo cho mẹ. Thành ra khi mà mẹ thức thì em cũng thức theo, rồi hai mẹ con nhiều khi nói chuyện cũng cả tiếng đồng hồ mà mẹ ngủ lại thì em mới nằm tiếp tiếp thôi. Nhưng mà nói chung là cũng không mộng mị. Đối với em chỉ có mơ.

quý khán giả. Anh biết rất là nhiều, thành ra chỉ cần mình đi tâm nói cái nội dung thôi là anh hiểu và anh diễn giải ra. Anh Nam Phong có tài cũng kể chuyện thì quý khán giả đã biết rồi, cũng rất là hay. Hy vọng là tiếp tục này anh Nam Phong vẫn duy trì để cho em học hỏi thêm nữa. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và một ngày mai sẽ đón một cái lễ trên Life thật là vui, thật là hạnh phúc bên những người thân thương.

tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@

0: gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, ngày thứ tư, và cũng là ngày đầu tháng của tháng 7, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay trong phòng thu âm với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì là ngày đầu tháng 7, mở đầu cho cái những cái ngày lễ sắp tới trong tuần sau. Chúng ta sẽ có cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Và năm nay người ta nhắc tới cái ngày lễ độc lập rất là nhiều. Cái lý do là bởi vì nó là con số chẵn. Thí dụ nói em lễ độc lập 249 năm thì không, người ta không có nói nhiều. Nhưng mà khi mà đã nói đến lễ độc lập 250 năm đó, thì người ta lại nhắc đến nhiều, bởi vì con số nó là con số chẵn. Và từ con số chẵn đó thì người ta mới nói rằng ồ, như vậy là hai thế kỷ rưỡi, coi như là nó cái con số đó nó rất là tròn. Và năm nay theo dự trù của bên phía hành pháp và đặc biệt là của ông Trump thì sẽ tổ chức lễ độc lập lớn, nhưng mà rất tiếc rằng những cái điều mà ông dự định nó không có được thực hiện, và nó gặp rất là nhiều những cái trở ngại. Những cái trở ngại linh tinh đó nó làm cho ông bực mình, từ cái việc mà những cái cuộc đàm phán có vẻ chưa đi đến đâu với Iran trong cái cuộc chiến hiện tại, rồi cho tới cái chuyện mà bị ông Zelensky làm phiền cứ níu áo kêu gào gửi vũ khí hỗ trợ vân vân, rồi thêm những cái vụ thưa kiện ở trên tòa án, ở tòa án liên bang ở khắp nơi. Lúc này thì các thẩm phán và đặc biệt là các thẩm phán liên bang trúng mùa, có nghĩa rằng được người ta gửi đơn thưa kiện nhiều lắm và tha hồ mà tuyên bố. Và mới đây những cái tuyên bố của tối cao pháp viện có những cái nó làm cho ông Trump cũng bực bội lắm, bởi vì những cái tuyên bố gần đây nó đi ngược lại với những cái điều mà ông muốn. Dường như nếu chúng tôi nhớ không lầm là ít nhất là 6 cái tuyên bố gần đây của tối cao pháp viện, và chỉ có 2 cái là tạm tạm là đúng theo ý ổng, còn 4 cái kia là nó đi ngược lại hết. Cho nên có vẻ ông không được vui lắm. Rồi cộng thêm những cái chuyện mà lắc nhắc này kia, thí dụ chẳng hạn như có đứa nào nó buồn buồn nó phá cái hồ mà phản quang ở trước cái đài tưởng niệm của cố tổng thống Lincoln, thì chả biết nó làm cái trò gì mà cái hồ mới có vừa maintenance lại, mới có vừa làm đẹp sơn lại
1: trong xanh hả?
0: Thì bây giờ nó bị đổi màu và nó đóng rêu ở dưới rồi nó tróc sơn vân vân,
1: đằng vịt chết này nọ.
0: Rồi thêm những cái bãi cỏ ở phía trước nó rải hóa chất, và nó rải cái hóa chất để nó hiện lên cái tấm hình cái con số mà lúc trước đây ông James Comey đã từng xếp cái vỏ sò thành
1: 86.
0: Con số 86-47. Thì 86 trong cái thuật ngữ mà liên lạc hoặc là nói chuyện để mà cho ngắn gọn đó, thì ở trong cái giới thí dụ như nhà bếp người ta nấu nướng thì nó có hàm ý là cancel, là hủy bỏ, là loại bỏ đi, quăng đi. Thì con số 47 thì nó hàm ý nó chỉ là tổng thống 47 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chuyện đó thì tòa cũng tuyên án là những người mà có viết lên con số đó nó cũng không có phải là những người có mưu đồ gì, có âm mưu gì hết. Rồi những cái phán quyết gần đây của tối cao pháp viện sau khi mà đưa lên đưa xuống, nó có những cái thí dụ chẳng hạn như cái nô sinh của những em mà có bố mẹ là người ngoại quốc hoặc là những người nhập cư bất hợp pháp, thì em đó sẽ là công dân Hoa Kỳ. Trước đây thì ông Trump cũng nói là chưa có hẳn, nó tùy trường hợp, có thể sẽ là công dân Hoa Kỳ mà cũng có thể sẽ là không. Nhưng mà bây giờ thì chuyện đó nó trở thành sự thật, tức là tối cao pháp viện đã phán quyết như vậy. Và những cái chi tiết ở phía sau đó thì tối cao pháp viện không nói, họ trả về cho tòa dưới để mà tiếp tục mà bàn thảo xem cái detail ở phía sau nó như thế nào. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ nói rằng đứa bé đó nó sinh ra nó có quốc tịch Hoa Kỳ, như vậy thì bố mẹ của đứa bé thì sao, có được ăn theo hay không? Và rồi nếu mà không được ăn theo thì có nghĩa là phải đi về nước, mà đi về nước rồi đó thì phải đem đứa bé theo.
1: Ai sẽ làm người khác đứa bé?
0: Hoặc là nếu mà đứa bé nó muốn ở lại để nó hưởng cái quyền lợi của người Mỹ đó thì ai sẽ là cái người mà lo cho nó, vân vân. Nó có những cái vấn đề detail nó còn sẽ phải bàn thảo rất là nhiều, chứ không phải nói rồi cái là tự dưng là bố mẹ sẽ được hưởng cái quyền là ở lại, sẽ trở thành người thường trú nhân, vân vân. Việc đó nó sẽ còn bàn cãi rất là nhiều. Và có người cẩn thận hơn đưa ra một cái hình ảnh nó còn nguy hiểm hơn nữa đó, là từ trước đến giờ một số những cái nước, đặc biệt là Trung Quốc, nếu mà nhìn kỹ lại Trung Quốc, tại sao đó Trung Quốc luôn luôn có cái mộng xâm lược và cài cắm người ở khắp nơi, từ ở trong đất liền ra tới Biển Đông, ở cái vùng Biển Đông ở Việt Nam, bởi vì nói xin lỗi dân số họ đông quá, họ cần phải có cái nơi mà cho dân của họ ở, cho nên nơi nào mà người dân của họ cắm dùi

0: đến giờ Trung Quốc đã đi. Rồi sau này nó bắt đầu họ sử dụng những cái phương thức, ví dụ đơn giản ra là bẫy nợ đi, cái mà người ta thường hay nhắc đến, có nghĩa là một cái nước nào đó nghèo không có phát triển, họ sẽ đến họ nói chuyện, ồ bây giờ tôi sẽ xây dựng cầu đường rồi nhà cửa rồi cái này cái kia, các công trình này cho anh, rồi anh cứ từ từ mai mốt anh trả nợ sao. Và những cái chính phủ mà nghèo đó thì họ thấy cái điều đó nó đâu có cái gì là mất mát đâu, bây giờ cứ nhận để mà họ xây cất trước đi. Nhưng mà sau này đó, khi mà đã nắm được cái cán rồi thì bắt đầu họ sẽ thao túng, và thậm chí thao túng cả cái chính quyền đó để biến đất nước nó trở thành một cái đất nước lệ thuộc vào Trung Quốc. Và cái đó nó là cái mưu đồ của họ. Cho nên có người cẩn thận hơn nói là cái chuyện mà Trung Quốc mà cái người cài người để cho có người mà sống ở nước Mỹ đó, nó là một trong những cái mưu đồ của Trung Quốc. Ví dụ chẳng hạn bây giờ cứ cho hai người du lịch tới Mỹ này, xong có bầu, xong đẻ, có bầu sẵn rồi, xong đến nước Mỹ đẻ bên đây một cái, rồi sao? Thì có nghĩa là đứa bé nó là quốc tịch Hoa Kỳ. Và cái chuyện mà bố mẹ du lịch xong đem đứa bé về đó, họ không cần care ở cái lúc này, họ không cần thiết. Họ đem đứa bé với quốc tịch Hoa Kỳ về bên Trung Quốc và họ huấn luyện nó theo cái đường lối và cái nhìn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để rồi đến năm 18 tuổi đó, thì đương nhiên có một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành là một cái người Mỹ chính thức và quay trở lại và được Hoa Kỳ cung cấp cho những quyền lợi, nhưng mà lại làm việc theo cái chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì cái kế hoạch mà cài cắm người đó nó rất là nguy hiểm và nó làm cho nhiều người cũng lo. Nhưng mà cái đó nó nhiều lúc người ta lại nói ồ cái chuyện đó nó còn xa quá. Bây giờ tính trước mắt là mấy anh ở Nam Mỹ đi nè, mấy anh Mexico rồi Venezuela rồi Colombia vân vân, những cái người tị nạn đó, họ có con ở đây, và rồi tại sao phải giải quyết như thế nào vân vân. Đó nó chính là cái câu hỏi mà trong thời gian sắp tới người ta sẽ bàn cãi với nhau rất là nhiều, chứ không phải là dễ dàng. Và dĩ nhiên đó là khi mà nói đến những cái trường hợp như vậy đó, người ta cũng không quên nhắc tới những cái trường hợp thật sự xứng đáng được ở lại. Có những cái người họ sinh sống ở đây rồi chả biết vì lý do như thế nào đó mà cái thế hệ đó cả mười mấy năm rồi sống ở đây, tức là những cái người mà sinh ra ở đây đó, thì những người đó lại không có chịu vào quốc tịch Hoa Kỳ. Không biết vì lý do gì nhá, nhưng mà không được hay là không muốn vào hay là như thế nào không biết, nhưng mà họ không có quốc tịch Hoa Kỳ. Cho nên cái thế hệ đó bây giờ nó đứng trước cái nguy cơ có thể bị trục xuất. Bởi vì nó nằm ở trong một cái diện gọi là cứu trợ khẩn cấp, nó dành cho một số những quốc gia, thí dụ đặc biệt là Haiti, rồi trong đó có Mexico, có nhiều nước. Và cái số người đó nó nhiều lắm chứ không có phải ít, cả triệu người luôn chứ không phải ít. Tức là những cái người đó bây giờ đó là những cái người nếu mà tính ra nó không phải là quốc tịch Hoa Kỳ, mà cũng không phải là
1: thường trú nhân
0: luôn. Nhưng mà bởi vì cái luật mà cứu trợ khẩn cấp đó, cho nên họ sống ở đây. Mà thông thường ở những cái trường hợp đó thì người ta phải giải quyết để xem cái trường hợp cư trú của người đó như thế nào chứ. Đâu có thể nào mà để họ sống như vậy cả mười mấy năm rồi.
1: Họ đâu quá hạn rồi anh.
0: Thì quá hạn, cái đó thì nó lại không có cái hạn. Cho nên bây giờ đó thì ông Trump, ông ra một cái xác lệnh hành pháp, ông ấy nói rằng những cái người đó bây giờ đó có thể sẽ phải bị mời đi về nước trở lại, bởi vì không có hợp lệ sống ở Hoa Kỳ. Không phải là thường trú nhân mà cũng không phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Cho nên anh cứ sống gì đâu có được, ở trong một cái đất nước mà luật lệ nó rõ ràng thì tại sao lại có những cái người mà không có giấy tờ như vậy sống? Cho nên những cái lệnh lạc mà gần đây được tối cao pháp viện mà đưa ra, nó có những cái mà ông Trump ông ấy đồng ý, nhưng mà có những cái ông cảm thấy rất là bực bội. Nhưng mà đồng những cái mà ông đồng ý là ông đồng ý trên cái nhìn và cái sắp xếp của liên bang nha. Chứ mà đụng tới California đó thì xem ra California vẫn một mình tung hoành mà không có khe. Thí dụ chẳng hạn như tối cao pháp viện nói rằng bây giờ chúng tôi đồng ý với cái nhận định là các vận động viên mà chuyển giới thì sẽ không được thi đấu với những cái người mà giới nữ. Thí dụ một cái người nam nói mình là nữ rồi nhảy vào thi đấu với những cái môn thể thao của nữ đó, thì cái điều đó tối cao pháp viện nói là không có cho phép. Nhưng mà đó là ở cái mức liên bang. Những cái mức thi đấu mà của toàn quốc, nhưng mà nếu mà những cái cuộc thi ở California đó thì tha hồ. California họ sẽ cho phép vận động viên mà chuyển giới thi những cái môn của nữ. Cái điều đó là họ nói không công bằng cho những người chuyển giới. Thì ở đây nó nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao những em chuyển giới này nó họ nói là sẽ bị mất đi cái ý thức và cái quyền thi đấu thể thao. Thì tại sao những em này họ không ghi danh vào những cái bộ môn đó mà dành cho nam, mà lại ghi vào dành cho nữ? Họ là nam mà. Tức là ở bên Mỹ này cái vấn đề mà chuyển giới đó, nó khác với cái vấn đề mà chuyển hoàn toàn giới tính. Có nghĩa rằng là nếu mà nói về physical, có những người mà họ đi Thái Lan, đi Nam Hàn, đặc biệt là Thái Lan đó, họ chuyển giới hoàn toàn. Có nghĩa là một người nam qua bên đó là sửa hết, gọi là rebuild toàn diện, nói theo cái kiểu mà nửa đùa nửa thật của mấy ông đó. Thì từ trên xuống dưới tất cả đều biến thành

chịu đau đớn để trở thành một cái người nữ hoàn toàn, từ vấn đề những cái hình dáng bên ngoài, rồi những cái bộ phận bên trong, rồi những cái hormone ở trong người vân vân sẽ được biến thành người nữ hết. Cộng với cái suy nghĩ mình là người nữ của người đó, nó sẽ biến người đó trở thành người nữ. Và cái trường hợp mà chuyển giới ở bên Hoa Kỳ này đó, thì có những anh râu ria sòm sòn, tướng tá lực lưỡng, mà trong đầu đó nói rằng tôi là người nữ, và cũng được công nhận là người nữ luôn. California không khen chịu đó. Ồ, anh là nữ hay nữ có râu á? Không sao, nữ có râu thì cũng được, mới miễn là anh nghĩ anh là nữ, có nghĩa là anh là nữ. Mặc dù từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ông đó là một ông được rượu 100%, thì cái đó nó là một cái điều mà nó không có đúng. Nếu mà nói theo công bình, trong những cái bộ môn thể thao mà dành cho cả nam lẫn nữ đó, thì thường thường người ta chia ra, ví dụ như đánh bóng chuyền đi, thì đánh bóng chuyền nữ và đánh bóng chuyền nam, dĩ nhiên là bên nam họ đánh hơn hay hơn, bởi vì họ có cái sức mạnh hơn, dai hơn. Và đã có cái trường hợp ở cái vùng Bắc California này đó, một cái trận đánh volleyball của phái nữ, thì trong đó có lọt một cái anh được rượu vào, và anh đó nói tôi là nữ nha. Và rồi trong một cái lần tranh banh, anh nhảy lên anh đánh một cái cú đập xuống đó, thì trúng đầu của một cái cô đối thủ nữ bên kia, và cô đó gần như là bị lông óc, tức là ảnh hưởng đến đầu óc rất là nhiều. Bởi vì cái sức của anh là sức nam mà. Rồi cái chuyện đó nó không có công bình. Rồi thêm một cái lệnh mới của California mới đây bắt đầu có hiệu lực ngày hôm nay, là các trường học phải xây cái resume thứ ba cho một cái giới tính vớ vẩn nào đó. Thì cái điều đó nó làm cho nhiều người bực mình lắm. Bởi vì nếu mà tính ra đó, những người đồng tính ra bây giờ đó là họ tổng cộng là họ bao nhiêu người, chỉ có một cái là họ xuống đường, họ lên tiền, lên xuống đường, rồi lên tiếng, rồi kêu gào đòi cái quyền công bằng này kia. Nhưng mà tại sao bên chính quyền, đặc biệt từ cái thời ông Joe Biden, rồi bây giờ cả mấy ông thẩm phán nữa, lại nuông chiều cái ý thích đó, lại chiều theo một phần ba trăm, hay là hơn một phần ba trăm phần trăm. Nước Mỹ là có khoảng 300 triệu người chứ gì, và bây giờ cái đó có 1-2 triệu người, thì coi như là cái con số nó quá nhỏ. Nhưng mà tại sao phải thay đổi cả một cái lề lối, một cái kỷ cương, một cái luật lệ của đất nước để chiều theo những người đó, để nói rằng nếu mà không làm theo thì coi như là không có công bằng, vân vân. Như vậy thì ý kiến của 298 triệu người kia thì sao? Không ai hỏi tới hết sao? Và đó nó chính là cái lý do đó mà nhiều người rất là bực mình. Và người ta cảm thấy là cái đất nước này bây giờ nó không có còn như ngày xưa nữa. Và rồi những cái phán quyết kế tiếp đưa tới một số những cái hệ lụy mà nó sẽ còn kéo dài. Còn một lát nữa trong cái chương trình kế tiếp, chúng tôi sẽ mà quý vị nghe những cái sự bực bội bực mình của một số người về những cái phán

0: vâng thưa quý vị, trở lại với cái chuyện cho nó vui một chút về cái giải túc cầu thế giới. Túc cầu thế giới bây giờ là đang diễn ra ở vào cái vòng 32. Và cái vòng này đã không còn là một cái vòng tính điểm nữa. Vòng này chúng ta gọi tiếng Việt là vòng loại, mà theo ngôn ngữ thể thao của nước Mỹ gọi là play off, tức là play mà thua đó là off luôn. Và anh nào mà thua đó thì cứ cuốn gối đi về. Và năm nay trong cái giải túc cầu này ở tại San Jose, một cái nơi mà người Mỹ thì cơ họ sống cũng khá đông, thì những cái trận cầu nào mà có cái sự xuất hiện của đội Mỹ thì cơ được ủng hộ một cách khủng khiếp. Ở downtown San Jose nó có một cái khu vực gọi là San Pedro Square. Đây là một cái khu vực của người Mỹ, nói là của người Mỹ nhưng là bởi vì tại vì họ đến đó họ sinh hoạt, họ có mặt nhiều, tiệm quán nhiều ở đó. Chứ thực sự ra thì nó vẫn là một cái khu vực, một cái square của thành phố thôi. Và mỗi lần mà có những cái trận cầu mà có người, có đội Mỹ tham dự, họ kéo đến đó đàn ca sướng hát rồi rất là đông, không khí nó cũng rất là sôi động và rất là vui. Và người Mỹ thì họ rất là mến chuộng cái bộ môn túc cầu này, cho nên họ ủng hộ hết mình. Những cái người mà cổ động viên họ đến và họ kêu gào, họ la hét, không khí nó rất là sôi động. Con số có lúc nó lên đến khoảng 20 mấy, gần 30 nghìn người từ trên xuống dưới đường đứng đen kịt cả cái khu vực đó. Và dĩ nhiên cái lóc đường đó sẽ được cảnh sát họ chặn lại, chứ không thể nào mà để cho xe cộ lưu thông được. Và họ chặn một cái vòng cung lớn, cho nên cái số người nó lớn. Ở đó họ trang bị thêm những cái truyền hình để cho người ta xem. Và ngày hôm qua thì trong cái trận đấu giữa Mexico và đội nào ha, Uruguay hay là Ecuador gì đó, thì đội Mỹ đã thắng với cái tỷ số 2-0. Người ta reo hò, người ta uống rượu mừng, người ta tung hô, những cái cảnh nó rất là vui ở trong cái lúc đó. Có người hơi lo lắng về cái sự cuồng nhiệt của những cái fan túc cầu, những cái fan football ở Mỹ đó, tức là bóng bầu dục đó, họ cũng điên cuồng lắm, nhưng mà cái mức độ điên cuồng nó không có bằng cái những cái cổ động viên của bộ môn túc cầu. Bởi vì thắng hay thua đó, họ cũng làm ra một số những cái chuyện mà không ai có thể ngờ được. Ngay cả cái chuyện mà đội mà họ ủng hộ mà bị thua đó, có thể là sẽ họ, những cái người cuồng nhiệt đó họ lên tiếng rồi họ mắng chửi, rồi họ thậm chí đòi đuổi cái người đó đi vân vân. Chẳng hạn như cái trường hợp mà đội Nam Hàn bị thua ở cái vòng ngoài đó, thì bị những cái cổ động viên cuồng nhiệt này mắng chửi một cách dữ dội lắm. Mặc dù trước đó họ là cái niềm tin và những cái ngôi sao được hy vọng cho Nam Hàn trong cái giải lần này, nhưng mà khi mà bị thua rồi đó, thì bị hất hủi, bị xua đuổi và đừng bao giờ trở về đất nước Nam Hàn nữa, vân vân. Thì đó nó là một trong những cái khác biệt của những cái fan, những cái cổ động viên quá cuồng nhiệt. Và người ta hình dung không biết rằng đến một cái trận nào đó mà đội Mỹ bị thua đó thì chuyện gì sẽ xảy ra.
1: Hôm kỳ rồi cái trận của Mỹ với Nam Hàn đó anh, thì Mỹ thắng mà, nhưng mà vẫn có một cái cuộc thương vong ở Nam California, tức là cũng có cái cuộc xô xát, rồi sau đó thì cũng đã dẫn đến một cái chết. Thành ra nói chung là chúng ta yêu chuộng những cái sở thích của mình, nhưng cũng cái gì nó cũng có giới hạn, nó cũng không nên quá lố. Anh đưa cái hình ảnh của những cái đội như vậy đó làm cho em nhớ đến đội Nhật Bản. Thì qua mặc dù họ thua nhưng mà họ đã được rất là nhiều người ngưỡng mộ với một cái dân tộc tính của họ rất là cao. Những người cầu thủ khi mà họ đứng mà họ thua nhưng họ đứng họ chào, và ngay cả cái ông coach đó, ông chắp tay, ông cũng chào lại khán giả. Cái chào của họ không phải là cái sự mà họ chấp nhận họ chịu thua, mà đó là một cái sự biết ơn những người đã đến ủng hộ họ, đã bỏ thời gian đến ủng hộ họ. Thành ra những cái hành động đó thì bên cạnh những cái hình ảnh nó không đẹp, thì những cái hình ảnh của đội Nhật cũng làm cho người ta rất là ngưỡng mộ. Mặc dù rất tiếc là đội Á Châu đã không vô được hai cái đội mà người ta cũng hy vọng là Nhật và Nam Hàn, nhưng mà qua đó thì người ta cũng đánh giá giữa nước Nhật và Nam Hàn thì người ta vẫn đánh giá cái dân tộc tính của người Nhật rất là cao.
0: Vâng, người Nhật thì từ trước đến giờ họ có cái truyền thống từ xưa rồi, cái truyền thống võ sĩ đạo từ xưa, cho nên họ ứng xử rất là dứt khoát, thua là thua mà thắng là thắng, mà thua chấp nhận thua. Người Nhật đó, họ có một cái dân tộc tính từ trước đến giờ, nếu mà ai hiểu họ thì mới biết rằng khi mà họ thi đấu đó, họ thi đấu hết mình, và khi mà họ chưa bị thua đó, họ sẽ không bao giờ chịu thua. Và họ sẽ làm dữ lắm. Ngay cả cái chuyện mà ra thi đấu với các võ sinh người Nhật đó, thì cái lúc mà họ thua, mà họ chấp nhận thua rồi, lúc đó họ hiền lắm, hiền khô à. Nhưng mà cái lúc mà chưa có đấu xong đó, mà mới bắt đầu đó, thì họ trong họ rất là hung dữ. Nhưng mà đó nó là cái dân tộc tính của người Nhật, khi mà thua rồi thì chấp nhận thua và rất là hiền lành sau đó, chứ không như có một số người nhiều khi thua rồi không chấp nhận thua bởi vì lý do này, bởi vì lý do kia, vân vân. Nó có nhiều cái lý do để được bào chữa, hoặc là thậm chí thua rồi thì lại thù ghét cái người mà thắng mình, vân vân. Thì những cái trận cầu mà của đội Mễ mà họ đá đó, thì được sự ủng hộ rất là nhiều, nhất là cái trận ngày hôm qua thì lại được đá ngay nước Mễ nữa,
1: Mexico City.
0: Cho nên là bên phía đối thủ đó là phải nói rằng là mất tinh thần rất là nhiều, cộng với một cái điều mà báo chí đăng, không biết là có thật hay không, nhưng mà cũng có thể có thật, bởi vì như tôi nói, những cái fan, những cái cổ động viên mà cuồng nhiệt của Mễ đó, họ vẫn có thể dám làm ra những cái chuyện đó lắm. Đó là báo chí nói rằng một đám cổ động viên của Mễ Tây Cơ đó, cái đêm trước đó đó, tức là ngày hôm qua thì thi, thì cái đêm mà ngày hôm kia đó, thì họ kéo đến trước cái khách sạn mà của cái đội Ecuador đó. Họ mở nhạc, họ đờn ca, sướng hát, nhảy nhót cả đêm. Và cái hàm ý đó là để cho cái đội kia họ không có nghỉ ngơi được. Mà không nghỉ ngơi được thì mệt mỏi, sáng ra làm sao đá nổi. Thì cái đó tin tức họ đăng, nhưng mà không biết rằng là ở Mãi đó thì cái vấn đề luật lệ về làm ồn ban đêm nó như thế nào. Họ cũng có thể viện lý do là chúng tôi vui mừng cổ võ cho đội nhà, cho nên ăn mừng ca hát và vân vân, để cho đội nhà có thêm tinh thần. Nhưng mà lại không có đến cái khách sạn của đội nhà, mà đến khách sạn của đối thủ để làm ồn.
1: Cái đó người Mỹ là có cái xấu chỗ đó, em cũng có nhận. Ở đây cũng vậy, em thấy không, họ chơi suốt đêm, họ chơi nhiều khi họ ồn rất là ồn, đến độ là hàng xóm phải gọi police tới để mà kêu họ phải là dẹp ngay, hoặc là phải giảm bớt âm thanh lại. Họ mở coi như là hết âm thanh 10 giờ mấy rồi mà họ vẫn chơi suốt như vậy, mặc dù là ngày thứ bảy. Cái đó thì mình sống ở đây thì sống cũng gần cái khu mà dân cư của người Mễ, thì mình cũng biết cái dân tộc tính của họ. Họ có một cái là khi họ chơi họ quan giải lắm, họ wild lắm, họ không có giống như là chơi nó có quy tắc này nọ. Nhưng mà cái đó cũng là một cái hành động xấu đối với em. Thì những cái đó thì mình thấy với ánh mắt nhìn của em thì em cho là cái đó là những trò vặt vãnh, trò xấu. em cũng vẫn thích những cái hành động của đội Nhật hơn. Họ rất là hay, họ làm cho mình học được rất là nhiều từ những cái trận bão tsunami năm 2012 mà anh thấy không, bao nhiêu cái sụp đổ hết, nhưng mà họ vẫn kiên nhẫn đứng trong hàng lai, mặc dù cái đứa bé nó đứng ở trong đó, nó vẫn cái hình ảnh đứa bé nó đứng trong đó, nó vẫn nhường nhịn cho những cái người lớn tuổi hơn nó, và nó cứ lần lượt theo từng người như vậy để đến để nhận những cái phần ăn cứu trợ. Thì những cái hình ảnh đó nó rất là đẹp, nó đã đánh động những cái nhìn của những người nước ngoài, họ nhìn về cái dân tộc tính của người Nhật. Thì đó là những cái hành động rất là hay, mặc dù rất tiếc họ đã không vào được cái vòng trong, nhưng cái cách đánh của họ và cái cách mà để cho họ làm cho những người yêu thương cái đội Nhật đó thì nó vẫn còn mãi. Thì đó mới là cái dư âm mà cho người ta động lại trong lòng người ta khi xem những cái trận đấu, mặc dù mình không trực tiếp nhưng mà mình xem những trận đấu trên truyền hình của mình cũng đã cảm nhận rồi, huống hồ vì những người họ xem trực tiếp thì họ sẽ còn nhìn thấy những cái gì nó còn sinh động hơn nữa. Thì qua những cái này thì mình nhìn thấy những cái đội nào nó hơi chơi dơ, mình dùng cái từ nhân dân gian của mình là chơi hơi dơ, chơi hơi bẩn, thì mình cũng nhìn thấy những cái đó, những cái cú đánh, những cái trò mà quẹt chân này nọ mà họ chơi xấu trên sân cỏ thì không thiếu của những đội, nhưng mà nhìn chung chúng ta vẫn thấy là nó rất là hay cho những cái hành động của những cái đội, không phải đội Nhật không đâu, cũng có những cái đội họ cũng hay, họ cũng có tinh thần đồng đội cao, rồi có những cái đội họ rất là đoàn kết với nhau, mình cũng nhìn thấy những cái đó. Rồi có những cái đội thì họ chơi cũng khá rời rạc, không có tinh thần đồng đội. Hôm nay thì cái trận Mỹ sẽ xảy ra giữa Mỹ và cái anh này thì nhẹ thôi, anh Bosnia này thì nhẹ, thì hy vọng là Mỹ sẽ lần này sẽ không có một nhân như lần vừa rồi, lần thứ ba vừa rồi. Dù là đội không có quan trọng nhưng mà phải cố gắng để chúng ta, bởi vì đây là cái vòng loại rất là quan trọng.
0: Cái vòng này mà thua thì đi về cắt cỏ phải không? Chiều ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ đụng độ ở ngay cái sân ở vận động ở gần nơi chúng tôi đang
1: dạ vâng, cách chúng tôi có
0: 15 phút gì đó.
1: Vâng.
0: Cái sân vận động Levi này là được nó là cái sân vận động của đội football 49 nè. Và đó là một cái nơi mà thi đấu mà cũng mới xây đây, cũng còn mới, chỉ có điều đó là họ xây cái sân này nó nhỏ quá. Tôi nghĩ chắc khoảng 60-70 nghìn người gì đó nè, trong khi những cái sân khác nó họ có thể lên đến cái con số là 80 nghìn người. Cái lý do là nếu mà cô quan sát kỹ mà cái sân vận động này nó có những cái phần lõm và những cái phần người ta không có xây. Và cái building mà nằm phía trước để trong đó có nhà hàng, tiệm quán, rồi nó chiếm một cái building lớn lắm. Cho nên cái phần đó nó không có được xây dựng. Thì thật sự ra nó cũng thôi thì cũng tiền nào của đó thôi. Cái sân vận động này xây với cái giá 600-700 triệu gì thôi. Trong khi những cái sân vận động mà lớn mà đầy đủ đó thì những cái sân đó xây cả mấy tỷ lận.
1: Không sao, trong tương lai thì em nghĩ chắc có lẽ họ sẽ đầu tư nhiều hơn, nếu mà cái nhu cầu đó nó có nhiều đó thì họ sẽ mở rộng, giống như anh nói có những nơi còn chưa phát triển đó, thì chung quanh đó, tại vì cái sân vận động này nó lớn mà. Thì có thể là họ sẽ extend ra thêm.
0: Không được cô, sân vận động không có làm được.
1: Không làm được hả?
0: Không làm được, không có làm giống như là thêm phòng của nhà được. Cho nên là nó có sao nó đổ vậy thôi. Cái mà người ta hơi bực mình á là cái sân vận động này nó, bởi vì nó xây lõm chõm kiểu đó đó, cho nên nó không được có xây được cái mái che. Mà hễ mà trời mưa đó là cầu thủ là lóp ngóp ở dưới mưa hết trơn đó. Rồi những cái lúc mà trời nắng, mà hôm nào mà thi đấu mà nắng mà nó lên 90-100 độ đó là mấy anh cầu thủ khóc hết. Chạy chừng một tí là le lụi hết cả đám, nó nóng quá chịu không nổi.
1: Phần cái đó là cho đội football của Mỹ mình ra mặc đồ dày nữa là chạy chết nhất luôn. Lúc mà em nhớ lúc mà sân vận động đó để đề nghị đưa xây đó cũng gặp rất là nhiều sự phản đối của dân cư ở đó, họ chống đối dữ lắm. Nhưng mà rốt cuộc rồi thôi, phép vua cũng phải thua lại làng, thì họ cũng đã xây lên được cái vận động trường đó. Mà khi cái vận động trường đó xây xong đó, thì đã biến những cái khu chung quanh đó, cái giá thuê mướn rất là cao. Những cái chung cư ra đang từ một cái giá 1.600 cho một phòng đó, ta em có những người bạn cũng ở đó. Khi mà đến thăm thì họ nói là mới nghe được báo giá là một phòng bây giờ là 2.300, rồi hai phòng nó là 3.200, coi như là giá lên trên trời dưới đất không, mà đó là nó còn trực thuộc thành phố Santa Clara chứ không phải là Sunnyvale. Và Sunnyvale với mà Mountain View thì nó là cái khu của kỹ nghệ, thành ra nhà cửa rất là mắc đó, thành ra cái vận động trường nó cũng gây ảnh hưởng rất là nhiều cho bà con ở những cái khu quanh gần đó, nhưng mà phải chịu thôi. Nhưng mà cái mà vui khi mà mình nhìn thấy trên màn hình đó là người ta ngồi nhặt hết các hàng ghế luôn anh. Nhưng mà khi mà những cái người mà họ bên cánh tả mà họ đưa tin á, thì họ lại nói là đợt này FIFA thua lỗ tại vì không bán vé được, rồi sẽ không có nhiều người tham dự. Mà khi họ quay á, thì họ lại quay cúp trận đấu chưa khó, thành ra có những cái dãy ghế nó trống. Chứ họ không quay lúc mà trận đấu đang diễn ra. Mà em khi mà em nhìn thấy là trận đấu nào ở sân nào cũng vậy, ngay cả Canada, Mexico cũng vậy, lúc nào cũng đầy nhiệt người ngồi hết. Mà giá vé của năm nay là FIFA, phải nói là FIFA rất là thành công, mà số người tham dự còn nhiều hơn cái năm 2022 nữa. Mà lúc nào cũng là cái sự đả phá cho những cái vấn đề đó đi ngược lại hết. Nên mình cái gì mình cũng nhìn thực tế mà mình thấy thì đúng là tuyên truyền cái truyền thông nó cũng rất là quan trọng.
0: Ngày hôm qua thì có một số người họ cũng phàn nàn về cái vấn đề vé của họ đó. Khi mà mua thì chọn ở cái chỗ đó. Nhưng mà tới lúc mà giao vé thì lại giao cho cái vé hàng chót. Và họ phải liên lạc với đài NBC để mà kêu vào thì mới được ban tổ chức họ giải quyết. Thí dụ chẳng hạn như nói cái vé 2.500 đi, nó nằm ở cái sát sinh đó, thì cái sát sinh mà 2.500 nó có thể là nó từ cái hàng ghế A cho tới hàng ghế F gì đó, hay là hàng ghế G gì đó tuốt ở phía sau, thì cái người này họ mua cái mua sớm, cho nên họ được chọn cái hàng ghế đầu của cái sát sinh đó. Nhưng mà tới lúc giao vé thì lại giao cho cái vé ở cuối hàng. Cho nên họ khiếu nại, họ cầm lên. Và rốt cuộc khi mà bên truyền thông họ lên tiếng họ hỏi đó, thì bên phía bán vé đó họ mới phải sắp xếp để mà họ trả lại cái ghế đó cho cái người mua, tại vì họ đã chọn trước mà, họ mua sớm thì họ được quyền chọn những cái chỗ tốt. Và vé bây giờ, cái vé mà cá kèo như tôi nói đó là cũng 2.000+ rồi.
1: Đúng rồi.
0: Vé mà ngồi ở cái vị trí tốt thì chắc cũng phải 5-6.000. Cho nên tôi đang nghĩ tới cái cách mà đi bán chợ đen. Chợ đen này.
1: Chợ đen là 2.3 đó anh, chứ vé của
0: phải đó. Cái đó là phải nồi. Thì tôi đang tìm coi có cách nào có được cái vé mà chung kết hay không.
1: Thôi anh ở đây anh tường thuật bóng đá cho tụi em nghe là đủ rồi. Hoặc là anh kể chuyện tàu nghe đã hay rồi.
0: Chung kết dường như là họ lại tổ chức ở đâu, bên cái tiểu bang New Jersey.
1: New Jersey, cái trận final là New Jersey.
0: Thì cho nên chắc là phải cắt công đi qua bên đó để tìm vé trước. Xem rồi kỳ này.
1: Mà bây giờ em biết là giá vé của trận final là hầu như là sold out đó anh, không còn nữa. Thành ra bây giờ người ta mới bắt đầu người ta ráo riết đi tìm, mà không có là bắt buộc phải mua chợ đen đó.
0: Thì dĩ nhiên những cái trận đó là những cái trận mà phải nói rằng vé nó rất là cao. Mà nói nhiều nói cho nó vui vui thôi, chứ thật sự chắc cũng khó xảy ra. Trận final này mà nếu mà Mỹ mà được là một trong hai cái đội mà trên final là bảo đảm giá vé có thể lên double luôn, giá vé chợ đen.
1: Wow.
0: Thì
1: mơ tưởng.
0: Không biết đâu cô, bởi vì cái lý do mà người ta vẫn có hy vọng đó là lần này đội Mỹ họ thi đấu với cái phong cách và cái chiến thuật tương đối khá hơn những lần trước.
1: Dạ vâng.
0: Cái thứ hai đó là nhiều khi chó ngáp phải ruồi, cô đâu có biết được.
1: Cũng có hình xưa trong đó hả anh? Giống như cái quả đá phạt đền lọt từng lên hết trơn luôn.
0: Cái trường hợp này nó đã xảy ra vào cái trận thứ hai vừa rồi.
1: Yeah.
0: Đối với hai cái đội mà sừng sỏ của Âu Châu, một trong những cái đội, hai đội mạnh, đội Đức từ trước đến giờ đó là nổi tiếng là một cái đội banh có cái lối tấn công rất là mạnh bạo.
1: Yeah.
0: Và cái lối phòng thủ rất là cứng. Đội Hòa Lan đó là một cái đội có cái đội hình tấn công ồ ạt và mạnh với cái thể lực cao. Bây giờ đó thì so với ngày xưa đó thì họ khác hơn. Ngày xưa thì vào những cái trận đấu ngày xưa, có những cái trận đấu mà cho đến giờ phút này đó, xem lại đó, tuy rằng cái tốc độ và cái kỹ thuật đó nó không có giống như bây giờ, nhưng mà xem lại những cái đoạn phim đó thì mới thấy rằng cái kỹ thuật của những cái đội Âu Châu vào cái thời đó, đó được đánh giá rất là cao. Cái trận tranh vô địch vào năm 1974 đó, lúc đó đó là đội
1: hai đã Đức được giải vô địch
0: đó. Đội Hòa Lan họ nổi tiếng là với cái chiến thuật là một người, nghĩa rằng họ kéo lên hết 10 người rồi họ rút về 10 người, và cái đó nó đòi hỏi cái thể lực và cái sức khỏe rất là nhiều. Và lúc đó nó người ta

0: Đức lúc đó nổi tiếng về vấn đề phòng thủ, và đứng trước cái những cái đợt tấn công ồ ạt đó, đội Đức đã chuẩn bị sẵn một cái dàn phòng thủ rất là mạnh và rất là cứng. Và dưới cái sự điều động của thủ môn lúc đó là danh thủ Beckenbauer, thì đội Đức đã thành công trong cái trận đó, ngăn được cái cơn lốc màu da cam. Trong cái đội hình của đội Hoài Lan lúc đó có một danh thủ là Vua Phá Lưới vào cái thời đó, nhưng mà anh này trong cái trận đó không làm gì được hết. Bởi vì bên đội Đức đó, họ đã giao cho một cái tiền vệ cái nhiệm vụ đó là đeo kính cho anh kia. Nó đi đâu mày đi theo đó, nó làm cái trò gì tao không biết, nhưng mà đừng cho nó đá. Và quả thật là tiền vệ Gessmüller của Đức lúc đó đã làm tròn cái nhiệm vụ. Có nhiều lúc đó anh này giống như là ôm hôn thắm thiết cái anh kia luôn mà. Anh theo sát là giống như con đĩa vậy đó. Và quả thật thì cái danh thủ kia không làm được cái trò gì hết, bởi vì bên đây họ sẵn sàng bỏ cái anh tiền vệ này ra không cần đá mà, để đeo sát cái anh kia. Là khi mà bên kia có banh là cứ là cho dù nó banh nó ở nó đâu ở dưới cái sân kia đó, mà anh này còn ở dưới đây đó, thì cứ đeo sát ảnh đi. Và quả thật lần đó, đó thì đội Đức đã thành công. Và lúc đó cái danh tiếng của đội trưởng Beckenbauer lên rất là cao. Và sau cái trận đó thì đội Hoài Lan không có được cái chức vô địch. Mặc dù lúc đó ai cũng nghĩ rằng với cái mức tấn công mà dồn dập như vậy đó, họ sẽ đoạt cái chức vô địch. Và rồi hai đội sừng sỏ này hôm thứ hai vừa rồi lại đi về dọn kho và cắt cỏ. Đó là một cái điều không ai có thể ngờ được. Tôi nghĩ chắc có lẽ là trong cái trận, hai cái trận thứ hai vừa rồi đó, dân mà cá độ chắc thua cũng nhiều ạ.
1: Thua đậm.
0: Tại vì theo thông lệ đó thì ít ra thì đội Hoài Lan và đội Đức phải chấp hai cái đội kia một ít điểm.
1: Có anh, có chấp, đội Đức có chấp.
0: Thì phải chấp mới đúng.
1: Dạ.
0: Nhưng mà họ lại thua chổng gồng kiểu đó, cho nên là dân mà cá độ chắc là cũng bán nhà nhiều lắm.
1: Nhất là ở Việt Nam.
0: Ở Việt Nam đó thì cái chuyện cá độ đá banh mỗi lần
1: năm nào mùa World Cup lại coi như là nhiều người mất trắng nhà cửa, mà ngay cả mất cả vợ con luôn đó. Bán vợ đời con có đó anh.

0: kia đá lọt lưới mình, mà là thua trong cái vòng đá penalty, đá phạt đền mỗi bên đá 5 lần.
1: Mà 3 lần và lại đại bị đá hụt.
0: Cái
1: hình như là họ đang tập đá trên không anh. Chứ không phải đá vừa lưới.
0: Cái đội
1: tung lên không ạ?
0: Cái đội mà đụng độ với đội Đức đó. Cái đội đó tôi không nhớ tên gì nha, nhưng mà cái anh thủ môn của đội đó đó, bạn nói là cao dài thon à. Ông đứng ông đưa cái tay lên đó là đụng cái khung thành mà
1: Paraguay
0: thì cái tay ảnh đó, ảnh đứng anh dối lên là đụng cái xà ngang của khung thành. Cho nên ảnh mà nằm dài ra là nó trải dài nguyên cả cái chiều ngang của khung thành luôn. Anh này thì phải nói rằng cao và chụp cũng rất là khá. Và quả thật đội Đức đã bị thua một cách là ấm ức vô cùng. Rồi sự kiện nó lại tiếp diễn và cái thảm kịch nó đến với đội Hà Lan luôn.
1: Phải là mình kêu là Maroc không anh?
0: Maroc đó, Maroc đó. Thì thảm kịch nó lại đến, cho nên là đội Mỹ, thưa quý vị, hình như rằng cuối tuần này họ phải đá một trận nữa vào ngày Chủ nhật. Bởi vì những cái ứng viên mà được vào cái vòng 16 đó đã bắt đầu được sắp xếp rồi. Và dường như họ sẽ phải đụng một cái đội nào đó.

0: chắc có lẽ là cũng là một cái đội mạnh, như là đội Thụy Điển hay là đội Thụy Sĩ gì đó.
1: Chưa có cái lịch trình của ngày Chủ nhật này.
0: Vâng, và cho nên
1: tới thứ bảy thôi.
0: À, cái đó thì cô phải coi trên Yahoo đó, thì cô search xem cái đội Mexico next nó sẽ đá với đội nào. Thì họ sẽ cho cô biết là họ đá vào cái ngày Chủ nhật này. Và cái ngày thứ sáu sắp tới đó là coi như là lúc đó là biết đá biết vàng rồi. Ngày thứ sáu sắp tới là biết là 16 anh nào đi về và 16 anh nào còn ở trở lại.
1: Dòng loại 16.
0: Cho nên thứ bảy và chủ nhật bắt đầu họ bước vào cái vòng 16. Đặc biệt là cái ngày July 4, tức là ngày thứ bảy đó họ vẫn đá. Mới đầu tôi cứ nghĩ rằng là họ sẽ ngưng cái đó để đón mừng July 4 chứ, nhưng mà không ngờ FIFA nói thật kệ, July 4 của mấy ông Mỹ, mình đá thì mình cứ đá. Vâng, hai tuyển thủ, hai đội sừng sỏ của Âu Châu đã cuốn gối đi về. Nó cũng là một cái điều may mắn cho những cái đội mà hơi yếu còn lại.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, cho nên chuyện gì nó cũng có thể xảy ra trong cái giải lần này.
1: Hà Lan thì chưa bao giờ có được cái chiếc cúp, giành được chiếc cúp, mặc dù họ, cái kỹ thuật đá của họ cũng rất là cao.
0: Hà Lan là hạng nhì nhiều lần lắm.
1: Dạ, nhưng mà họ chỉ vô được bà bán kết thôi, semi final, nhưng mà họ chưa bao giờ được. Nhưng mà bù lại anh chàng Đức này đó đã 4 lần rồi, 4 lần đạt được chiếc cúp, mà lần cuối cùng là năm 2014. Mà lần này phải nói là rất là thất vọng với cái cách đá của người của đội Đức, thì hy vọng là họ sẽ học được những cái bài học xương máu như thế này để cho lần World Cup lần tới.
0: Ngay cả một cái đội cũng đã từng nhiều lần chiếm vô địch, đó là đội Ý đó. Không được vô vòng 48 luôn đúng không?
1: Đội Ý thì để em coi
0: họ cũng đã thua phạt đền, và cũng là một cái đội mà vô địch nhiều lần.
1: Ý cũng 4 lần đó anh, lần cuối cùng là năm 2006.
0: Cho nên là cái lần đó là cái lần mà cái vụ mà cụm đầu đó, thì họ cũng đoạt được cái chức vô địch khi mà đá penalty.
1: Như cái lần cụm đầu đó, cái anh chàng đó cũng là cái trận của năm 2006.
0: Đó, cái trận đó thì nhưng mà Ý lại thắng, bởi vì danh thủ của Pháp bị kick out, đuổi ra khỏi sân. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chờ đợi xem chiều ngày hôm nay đội Hoa Kỳ sẽ làm nên kỳ tích như thế nào. Hy vọng rằng sẽ vượt qua được cái vòng này để bước vào cái vòng 8 đội, tức là, xin lỗi, 16 đội, và để xem coi cái chiều nay nó sẽ như thế nào. Đội Bundesliga nói là không phải là một cái đội nổi tiếng lắm, nhưng mà coi chừng nó cũng không có dễ nuốt đâu, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Xin được gửi lời chúc an bình, vui vẻ, và đặc biệt theo dõi những cái trận đấu thật là hào hứng vào ngày hôm nay của đội tuyển Hoa Kỳ vào lúc 6 giờ chiều giờ California. Ngày hôm qua cái trận mà Mỹ Tây Cơ đá cũng dự định là 6 giờ chiều, nhưng mà chả biết là mấy ông cầu thủ hay là ban tổ chức làm như thế nào đó mà 7 giờ tôi bắt đầu, tức là họ delay tới một tiếng đồng hồ, nó không có đúng với cái lịch trình. Thì ngày hôm nay thì hy vọng rằng là 6 giờ đúng thì họ sẽ khai mạc không có cái gì trở ngại, bởi vì thời tiết ngày hôm nay ở Bắc California tương đối tốt.
1: Tuyệt vời, 81 độ.
0: Không có nóng lắm.
1: Dạ, buổi chiều thì trời mát rồi.
0: Vâng, xin chúc quý vị những giờ phút thật là vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này lần tới.

0: quý khán giả có những giây phút rất là enjoy với những tiết mục của đài và cũng enjoy với trận đấu của Mỹ vào chiều nay nhé.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: leo lên trên giường thì Thị Lụ đã lên tiếng nói:
1: "Ra ngoài ngủ với sắp nhỏ nè, lọ mọ đi đâu á?"
0: Để tôi nằm tôi nói chuyện chút được không?"
1: "Chuyện gì? Sao nãy không nói? Để tôi đi ngủ rồi vô làm rộn hả?"
0: Anh Sửu nằm đại một bên vợ, Thị Lụ túng thế phải xích vô một chút để trống chỗ cho chồng nằm. Anh Sửu muốn hỏi vợ về việc Hương Hào hội, nhưng mà không biết làm cách nào hỏi cho vợ đừng giận, cho nên nằm nín thinh mà tính toán. Thị Lụ mới quay qua và lên tiếng hỏi:
1: "Nói giống gì sao không nói đi?"
0: Tôi nghe người ta nói với tôi cái chuyện kỳ quá."
1: "Chuyện gì?"
0: "Tôi nói lại cho mình nghe, nếu như không có thì thôi, còn như có là mình phải chịu chứ đừng có chối, nghe không?"
1: "Ai biết chuyện gì đâu mà biểu chịu."
0: "Như tôi hỏi mà mình có thì mình phải chịu chứ."
1: "Chuyện gì cũng vậy á, hễ có thì người ta chịu, chứ sợ ai chối chứ."
0: Thôi để tôi nói cho nghe nha. Nay á, tôi đi gặt có hai ba người đó, người ta nói với tôi là mình lấy Hương Hào hội, có không vậy?"
1: "Gì? Cái quân nào mà bày cái chuyện đó vậy?"
0: Nhiều người nói lắm."
1: "Mà thằng nào nói với ông kìa? Nè, ông phải nói cho tên cái thằng đó cho tôi biết nghe không? Đặng tôi đến, tôi đến nhà nó hả? Tôi đào nát ông nát cha nó cho nó biết mặt tôi à? Nè, tôi lấy Hương Hào hội hồi nào tôi có đem lên bàn thờ cha nó tôi lấy hay sao mà nó ngó thấy mà nó dám nói như vậy hả? Thằng nào nó nói xấu cho tôi đó, ông nè, ông phải chỉ tên nó ra cho tôi biết, nói mau."
0: Thôi đừng có nóng
1: nóng
0: mà.
1: Gì mà nóng,
0: người ta nói vậy nếu mà bà không có thì thôi chứ chửi người ta làm gì."
1: "Ủa, nó nói xấu người ta vậy á, đến tay anh Hương Hào hội hả? Đố khỏi mà ảnh niết đầu quân nào nói bậy như vậy cho nó coi. Ai nói đó, ông phải chỉ tên nó ra cho tôi biết bây giờ nè, ông chỉ không?"
0: Chỉ tên sao được, thôi tôi không nói đâu."
1: "Ủa, à nếu vậy á thì ông đặt chuyện ông muốn nói sao ông nói chứ gì phải không?"
0: Thôi tại tôi đặt chuyện chứ không có ai nói với tôi hết á."
1: "Trời ơi, nếu như vậy á ông là cái quân khốn nạn lắm mà. Ông ở với tôi á có ba bốn mặt con, bây giờ á ông muốn nói gì thì nói làm sao chứ?"
0: "Mình á sao mà cái gì cũng ào ào ầm ầm hết trơn á, cứ lớn miệng hoài à. Để thủng thẳng tôi nói cho nghe."
1: "Ông nói á sao á cho xui đó thì ông nói nha. Tôi lấy anh Hương Hào hội hồi nào, ông có bắt được hay không mà ông dám nói như vậy hả?"
0: "Đã nói là nói nhỏ nhỏ mà cứ la sùm hoài à. Người ta nói mình lấy trai mà tôi cũng đâu có thấy gì đâu, nhưng mà bị tôi có chỗ tôi cũng hơi nghi cho nên tôi mới hỏi mình thôi."
1: "Ông nghi cái gì? Nghi sao đâu, ông nói cho tôi nghe thử coi."
0: "Người ta nói thằng Sung là con của Hương Hào hội chứ không phải là con của tôi. Tôi nghe người ta nói vậy mà bây giờ tôi nhìn cái mặt nó sao hình như nó không có giống hai đứa lớn cho nên tôi hơi nghi thôi."
1: "Trời ơi, thiệt mà, thiệt ông đúng là cái đồ trâu đồ chó chứ không phải người ta mà. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè bớ, trời ơi tôi tức quá nè. Cái quân á ăn ngược nó ngạo, giọng đầu xuống đất rồi trở cẳng lên trời, mà quỷ thần để cho nó sống làm gì không biết á. Ông ăn ở với tôi được ba mặt con rồi, bây giờ ông nói nó không phải là con của ông. Trời đất ơi,
0: tôi có nè, tôi có nói gì đâu mà mình rủa tôi dữ vậy. Tôi chỉ nói chuyện cho mình nghe, có không có thôi chứ chửi rủa cái gì không biết nữa."
1: "Thiệt á, ông nói thằng Sung á là con của anh Hương Hào hội phải không?"
0: "Cái này người ta nói chứ đâu phải tôi nói đâu."
1: "Người ta là ai, là thằng nào, con nào, ông phải chỉ tên ra cho tôi biết."
0: "Thôi đi, chỉ làm gì, chỉ rồi cái để cho mình tới mình đào

0: cuốc mã ông bà người ta lên hả?
1: À, nếu mà ông không chỉ á thì đích thị là ông nói chứ không ai hết á. Để sáng này á, tôi lên tôi nói cho vợ chồng anh Hương Hào hội hay á. Rồi ông coi nghe chưa?
0: Nói cho anh Hương Hào hay làm gì?
1: Ừ, ông nói như vậy á, rồi biểu là tôi phải nín câm hay sao? Tôi nói cho ảnh ghét hả? Anh lấy ruộng lại cho rảnh. Không biết chừng á hả, anh còn làm cho ông ở tù nữa kìa. Tôi nói cho ông biết.
0: Ủa, tôi có làm gì đâu mà ở tù.
1: Thì ông nói xấu người ta thì ở tù chứ làm gì. Con chối nữa hả?
0: Tôi nói thì nói vậy mà mình không có thôi chứ.
1: Tôi nói cho mà biết nha, đừng có nói bậy bạ như vậy nữa. Ông mà còn đặt điều nói xấu cho tôi nữa đó thì tôi không có tha cho ông đâu nghe.
0: Anh Sử lúc này nằm im lặng, không dám nói lời chi nữa. Thì Lụ mới lấy tay xô chồng xê qua nằm một bên. Anh Sử nằm ghép tay qua trán, mắt lim dim. Bỗng nghe ngoài trước có người dở cửa, tiếng kêu kèn kẹt. Anh ta lật đật bước xuống ra ngoài đốt đèn, thì thấy con Quyên nằm ngủ trên ván có một mình. Còn thằng Tý thì nó bỏ đi đâu mất. Anh vội vã bước ra kêu thằng Tý và chạy ra ngoài sân để tìm. Trời vừng trăng tỏ rạng, trước sân sáng như ban ngày. Anh Sử thấy thằng Tý nó ngồi chồm hổm giữa xó hè, gục mặt xuống đất. Anh ta mới bước lại và lên tiếng hỏi: "Ủa con làm gì mà con ra con ngồi đó vậy?" Thằng Tý nó ngồi im lặng không trả lời. Anh kéo tay nó đứng dậy thì thấy mặt nó nước mắt chảy đầm đìa. Anh mới lên tiếng hỏi: "Sao con khóc vậy? Con có đau hay là đau bụng gì không?" Thằng Tý nó lắc đầu lia lịa mà nó cũng không chịu nói là tại sao nó khóc. Anh ta dắt nó trở vô trong nhà, biểu nó lên trên ván nằm ngủ rồi cũng leo lên nằm một bên. Cách một hồi lâu thì có tiếng Thị Lụ ở buồng ở phía trong cất tiếng:
1: "Cha, thằng Sung à."
0: "À, gì vậy?"
1: "Vô biểu một chút coi."
0: Anh Sử lồm còm ngồi dậy đi ra gài cửa, bưng đèn đem để trên bàn thờ và tắt, rồi mới mong men đi vô trong buồng, miệng cười ngõ ngoãn, bởi vì lúc này anh đã quên hết những điều

0: thật thà nghe người ta nói thì hay tin. Anh Sửu nghe người ta nói vợ mình lấy trai thì anh giận lắm, mà vì tánh tình chân chất thiệt thà, giận không biết lo mưu tính kế mà lóng đụng gạn trong, cứ về nhà nói hết cho vợ nghe, rồi hỏi vợ có làm quấy như người ta nói hay không. Thị Lựu là một người đàn bà hỗn ẩu mà lại vô cùng xảo quyệt, vừa nghe nói thì mắng chửi, hăm dọa, ôm sòm, rồi sau đó dỗ ngọt chồng, òn ỉ mơn trớn một đêm, làm cho anh Sửu vui lòng, tưởng vợ mình trong như tuyết, sạch như băng. Vì người ta ganh ghét cho nên người ta mới bày đặt chuyện mà dứt đạo can thường và phá gia đình của anh. Qua bữa hôm sau, anh Sửu đi gặt, trong lòng phơi phới, ngoài mặt vui vẻ như thường, tin chắc cái chuyện mà vợ thương yêu mình, và anh cũng không còn nghi thằng Sung là con lộn vòng nữa. Cách ít ngày tới lúa của anh ta chín, Thị Lựu đòi đi theo chồng mà gặt. Anh Sửu nhíu mày và lên tiếng nói:
1: Thôi mình ở nhà coi em chứ trời nắng quá, mình không quen rồi đau đây đó, rồi báo hại người ta nữa.
0: Anh Sửu kêu có bốn người gặt giúp, cho nên gặt bữa đầu mới được có một gốc ba mà thôi. Vì lúa bó chưa xe về nhà kịp, cho nên ban đêm anh ta phải ra ruộng ngủ để mà canh giữ. Anh ta mới vừa ôm nóp để tính đi thì vợ mới lên tiếng hỏi:
2: Ngoài ruộng chỗ đâu mà ngủ?
1: Thì có bờ đó.
2: Mà ngủ mấy bữa vậy lần?
1: Gặt ba bữa cho hết, rồi mướn xe mà xe, cho nên chắc cũng phải ngủ tới 3-4 đêm á.
2: Ngủ ở ngoài sương gió vậy lạnh chết còn gì.
1: Có nóp mà lạnh cái gì cũng biết.
2: Lóng này còn trăng, ai dám gánh trộm lúa bó hay sao mà phải giữ cho cực vậy không biết nữa à.
1: Lúa bó cũng là tiền chứ gì, của mình thì mình giữ cho chắc, đừng có tin trời sáng trăng hay gì hết á. Vậy chứ mình không thấy hôm rằm tháng chạp hả, nó gánh trộm lúa của anh Hương Hào Hội hết mấy chục bó lúa rồi sao? Thị Lựu nghe nói đến đây thì chỉ mỉm cười không nói gì hết, và anh Sửu lúc này mới vác nóp mà đi.

0: Anh Sử ngủ giữ lúa hai đêm đầu bình yên, đêm nào cũng trời rựng sáng mới ôm nóp đi về để ăn cơm, rồi mới quay trở ra mà gặt tiếp. Qua đến đêm thứ ba, anh cũng ra ruộng mà ngủ. Đến nửa canh hai, không biết tại sao bụng anh lại quặn lên và đau, chịu không nổi. Anh ta mới tóc nóp ngồi dậy ôm bụng, thì trong ruột đau thắt từng hồi, còn ngoài da thì mồ hôi nhỏ giọt. Bữa hôm đó nhằm 19 tháng giêng, cho nên mặt trăng đã mọc lên được vài sào, rọi cánh đồng sáng rỡ. Anh Sử mới tính chạy về nhà kiếm dầu như ý để mà uống, nhưng nếu hết đau bụng thì sẽ trở ra ngủ là trở lại. Anh mới bỏ cái nốt ở lại đó, tay chống cây cốc mà đi về. Anh ta đi được một khúc đường thì trong bụng lại bớt đau. Tới chừng về tới nhà thì không còn đau chút nào nữa hết. Anh ta muốn quay trở ra ruộng ngủ lại, mà rồi anh ta nghĩ mình đã về gần tới nhà rồi, thôi thì đi vô nhà biểu vợ nấu miếng nước nóng cho mình uống một chén, rồi sẽ trở ra giữ lúa cũng không hại gì. Anh ta bước vô sân thì trong nhà vắng hoe, thò tay dở cửa thì thấy cửa gài chặt cứng. Anh ta mới cất tiếng kêu lớn: "Mình ơi, mình, vậy mở cửa cho tôi vô chút nha." Không nghe vợ trả lời, rồi anh nghe hình như có tiếng lào xào ở trong buồng, rồi nghe các tiếng di động đất ở phía sau nhà bếp. Anh ta đập cửa kêu nữa, thì Lựu lúc này mới lên tiếng hỏi:
1: Ai kêu đó?
0: Tôi chứ ai mà hỏi.
1: Ngủ giữ lúa sao mà về vậy? Rồi bỏ lúa trong ruộng ai coi cho?
0: Đau bụng quá cho nên về kiếm miếng nước nóng uống.
1: Chờ một chút đi, để tôi đốt đèn rồi mở cửa cho.
0: Thị Lựu lò mò trong buồng, kế lần đi đâu xuống nhà bếp một hồi nữa, rồi mới ra phía trước, bật hụt quẹt lên mà đốt đèn. Anh Sửu tay cầm cây cốc đứng ngoài cửa mà chờ. Tới chừng Thị Lựu mở cửa rồi, chị ta mới lên tiếng nói lớn:
1: "Cửa mở rồi đó, dở chung vô đi."
0: Anh Sửu dở cửa chung vô phía bên này, thì Thị Lựu cũng dở cửa chung ra phía bên kia. Anh ta vừa mới chung vô được nửa cái mình thì nghe giữa bên hè có tiếng người ta chạy động đất thình thịch. Anh ta tưởng là ăn trộm rình nhà, nghe anh ta về nó hoảng sợ nó bỏ chạy, cho nên anh ta lật đật thối lui ra ngoài sân để rượt theo. Trăng sáng như ban ngày, anh Sử thấy rõ ràng Hương Hào Hội bận cái áo vải trắng quần lãnh đen ở phía cây chùm ruột chạy ra sân để thoát ra ngoài lộ. Anh ta xách cây cốc chạy ra, trong bụng giận lắm, quyết đập chết Hương Hào Hội cho rồi đời cái quân gian dâm. Chẳng dè Thị Lựu chạy lại níu áo chồng mà trì lại lằng nhằng, làm cho anh Sử rượt theo không được, để cho Hương Hào Hội thoát chạy ra lộ mất tiêu. Anh Sử tức và giận lắm, quay lại xô vẹo vợ té lăn cù dưới đất và lên tiếng nói: Mày đi theo nó đi, đừng có ở trong nhà tao nữa. Anh ta nói rồi quăng cây cốc ra giữa sân rồi đi vô trong nhà. Thị Lựu biết mình có lỗi, bị chồng xô té mà không dám nói gì hết. Chị ta lồm còm đứng dậy bới đầu cho chặt rồi cũng quay vô trong nhà. Anh Sử thì giận quá, mặt mày tái xanh, tay chân run lẩy bẩy. Vừa thấy vợ đi vô trong nhà thì bước lại chỉ mặt và lên tiếng nói: Mày đúng là cái đồ khốn nạn mà. Bữa nay á, tao bắt được rõ ràng rồi, mày còn chối nữa không? Đi ra khỏi nhà tao liền bây giờ đi.
1: Mày bắt được cái gì chứ? Tiền nhận tổ đường thằng cha mày, nửa đêm á, mày về đây mày kiếm chuyện mày đánh tao phải không? Mày giỏi mày làm giống gì tao đi. Mày làm thử coi họ có cầm đầu mày hay không hả? Làm thử coi.
0: Trần Văn Sử tức giận vì vợ lấy trai mình bắt được mà còn lên tiếng làm dữ và chửi mình nữa. Anh ta dằn lòng không được, cho nên nhảy lại đánh vợ một bạt tay chúi nhủi. Thị Lựu chụp con dao bầu để trên ghế nghi rồi nhắm ngay mặt chồng mà chém. Anh Sử né khỏi rồi vối tay giật con dao và co cẳng đạp cho vợ một cái thật mạnh, làm cho Thị Lựu bị té ngửa, đầu đập vô trong cạnh ván nghe một cái bóp. Rồi thị lụ nằm dài dưới đất không thấy cục cựa mà cũng không nói tiếng nào nữa hết. Thằng Tý với con Quyên đã thức dậy từ hồi cha chúng nó về kêu cửa, nhưng mà chúng nó thấy mẹ đốt đèn mở cửa cho nên nằm im lặng. Tới chừng thấy cha mẹ mắng chửi, xỉ xỏ nhau rồi đánh nhau, chúng nó sợ quá cho nên lồm cồm ngồi dậy rồi dắt nhau chạy lại đứng núp phía sau cái cối xay lúa. Anh Sửu thấy vợ nằm im dưới đất liền bưng đèn tới mà rọi. Thị lụ nằm ngửa, một cánh tay thì sắp dưới lưng, một cánh tay thì gác lên chân ván, mắt thì mở trừng trừng không có thần, trong miệng nhỏ ra ít giọt máu đỏ lòm. Anh Sửu sợ quá lật đật để cái đèn lên trên ghế nghi, rồi thò hai tay bồng xốc vợ lên để lên trên ván. Anh ta đụng nhầm phía sau ót thấy ướt ướt, liền dở cái đầu lên coi thì thấy cái sọ phía sau đã bể cho nên máu chảy dầm về. Anh ta rờ lỗ mũi thì thấy không còn hơi thở nữa. Anh ta hoảng hồn kinh tâm loạn trí, mặt mày xanh mét như chàm, tay chân run lẩy bẩy, ôm ngang mình vợ và kêu: Mình ơi, tỉnh dậy đi. Nhưng mà thị lụ vẫn nằm trơ trơ như khúc cây. Anh Sửu ngóc đầu dậy than:
2: Trời ơi, vợ tôi chết rồi.
0: Trong lúc đó trong lòng anh đã đau đớn, mà trong đầu thì lo sợ. Anh ta lính quính chạy vô trong buồng, rồi chạy ra đứng nhìn vợ, muốn khóc mà không có nước mắt, muốn nói mà nói không ra lời. Bộ tịch của anh ta giống như người bị mất trí. Anh ta nhìn vợ một hồi rồi rùng mình. Anh ta vụt dở cửa bước ra sân, bỏ cửa rớt một cái ầm rồi co giò chạy tuốt. Vừa kinh sợ về cái chuyện giết vợ, vừa lo sợ về cái chuyện sợ bị người ta bắt, anh Sửu chạy đây. Một là không muốn thấy cái xác của vợ nữa, hai là không muốn để cho làng bắt trói mình. Tuy là anh ta chưa tính coi phải chạy đường nào và phải đi đến đâu mà trốn, nhưng mà anh ta ra khỏi sân rồi, không dám chạy theo đường lộ, dường như sợ người ta rượt theo. Anh ta cứ băng xuống ruộng mà lại tránh xa mấy chòm nhà, dường như sợ người ta đón bắt. Trên trời trăng sôi vằng vặc, trước mặt đồng ruộng mênh mông. Anh Sửu vẹt lúa mà đi, lúa vướng chân muốn té nhủi, bước xẹt bùn văng tới đầu. Anh ta vẫn còn thấy hai con mắt của vợ mở trao tráo mà nhìn anh, làm anh sợ quá cho nên nhắm khít cặp mắt lại đặng đừng có thấy nữa. Nhưng mà nhắm cũng giống như mở, lúc nào cũng cứ nhìn thấy. Anh đi một hồi lại nghe như có tiếng người ồn ào ở phía sau. Anh ta tưởng là xóm làng rượt theo muốn bắt mình, cho nên quay mặt mà ngó, té ra lại không có ai hết. Trống ngực nhảy thình thình, mắt đổ hào quang, mồ hôi tuôn dầm về. Anh ta cúi đầu khom lưng lầm lũi đi riết. Đến trời rựng sáng, anh Sửu đi tới mé sông lớn, dừng lại mà nhìn. Vì trong lúc hoảng sợ vụt chạy, không biết chạy hướng nào, cho nên đến đây gặp sông, không biết sông này là sông gì. Phần thì cùng đường, phần thì mỗi chân, cho nên anh ta ngồi bẹp xuống dựa lưng vào gốc cây bần mà nghỉ. Gió thổi lao xao đưa sóng đánh vào mé đất lạch sạch, nhánh bần lúc lắc, lá xua một lúc khiến cho tiếng khua lào xào. Anh Sửu ngồi khoanh tay nghe sóng dập gió dờn thì buồn ngủ, cho nên nhắm mắt lim dim. Vì mệt quá không muốn ngồi im mà nghỉ, té ra vừa nhắm mắt thì thấy vợ nằm trước mắt, rồi cặp mắt thì mở trao tráo, miệng thì trào máu đỏ lòm. Lo sợ sự ăn năn ùng ùng xông tới làm trong đầu anh rối rắm không còn suy nghĩ được gì hết. Anh ta sợ quá rùng tay lắc đầu đấm ngực và lên tiếng:
2: Trời ơi, tôi đánh vợ tôi chết rồi, bây giờ làm sao? Thế nào tôi cũng bị đày, chắc là bị đày chung thân. Rồi mấy đứa con tôi ai nuôi nó?
0: Anh Sửu nhớ tới sắp con thì anh ta khóc mới được, mà tới chừng khóc được thì nước mắt tuôn ra dầm về không dứt. Anh chống hai cánh chỏ lên trên đầu gối, xè bàn tay bụm mặt và khóc kể.
2: Mình ơi, mình làm cái chuyện tồi tệ chi vậy? Vợ chồng ở với nhau mấy năm nay rồi, mình cũng biết là tôi thương mình mà. Tôi thương mình lắm chứ. Chuyện nặng chuyện nhẹ đó, tôi dành tôi làm hết. Tôi đâu có để cho mình làm. Tôi chỉ xin mình ở nhà, coi nhà với lại coi sách nhỏ thôi. Mình sung sướng như vậy còn đòi hỏi gì nữa? Sao mà mình không nghĩ bụng tôi? Lén trai gái với Hương Hào Hội làm cái gì? Chắc là mình thấy nó giàu có, quần lãnh áo lụa rồi mình mê chứ gì. Giàu có làm gì mà ham. Tôi nghèo, chứ có để mình chịu đói bữa nào đâu. Hay là mình muốn có tiền để ăn sung mặc sướng giống như người ta. Tôi cũng nói với mình mà, tôi nói để tôi ráng, tôi làm cho có nhiều tiền để mà vợ con sung sướng. Tôi nói vậy là ý tôi muốn có tiền để cho mình có quần hàng áo nhiễu, có giày có dép, có vàng có dòng. Tôi nói thiệt chứ đâu phải là tôi gạt mình đâu. Mình thấy tôi làm mà, tôi làm dữ lắm chứ đâu có lười biếng gì đâu. Mình không chờ được ít năm rồi mình khá đi. Từ từ nó mới khá được chứ làm sao mà gấp được. Sao mà mình không tương tư với mình? Mình lấy Hương Hào Hội làm gì? Mà như nếu mình có lỡ dại đó, thì cái hôm tôi hỏi đó thì mình nói thiệt với tôi đi. Tôi thương mình nhiều lắm mà. Nếu mà mình nói thiệt đó thì cùng lắm tôi la rầy mình vài tiếng chứ đâu có đánh đập gì đâu. Mình chối làm gì rồi còn mắng chửi tôi nữa. Tới chừng tôi bắt được quả tang rồi á, rồi mình còn leo lẻo tiếp tục chửi tôi, thách đố tôi, rồi còn giác dao chém tôi nữa. Cho nên tôi giận quá, lỡ tay mới xảy ra chuyện như vậy. Trời ơi, vợ tôi chết rồi, bây giờ làm sao tôi sống? Tôi sống thì thế nào cũng bị bắt, bị chém, bị đài ra công nôn. Ai ở nhà mà nuôi con tôi đây? Tụi nó còn nhỏ quá, tội nghiệp con tôi quá. Bên nội thì đâu có ai, còn bên ngoại còn có mình ông ngoại thì già rồi mà nghèo nữa, làm sao mà đủ cơm nuôi ba đứa cháu cho nổi. Thiệt là khổ. Rồi không biết là hai đứa nhỏ nó có biết, nó biết lòng của tôi không nữa. Sợ đây rồi mai mốt khôn lớn đó, tụi nó không biết, nó tưởng tôi là cái người hung dữ, làm cái điều không phải rồi còn đánh chết vợ nữa. Tụi nó thương mẹ rồi nó quán nó thù tôi, thì lúc đó tôi còn khổ nữa. Anh ngồi than thở một hồi thì mặt trời mới mọc lên, giọt nắng trên mặt nước sáng lòa. Có một chiếc ghe chèo dọc theo mé sông. Anh Sửu nghe tiếng chèo sạc sạc, tưởng là làng tổng ngồi ghe đi tìm bắt mình, cho nên lật đật đâm đầu lủi vô trong bụi ô rô gần đó mà trốn. Anh ta ngồi ở trong bụi, không dám thở mà cũng không dám động đậy. Ghe đi khỏi xa rồi mà anh cũng không dám chung ra, sợ người ta còn rình đâu ở ngoài đó. Chung ra người ta thấy, chọc cổ bất tử thì sao? Anh Sửu cứ ngồi trong bụi cây trọn một ngày đó và gần nửa đêm. Vì buồn rầu lo sợ quá cho nên cũng không biết đối. Đến khuya trăng mọc, anh ta lắng nghe bốn bề vắng vẻ, gió lặng sóng im, mới nhẹ nhẹ bước ra. Anh đứng giữa gốc cây bần mà nhìn ra sông cái. Trăng nước chói lòa, nước in vợn trăng. Anh Sửu nhìn trăng ngó nước rồi bát ngát ở trong lòng. Anh ta muốn nằm tại chốn này nhịn đói để chết bất cho rồi, cho hết buồn rầu, cho khỏi bị bắt. Mà hãy muốn tự vận thì lại nhớ đến sắp con. Sống thì còn mong có ngày cha con gặp nhau, chứ chết thì làm sao thấy nhau được nữa. Anh ta suy tính tới lui trót một canh, rồi mới nhất định phải tìm chỗ mà trốn. Trốn 5-10 năm cho người ta quên hết chuyện của mình,
0: rồi lần lần sẽ tìm cách về thăm con để cắt nghĩa cái việc mình làm cho con nó hiểu. Kẻo chúng nó tưởng mình hung dữ, không có chuyện gì mà giết chết mẹ của chúng nó. Mà bây giờ muốn trốn thì trốn đi đâu bây giờ? Đi lẩn quẩn lối này chắc là người ta sẽ bắt mình. Có lẽ phải lội qua sông mà đi cho xa, đổi tên đổi họ, kiếm chỗ làm ăn thì hoặc mai mới được yên thân. Anh Sửu là người gốc ở Trung Trạch, nhà ở giữa mé sông Mê Tức. Hồi nhỏ thường lội qua lội lại sông đó hoài, cho nên anh lội rất giỏi. Anh đứng nhắm sông này, thấy mé sông bên kia mờ mờ, biết khúc sông này lớn chứ không phải như sông Mê Tức. Nhưng mà anh ta không sợ nữa, lần lần mở nút cởi áo mà máng ở trên nhánh bần. Anh ta tính cột quần cho chặt, lần dây lưng gặp cái hộp đựng giấy thuế thân, anh ta mới lấy cái hộp buộc vào vạt áo mà để luôn tại đó. Con sông mà anh ta tính lội đây là sông Cổ Chiên, rất là lớn, mà cái chỗ anh ta muốn lội là cái lối vào rạch Nàng Âm, rất là nguy hiểm. Anh Sửu một là ỷ sức bơi lội giỏi, hai là muốn liều mạng thoát thân, cho nên không còn sợ nữa, sửa soạn vo quần áo cho gọn rồi bước xuống sông mà lội. Phần thì sông lớn, phần thì bụng đói, bởi vì anh ta tuy lội giỏi mà lội mới được một phần sông thì tay chân đã bắt đầu bãi hoải, mắt đổ hào quang, hơi thở hổn hển. Ráng lội thêm một hơi nữa thì mệt đuối bơi không còn nổi, tới không được mà lui cũng không được, cứ trồi lên hụp xuống một chỗ đó hoài. Anh ta dòm vô mé sông thì hai bên mờ mờ, bên nào cũng xa hết thảy. Anh ta nghĩ chắc là mình phải chết đuối, nhưng mà nhờ cái lòng muốn sống của con người nó làm anh ta thêm sức được một chút. Anh ta vùng vẫy bơi chồi cho đến cùng, làm hết sức, vừa muốn xuôi tay ngay chân để chìm phức cho rồi thì thình lình anh ta thấy một chiếc ghe chạy buồm gần tới. Anh ta la lên một tiếng rồi đập chân xuống nước đùng đùng. Nhờ lúc này trăng đã ló lên cho nên người đà công ngó thấy, tưởng ai bị chìm ghe trôi đó, cho nên bẻ bánh lái nhắm ngay chỗ Trần Văn Sửu mà chạy tới. Khi ghe tới rồi, người đà công mới xả buồm và quăng dây cho anh Sửu nắm rồi kéo lên trên ghe. Anh Sửu lúc này mệt đuối cho nên leo trên ghe rồi anh ta nằm dài nói không ra tiếng nào. Bạn lái trong ghe đều thức dậy, người thì lo đốt lửa mà hơ, kẻ thì rót nước trà cho uống. Làm một hồi lâu anh Sửu mới tỉnh lại. Mấy người bạn lái áp lại hỏi tại sao anh ban đêm lại trôi giữa sông như vậy. Anh Sửu mới nói dối rằng là người không nhà không cửa, không vợ không con chi hết, mướn xuồng của người ta đi kiếm chỗ gặt lúa mướn, xuồng qua nửa sông bị chìm cho nên anh ta mới bị trôi trên sông như vậy. Những người ở dưới ghe ai cũng tưởng thật cho nên không còn tra hỏi gì hết. Anh Sửu mới hỏi thăm mới biết chiếc ghe này ở Ba Động chở củi lên bán tại chợ Vũng Liêm, bán hết củi rồi cho nên đi về chở nữa. Anh ta thầm nghĩ trong bụng đây là một dịp may cho mình thoát thân, cho nên mới xin với chú lái cho theo xuống dưới Ba Động ở để làm củi. Chú lái đang cần dùng người bạn đốn củi, cho nên nghe Trần Văn Sửu xin theo thì chú đồng ý liền. Đây cũng là một dịp may cho cả hai bên chứ.

0: con nít nhà nào cũng vậy, thể thấy cha mẹ đánh lộn thì thường hay binh mẹ la khóc om sòm. Chẳng phải chúng nó làm như vậy là bởi vì thương mẹ nhiều hơn thương cha không? Cha với mẹ chúng nó đều thương giống như nhau. Nếu chúng nó binh mẹ thì lẽ nào chúng nó gần gũi mẹ nhiều hơn? Hoặc là có thể chúng nó thấy mẹ yếu đuối cho nên sợ mẹ chúng bị hại. Thằng Tý với con Quyên lại không giống những đứa con nít khác. Chúng nó thấy cha mẹ cãi lộn lại bỏ chạy ra đằng sau cối xay mà núp. Tới chừng thấy đánh lộn, chúng nó không la không khóc mà còn ló đầu ra nhìn. Cử chỉ như vậy chắc là tại bình thường anh Sửu thường hay chăm sóc chúng nó và thường hay nhịn thua thị lụ. Bởi vậy thấy đánh lộn, chúng nó đã không binh mẹ mà lại tưởng cha sẽ tiếp tục thua như những lần trước. Khi anh Sửu dở cửa chạy mất rồi, thằng Tý nó nhẹ nhẹ lén bước ra lại đứng gần mẹ nó mà coi. Con Quyên cũng đi theo đứng một bên. Chừng nó thấy thị lụ mở cặp mắt trao tráo mà nằm im thì lạ lắm. Không về là mẹ mình đã chết. Con Quyên nó mới nắm tay mẹ nó lúc lắc mấy cái và lên tiếng kêu:
1: "Má ơi má, sao má nằm hoài vậy má? Má dậy vô buồn mà ngủ với em chứ. Cha đi nữa rồi."
0: Thị lụ vẫn nằm trơ trơ. Thằng Tý nó bưng đèn lại coi, thấy máu chảy dưới cổ dầm về mà rờ mặt mẹ nó thì lạnh ngắt. Nó nhớ lại hồi nãy cha nó la lên là mẹ nó chết rồi, cho nên lúc này nó cũng sợ lắm. Lật đật để cái ghẹ đèn ở trên ghế, kéo tay em nó dắt ra cửa và lên tiếng nói: "Má, má chết rồi. Chạy, chạy đi kêu ông ngoại đi em." Hai đứa nhỏ đi ra ngoài sân. Trời sáng như ban ngày. Thằng Tý muốn chạy cho mau, ngặt vì con Quyên chạy không mau được, cho nên nó phải chậm chậm chờ mà dắt em. Tới chừng qua tới nhà của Hưng Thị Tào, thằng Tý nó đập cửa kêu ông ngoại ôm sòm. Hưng Thị Tào thức dậy, đi ra mở cửa và lên tiếng hỏi:
2: "Đứa nào vậy? Thằng Tý và ông cháu làm cái gì mà khuya lắc khuya lơ chạy qua đây vậy?"
3: "Ông ngoại lại nằm nhà coi kìa."
2: "Coi cái giống gì chừng này mày? Chờ tới sáng cũng được sao?"
3: "Không có được, ông ngoại đi liền bây giờ."
2: "Đi làm cái gì?"
0: Thằng Tý lúc này im lặng không chịu nói. Con Quyên nó chợt lên tiếng chen vào:
1: "Má chết rồi ông ngoại ơi."
0: Hưng Thị Tào nghe nói thì quảng kinh, lật đật dở cửa chui ra sân và lên tiếng hỏi:
2: "Cái gì? Má bị chết hả? Chết sao? Chết hồi nào mà sao? Sao mà chết? Rồi cha của bay đâu?"
0: Thằng Tý nó không chịu trả lời, nó giật tay em nó và lên tiếng nói:
3: "Nó nói bậy hoài, đâu có chết đâu, để ông ngoại tới ông ngoại coi mà."
2: Chuyện gì nó xảy ra vậy Tý?"
3: "Không biết, ông ngoại tới coi đi."
2: "Chuyện gì mà tao hỏi mà mày không chịu nói vậy trời, sao vậy Quyên?"
0: Thằng Tý nín khe. Con Quyên thì mới bị anh la cho nên cũng không dám nói. Hưng Thị Tào lúc này cũng không thèm hỏi nữa, bỏ đi riết qua nhà con rể. Con Quyên với thằng Tý lóc thóc chạy theo sau. Hưng Thị Tào bước vô sân thì nghe tiếng thằng Sung khóc sùm ở trong buồng. Ông ta dở cửa chung vô nhà, thấy thị lụ nằm ngay đơ trên ván, xét coi thì đã chết rồi mà trên đầu lại có thương tích thì kinh hãi, cho nên lật đật hỏi thằng Tý:
2: Tại sao gì nè Tý? Ai dám đánh má mày chết vậy hả?"
3: "Má té."
2: "Té ở đâu?"
3: "Té đụng vô bộ dáng á."
2: "Nhưng mà tại sao bà té chứ?"
3: "Đâu có biết đâu."
2: "Tại sao mà mày không biết? Nè, mày nói lẹ lên coi. Chà, cái kiểu này phải đi báo với làng mới được. Trời ơi, cái quân nào nó giết con tôi như vậy nè, trời đất ơi. Con cha mày đâu Tý?"
3: "Cha ngủ giữ lúa ngoài ruộng."
2: "Ôi là hèn gì."
0: Thằng Sung nằm ở trong buồng càng lúc càng khóc lớn hơn, cho nên Hưng Thị Tào phải chạy vô trong buồng bồng nó rồi trở ra hỏi con Quyên:
2: "Nè Quyên, ai đánh má mày vậy Quyên?"
1: "Cha với má đánh lộn mà."
2: "Nhưng mà đánh hồi nào? Sao nói là cha mày đi ngủ giữ lúa ngoài kia?"
1: cha gì má rầy cha cho nên cha giận cha đánh chứ.
2: Trời ơi, thì ra thằng Sử nó giết vợ nó rồi. Nè nè, ở nhà đó, để tao đi báo với Hương quản để còng đầu nó mới được.
0: Hương thì tào bồng thằng Sung định bước ra cửa, thằng Tí nó níu lại và nó lên tiếng nói:
3: đừng có đi báo với Hương quản ông ngoại ơi, không có phải ba đánh má đâu.
2: Không đánh sao mà bấy đầu nằm đó mày. Nè, mày á, kiếm chuyện á, mà bào chữa cho thằng cha mày phải không? Nó giết má mày á, để tao phải thưa với làng bắt giải trò chém nó. Mày cản trở làm cái gì?
3: Không phải ba tôi đánh mà bắt cái gì.
2: Sao con Quyền nó mới nói đó?
3: Nó không biết nó nói bậy. Để con nói cho ngoại nghe. Má con trai gái với Hương Hào hội, cha về bắt được. Hương Hào sợ chạy cho nên xô má tôi té trúng bộ dáng chết. Phải bắt Hương Hào hội chứ không có bắt ba tôi, tại Hương Hào á.
0: Hương Thị Tào nghe nói thì chân hững, đứng nhìn thằng Tí trân trân. Ông ta rưng rưng nước mắt và hỏi thằng Tí:
2: Thật như vậy sao? Đúng gì hả cháu?
0: Thằng Tí nó gật gật cái đầu. Hương Thị Tào thở dài và lên tiếng nói:
2: Nếu mà như vậy thì tiếc là khốn nạn mà. Thiệt là tôi vô phước quá mà trời đất ơi.
0: Hương Thị Tào châu mày châu mặt đứng suy nghĩ một hồi lâu, rồi không hiểu nghĩ sao ông ta tính lẽ nào, rồi bồng thằng Sung bước ra ngoài sân và lên tiếng nói:
2: Ôi da, Hương Thị bày nào cũng phải đi báo với làng để người ta tra xét cho ra lẽ, chứ làm sao mà để yên như vậy được.
0: Hương Thị Tào đi rồi, con Quyên đứng nhìn thay mẹ nó và khóc thút thít. Thằng Tí không khóc nhưng mà gương mặt nó buồn hiu. Gió tạt ngọn đèn leo lét, canh khuya bốn bề vắng vẻ. Thay của Thị Lựu nằm trơ trơ mà mắt mở trừng trừng. Có lẽ hai đứa nhỏ thấy cảnh như vậy tụi nó sợ hay sao, cho nên không dám ở trong nhà, dắt nhau ra ngoài lộ đứng để mà chờ ông ngoại. Cách một hồi lâu thì mới thấy Hương Thị Tào bồng thằng Sung lân tân đi về, lại có Chánh Hương Quảng Sung với Phó Lý Hề đi theo.

của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung.

can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Ba Liêu, ngươi đã làm đúng theo lời của ta rồi chứ? Thưa dân, một con tuấn mã có sẵn ngươi đã tức thật tại cửa đông thành ngoại, có sẵn cây phục vụ họ án để cứu nữa chứ? Dân, được lắm, ngươi hay ra đó mà thi hành đúng lời của ta dặn, xong việc ta sẽ động thưởng nghe chưa? Thôi mau đi đi. Miễn tiền chỉ quy sứ Ngũ Lăng Vân, xin kính mừng tể tướng. Cuối cùng việc san đê của quân đã thi hành chu toàn rồi chứ? Giờ bắt đầu ngày mai ta sẽ dành cho tướng quân ngô phọt mã, ngôi vị đó phải cao sang hơn chức điểm tiền chỉ quy sứ này giả ngồi. Mà tướng quân có biết mặt con gái của ta chưa?
1: Chưa.
0: Mà tướng chưa một lần thảnh ngộ quá chứ, nhưng vẫn nghe đồn đãi rằng tiểu thơ là viên ngọc liên thành vui giá. 8 năm qua nó theo thầy luyện rèn võ nghiệp, mỗi năm chỉ về vấn an thân phụ độ 10 ngày. Nó cùng sư thúc vừa hạ sơn về tới phủ đường lúc nửa đêm qua. Ngày mai ta sẽ cho nó cùng tướng quân diễn kiến. Tuy nhan sắc không thể sánh như hàng nha tiên nữ, nhưng phải nhận rằng nó là một đoan.

0: lễ đăng quang của Tẩm Mặc Sáo chỉ có vài điều thần nơ đó như vậy, thì thể tấm chào mi còn ra gì nữa?
1: Mưu tàu thái sư thái phi và các tượng đại phu là phượng giá ao tu tôn, nên thần đã thừa mạng lĩnh của bệ hạ mà giáng chức và giam họ vào ngục thất từ đêm qua rồi.
0: Hôm nay Tẩm mới thực sự nắm quy quyền hoàng đế, mà kể trước hay thừa mạng lĩnh của ta từ đêm qua, họ có tội gì?
1: Mưu tàu họ cứ bàn tán đức tiên vương Sa Băng An Gia gì bị đầu độc, chứ không phải vì quả bệnh chẳng hạn. Hạ thần tại hạ ngục để khớp những cái mỏ chỉ biết lãm nhảm lưỡng bàn, là bao nhiêu tiền thần và tâm họ.
0: Tấm nghĩ rằng mỏ lưỡng bàn chí lý, vì tấm đang có bàn.

0: đêm qua rồi. Bây giờ nhân danh hoàng đế chẳng hạ lệnh cho công chúa yêu hương hãy lập tức rời khỏi ngay nhà. À, thách đố ta. Chẳng vậy quân,
1: điện lại.
0: Kìa, điện tiền chỉ huy sứ định làm gì?
2: Ngựa tướng quốc, tướng quốc muốn lên ngôi phủ ngữ phải để cho tâm họ phục tùng thì cần phải buộc nữ hoàng chịu nhường ngôi mới được.
0: Ừ, thật là cao kiến. Chút nữa ta quên mất. Chẳng vậy quân, văn phòng tứ bảo đây. Yêu hương, nàng hãy ngoan ngoãn mà xuống chiếu nhường ngôi cho ta.

0: bước là tiền hô hậu ủng. Này chư tướng,
1: làm vua chướng tần.
0: Dạ, vua tâu. Đem tiền chỉ huy sứ sai tôi vào thông báo cùng bệ hạ. Tệ lắm là ngày mai bệ hạ.

0: ai giảng này
1: của ta sông núi này của ta tất cả.
2: Dạ, chị đây, đâu phải hả? Cụ hoàng thiếu hương tốt quát phải được không? Tội nhân sống bằng cái nào? Cụ đâu? Sao khi hạ sát quân cánh lục? Tội nhân thoát khỏi nhà giam y phục đội trưởng cấm giữ. Sáng ra cửa thành đông bằng lĩnh tiễn với tiểu tiền chỉ huy sứ ngũ lăng dân.
0: Trời

0: quý vị sơn như người anh cả. Còn vị sơn xem tôi như một đứa em yếu đuối cần được trở che. Ngài tấm được của em gái và người anh cả yêu nhau trong thầm lén lẫn trộm, ai chứng minh được sự thâm cao của người ấy? Lương tâm ví như một con già lẩm bẩm. Nó có việc tài lừa đảo mà người ta vẫn không hay. Cô phải chừng bị nó lừa gạt. Nghĩ ra rằng cô đã yêu rồi mà cô không nghe không biết đó chứ.
1: Có một người chợt chân té xuống những bùn, chứ vừa nói lên nhìn thấy mọi người xung quanh ai cũng dưới bùn dây cả đó. Tâm trạng của cô là như thế đó.
0: Như lễ
1: hãy không có giữ lễ với tôi. Tiên tắc kỹ hậu tắc kỹ, cô thừa biết chứ.
0: À, có phải cô là người yêu của anh Dĩ Sơn chăng? Không, tôi không là gì của anh Dĩ Sơn cả, nhưng tôi có quyền can thiệp vào đời sống của anh ấy. Tôi có quyền tống cổ qua khỏi nơi này.
1: Xin cô cho tôi biết nghĩa danh.
0: Bội Ngọc, Lư Bội Ngọc.
1: Lư cô nương, nếu như tôi không bằng lòng đi nơi khác và anh Dĩ Sơn không vâng lời cô thì cô xử trí ra sao? Cô bắt đố tôi à?
0: Tôi bớt xuống bên tay trái. Đúng rồi, đẹp quá.
1: Chào cô, hẹn gặp

0: mới vừa tới đây lúc ăn tiền nè.
1: Không không, làm gì có chuyện đó. Tôi mua về chỉ mũi đó.
0: Anh em ta chỉ cần gạo cần muối chứ đâu cần tí máu lửa là nè. Vì nó đâu có thể ăn thai con được.
2: Liễu mũi ơi, tuy nó không phải gạo con khi ta cần đến, nhưng nó giúp liễu mũi tàn rã.

0: tiểu muội không đành.
1: Nếu tiểu muội cứ thối thoát từ nam, ngô huynh sẽ xé nát tim đi này, không có nem gì nữa cả.
0: Dân dân dân, em mặc đây nè. Sơn huynh khó quá. Sơn huynh, có phải mảnh giấy này là của anh chăng?
1: Trên đường về, ngô huynh gặp quan quân họ phát cho ngô huynh đó chứ.
0: Nhưng ngô huynh cũng chưa có buồn xem trong ấy họ nói những gì nữa. Bây giờ thì sơn huynh xem cũng chưa muộn.
1: Tiểu muội chính là tử hoàng yêu ngư, đang bị lũ phản phần này đem chi nạ.
0: Đem danh nạp kẻ này cho chúng, sơn huynh sẽ được lãnh thưởng 100 lượng vàng và được phong hầu nước Đại Phong.
2: Tâu bệ hạ, thái dĩ sơn này chỉ yêu núi rừng bao la bát ngát, yêu rừng trăng thanh dần suối bạc lung linh, yêu chiếc lá khô rơi nhẹ nhẹ lúc tàn canh, yêu từng đợt nắng tà dương.

hành tung này.

rồi nhờ có chút ít võ nghệ, tiểu nữ giết một số quân sĩ, cướp được ngựa của chúng và chạy suốt mấy ngày đêm, lạc bước đến đây mới gặp bệ hạ, lấy gì để chứng minh con là em gái của Ngũ Lăng Vân? Bệ hạ, nếu bệ hạ vẫn hoài nghi, tiểu nữ xin được dùng cái chết để bảo toàn tâm.

0: quan sát tảng đá này là chiếc giường êm ấm của nương đấy. Bây giờ đại ca lại có hội ngọc của nương á.
1: Ủa anh còn nhớ được anh em tôi sao?
0: Mỹ Sơn, ngươi còn nhớ ta xem ngươi như tình thâm quyết nhục khi phụ thân ngươi quá dạng, một tay ta đã tấn tán chu toàn dân đệ vẫn còn nhớ.
1: Ôi nhớ ông như khốn khổ đại huynh nhất làm chi với kẻ chẳng thể chứ người lại ra để có lỗi gì
0: và dạ, nguyễn không quên lưu đại thắng này có biệt kiểu.

0: thượng hoàng tục nghiệp gì đại nghĩa?
1: Mà nói chưa rõ, ta cần bắt cái nguyên gì chuyện riêng của dòng họ ta.
0: Đại ca, đại ca ơi, lần đầu tiên thấy Dĩ Sơn xin mạng phép không dân lệnh của

你把当官把那来开完对。

0: đấu ít nhất phải đâm mù đôi mắt nó, rồi sẽ lóc từng miếng thịt cho đến khi nó chỉ còn là bộ xương khô.
1: Phải Vũ Sơn, đứng trước đối đầu sống chết, từ khi nên nó suy nghĩ lại kẻo cứ đủ một đời tan.
0: Được chết cho chân lý mới là điều vinh hạnh cách thượng phu. Đã hổ, hãy nhìn kỹ thanh gương này, khi chậm thả xuống lần thứ ba hãy bắn vào đôi mắt nó.
1: Dạ vâng vâng. Nhưng giữa rừng thắm này làm sao có dây đúc vậy?
0: Có cả đầy ta chuẩn bị sẵn cho dây phút này.
2: Tiểu Hương hiệp ơi, nữ rồng xin hãy để cho tôi được đáp

你不带奶。

0: Mỹ Sơn chàng vừa nhận lời chàng khẩn khoản, em đã có ý định sẽ xin sự duyên che chở và cung cấp tiền nha, dẫn để sống đầu ngựa thế nhung lụa như một bà hoàng. Nhưng thôi, cô ta muốn chết thì nó để cho cô ả chết tôi rồi. Chưa bắt đầu sống cho ta một dải lối sông trù phố hoa màu này là của ta, của ta, của ta tất cả. Cha con Huy đã cướp đoạt của ta, rồi còn đến giọng kẻ đã để ban bố cho ta một chút ân thường. Quả thật giọng điệu tích lá của phường vô lương sĩ. Mì lớn lối vậy thì mì phải chết.
1: Hai chân, sự mừng đổ của em làm anh Vương sợ quá. Hãy cắt cương đi.
0: Trước mặt kẻ thù em là mảnh hổ, nhưng với chàng em là con nơi tơ ngoan ngoãn dịu dàng.
1: Hai chân,
0: đừng. Sao chàng bỏ cứu em? Gươm đau dưới là giống vô tình mà.
1: Hãy đứng im, hãy lời ta thì chết.
0: Mà thì đã ngươi giỡn trò yêu đương giá

0: 怎么不就大家娘的？
1: 他问的。

0: vì người trong ta, ta cố đi tìm ngươi. Đất trời tuy vậy mà vẫn còn hát
1: lừa trong đĩa,
0: mày phải chết,
2: ta chết cổ với luôn bây giờ.
0: Châu chấu mà muốn trong xe, ai cần con, bắt tất cả về hoàng cung rồi ta kể liệu. Đi ngay,
2: chỉ cần cử động là chết không chịu tới á. Nào có nghĩa tàn không lắm với hai người, nào bây giờ hãy sử dụng xem sao.
0: Chỉ cần một con người nữa vũ đoàn kỵ binh của các người đi xa và bắt các người như lấy đồ ở trong túi.
2: Trong lúc này đoàn kỵ binh ấy chắc chắn là bị tiêu diệt hết rồi.
0: Trời, đừng kêu trời mà hãy tự nguyện hối cho sự ngu si của người đã thua đi mình sao đi. Thì ra các người giải cứu cho bọn này, đừng có lời lỗi.
2: Chứ mời anh chứ đâu có đòi anh.
3: Theo tôi nghĩ mời hay đòi cùng là một ý nghĩa. Vì ngày nay
2: trong hàng tử

来对老爷。

0: tử tội chí tiên, tình yêu không phân chia ranh giới.
1: Ngoài miệng tuy nói thế, nhưng trong lòng người ta vẫn không quên câu hổ đôi môn đăng.
0: Thái Vĩ Sơn, anh đừng nói nữa, anh càng nói chỉ càng thêm lộ liễu sự giả dối mà thôi. Tôi biết tôi chỉ là Đỗ Ngọc

một nữ hoàng lưu vong, giờ đây lại lên ngai giả đi làm hoàng đế giả, bệ hạ đã nữ ngai giả, giờ mời các vị cùng an tọa. Đại huynh, em có cảm tưởng anh em ta thật sự bước vào giữa triều đình quý lẫm lẫy.

0: 进北的房门了，不肯关门，
1: 走灯

0: của thần tử dâng lên chính bệ. Việc khôi phục coi đầu của bệ hạ chắc chắn sẽ thành tựu hôm nay.
1: Giữa vào đâu mà Sơn Vinh có thái độ lạc quan như thế?
0: Bình sao Vinh là một tay kiếm kiêu hùng thì nhất định Lương Trọng Nghĩa phải đền tội ác. Ngày mai bệ hạ trở lại cung vàng như ngọc, còn Mạc Nương, Mạc Nương trở về gian nhà bỏ thân yêu.
1: Sơn Vinh nghĩa trọng tình thâm, trọn đời chẳng còn ghi nhớ. Và trong giờ phút nguy nan nơi ao đó, chẳng thú nhận rằng đời chẳng chỉ có Sơn Huynh.
0: Tâu trọn đời Mạc Nương không quên giờ phút cô.

0: tâu. Khi chưa biết nguồn gốc của bệ hạ, mạc nhân chỉ xem bệ hạ là cô em gái cần được bảo vệ nuông chiều. Nhưng sau khi thấu hiểu cội nguồn, mạc nhân lại giữ đạo bày tôi khuôn phò thánh thiện. Tâm hồn cao cả của Sơn Huynh khiến chậm vừa khâm phục vừa căm hận trọn đời. Chẳng lẽ Sơn Huynh chỉ yêu rừng đồi xanh ngát, yêu đàn nai vàng ngỡ ngát với trăng xuông? À, Sơn Huynh cũng có tình nương chứ. Người ấy là Bội Ngọc Chân.
1: Muôn tâm xin bệ hạ đừng tìm hiểu tâm tình của mạc nhân.
0: Vậy người yêu của Sơn Huynh là Thái Chân à? Yên lặng là xác nhận sự thật rồi đó. Nhưng Sơn Huynh yêu Thái Chân là yêu một tác chết vô tri. Vì nàng cũng sẽ chết để đền tội ác với cha nàng. Thôi bệ hạ, chẳng giàu yêu Sơn Huynh ta biết, cũng không thể vì Sơn Huynh mà tha tội cho Thái Chân đâu. Đừng gian tin dối.

trọn đảo về tôi. Bây giờ thống nhất để làm gì? Có phải để cầu mong chẩm tha cho tội lỗi tâu bệ hạ khi vừa 10 tuổi đầu tiên nữ đã phải lìa mai

0: trở lại ngôi phủ ngủ. Và đây Lương Trọng Nghĩa dâng lên bệ hạ với lời tăng tối rằng nó là di bút của một người đã chết 17 năm rồi.
1: Tướng quân hãy đọc cho mọi người cùng nghe.
0: Tâu dân, Lương Trọng Nghĩa, ngươi giết ta, chắc chắn ngươi cũng sẽ không tha thứ cho vợ ta. Nhưng còn đứa con gái duy nhất của ta mới 1 tuổi đầu, hãy để cho nó sống. Nó tên là Lưu Thái Chân, Lưu Bách Kiệt Cẩn Ký. Tâu bệ hạ, Lương Trọng Nghĩa còn có lời khẩn cầu bệ hạ hãy tha thứ cho Thái Chân.
1: Sơn huynh, trẫm sẽ ăn phá và cứu dụng Thái Chân. Chắc Sơn huynh không còn duyên cớ gì mà từ chối không về kinh với trẫm.
0: Thần kinh ở lại núi rừng.
1: Lạ thật, Sơn huynh cũng không yêu Thái Chân nữa sao?
0: Quân tâm của hạ bình Sa Quân đang chờ đợi hộ giá bệ hạ trở lại cung về. Xin thỉnh bệ hạ đăng trình.
1: Sơn huynh, anh cũng theo xa giá về kinh.
0: Không, tôi đợi xa giá khởi hành là trở về gian nhà có.
1: Tôi

0: Chuẩn bị,
1: xa giá lên đường.
0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Chào cô, từ hôm qua tới nay có diễn biến gì đặc biệt không?
1: Dạ, ngày hôm qua thì anh biết mình lúc 6 giờ. Nhưng mà sau lúc mà Google nó báo với em là 5 giờ anh.
0: 5 giờ.
1: Dạ, 5 giờ là cái trận đấu của Mỹ. Em cũng háo hức đó xem lắm. Nhưng mà lúc đó thì rất tiếc là phải xem một cái live stream thánh lễ Phong Trần Phước của cha Francisco Xavier trong buổi dịp. Tại vì đây cũng là một cái niềm hãnh diện của dân địa phận Cần Thơ, tại tụi em cũng thuộc địa phận Cần Thơ. Thành ra xem trong đó thì 50 vị giám mục cũng như 2.000 linh mục cùng tham dự. Thì trong đó mình nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc, từ những linh mục từ còn hồi lúc mà làm thầy á, dạy cho tụi em học giáo lý, học nhạc, cho tới bây giờ làm linh mục. Có người thì đầu đã ngã bạc màu bạc trắng rồi. Thì hai mẹ con xem chọn cái thánh lễ live stream đó và cũng cảm thấy rất là hãnh diện khi địa phận của mình có được một chân phước mà lần đầu tiên là làm ở Việt Nam, chứ không phải là được phong như 117 vị anh hùng tử đạo của Việt Nam mình được phong ở Roma. Thành ra đây cũng là một niềm vinh dự cho người dân Cần Thơ, địa phận Cần Thơ.
0: Cô còn nhận ra được các thầy, các cha thì cô cũng hay đó, bởi vì thời gian nó cũng làm thay đổi đó. Cho nên sẽ có một số người nhiều khi mình lại không có.
1: Dạ, tại vì tụi em có cái sự liên lạc cũng khá chặt chẽ với chủng viện nè, rồi những cái trại dưỡng lão của các cha đó anh, rồi của các sơ. Tại vì ở Cần Thơ thì có dòng chú văn phòng, rồi có đại chủng viện Cái Răng cũng rất là nổi tiếng. Ở Việt Nam mình cũng không có nhiều chủng viện đâu. Là chủng viện Cái Răng cũng là nơi mà để đào tạo các linh mục đó, thành ra cũng khá nổi tiếng ở trong nước. Đó là những nơi mà từ nhỏ là tụi em đã sinh hoạt rồi. Đến rất là gần gũi với chủng viện, với các thầy đến đó, rồi các thầy dạy nhạc. Mấy sơ dạy nhạc á, thì mấy sơ dạy đâu ra đó.

0: những nơi phải nói là nó rất là thân thuộc.
1: Nói đến cái vấn đề mà học nhạc lý rồi phải đóng nghiệp thì cái đó nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người con. Bởi vì có người học đánh nghiệp hoài mà đánh không được.
0: Đúng rồi.
1: Hoặc là không có giữ nghiệp được. Những người đó thì nhiều lúc mấy ông thầy cũng phải bó tay. Còn đánh nghiệp đó thì nó cũng tùy theo cái năng khiếu để mà giữ được cái nghiệp. Những người ca sĩ trẻ sau này đó, nhiều khi cô thấy họ hát rồi họ cũng nhiều chân. Rồi thông rồi nhiều khi cô thấy nó có cô ca sĩ cầm cái micro đó với nhịp bằng cái ngón tay út. Thí dụ như vậy để chắc ăn làm không có bị lỡ nhịp, bởi vì cô ấy không có cái khiếu mà đếm nhịp ở trong cái đầu của mình. Tự giữ nhịp cho nên nhiều khi phải làm như vậy cho nó chắc ăn. Cho nên nói đến cái vấn đề nhịp ở trong âm nhạc thì nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người, chứ không phải là ai cũng có cái năng khiếu mà có thể đếm ở trong đầu được, giữ nhịp ở trong đầu được. Cho nên đôi khi người ta phải nhịp chân, đôi khi người ta phải nhịp tay để chắc chắn là mình không có bị lỡ nhịp. Vâng, còn riêng trường hợp của đức cha Trương Bửu Diệp thì đúng lý ra ngài đã phải được phong thánh lâu rồi.

0: cái giao tiếp qua lại giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Tòa Thánh La Mã đó. Cho nên cái việc đó nó kéo dài quá lâu. Để rồi sau này khi mà người ta bắt đầu đưa ra cái đề nghị thì cũng phải làm theo một số những cái thủ tục thông thường, là phải thu thập dữ liệu, rồi phải xem cái người đó đã có những cái công đức như thế nào, làm những công việc tử tế đạo như thế nào vân vân, thì nó cũng mất thêm một cái thời gian nữa. Nhưng mà cuối cùng thì mọi việc nó đã xảy ra vào cái ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua 6 giờ chiều, có nghĩa là bên Việt Nam mấy giờ? 8, 9 giờ sáng gì đó phải không cô?
1: Dạ.
0: 9, 10 giờ sáng gì nữa.
1: Dạ.
0: Thì cái buổi lễ đã diễn ra. Và đối với Đức Cha Trương Bửu Diệp thì chúng tôi đi nhiều tiểu bang, đi những cái buổi trình diễn, thì chúng tôi cũng có dịp ghé thăm những cái đền thờ của Đức Cha mà cái người dân Việt Nam ở đó người ta đã tạo ra. Ví dụ như ở bên Houston, khi mà tôi đi hát cái show kia rồi thì tôi có được dịp tôi ghé thăm cái nơi thờ phượng Đức Cha. Nó cũng không có lớn lắm nhưng mà nó rất là trang nghiêm, và cũng có chỗ ngồi, nó giống như một cái thánh đường thu nhỏ thôi. Và có tượng của Đức Cha, có hình của Đức Cha, và rồi có những cái bằng mà đề nghị phong chức cho Đức Cha. Thì ngày hôm qua đúng là một cái ngày vui mừng và phải nói là hãnh diện cho người Công giáo Việt Nam. Riêng về những cái sự cầu nguyện của Đức Cha mà nhiều người cho rằng là nó rất linh hiển, thì cá nhân của chúng tôi thì chưa có cái dịp đó, nhưng mà bởi vì chúng tôi có một cái cô bạn, cô này đó, cô ấy có một đứa con, rồi nó bệnh nặng khi mà về Việt Nam đó. Rồi bác sĩ là lắc đầu hết, không biết là cái bệnh nó làm sao mà chữa được. Thì cuối cùng cô đi xuống đó, cô cầu khẩn trước Đức Cha Trương Bửu Diệp. Và cuối cùng đó thì phép lạ đã xảy ra. Chúng ta cứ cho là phép lạ đi, bởi vì cả bác sĩ họ không có chữa được những cái căn bệnh đó. Và nhưng mà cuối cùng thì thằng bé nó được chữa trị lành sau khi mà cầu khẩn. Cho nên khi mà về đến Hoa Kỳ rồi đó, thì cô này tuy là một cái người không có đạo, người gọi là cũng tin bên Phật giáo, cô ấy

đến cái nơi mà thờ phượng Đức Cha Trương Bửu Diệp ở San Jose. Hồi ấy mua một cái bó hoa đến để mà cầu nguyện cảm ơn Ngài. Thì đó là cái trường hợp mà tôi thấy được, tôi biết được. Cho nên thỉnh thoảng cô lại thấy ở trong báo có những cái người họ đăng cái lời cảm tạ Đức Cha, bởi vì Ngài đã giúp trong rất là nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề chữa trị bệnh tình, mà những cái bệnh phải nói rằng rất là ngặt nghèo.

quý vị, nếu quý vị nào mà ngày hôm qua mà có dịp theo dõi thì quý vị sẽ được thấy cái khung cảnh nó rất là trang nghiêm, rất là đặc biệt. Nếu mà quý vị nào không có dịp theo dõi, quý vị vào trong YouTube, quý vị cũng có thể thấy những cái video người ta thâu lại. Chúng tôi cũng được một số người gửi cho một số những cái video về cái buổi lễ phong thánh ngày hôm qua. Vâng, và bây giờ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Trước khi

0: Phúc Cầu nó vẫn diễn ra.
1: Dạ vâng.
0: Và theo thầy khóa biểu thì ngày mai, ngày mốt còn sáu trận nữa thì phải, sáu trận nữa để quyết định xem còn lại ba đội nào sẽ được vào cái vòng 16. Cái may mắn năm nay là ba nước chủ nhà đã đều vào được cái vòng 16 hết. Và những cái tên tuổi lừng lẫy của Âu Châu bị rớt dài dài, rớt từ ở cái vòng đậu xe ở ngoài như nước Ý, rồi rớt vào ở vòng trong như là nước Đức và nước Hà Lan. Và hiện giờ chỉ còn một cái đối thủ đáng gờm ở Âu Châu, đó là nước Pháp thôi. Nước Anh thì cũng tạm tạm thôi, nó không có những cái sức mạnh mà phải nói rằng rất là đặc biệt như cái đội của Pháp năm nay. Đặc biệt là cái anh cầu thủ Pepe đó, anh này nó là một cái mũi nhọn phải nói rằng rất là nguy hiểm của đội Pháp. Cho nên chắc chắn là khi mà đụng vào đội Pháp đó, thì đội nào mà đụng với đội Pháp thì sẽ phải canh cái anh này dữ lắm. Không biết là có làm được cái chuyện đó hay không.
1: Có một anh nữa, cầu thủ của anh đó anh. Anh hình như là tên là Hakim gì đó phải không? Đó, anh chàng này cũng rất là giỏi đó nha.
0: Vâng, thì nói chung các cầu thủ giỏi ở Âu Châu cũng đã từng tham gia nhiều cái trận đấu ở Âu Châu của các câu lạc bộ Âu Châu. Cho nên họ là những cái người phải nói rằng đá rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì người ta thấy Âu Châu cũng còn những cái đội khá mạnh như là đội Pháp, đội Anh. Ngoài ra thì ở Mỹ Châu thì lại còn đội Mỹ Tây Cơ, đội Hoa Kỳ, đội Á Căng Đinh, vân vân. Thứ hai này đó thì đội Mỹ sẽ phải đối mặt với một cái đội Âu Châu cũng là một cái đội mạnh tương đối thôi. Đó là đội Bỉ. Thì đây nó cũng là một cái đội bóng cũng đã từng có thành tích ở Âu Châu. Nhưng mà những cái thành tích ngày xưa của các đội banh Âu Châu bây giờ chớ có dạy mà tin mà đi cá độ theo. Bởi vì những cái tên tuổi như là Anh, Pháp, Đức, Hà Lan ngày xưa nó, bây giờ nó là coi chừng là bán nhà nếu mà cá độ.
1: Là tay bán nhà ha. Nói về England thì năm 1966 họ cũng đã giành được cái chiếc cúp vàng của World Cup vào năm đó. Nhưng mà mãi từ đó cho tới bây giờ thì họ cũng chưa đạt được một thành tích thêm nào trong về vấn đề World Cup. Thành ra tên tuổi của anh nó cũng hơi khá luôn mà so với các nước bạn giống như là Đức, nhà Pháp. Hay là Ý. Nhưng mà lần này thì Mỹ đã đối đầu với Bỉ. Thì mình cũng không nên coi thường đối thủ. Nhưng mà Bỉ thì cũng không phải là một cái đội mạnh để cho chúng ta phải quá worry. Nhưng mà vẫn là một cái sự nhắc nhở alert cho các cầu thủ của đội tuyển Mỹ cũng phải đá trong vòng nghiêm túc, chứ không có giống như cái trận thứ ba là phải nói là khi mình xem mình hơi khá thất vọng. Ngày hôm qua thì em chỉ được xem lại chứ không xem trực tiếp, bởi vì phải xem thánh lễ live stream của thánh lễ Phùng Trần Phước cho cha Trương Bửu Diệp. Thành ra em chỉ coi lại thôi, nhưng mà phải nói là rất hay. Vòng đầu thứ tư này có lẽ là đội tuyển Mỹ cũng đã học được cái bài học cay đắng của lần thứ ba vừa rồi. Bởi vì hai cái đội nhà cùng tổ chức với mình á, họ chưa thua trận nào. Chỉ có Mỹ là lần này là coi như là 4 trận thì 3 trận thắng, 1 trận thua. Thành ra cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho đội tuyển Mỹ phải cố gắng và cũng không nên khinh nhờn địch thủ của mình.
0: Thật sự ra thì cái trận thứ ba nó cái anh huấn luyện viên anh không kia. Cái trận đó anh cho toàn là
1: dự bị thắng hay thua gì cũng vô phải không anh?
0: Là rồi, bởi vì biết chắc là mình được vô rồi, còn cái anh kia đó đá để giữ mặt mũi thôi, bởi vì biết thắng hay thua gì mình cũng cuốn gối đi về. Cho nên họ đá với cái thành phần dự bị cộng với cái chuyện mà cái anh thủ quân của đội Mỹ anh cũng bị thương nữa, thôi cho anh nghỉ khỏe một trận. Và cái trận thứ tư này thì bắt buộc là phải dốc hết toàn lực vào rồi, bởi bởi vì thua thì phải đi về cắt cỏ thôi.
1: Đúng rồi, sợ anh Nam Phong cho đi cắt cỏ.
0: Cho nên là phải đá, và quả thật ngày hôm qua thì đội Mỹ đá tương đối khá hơn những cái lần trước, và họ tung lưới đối thủ đến những 4 lần lận.
1: Yeah.
0: Nhưng mà có 2 lần bị offside, mặc dù là offside bây giờ họ sử dụng camera để quay lại đó, cho nên có nhiều cái offside nó ám ức lắm.
1: Yeah.
0: Bởi vì chỉ cần xuống trước cái có cái cùi chỏ thôi, tức là cùng ngang với anh hậu vệ bên kia đó.
1: Yeah.
0: Mà rồi chỉ cái cùi chỏ ra đằng phía sân của họ một chút là coi như là cũng tính offside. Và nó có những cái biến chuyển bất ngờ mà không ai có thể ngờ được. Và đội Mỹ ngày hôm qua thì tương đối đá chỉnh chạc hơn và có cái sức mạnh nhiều hơn. Trong khi đó thì một số những cái trận mà trước đó nó có những cái trận thua rất là oan ức. Thí dụ chẳng hạn như trước đó cái trận mà đội dường như đội Bỉ đó, cái đội mà sẽ đụng với đội Hoa Kỳ, họ chiến thắng một cách không có nói chung là may mắn, chứ là cũng không có nói theo kiểu tiếng Việt Nam bây giờ bên kia là không có thuyết phục lắm đó.
1: Ừ.
0: Tức là không có làm cho người ta cảm thấy là họ hơn hẳn cái đội kia, chiến thắng một cách xứng đáng. Bởi vì hai đội coi như là ngang nhau. Mà cái đội kia tôi không nhớ tên là cái gì nha, hình như là đội Maroc đó. Thì họ chắc ăn lắm, bởi vì đến cái phút 60 rồi mà họ dẫn trước 2-0. Hầu như là thấy là ăn chắc rồi đó. Mà chả biết đấm đá như thế nào đó, mà tới phút 90 rồi, thì lại bị thua lại 2 trái. Rồi đá 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Tới cái phút mà cũng gần cuối của cái hiệp phụ thứ nhì đó, cái trường hợp này nó cũng giống như Can Mỹ luôn bữa hôm trước. Thì một cái pha bị lỗi của hậu vệ của đội Maroc, và đáng lẽ là trọng tài không thấy và cho qua rồi, nhưng mà bên phía đội Bỉ là họ khiếu nại

0: Messi đó vừa đá lọt lưới xong thì trận đấu cũng chấm dứt luôn. Cho nên họ thắng một cách may mắn. Và năm nay đó thì họ sẽ có cái dịp đối đầu với nước chủ nhà Hoa Kỳ để xem coi như thế nào. Nhưng mà quả thật đó, tính ra thì theo cái sắp xếp của các bảng đó, thì Hoa Kỳ năm nay tương đối may mắn, bởi vì không có đụng phải những cái đội mạnh ngay từ đầu. Chứ ngay từ đầu mà Hoa Kỳ mà đụng Argentina hay là đội Pháp thì coi như là khó mà thắng được. Đội Bồ Đào Nha thì dường như là họ đá này hôm nay họ sẽ phải còn đá một cái vòng để mà vào cái 16, bởi vì họ vẫn còn đá cái vòng 32 ngày hôm nay. Mà nói đùa cho vui chứ nhiều khi Bồ Đào Nha hôm nay mà thua đó mới là té ghế cả đám, bởi vì nếu mà cá độ thì ai cũng sẽ bắt Bồ Đào Nha, bắt Portugal hết chứ đâu có ai bắt cái đội kia. Mà nếu mà bắt đội kia thì Bồ Đào Nha phải chấp bao nhiêu trái đó. Cho nên đá banh bây giờ mà cá độ, nhất là những người mà cá độ bên Việt Nam phải hết sức là cẩn thận ở trong cái khoảng thời gian này, bởi vì không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Những cái kết quả đôi khi nó làm cho người ta ngỡ ngàng. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có cái thời gian để mà xem được những cái trận đấu hào hứng này. Có người thì cũng giống như là mẹ của cô Mỹ Tâm đó, như là bà dì của tôi đó, bà nói sao bà đá hoài nó không vô vậy mày, nói trời ơi đá vô cái đâu có dễ gì, mà bà nói con nguyên một đám vậy mà có trái banh vậy mà đá hoài không vô. Thì nói thôi gì khỏi coi đi, bây giờ đợi cái trận chung kết đi mà coi. Bà nói ừ vậy ha, chứ mà tao thấy nó giành hoài mà nó không có đá lọt như thế nào hết trơn.
1: Vì anh còn nghe anh khuyên mẹ em là không có chuyện đó đâu, kiên nhẫn lắm, nhưng mà phải hỏi tại sao vậy, tại sao kia, cứ là phải cắt nghĩa. Thành ra bên kế bên mẹ thì có thằng em rể với thằng em út của em đó, là bắt đầu tường thuật cho mẹ đá làm sao. Chứ còn mẹ em là không chịu nha, im lặng cũng không được, phải giải thích cho mẹ, mẹ mới chịu ngồi coi. Coi như là exciting, cũng exciting dữ lắm.
0: Những cái người mà không có rành cái luật đá banh á, mấy cái vụ mà offside đó họ bực bội lắm.
1: Dạ.
0: Bởi vì họ nói ủa như vậy là có nghĩa là cái này không cho chạy nhanh hả, chạy nhanh bị phạt sao. Thì đúng như cô nói, phải ngồi cắt câu giải thích là để tránh những cái trường hợp là những cầu thủ họ đợi sẵn bên sân bên kia rồi cho banh văng lên rồi họ dẫn banh họ đá. Nó tính từ nửa sân, cho nên là những cái chuyện mà offside đó nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Yeah.
0: Mà ngày xưa đó những cái vụ mà gọi là lọt rơi đó, tức là offside đó, nó tùy thuộc vào cái người trọng tài ở bên cánh trái hoặc cánh phải. Và hai người trọng tài đó rất là quan trọng, bởi vì họ ngó ngang mà, cho nên họ biết là cái người nào xuống trước.
1: Yeah.
0: Và rồi cuối cùng thì trọng tài chính sẽ quyết định. Ngày xưa thì trọng tài ở những cái lần mà phạt hay là những cái lần như vậy đó, họ là cái người quyết định, không có cãi. Trọng tài là cha mẹ lúc đó mà. Nhưng mà bây giờ thì có cái hệ thống camera quay lại cho người ta có quyền khiếu nại. Thì cái luật nó hơi thay đổi một chút thì nó cũng có vẻ công bằng hơn.
1: Yeah.
0: Rồi ngày xưa đá 45 phút đâu có cái vụ mà nghỉ giữa 45 phút.
1: Yeah.
0: Thì ngày xưa đó là muốn nghỉ mệt đó là chỉ có nước đó là phải chơi xấu đá cho thằng kia nó nằm lăn ra rồi bắt đầu phải có người ra xem xét thì lúc đó nghỉ được 1-2 phút. Hay là đá phạm lỗi như thế nào đó để nó họ phân xử rồi cải tới cải lui thì lúc đó mới nghỉ được 1-2 phút. Chứ còn không có cái chuyện là 45 phút mà nghỉ, chạy lên chạy xuống là bốc hơi luôn. Vâng thưa quý vị, ngày Chủ nhật này thì đội Mỹ Tiệt Cơ sẽ có một cái trận đấu của cái vòng 16 để vào cái vòng 8 đội. Chắc chắn là những cái khu vực như là San Pedro Square ở San Jose sẽ ngạc người. Ngày hôm qua ở San Pedro Square, cái, những người mà ủng hộ đội Mỹ họ cũng tới đó và họ cũng la hét cũng đông lắm. Rồi trước kia cái cầu trường Levi ở Santa Clara, người ta cũng tới đó ủng hộ rất là nhiều. Và những cái người mà không có vé thì họ ở ngoài họ ủng hộ, họ la hét và cũng rất là đông. Mấy anh chị truyền thông của đài Fox News mà tường trình đôi lúc phải ngưng lại bởi vì người ta la dữ quá.
1: Nói không có ai nghe hết.
0: Thì cái không khí nó phải nói rằng rất là sôi động vào ngày hôm qua. Nhất là ngày hôm qua cái thời tiết nó tốt, nó tương đối nó không có nóng lắm, cho nên cái người đi xem lẫn cầu thủ đều cảm thấy thoải mái khi mà làm cái nhiệm vụ của mình. Người đi xem thì tha hồ mà la hét, mà cầu thủ thì cứ đá hết mình. Hôm qua thì cái lúc mà đá thì nhiệt độ nó khoảng chỉ có 70 mấy độ thôi, rất là tốt. Và một số những cái vé đã không còn nữa. Nó cũng có những cái trục trặc về vấn đề vé, khi mà những cái nơi mà bán vé cho FIFA đó họ tính toán nhầm lẫn. Nhưng mà đó nó cũng là câu chuyện bình thường thôi, bởi vì với cái số lượng cả 60-70 ngàn vé mà bán qua rồi tính từng cái sạc xanh, rồi từng cái rô, tức là từng cái hàng, rồi tính tới tính lui mà tính không kỹ, rồi bán vé mà tính không có khoa học thì có thể nó sẽ gây ra một số những cái lầm lẫn mà cái người mua nó họ khó chịu. Nhất là cái vé nó đâu có rẻ đâu, cái vé cá kèo là 2,000 mấy rồi, yeah. Trong khi những cái vé mà cái hàng trên nó lên đến 5,000-6,000. Đó là những cái trận này đó, chứ mà nếu mà bắt đầu vào những cái trận vòng trong thì dạ, cái vé nó sẽ tăng lên.
1: Bán kết rồi là còn mắc nữa. Bây giờ giá vé mà nghe 1,600-1,200 là đâu còn nữa hả?
0: Không còn nữa, nó phải 2,000 mấy trở lên.
1: Đúng rồi.
0: Vì không biết là cầu trường Levi dường như tôi nhớ còn một trận nữa thì phải, không nhớ rõ lắm. Nhưng mà phần lớn thì sẽ đá ở những cái nơi khác.
1: Yeah.
0: Không biết là đội lễ chủ nhật này họ đá ở đâu, nếu mà đá sân nhà
1: thì đá ở cũng ở Mỹ đúng không anh? Ở Canada, dạ.
0: Nếu mà đá ở sân nhà thì đó là cái lợi thế cho đội Mỹ, bởi vì cổ động viên của đội Mỹ nó không cuồng nhiệt lắm.
1: Đêm trước là họ đã đứng là hét nữa.
0: Trời ca sướng hát nữa. Thì có những cái đội mà họ nói rằng họ bị oan ức, chẳng hạn như đội Iran.
1: Ừ.
0: Iran thì bây giờ coi như là cuốn gối đi về rồi, nhưng mà họ vẫn cầm lên, họ oan ức, họ nói bị chơi ép rồi bắt tụi tôi chạy tới chạy lui rồi không cho vô ở chỗ này, đá xong rồi phải lên máy bay đi
1: về đó.
0: Nhưng mà thôi thì cái đó là số phận của cầu thủ mà ở một cái nước như vậy. Những cái nước này đó là những cái nước như là Bắc Hàn đó, thì không có cái đội mà lọt được vào, năm ngàn thì lọt được vào. Á Châu thì chỉ có hai cái đội mạnh có thể chen chân vào những cái việc như thế này, đó là đội Nhật và đội Nam Hàn. Có một cái người bạn người Mỹ của tôi đó, anh ấy coi tin tức đó, về túc cầu đó. Anh ấy nói mà tôi là không có nhớ, tôi thấu là cái đội nào cái tên cũng lạ lắm. Khi mà đến Mỹ, đến Canada để dự những cái trận này đó, thì chính phủ đưa đến, và sau đó sau khi mà bị thua đó, thì được quay trở về đó, thì được báo tin là bây giờ nó là hôm nay nó giữ, các anh tự lo đi. Thì không biết là cái đó cái tin đó có phải là tin vịt hay không, nhưng mà nếu mà nói như vậy thì nó quá tệ. Nó, cái chuyện đó chắc là cũng chỉ là cái tin cho nó vui vui thôi, chứ mà cái kiểu đó mai mốt là cầu thủ ra và đá cho cái nước đó nữa, ai mà dám đá nữa. Thậm chí người ta còn nói rằng may là Bắc Hàn không có đội banh, có đội banh là Kim Chánh Nam ra lệnh mà đứa nào mà thua đó đừng có quay trở về đây nữa,
1: về đây bắn luôn,
0: bắn luôn.
1: Anh thấy nội mà chế tàu mà thả bỏ neo mà để bắt đầu hạ thủy đó mà không thành công, mà ông đã xử bắn cả hơn 10 người mà. Thành ra cái chuyện đó thì em nghĩ có thể sẽ xảy ra tại Bắc Hàn thôi. Nhưng mà nếu mà Bắc Hàn mà họ ghi danh mà để tổ chức mà World Cup đó thì em không biết là có nước nào dám can đảm để tham dự ha. Tại vì với cái cá tính là khùng điên của Kim Jong Un thì không biết như thế nào đây.
0: Mình bên tổ chức túc cầu thế giới là FIFA chắc họ cũng không có mất trí để nội nhận những cái đó đâu. Những cái nơi mà có những cái vận động trường mà xứng đáng đó thì mới được chọn, chứ nếu mà nó tệ quá thì người ta cũng đâu có chọn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà một cái điểm hay cho đợt này đó anh, tức là những người ở Âu Châu đó họ mua vé để họ qua, họ đi cả tham dự cả một cái mùa World Cup luôn đó, thì họ đi đến những cái thành phố mà tổ chức những cái trận đấu đó thì họ rất là ngạc nhiên khi mà họ nhìn thấy những cái gì mà nó không giống như là họ đã đọc được hay là họ đã nghe được ở tại nước của mình. Nói về nước Mỹ là bạo động, là những cái tệ trạng này nọ, nhưng mà khi họ đến thì họ cảm nhận, cái cảm nhận đầu tiên là nước Mỹ là một cái nước rất là friendly, thân thiện. Và khi mà họ thắng đó, họ cũng không có phải mà quá cuồng giống như một số người mà cổ động viên họ quá cuồng đó. Rồi đồ ăn thì cũng rẻ hơn mà to hơn, một cái hamburger bự hơn của ở bên Đức đó, mặc dù hamburger thì nó cũng xuất phát từ Đức đó. Rồi họ nói là những cái món ăn cũng thân thiện, nhưng mà có một cái họ chưa quên đó là tiền tip. Cái gì cũng phải trả tip hết, ở bên đó thì họ không có nhận tip, hoặc là họ cho giống như họ kêu là tiền bo, muốn cho là tùy theo ý mình. Còn bên đây tip thì có những cái sự quy định. Anh Nam Phong có để ý bây giờ mình đi những cái nhà hàng, không biết các quý thính giả ở các tiểu bang khác thì sao, nhưng mà tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm ở đó thì ít nhất gì đó là cái tiền tip á, là họ khi mà họ xét cái POS á, là họ đã xét là từ 15%, 18%, 20% và thậm chí 25% luôn, họ để trong đó để cho chúng ta lựa chọn để mình cho tiền tip. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì tùy theo, có khi Mỹ Tâm không cho một xu, Mỹ Tâm chỉ cho đúng một sen một thôi, Mỹ Tâm để trong đó đúng một sen, tại vì cái service dở thì Mỹ Tâm sẽ cho, bởi vì tip là cái gì, là mình cho họ cái đó khi họ phục vụ mình. Khi anh đến một cái tiệm ăn đó, nó có ba yếu tố để nó tạo thành cái món ăn làm cho mình cảm thấy ngon. 60% á thì anh ăn đó là do thức ăn của đầu bếp họ nấu ngon, là họ có tay nghề ngon, hoặc là cái món đó món truyền thống của cái tiệm đó thì mình đến mình thưởng thức. Còn lại đó nó phải là cái service mà nó không good, nó làm cho mình bực mình thì làm sao mình tiêu thụ cái món đó nó ngon được. Rồi á, cái khung cảnh xung quanh nữa nó phải sạch sẽ, nó dơ giấy, rồi nó rượm thượm, bàn thì không dọn dẹp, nó cũng làm cho mình cảm thấy cái không khí, nó làm cho mình không có cảm thấy thoải mái khi mình ngồi xuống. Đó là những cái yếu tố mà nó tạo nên một cái món ăn. Khi mình đến một cái tiệm mà mình cảm thấy cái món ăn đó nó làm cho mình cảm thấy đúng cái đồng tiền mình bỏ ra, và mình enjoy với những cái gì mà mình bỏ ra, thì cái tiền tip nó sẽ xứng đáng đi theo như vậy. Còn

0: anh chị họ lẹ lắm. Nó rất là đơn giản, bởi vì anh không có sự phục vụ, anh đòi hỏi tiếp tức là anh phải có sự phục vụ. Thì những cái người từ châu Âu qua đây đó, họ ngạc nhiên trong cái vấn đề tiếp thôi, còn ngoài ra thì họ rất là khen nước Mỹ. Đó là một cái điều mình cũng cảm thấy vui, bởi vì đây là quê hương thứ hai của mình mà được những cái lời khen, rồi cái sự thân thiện nè, rồi đồ ăn rẻ nè, rồi đi đâu cũng thoải mái, cũng không ghi nhìn, chứ không có cái kiểu mà giống như là họ phải bó buộc cái thời gian đó. Thành ra nói chung là những cái chuyến đi này của những người châu Âu qua đây, họ thay đổi những cái nhìn về nước Mỹ của mình nhiều.
1: Không, dĩ nhiên thì nếu mà so sánh cái đời sống của các nước Âu Châu với Hoa Kỳ thì đâu có thể nào mà so bằng được. Hoa Kỳ cái gì nó cũng tốt hơn, nhưng mà Âu Châu thì họ có cái bản tính riêng của họ, nhất là nước Pháp. Lúc nào họ cũng nghĩ họ là một nước văn hóa cao rồi này kia, nhưng mà thật sự ra nghèo. Nước Pháp vẫn là một cái nước dĩ nhiên so với những nước cộng sản hay độc tài thì họ khá hơn, nhưng mà nếu mà so với những cường quốc thì họ cũng thuộc vào cái họ nghèo chứ không có phải là giàu đâu. Cho nên người Pháp đó, họ có dịp mà họ qua bên Mỹ đó thì họ thấy cái đời sống nó nhẹ nhàng lắm, nó tự do, nó thoải mái lắm,
0: đất rộng đó anh.
1: Thí dụ chẳng hạn như bên Pháp mà đi ăn tối đó thì phải mặc đồ đâu ra đó đàng hoàng, chứ mà cái kiểu mặc đồ quần jean áo thun như ở Mỹ này đó, nhiều khi nó không cho vô. Thì còn ở bên Mỹ này, nói đến cái vấn đề tiền tiết thì một số những cái tiền lớn đó, nhiều khi họ tính luôn cái tiền tiếp vào ở trong cái tiền tổng cộng.
0: Dạ, tức là qua 6 người đó anh thì họ sẽ tính tiền tiếp.
1: Thì họ tính sẵn cái giá đó vào luôn. Còn nếu mà ít hơn đó thì họ cũng để cái option giống như cô nói 5%, 10%, 15%.
0: Không có, bây giờ không có 5, 10 anh. Bây giờ mấy nhà hàng
1: 15 trở lên
0: nhất là phải 15, 18, 20, 25. Nhưng mà được có một cái, họ có một cái cột họ kêu là custom. Thì mình bấm vào trong đó thì mình chọn cái số tiền. Thí dụ như anh nhắm cái buổi ăn đó nó khoảng 80 đồng đi, thì mình cho tiền tip là khoảng là 10 đồng đi. Thì tùy mình, nếu mà cảm thấy họ service nice, họ đầy nọ đó, thì mình cho đúng cái số tiền như vậy. Còn mấy thì 1 cent, em cho 1 cent. Em đã từng cho 1 cent rồi, và em chờ họ hỏi em nhưng mà họ không hỏi, họ không dám hỏi.
1: Người gặp con bỏ điên thì nó đâu có vô đây.
0: em chờ họ để họ hỏi em, để em cho họ biết là cái service của họ như thế nào, nhưng mà họ rất tiếc là họ không hỏi em.
1: Vâng, cái về vật giá của những cái nước Âu Châu đó, điển hình ví dụ chẳng hạn như là nước Pháp đi. Nước Pháp đó, nó có những cái chuyện nó hơi buồn cười đó, là thí dụ như cái món mà KFC đó, tức là gà chiên đó, đây là cái món bình dân ở bên Mỹ, nhưng mà ở bên Pháp nó lại là cái món mắc tiền. Cho nên nó có nhiều cái nó kéo cẳng ổng lắm. Những cái nước mà đời sống vật giá nó quá cao đó, chẳng hạn như nước Nhật đó, thì du khách của Nhật qua bên Mỹ đó họ xài tiền thích lắm, bởi vì cái gì thấy cái gì nó cũng rẻ, từ đồ đạc, quần áo, thức ăn. Cho nên đó là lý do mà cô thấy du khách của Nhật mà họ sang Mỹ là họ mua sắm, và họ sắm đồ, mua đồ và shopping, ăn uống rất là nhiều so với người Mỹ. Và đối với họ đó, những cái số tiền họ bỏ ra so với bên Nhật đó là nó nhỏ hơn nhiều, nó rẻ hơn nhiều. Cho nên du khách Nhật khi mà sang đến bên Mỹ thì họ thích lắm, tha hồ mà xài tiền. Còn riêng cái chuyện mà tiền tiếp đó, thì thật sự ra nó cũng là một cái để mà giúp cho những cái người waiter, waitress, nếu mà họ có cái thái độ phục vụ mà tốt và đúng, thì đa số những cái nhà hàng lớn của Mỹ thì tương đối những cái người đó thì họ cũng đã được huấn luyện, họ cũng đã có kinh nghiệm.

Rồi sau này là bởi vì cứ mấy người với cái giá cho nó rẻ mà không có chuyên nghiệp thì bị mắc hai cái khuyết điểm, đó là vấn đề xô bịch và vấn đề thứ hai là cái vệ sinh không có quan tâm. Hai cái đó là hai cái điều mà người Mỹ họ chú ý rất là nhiều, chú tâm rất là nhiều. Được cái đó, sau này tôi đi show ở nhiều nơi đó cô, thì tôi thấy cái lớp trẻ sau này nó họ xuất hiện nhiều. Cái lớp trẻ mà lớn lên sau này từ ở trong nước mà ra ngoài du học, hay là các em nó lớn lên bên đây, hay là nó cũng lớn rồi nó cũng ở bên kia nhưng mà nó qua đây nó học bao lắm. Và tôi nhìn thoáng qua từ những cái nhà hàng, từ những cái nơi mà số các em trẻ rất là nhiều, các em cỡ độ tuổi 18-20 và rất là lanh lợi. Và đặc biệt

cho nên nó ăn nói đâu ra đó, nó rất là rõ ràng. Cho nên đó nó cũng là một cái sự thay đổi mà trong tương lai, nếu mà quý vị nào có dịp đi nhiều nơi, quý vị sẽ thấy nó có một cái sự thay đổi nhiều.

mà về phục vụ khách hàng. Còn nếu mà quý vị nào mà có tính hoài cổ mà muốn tìm lại những hình ảnh mà các cụ mà sớ việc đó, thì quý vị cứ vào cái nhà hàng Nha Trang ở dưới chân của đài, thì quý vị vào đó thì quý vị sẽ thấy các chú làm sơ việc ở đó và đem menu ra rồi bưng đồ ra, thì đa số cũng đã lớn tuổi hết rồi, nhưng mà chắc có lẽ là cô Xuân Hồng cô không có nở nào mà cô thay cái dàn chiến tướng đó, cho nên cô cứ để như vậy và họ cũng làm được cái công việc của mình. Tuy nhiên đôi lúc mà mấy ổng nổi hứng thì mấy ổng cũng quăng menu, mấy ổng cũng nói năng rất là cọc lóc, nhưng mà thôi, khi đó là chắc hôm đó là hôm trước bị ở nhà bị bà chửi hay sao đó, mà hôm sau vô đây là coi như là đổ hết bực bội lên đầu của mình, thì nó cũng có cái vui vui khi mà vào những cái nhà hàng như vậy. Vâng, thưa với quý vị, mong rằng là đội Hoa Kỳ sẽ có được cái kỳ tích vào được cái vòng 8 đội. À, đúng rồi, giờ là vô được vòng 16, thì nếu mà thắng trận nữa thì vào cái vòng 8 đội. Hy vọng là sẽ có cái cơ hội đó để xem Hoa Kỳ còn tiến được bao xa.

0: xe tăng Đức Quốc hay là cái gì nó rớt hết trơn rồi thưa quý vị.
1: Giấc mộng châu Âu.
0: Cho nên là biết đâu lần này Hoa Kỳ cũng sẽ có được một cái vị trí nào đó xứng đáng.
1: Không giỏi trong... họ từ một người không có nổi tiếng gì hết, bởi vì soccer là không được yêu chuộng ở Mỹ rồi. Mà đã vậy thôi, đội soccer của nam đó cũng không có được nổi tiếng, chỉ có đội nữ thì khá nổi tiếng để nhiều người biết, còn đội nam là không. Nhưng mà được cái đợt World Cup này là em thấy là họ giống như một cái con người khác hoàn toàn, họ chuyển mình hết, tới từ cái lối chơi cho tới cái cách họ thủ, cái cách họ tấn công này nọ, phải nói là rất hay, có rất là có bài bản và rất là có logic. Thành ra hy vọng là Mỹ sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Cái lý do đó là bởi vì họ không có quan tâm tới cái bộ môn thúc cầu. Từ trước đến giờ họ nói thúc cầu là chỉ dành cho nữ chơi thôi. Cho nên chỉ có nữ tham gia, và nam đó thì phải đánh football hoặc bóng rổ hoặc là bóng chày. Cho nên đó là lý do nữ tham gia, thì cô thấy đội nữ Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất thế giới mà. Nhưng mà sau những cái lần như vậy đó, thì nếu mà lần này mà được một cái vị trí nào đó nó tạm tạm đó, không có hy vọng gọi là vô địch nha, thì người ta sẽ nhìn lại cái bộ môn thúc cầu. Mà khi mà người ta nhìn lại và người ta bắt đầu quan tâm đó, thì sẽ có cái vấn đề đầu tư rồi bồi dưỡng cầu thủ trẻ vân vân.
1: Đúng rồi.
0: Thì người Mỹ được cái là khi họ quan tâm tới vấn đề nào họ đầu tư vào đó, thì nó sẽ từ khá cho đến giỏi, chứ không đến nỗi nào tệ lắm.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi phải ngừng ở đây. Hẹn quý vị trong lần sau, và chúc quý vị có những cái giờ phút theo dõi những cái trận thúc cầu thật là hào hứng nếu quý vị là cái người thích bộ môn thúc cầu. Chúc quý vị một ngày thật là vui, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang ảnh hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hay.

0: NDI Mafia Brews, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước tốt vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng

0: 0093, điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjerry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng, nhanh chóng,

0: thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
2: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: và thuốc tây
1: Premier Specialty.
2: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc tây Premier Specialty,
2: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Dạ.
1: À, bữa nay xin cho dì Năm xin góp vui bản Hò Leo Núi.
0: Rồi.
1: Của tác giả Phạm Đình Chương.
0: Dạ. Rồi mời dì Năm chuẩn bị leo núi nha.
1: Dạ. À, hát luôn. Hát câu cho chú vô.
0: Hát luôn cho dì Năm hát luôn, đặc biệt dì Năm là dạ. Hát luôn. Dạ.
1: Vượt đồi vượt nước dâu.

0: lên tới núi rồi thắm tươi rồi hả chị Năm á?
1: Dạ hết trời rồi. Bản nhạc này xin kính tặng tất cả quý khán giả nhà đài, tặng chú Hùng Anh, chú Tiến Dũng, cô chú Diệu Kim, cô chú Tường Vi, dì Ba, cô Mai Hồng và tất cả quý khán giả nghe chương trình. Dạ cảm ơn chú Hùng Anh với chú Tiến Dũng.
0: Dạ
2: trời, con cảm ơn dì Năm Tuấn An nhé, xin kính chào dì.
1: Dạ.
2: Vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Dạ, chào chú Long.
3: Ok.
0: Dạ, khỏe chú Long ha.
3: Cảm ơn chú. Chú Long, xin chào chú Hùng Anh.
2: Dạ, chào chú Long. Hôm nay chú hát nhạc phẩm gì thưa chú?
3: Hôm nay chú xin hát nhạc phẩm Hai Mùa Mưa.
0: Dạ, có liền.
3: Của anh Bằng.
0: Dạ. Rồi chú chuẩn bị nha.
2: Rồi chú chuẩn bị.

0: anh về tới nơi rồi ha chú Long ha.
1: Xin lỗi.
0: Dạ. Rồi tới nhà rồi hả chú ha, được gặp thím rồi phải không?
1: Cảm ơn chú Long.
0: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn chú Long.
1: Chúc chú Long không hơn như mình không mạnh khỏe.
2: Dạ, chú cũng mạnh khỏe luôn luôn. Rồi, cảm ơn chú Long nha. Hương Anh xin chào. Dạ, kính chào chú. Hương Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Dạ, Như Ký mến chào anh Hùng Anh và Nhạc Thị Tiến Dũng.
0: Dạ.
3: Dự kiến kính gửi lời chào lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả tại tiếng nước tôi.
2: Dạ, Hương Anh kính chào chị. Anh đâu chị?
3: Dạ, anh đây.
2: Ơi, anh lên tiếng.
3: Anh đâu em đó. Rồi, hôm nay Dự kiến hát nhạc phẩm một sáng nhạc tác của sông Trà. Nhạc phẩm được mang tên Chiều Sân Ga.
2: Chiều Sân Ga.
0: Rồi, nghe quen
4: rồi. Xin chào chú Hùng Anh và chú Tiến Dũng.
0: Dạ, rồi.
2: Rồi, chào em, khỏe không?
4: Rồi, cũng đỡ, cũng khỏe rồi.
2: Rồi.
4: Xin chú Tiến Dũng theo giọng này nha.
0: Dạ.
4: Lần đầu gặp em khi phố hoa chưa lên đèn.
0: Rồi, có liền.
2: Có liền.
4: Rồi.

0: rồi, về tới sân ga rồi có nhớ kéo cái vali đằng sau không á, nắm tay em rồi để quên kéo vali rồi quên là tiêu luôn á.
1: Rồi chị Kim Tiến Dũng vui quá.
2: Dạ. Chị Kim làm hay quá.
1: Dạ. Chị Kim xin cảm ơn anh Hùng Anh và nhạc sĩ Tiến Dũng nhiều. Chúc sức khỏe và luôn bình an. Chị Kim xin chào.
3: Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ngồi đây được nghe anh chị ca là vui rồi. Cảm ơn nha.
1: Hôm nay anh thay thế cho Kim Hồng Anh ư.
3: Dạ. Hồng Hạnh.
1: Dạ.
3: Dạ.
1: Rồi chị Kim xin chào.
3: Rồi cảm ơn. Xin kính chào anh chị. Dạ vâng. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Vâng, xin mời chị Lai.
4: Alo.
3: Dạ vâng, chào chị.
4: Alo, chị tắt cái radio.
3: Dạ.
4: Rồi. Hôm nay có anh mà không có em ha. Rồi. Chào. Anh hai Tiến Dũng nè, anh Hùng Anh nè, hai anh có khỏe không?
3: Không có em.
0: Không có em không khỏe.
4: Bữa nay em không khỏe thì có anh vô khí.
3: Đúng rồi.
0: Không anh thì em cũng...
4: Rồi, chào hỏi thính giả nha.
3: Rồi, chào chị.
4: Rồi, thì hôm nay cũng lại tẻ, rất vui với nhạc phẩm Thương Vùng Ngọa Tí, một sáng tác của Lê Minh Bằng, thơ của Hàn Sĩ Nguyên. Cứ cần hát câu đầu thôi.
0: Ơi, hỏa tuyến là trời sáng là Tiến Dũng biết mà. Có ai qua tính... vùng hỏa
4: tuyến. Đúng rồi đó.
0: Ok, chuẩn bị không?
3: Dạ vâng, trước khi mà chị lại hát cho chúng ta nghe, Hùng Anh cũng xin được nhắc lại, đường dây có trống, thành ra quý thính giả cũng có thể gọi vào để tham gia nha. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời.

0: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng nha, mấy nhạc tặng Tiến Dũng cùng anh cùng hai khán giả đang nghe đài. Không quan quý, kính chúc quý vị một ngày đầu tuần và một tuần lễ mới bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui.
1: Ông Tiến Dũng nó có không, mấy chị nghe không?
0: Hả?
1: Có nghe không?
0: Không.
1: Không nghe, lúc giờ hỏi có ai có vùng hồ tiếng nói có.
0: Ông cái hả sao mà nghe Tiến Dũng đồng thanh à? Dạ.
1: Nó có nói có.
0: Ông ơi, cháu gọi trên thì có phải không?
2: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn nhiều, được ơn chị nhiều nha.
2: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Và Hùng Anh xin kính chào chị.
0: Rồi, xin chào.
2: Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ vâng, chào chú Nguyên.
3: À, rồi. Chào Hùng Anh, chào chị Dung.
1: Chú Nguyên đang ở vùng hỏa tuyến, sao nghe nhỏ quá vậy?
3: À.
2: Đó.
1: Ở vùng nào vậy? Ở vùng nào sáng ngày nghe nhỏ quá vậy?
3: À, rồi.
1: Đó, bây giờ đi ra vùng hỏa tuyến rồi đó, rồi.
2: Rồi, bây giờ nghe rồi.
3: Rồi, nghe mà hai đứa bắt đầu học bây giờ thằng Mỹ nghe.
1: Rồi, có liền. Chuẩn bị không?
3: À, rồi.

0: À, chú Nguyên hát xong rồi chú Nguyên có nghe thấy cái người bên cạnh nói gì không?
1: Mà,
0: lúc mà chú Nguyên hát là bây giờ tháng mấy rồi hả em? Cái cô nói là tháng 6 mà chú Nguyên nói hoài mà chú Nguyên không nghe.
1: Rồi Hùng Anh nghe bà ấy ngọt, ngọt ngào rồi được không?
2: Ngọt ngào lắm chú.
0: Ngọt như trời mưa tháng 6.
1: Chào lắm á.
2: Dạ vậy.
1: Nghe rõ không?
2: Nghe rất rõ chứ.
1: Ok.
2: Người hát cũng hay lắm. Người hát cũng hát hay lắm chứ. Dạ.
1: Ok. Chứ bây giờ ở bên cái núi có nghề ở đây mà.
0: À,
1: núi ra đó. Còn anh bà chủ là quán lê rồi, đi đâu người nội giờ chịu quán lê vui lắm.
2: Dạ. Vậy là vui rồi, mừng cho chú đi đúng chỗ rồi ha. Rồi.
1: Chúc sức khỏe vui vẻ đi nha.
2: Dạ, chú Nguyên cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chú rất nhiều.
1: Rồi, cảm ơn ông anh về tình dục.
2: Dạ, kính chào chú. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Hey, chào anh Thái Sơn.
0: Rồi, khỏe Thái Sơn không?
3: Khỏe, khỏe luôn.
0: Giờ tháng mấy rồi không biết nữa. Chắc tháng 10 quá.
2: Tháng 10 anh mới về.
0: Đó,
2: rồi anh hát cái nhạc phẩm gì hôm nay anh Sơn?
3: Rồi cho anh hát bản mà Phượng Hồng đi.
0: Rồi những chiếc bỏ xe phải không?
3: Rồi, đúng rồi, những chiếc bỏ xe.
0: Chuẩn bị nha.

0: sin mujeres, ¿eh?
1: Ê, cảm ơn Tiến Dũng nha, cảm ơn Hùng Anh.
2: Rồi, cảm ơn anh Thái Sơn rất nhiều nha. Ở đó nóng không anh? Bên bển nóng không?
1: À, bên này cũng nóng.
2: Yeah, cũng nóng, nghe được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều nha.
1: Rồi, kính chào.
2: Rồi, kính chào anh. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe chị Hùng Ngọc.
2: Rồi, chào chị Hùng Ngọc.
3: Ok.
0: Dạ.
3: Hôm nay chị xin góp vui với bài hát Tình Yêu Nào Đêm Nay nha.
0: Rồi, chị hát
3: sáng tác của Hàng Châu.
0: Dạ. Chị hát một hai câu.
3: Chị hát vài câu cho em biết nha Dũng.
0: Dạ.
3: Ngày qua thành tháp phương vây quanh núi đồi, cao nguyên pha sắc lạnh đi vào tôi.
0: Rồi, có rồi.
3: Rồi, có rồi.

0: anh Minh với Dũng nhiều.
1: Nhưng không biết cái bài này em thích nhất là gì không?
0: Cái cầu cứu không em?
1: Không phải, nó vừa có bia uống nè, rồi có cà phê uống nè, rồi có thuốc lá nó wow. Đầy đủ không á?
2: Đúng luôn.
0: Bài hát này chị xin tặng cho Tiến Dũng nha, Hùng Anh, Kim Hồng cũng như Hồng Hạnh, cùng tất cả các vị khán giả nhà đài. Chúc Tiến Dũng như cũng như
1: Hồng Anh đó,
0: tất cả các người trong đài á, chị em trong đài được nhiều sức khỏe và nhiều bình an nha, vui vẻ nữa nha.
2: Trời, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha. Chúc chị cũng luôn luôn khỏe mạnh nha, bình an.
0: Cảm ơn nha Hồng Anh.
2: Dạ vâng, kính chào chị. Vâng, Hùng Anh thấy là mất đường dây của cô Bắc Kỳ. Hùng Anh xin kính mời cô Bắc Kỳ gọi trở lại dùm nha. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, chú Nguyễn trở lại nha.
2: Dạ, rồi, chào chú Nguyễn.
3: Bà như là Hùng Anh từng hay suy nghĩ về vấn đề tình yêu dữ lắm nghe.
2: Dạ, biết hết.
3: Chuyện Dũng nữa. Rồi bắt đầu là cái yêu nghe. Ừ. Hàng tâu rồi tình yêu nghe.
2: Dạ vâng.
3: Biết làm sao định nghĩa được tình yêu.
1: Rồi, có liền.
3: Rồi.
1: Có ngay. Chuẩn bị nghe.
3: Rồi. Dạ.

0: Bài này nó nói chữ yêu nhiều quá không?
1: còn cái nào không? Anh yêu vẫn dầm nội phải không?
0: Đúng rồi, yêu nói ra thì nó đâu còn yêu nữa chú Nguyên.
1: Yêu mà để trong bụng dầm nội phải không?
2: Ê, chú nói ai đó chú?
0: Hùng Anh
2: là yêu là dám nói liền chú ơi. Yeah, yêu là nói thôi. Nhưng mà thấy chú Nguyên yêu lời quá phải không anh Tiến Dũng?
0: Đúng rồi.
2: Thấy không?
0: Bởi yêu mà nói ra thì nó yếu đi chút xíu thôi. À, không sao.
2: Tình yêu của chú là lai láng luôn á.
0: Lai láng luôn.
1: Tôi con chúc sức khỏe vui vẻ mình đang thành công mọi công việc nha.
2: Dạ, cảm ơn chú. Cứ như vậy để mà chú ảnh hưởng gì chuyển cái lửa của chú á, cái lửa yêu đó đi khắp nơi nha.
0: Dạ vâng,
1: tặng tất cả ba con lặng ngay hôm nay nha.
2: Dạ vâng, rồi con kính chào, rồi. Kính chào chú Nguyên. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào anh Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Rồi, chào cô Bắc Kỳ.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Mùa Thu Cho Em của Ngô Thị Miên.
0: Rồi,
3: này, cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chính thị cô doanh chế duyên chủ và gia đình anh Hùng Anh, Tiến Dũng, Kim Hồng, Hùng Hạnh, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hành Nhâm, chị Sáu Trường, bạn nhà quê, cô chú Út, Hoài Hương, Thu Phương, cầm lại mấy hồng một thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.

0: kính chào tất cả thính giả, chào anh Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình xong ngủ ngon.
2: Rồi, cảm ơn cô Bác Kỳ rất nhiều nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai anh.
1: Dạ, chào cô. Rồi. Rồi, thính giả kế tiếp ha.
2: Dạ vâng, hôm nay xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
3: Alo.
2: Rồi, xin mời chú Long.
3: Bây giờ sao? Nói con tiếng đi. Alo, con chào chú Long anh.
2: Dạ, con chào chú.
1: Rồi, nghe rồi chú Long.
3: Xin chào nghe, nhà phẩm gõ cửa.
2: Rồi, thì gõ cửa nhà đi chú.
1: Rồi. Rồi, chú Trình My nha.
2: Rồi,
1: gõ lên.
2: Kính mời.

0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Dạ. Hey, cảm ơn chị Lâm rất nhiều.
0: Cảm ơn chú Hồng Anh Kỳ Duyên. Chú Dũng, chú Dũng, vui vẻ, vui vẻ, sức khỏe nha.
1: Rồi, cảm ơn chú, chúc chú Thiếm luôn luôn, vui vẻ, bình an luôn, nha. Hey, con chào chú.
0: À, chào.
1: Vâng, Hồng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây, hello. Dạ vâng, Hồng Anh xin chào dì ba.
2: Dì ba đây.
3: Dạ.
1: Chào dì ba.
2: Dì ba chào, chào Hồng Anh, chào khán giả nghe.
3: Dạ.
2: Ô, bữa nay sao trùng hợp quá, bữa nay trăng rằm, rằm tháng 5, dì ba hát bài, hát hậu trăng rằm, hình như bài này bài Dân ca miền Bắc phải không Tiến Dũng?
3: Dạ phải rồi đó, dì ba nói là phải rồi đó.
1: Dì ba,
3: dì ba hát một hai câu cho con nghe cái giọng
2: chứ. À, dì ba hát giọng hơi cao nè.
3: Dạ.
2: À, cái này có cỡ giọng dân ca miền Bắc không?
3: Ở miền vừa cũng được, quan trọng là dì ba hát nó ra miền thôi. Dì ba hát một hai câu.
2: À, bây giờ dì ba hát nha.
1: Dạ vâng.
2: Dạ. Mà cũng là diễn tả cả người miền Bắc mà.
3: Dạ dạ.
2: Trèo lên quăng giúp nồi ướp môi à cây đa.
3: Ồ. Oh.
2: Răng tao lý ơi à cây đa.
3: Dạ rồi. Có rồi. Cái bài này là nó vừa miền Bắc mà có miền Trung nữa.
2: À,
3: cái
2: tay nhau nắm tay nhau đó mà.
3: Ở đó, cái miền Bắc là cái bài ca miền Bắc
2: mà. Mưa mưa vui.
3: Dạ dạ, đúng rồi, đúng rồi.
2: Ừ, rồi.
3: Rồi, dì ba chuẩn bị nha.
2: Nắm tay nhau, vui cùng vui mua điều.
3: Rồi là có liền.
1: Rồi, chuẩn bị dì ba ha.

0: ơi, ngoài trời vậy nó sáng trưng rồi vậy ba.
1: Wow, hôm nay rằm rằm thành ra gì ba hát bài này hồi hộp luôn.
2: Hát trăm rằm mà bữa nay đóng trăm rằm.
1: Đúng rồi.
2: Ít số khi mà đóng trăm rằm năm có trăng nhưng mà không bao giờ đóng trăm rằm hết.
1: Dạ.
0: Mà gì ba hôm nay là hát đúng năm
2: nữa.
0: Cái bài trăng rằm.
2: Mà hội trăng rằm này là ca hội thân duyên trong phải thân nam.
1: Dạ.
2: Gì mà cho nên gì ba hát rồi. Ơi à, thân duyên rằm tôi đấy vô thân nam đó.
1: Dạ. Yeah.
0: Có nghe vụ đó.
2: Bên này là bà hội thân nam của thân duyên, không phải thân nam. Ừ.
0: Đúng rồi.
2: Mà bây giờ tới thân nam rồi, nó cũng thuận cho thân sáu, không biết làm sao hết ha.
1: Yeah.
2: Ừ, hai, ba, tư, năm thì được cho sáu, không biết làm sao hết.
0: Yeah.
2: Rồi, vậy ba, đổ hết bà con mình đi có hậu chém rạm nha.
1: Rồi. Cảm ơn dì ba. Rồi, dì ba đi rồi. Trước rồi, đi sau ha. Rồi, cảm ơn dì ba.
2: Đổ nhau đi nha.
1: Dạ, yeah, vâng.
2: Lô ít cây xe đi luôn.
1: Đúng rồi.
2: Dì ba chào, chúc sức khỏe hết bà con mình.
1: Rồi, cảm ơn dì ba.
2: Tiếng giọng sức khỏe, nhưng tiếng giọng biết làm sao gặp, tiếng giọng này nè.
0: Dạ, thì đi hồ trăng rằm này chút xíu tới chạy dì ba đó.
1: Đúng.
0: Chút xíu tới gặp đó.
1: Rồi, chào dì ba. Hùng Anh xin mời.
2: Dạ,
1: chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, dì năm chào Hùng Anh, dì năm chào Tiến Dũng.
0: Ủa, dì năm mới đi hồi trăng rằm về đó hả?
3: Trăng rằm. Dì nít về chào trăng rằm, Tiến Dũng.
1: Dì ba mới rủ mình đó, dì năm.
3: Vậy đó hả? Dì ba có dạy yêu đời. Dì ba có dạy dì ba yêu đời lắm. Trăng rằm, trăng khuyết gì bây giờ dì năm. Trăng khuyết chứ không có rằm nữa. Ok, dì năm chào Tiến Dũng nha. Dì năm chào Hồng Anh. Tối nay Tiến Dũng cho dì năm hát nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp của Nhân Gian nha.
0: Ngàn Năm Tình. Đâu, hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng xíu không?
3: Ok. Trên ngọn cửa yêu đương tim tôi biết rung động, tôi thương nhớ dân ngập dòng.
0: Rồi, có rồi.
3: Từ, để bạn hát, ok.
0: Có rồi, từ từ hát đó. Chứ từ rồi từ từ hát đó.
3: Dũng,
0: ok. Chuẩn bị nghe.

0: là trăng khuyết đó, hồi nãy trăng tròn đó này.
1: Này là khuyết.
0: Này khuyết đúng rồi.
1: Nãy nó tròn giờ trăng nó khuyết. Ok. Ê, chị Năm cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều nhạc phẩm này chị Năm. Tặng cho Hùng Anh Tiến Dũng. Nó cùng tất cả tính giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc một người có một tuần lễ mới thật là bình an hạnh phúc nha.
0: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn chị Năm. Chị Năm cũng được như vậy luôn nha.
1: Ok, chị Năm cảm ơn chị Năm chào.
2: Rồi, chào chị Năm. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, xin chào. Rồi.
0: Rồi, chào chị Mấy Hồng không?
2: Rồi, bên bển nắng nóng như thế nào rồi thưa chị?
1: Dạ, nóng khủng nha.
2: Nóng khủng nha, rồi, may quá, ở trong nhà rồi. Rồi, bây giờ hôm nay hát cái nhạc phẩm gì đây?
1: Mai hát bản Đời Dạy Ta Khôn.
2: Đời Dạy Ta Khôn.
0: Rồi.
2: Có cần hát cái
0: bản gì? Cần chứ, tại mình chưa có khôn mới phải nghe.
2: Thì nghe phải không? Rồi.
0: Không biết khôn là được.
1: Những gì đó, những ơi.
2: Rồi, rồi. Rồi. Rồi xin mời hát hai câu đầu đi.
0: Hai câu hát câu mà khôn nhất là hát ra.
1: Nó mắc cửa hát không được. Đời nhiều khi chẳng như mình thường mơ.
0: Rồi.
1: Đời lúc còn
0: rồi, có rồi.
1: Ta đầy bất ngờ.
0: Rồi có rồi.
2: Không rồi đó hả?
1: Được không? Được không?
0: Rồi có rồi chị. Chị trình bày nghe. Tại chị hát hai câu khôn ra tôi giống hiểu liền.

0: đọc xong một bài cũng tốt.
1: Cảm ơn Thiên Dũng, rồi. Những lời Thiên Dũng nói từ đầu giờ chị nghe chị rất là vui, rất là dễ thương. Rất cảm ơn Thiên Dũng nhà Hùng Anh cùng hết tất cả.
0: Dạ. Rồi, vậy là vui rồi, phải không?
1: Xin chào nha.
2: Rồi, cảm ơn Hùng Anh, xin chào. Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, chào Hùng Anh.
2: Rồi, chào chị Hồng Ngọc.
3: Dạ, chị trở lại với nhục sáng tác của Lâm Phương nha.
2: Dạ vậy.
3: Tâm thơ nha Tiến Dũng.
0: Dạ vài hàng đúng không?
3: Sao chị, đúng rồi.
0: Sao chị không viết nguyên trang giấy mà viết vài hàng, sao ta đọc cho nó
3: đã. Vài hàng đủ hiểu rồi. Viết nhiều.
0: Rồi chị chuẩn bị nha.
3: Nè.

0: làm viên mũi nhiều.
1: Có vài hàng thôi mà làm dữ quá ha không.
0: Về về cũng xin tặng tất cả nha, chúc cái nhà Tiên Dũng nha, tất cả mọi người một tuần lễ vui vẻ bình an nha.
1: Dạ cảm ơn chị.
2: Hey, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha, hát rất là hay. Cảm ơn chị nha.
0: Rồi tạm biệt.
2: Rồi chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
2: Chào, chào chị Mai Lan.
3: Chào anh Tiến Dũng.
1: Dạ.
3: Cùng quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi.
1: Rồi, chào chị ha.
3: Hôm nay thì Mai Lan cũng xin mượn một bài hát rất là xa xưa của tác giả Mạnh Quỳnh. Tác giả Mạnh Quỳnh trước 1975 chứ không phải là Mạnh Quỳnh sau 1975. Ông đã viết nhạc bản Gõ Cửa, tức là Một Lần Ghé Thăm.
1: Dạ. Dạ, cái gì? Nếu có đàn em thì đó phải không?
3: Dạ đúng rồi.
1: Rồi chị chuẩn bị nha.
3: Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm.
1: Đúng rồi, có rồi. Biết chị đang chuẩn bị gõ cửa mà.
3: Chắc vào khoảng khung pha đó.
1: Rồi cung gì cũng
3: cung pha gì. Pha thăng thứ cũng được.
1: Đúng rồi, không sao, cung gì chị cũng hát được hết, đừng lo. Chuẩn bị nha.

0: Mai Lan thì xin đặc biệt kính tặng bài nhạc này cho tất cả các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phục vụ và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam trước 1975. Và cũng không quên kính tặng tất cả quý vị nghe nhạc hôm nay và tặng cho anh Tiến Dũng cùng anh Hùng Anh. Anh Tiến Dũng mới đàn một bài nhạc rất là điêu luyện. Mai Lan xin cũng không quên chúc quý vị thân thương khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều và cho Hùng Anh gửi lời thăm anh nha.
0: Dạ, cũng cảm ơn anh. Chúc anh cùng bà xã luôn luôn hạnh phúc nha.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều.
0: Rồi, dạ, cảm ơn. Xin tạm biệt.
1: Xin chào. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
1: Chào anh Thái Sơ.
2: Rồi, thấy rồi lại.
1: Anh trở lại với vật phẩm gì đây?
2: Tiến Dũng mà.
3: Dạ cứ nói.
2: Cho anh khắc bản là nỗi đau muộn màng đi. Cùng một chuyện nguyên.
3: Nỗi bông là mưa bánh rơi vậy đó không?
2: Đúng là mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi.
3: Đã. Rồi, biết rồi. Rồi anh chuẩn bị nha.
2: Anh rồi.
3: Anh có cái khăn sẵn đó chưa anh Thái Sơn? Sợ khi
2: có rồi có
3: sẵn sàng nó rớt nước mắt ra đó. Ok, chuẩn bị nha. Ok.

0: Nói chừng nào ông xin mở phòng trà mới nói cho qua tin dũng qua đó đền.
1: Giờ đông quá, khán giả yêu cầu quá, không biết làm sao
2: đây. Đúng rồi, anh hát say quá hôm nay. Cảm ơn nha.
1: Cảm ơn Tiến Dũng nha.
2: Bữa nay có tâm sự sao mà hay vậy nè.
0: Mở phòng trà nhớ kêu Tiến Dũng qua nghe.
1: Rồi.
0: Đừng có làm lơ nghe, làm lơ coi chừng tôi đó.
2: Rồi, cảm ơn nha. Rồi,
1: xin chào.
2: Rồi, chào anh Thái Sơn. Hôm nay xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào chú Hùng Anh, chắc chú Tiến Dũng, chào dì Năm trở lại một lần nữa nghe không?
2: Dạ.
3: Vậy dì Năm có vui phản quen nghèo của Phạm Duy.
0: Rồi, mời dì Năm hát luôn.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Làng tôi không xa kinh kỳ sàn trời, có những canh

0: bao nhiêu năm không?
1: Sao ơi, cảm ơn vì năm tôi nghe rất nhiều nha.
2: Dạ. Cảm ơn chú Hồng Anh, cảm ơn chú Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Rồi, chúc Việt Nam ngủ ngon đêm nay như Việt Nam.
2: Cho Việt Nam trở lại lần thứ hai.
1: Rồi, không có gì, cảm ơn gì. Dạ. Vâng, bây giờ Hồng Anh xin được mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ một lần nữa kính chào tất cả thính giả. Chào anh Hồng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Hey, Hồng Anh chào cô Bắc Kỳ trở lại.
3: Hát bài Nêu Bút Ngày Xanh của nhạc cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài này đặc biệt cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và gia đình còn hiện diện trên toàn thế giới. Gia đình anh hùng anh Tiến Dũng cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe trên đường sóng này cùng thính giả toàn cầu.
0: Theo năm tháng hoài mong đúng không cô Bắc Kỳ?
3: Lòng sao hôm
0: xuyên môi tình hoa bụng rơi. Dạ, chuẩn bị nha.

0: kính chào tất cả khán giả, chào anh Hùng Anh, chào Tiến Dũng. Chúc tất cả mọi người đêm nay ngủ thật ngon.
1: Trời, cảm ơn cô Bạch Kỳ rất nhiều nha, để chúng vui chương trình hôm nay.
0: Rồi, kính chào tất cả khán giả.
1: Chúc cô ngủ ngon đêm nay luôn nha. Rồi, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý thính giả rất nhiều và đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình nhạc phẩm vừa qua. Cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Vâng, để chấm dứt chương trình trở lại với anh Tiến Dũng.
2: Dạ, Tiến Dũng cũng rất là vui. Hôm nay thấy quý vị gọi ra hát rất là đông, vui. Có nghĩa là Tiến Dũng với lại Hùng Anh cũng xin kính chúc cho quý vị một tuần lễ mới thật là vui. Đặc biệt là tuần này là tuần lễ nữa. Cho quý vị có sức khỏe dồi dào để mà hưởng tuần lễ độc lập của nước Mỹ. Rồi xin được hẹn lại quý vị tuần tới ha. Xin được kính chào.
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng. Và sau đây Hùng Anh xin kính mời quý vị.

0: từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fukudan từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fukuden hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
0: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông, đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không ạ?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.

0: thấy bạn già em bé là cao lúc
1: đấy là chú không có bị bệnh cái này
0: rồi tụi bắn
1: có bị không
0: còn không

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Griff Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamy Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamblee trên đường Buford Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Dạ vâng. Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi. Dạ vâng, Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và trước tiên thì Hùng Anh xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, chị Thu Phương kính chào quý vị khán giả đài phát thanh tiếng nói tôi tại Atlanta. Dạ Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Vâng, chào chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 7 2026, và như thường lệ phần tin đầu giờ Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Thưa quý vị, ngày mai thứ sáu nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 75. Và ngày mai thì trong ngày cũng có lúc nắng lúc mưa cho quý vị, 36% cơ hội có mưa cho ngày mai thứ sáu. Sức gió trong ngày là 4 mao mỗi giờ. Vâng, bước sang ngày thứ bảy nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 75. Trong ngày thứ bảy thì trời quang đãng nắng ráo và không có mưa nguyên ngày thưa quý vị. Và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Vâng, bước sang ngày chủ nhật nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp nhất là 72. Vâng, trong ngày chủ nhật thì có nắng có mưa, mưa rải rác trong ngày. Cơ hội có mưa là 43% và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 73. Và trong ngày thứ hai đầu tuần tới thì cũng trong ngày có nắng có mưa thưa quý vị, và 52% cơ hội có mưa của ngày thứ hai với sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về cái vấn đề mà thuế quan mà Tổng thống Trump đã nói rất là nhiều trong năm. Và ngay tối hôm nay, tức là vào khuya hôm nay, thì bước sang ngày mai rất là ba tây đó quý vị, thì sẽ chính thức được bắt đầu những thuế quan mà Tổng thống đã bàn thảo với các quốc gia. Thì rất là nhiều quốc gia nằm trong cái danh sách này. Thành ra cái bắt đầu từ đêm hôm nay đó, thì mỗi tháng như vậy thì cái số tiền thuế quan mà Hoa Kỳ sẽ nhận được mỗi tháng là 50 tỷ đồng thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì rất là nhiều công ăn việc làm sẽ đến với người dân của đất nước Hoa Kỳ. Thì đó là cái tin vui cho đất nước Hoa Kỳ kể từ đêm hôm nay thưa quý vị. Vâng, đó là cái tin vui kể đến cho quý thính giả trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi bước vào diễn đàn tự do. Vâng, xin trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, chị Thu Phương có nghe Hùng Anh không?
1: Tôi chưa nghe mà không nghe nhỏ quá.
0: Trời, giữ để Hùng Anh chỉnh lại.
1: Ok. Kính thưa quý vị, kính mời quý vị hãy gọi vào trong một phút đầu tiên để chúng ta nhận câu chuyện vui rồi đến thánh dịch. Cái số điện thoại 770-5867-770
0: Dạ vâng, rồi đừng gọi điện mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào đã có chuẩn bị câu chuyện vui rồi, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để mở đầu cho chương trình hôm nay. Hùng Anh rất mong thấy được đèn xanh của quý vị. Vâng, Không biết là quý vị nào có thì xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha. Hoàng Thu rồi, xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Rồi, thính giả đầu tiên đây. Chào anh, chào tôi Phương, chào thính giả đang nghe đài.
0: Rồi, chào chị Lai.
2: Rồi, hôm nay chị Lai có câu chuyện như những nhỏ nha.
0: Dạ vâng.
2: Ngày xưa, ở làng nhỏ, cái bà quá kia, bà có đứa con gái. Con gái bà lấy chồng là cán bộ. Cái một hôm nó giận chồng á, nó đòi đi tu. Cái sách dối, rồi bỏ bà già ở nhà đi tu rồi, bỏ chồng ở nhà luôn. Cái mới vô chùa bữa đầu tiên nha, giận chồng đi tu ở nhà. Rồi cái rồi đó là tôi đi tu rồi, tôi không về nhà nữa đâu nha. Rồi cái bữa sau ông chồng hay được á, ông chồng đi vô chùa, sách xuống vợ nó nha. Bà đi về không? Ông về ta bắn. Ta bắn chết. Thằng ta bị vợ vậy sợ quá, mà vợ mới sắp chết khuôn gói đi về. Thằng ta mới giận chồng mà bỏ đi tu đâu có được. Nó sự đi tu đâu phải dễ đâu, thấy chưa? Khuôn gói đi về không được hai nữa, thấy không? Bữa trước bữa sau cái chồng vô chùa rồi, ta xuống rồi bắn rồi. Có thật sự. Nó vô chùa ai mà ở được dễ đâu. Còn mắc nợ chồng á thì phải trở về với chồng để lo phục vụ đó, lấy ông chồng cán bộ ha.
0: Rồi.
2: Rồi, cảm ơn cô Phương với Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị nhiều. Rồi, xin chào. Dạ. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Dạ vâng, tôi xin chào anh chị cô Phương và chào quý vị.
0: Rồi, chào anh Hoàng Hiệp.
3: Anh Hoàng Hiệp. Dạ vâng, chào chị. Tôi đang treo cờ để mình độc lập, treo cho sớm rồi treo trước nhà, nhưng mà đến giờ kể chuyện cười là không có gì để mà kể đâu.
0: Dạ vậy.
3: Bao cười luôn.
0: Yeah.
3: Thưa quý vị, có ông kia ổng đến bác sĩ, ổng khai bệnh. Ổng nói với bác sĩ, thưa bác sĩ, tôi bị tà lý. Thì bác sĩ nói thì tôi chẳng đoán nó cũng ra cái nguyên nhân, nhưng mà ông nói là lớn rồi. Còn thì ông có thể cho biết cái nguyên nhân phối hợp với nhau hơn. Ông nói dạ, cảm ơn bác sĩ, tôi biết là tôi ăn uống thất thường lắm, nó không có đúng giờ. Tôi có vợ thì vợ cho ăn mà còn thừa là để tôi mới ăn. Rồi khi vợ tôi bỏ đứa con ra, con tôi ăn thừa tôi mới ăn. Rồi có vợ tiến về với cô, nó dắt mình đứa em vợ đi giữ cái đứa con tôi. Như vậy tôi phải chờ thêm một tầng nữa là đứa em vợ nó ăn xong là tôi ăn thừa lại ba lần luôn. Thì bác sĩ nó phải được tự nhiên kêu cho anh và cố gắng là anh giữ gìn cái bữa ăn vừa điều độ mà vừa đúng giờ. Với lại tôi khuyên anh là nó hơi mà không chó để mà nó ăn cái đồ thừa kia. Anh cũng tức mình đứng gần với bác sĩ mà. Bác sĩ tưởng hai hoi gì. Bây giờ bà biểu tôi mua một người mua con chó, như vậy tôi ăn thêm thừa con chó nữa. Bao cười.
0: Rồi, cảm ơn anh. Dạ vâng, chào anh Hiệp. Dạ vâng, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để kể câu chuyện vui của mình. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ chính thức ta cũng còn cho 10 phút nữa. Thu Phương và anh chính là chị gọi vào với số điện thoại từ thờ bậy bậy
0: 45
2: 45 Dạ vâng, xin mời thính
0: giả trên đường dây.
2: Rồi, chào Việt Nam. Chị lại vô sớm giùm nha. Việt Nam hơn, bên này hơn. Đồng cho vui. Câu chuyện của Việt Nam là hơn quá nha.
0: Dạ vâng.
2: Một bà nọ bà hớn hở bà chạy qua nhà hàng xóm mà khoe rằng ông nhà tôi hơi dễ sợ hai bác à. Bà chồng người hàng xóm mới hỏi, bộ có gì vui hả bà? Bà nọ mới trả lời bà nói, đúng vậy, chẳng là nhà tôi vừa mới mua bảo hiểm tai nạn ngày hôm qua thôi. Vậy mà hôm nay đã có một cục gạch ở trên nơi ông làm đó, cục gạch rớt từ trên cao xuống cúng ngay cái màu ác ổng rồi. Ông bà thấy có hơn dễ sợ chưa? Bà dứt lời thì hai vợ chồng hàng xóm đồng loạt kêu trời rồi nói, cái người thầm hên là bà chứ không phải là ông chồng của bà.
4: Lúc này thôi mà bả chứ đâu phải ông chồng bả đâu. Ông chồng bả lũng ngõ ác, bả được đền bù.
0: Dễ sợ luôn. Dễ sợ hơn hả? Cảm ơn chị Nam. Dạ vâng. Xin chào chị Nam. Chào chị Nam. Hương Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
5: Chào quý vị thính giả. Chào chị Thu Phương. Em chào anh Hương Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
5: Dạ. Có một cái ông kia, ông đi khoe tinh hình là đám cưới. Ổng lặng là vợ rất là đẹp. Thì cái ông kia mới hỏi, ủa hình đẹp vậy nhưng mà tại sao hai người chụp xa nhau vậy? Không có nắm tay rồi gì hết vậy. Nó tới phòng xa rồi mai này có ly dị hoặc ly hôn ly gì á. Thì mà cắt tấm hình ra nó vẫn còn nguyên vẹn.
0: Lo xa, phòng xa dễ sợ, cái này là quá xa luôn á. Rồi, cảm ơn Vinh Anh nha. Vâng, thưa quý vị, nhìn đồng hồ thì vẫn còn giờ, thưa quý vị. Không biết là mấy câu chuyện rất là vui của quý vị ngày hôm nay mà câu chuyện nào cũng ngắn, thành ra chúng ta còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thành ra bây giờ Hương Anh rất mong quý khán giả chúng ta còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý vị gọi vào nha, để gửi thêm câu chuyện vui nữa cho thính giả của mình trong chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
4: Dạ vâng. Dạ đúng rồi. Còn về trong một tên dạ kính mời quý vị với số điện thoại 0586150188. Dạ.
0: Dạ vâng, chúng ta còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Rất mong quý khán giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý vị gọi vào nha, để gửi thêm một câu chuyện vui cho chương trình trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thưa quý vị, hôm nay đang chờ đèn xanh cho một câu chuyện vui cuối cùng nữa. Rất mong quý vị gọi vào. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị đừng nhường nhau nha. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên nha, để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay. Vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh. Thấy rồi, xin mời thính giả với câu chuyện cuối cùng này. Hello.
4: Ok, thời giờ ít quá, nhường nhịn gì.
0: Đúng rồi, vậy Nam. Rồi.
4: Ok, vừa cái câu chuyện gì Nam là đành phải bó tay nha.
0: Dạ vâng.
4: Ừ. Một cái bệnh viện tâm thần, một hôm có một bệnh viện xin xuất viện. Bác sĩ mới nói với anh nói, anh muốn xuất viện, tôi đồng ý. Nhưng trước hết là tôi muốn anh kiểm tra xem anh đã thật sự hết bệnh chưa. Anh bệnh nhân mới nói, bác sĩ ơi, em hết bệnh lâu rồi. Bác sĩ tốt, giờ tôi hỏi anh nè, sau khi ra viện anh sẽ làm cái gì? Anh bệnh nhân mới trả lời, nói em sẽ lấy vàng lá bắn như thun đó, em bắn để hết những cái bóng đèn của bệnh viện. Bác sĩ mới lắc đầu, nói về đầu chưa có về được. Một tháng sau anh đại ta lại đòi về, bác sĩ cũng lại hỏi câu hỏi cũ, thì anh ta cũng lại bị ở lại bệnh viện. Rồi 3 tháng sau nữa anh ta lại đòi về nữa. Bác sĩ muốn kiểm tra lại coi anh đã đủ tỉnh táo chưa mới hỏi, vậy ra viện thì anh sẽ làm gì? Anh nhanh nhẹn nói, dạ em ra viện em sẽ về nhà thưa bác sĩ. Bác sĩ gật đầu nói, khá khá lắm, rồi sao nữa? Dạ em tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc cạo râu đàng hoàng bác sĩ ạ. Rất tốt, nhưng sau đó thì sao? Dạ em đi dạo phố, em sẽ làm quen với một cô gái xinh đẹp, rồi mời cô ấy đi ăn kem, rồi em đi khiêu vũ. Bác sĩ kêu rừng ngay cha cha, tuyệt vời, vậy là hết bệnh thiệt rồi đó. Nhưng mà sau khi khiêu vũ thì anh sẽ làm gì? Dạ dạ em mời cô ấy về nhà, xin cô ấy cởi cái áo ra. Bác sĩ kêu lên, anh quá lắm nha, nhưng mà cần phải giữ gìn sức khỏe đó, anh mới vừa hồi phục thôi, mới hồi phục thôi nha. Dạ bác sĩ yên tâm, em chỉ cần đề nghị cô ấy cởi cái áo ra, rồi em xin cái sợi dây thun của cái ấm được của cổ á,
0: để bắn
4: là cây súng bắn dây thun để em bắn bể hết mấy cái đống đèn của bệnh viện là em vui hết biết luôn. Bác sĩ lắc đầu quá tay luôn, bác sĩ tình này là kể như là không bao giờ có ngày gặp vậy. Mà ông thù quán gì cái bệnh viện mà ông tới đòi bắn bể đống đèn bệnh viện không? Tối nay chứ hả, là kiếm cho thùng bắn bể bắn đèn bệnh viện hỏi sao cho về.
0: Yeah. Hey,
4: ok,
0: cảm ơn chị Nam.
4: Cảm ơn Tu Phương.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam. Dạ, cảm ơn chị Năm rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Cảm ơn quý nhà đã lắng nghe theo dõi chương trình. Và không quên cảm ơn chị Lài, cảm ơn anh Mậu Hiệp, chị Năm và Phương Anh rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, bây giờ thì mong xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Đêm hôm nay phải nói là diễn đàn tự do đón rất là nhiều tin vui. Thứ nhất là chúng ta cũng đang chờ đón một cái tin rất là vui nữa, đó là cái ngày bốn tây tháng bảy đang tới thưa quý vị. Hôm nay là hai tây rồi, bốn tây tháng bảy là mừng lễ độc lập của Hoa Kỳ, thành ra đó là cả nước Mỹ đang chuẩn bị. Mặc dù là cũng có những cái chương trình để mà chuẩn bị cho cái ngày này rồi, nhưng ngày bốn tây mới là ngày lễ độc lập mừng 250 năm của Hoa Kỳ thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì cũng rất là có những cái chuyện vui, có chuyện không vui, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua cái diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Thật ra rất mong quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị cũng có thể gọi ra để chia sẻ tin tức cho chương trình, cho khán giả của chúng ta ở khắp mọi nơi cùng nghe, cùng biết ở khắp mọi nơi xa gần những vấn đề gì đã và đang xảy ra ở khắp mọi nơi, chẳng hạn như trong đất nước Hoa Kỳ hay là ngoài kia thế giới, nhất là những cuộc chiến tại Ukraine hay là tại Iran hay là những cái biến động nào khác nữa mà quý vị có được những tin tức. Rất mong quý khán giả hãy gọi vào để cùng chia sẻ với diễn đàn tự do của chúng ta đêm hôm nay. Thì trước khi mở đường dây ra thì cũng xin được chia sẻ thêm một cái tin vui cho quý vị nữa. Chắc có lẽ quý vị theo dõi thì cũng đã biết nhưng mà nếu quý vị mà không theo dõi thì cũng bây giờ biết, thì đó là cái vấn đề mà xảy ra tối hôm qua, cái cuộc cái trận đấu mà giữa Hoa Kỳ với Bosnia thì California đó quý vị, Santa Clara của miền Bắc Cali đó. Thì với kết quả là 2-0, tức là Hoa Kỳ thắng, thế là Hoa Kỳ thắng đêm hôm qua, thì cái cơ hội có cho Hoa Kỳ bước vào cái vòng trong, vòng gần hơn nữa, đó là vòng 16. Trước đây cái vòng tối hôm qua vẫn còn trong vòng 32. Thì vâng, cái trận đấu kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ là ngày 6 tây, tức là trận mà vòng 16 đó quý vị, thì là sẽ 6 tây. Thế là đó là cái tin vui cho đất nước Hoa Kỳ. Phải nói là Hoa Kỳ kỳ này mọi người theo dõi thì thấy là khi mà thắng trận đó thì thấy phải nói là người dân Hoa Kỳ không phải riêng gì tại California, mà khắp mọi nơi các thành phố theo dõi để dưới lên thấy là cái sự vui mừng của người dân đất nước Hoa Kỳ này thưa quý vị. Thì đó là cái tin rất là vui rồi. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình, quý vị nếu mà thấy được những cái theo dõi có những cái gì mà sống động mà cần chia sẻ với thính giả của mình, quý vị cứ gọi vào để chia sẻ. Vâng, bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì xin được trở lại với chị Thu Phương.
6: Dạ vâng, kính thưa dạ Hồng Anh, hãy gọi vào chương trình diễn đàn nay quý vị có nhận thức giới hoặc từ đất nước hay quý vị có một số các điểm ưu tư khác thì quý vị cũng chia sẻ cùng khán giả mình với số điện thoại là 770-453-55-770-453. Thưa quân dạ, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy gọi vào nha, nếu mà quý vị có thêm tin tức cho diễn đàn. Xin kính mời quý vị gọi vào để chia sẻ với khán giả chúng ta trong ngày hôm nay. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó thì liên quan về cái vấn đề mà thuế quan đó quý vị, thì đa số là những người những nước ở trên bên Âu Châu đó thì 15%, tức là ít nhất là các quốc gia nó bắt đầu từ 10% đổ lên thưa quý vị. Tức là Âu Châu thì 15%, và Nhật Bản cũng vậy, mà Nam Hàn cũng vậy thưa quý vị, 15%. Riêng cho vấn đề Đài Loan, Việt Nam hay là Bangladesh thì 20%, Canada thì 35% thưa quý vị. Những nước cao nhất giống như Lào hay là Myanmar đó thì 40%. Riêng cái nước mà Serbia đó thì 44%. Thành ra rất là nhiều quốc gia, gần 60 quốc gia đó quý vị, có làm ăn qua lại với đất nước Hoa Kỳ đó, thì đóng thuế. Thì cái số tiền mà đất nước Hoa Kỳ thu về cho vấn đề thuế quan đó là tổng cộng là 50 tỷ mỗi tháng. Và cái quan trọng là những cái công ty mà sản xuất tại đất nước Hoa Kỳ đó, thì sẽ không đóng thuế. Thì ra có nhiều cái công ty trước đây sản xuất ở bên Trung Quốc hay là các quốc gia khác đó, thì họ sẽ dời về, hay là bên Mexico chẳng hạn, thì họ sẽ dời về Hoa Kỳ để tránh cái vấn đề thuế quan. Thì về ở đây thì không có đóng thuế. Thành ra nước Mỹ thì cũng có được cái lợi là có công ăn việc làm cho người dân, và đồng thời không có đóng thuế về cái vấn đề sản phẩm, nhưng mà đóng thuế về cái vấn đề mà business, tức là thương mại của mình, tức là cái tiền lời lỗ đó, thì có cái phần đó thôi, tức là có khai thuế. Thành ra nói như vậy thì coi như là đất nước Hoa Kỳ sẽ có thêm được tài chính rất là nhiều, và nhất là thêm công an việc làm cho người dân thưa quý vị. Và riêng cái chất bán dẫn đó thì vì nó là 100% nếu mà không có sản xuất tại đất nước Hoa Kỳ. Thế là chất bán dẫn là họ dùng rất là nhiều cho cái máy điện toán hay là máy điện thoại nữa quý vị, họ dùng rất là nhiều. Thành ra trước đây thì họ sản xuất và tại Trung Quốc rất là nhiều. Thành ra bây giờ thì họ dời về trong đất nước Hoa Kỳ. Đa số thưa quý vị, Nam Hàn cũng vậy, riêng cả Đài Loan. Thành ra công ăn việc làm tại đất nước Hoa Kỳ sẽ có nhiều thêm cho người dân thưa quý vị. Vâng, Hữu Bánh xin ngừng ở đây, và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp tục gọi vào để gửi thêm những tin tức mà quý vị có. Vâng, trong lúc chờ đợi, quý Hồng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
7: Dạ vâng, kính thưa quý vị, kính mời quý vị để qua qua cái tình diễn đọc. Quý vị có nghĩ hay quý vị về thế giới, về đất nước của tâm, thì có thể chia sẻ cùng chính mình cho số điều đó 7 0 4 5 8 5 5 7 0 4 5 8 5 5. Thì tương trực âm khí mật.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả mình còn có theo dõi World Cup nữa mà thấy có gì thêm nữa, xin kính mời quý vị gọi vào nha, để chia sẻ tin tức liên quan về World Cup cho thính giả của mình biết thêm. Hay là những tin tức nào khác nữa mà quý vị có thì xin kính mời quý vị gọi vào. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào để gửi thêm tin tức cho Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay, hôm nay hy vọng là vâng, hôm nay xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello. Dạ vâng, Hồng Anh xin mời.
7: Dạ, bây giờ tính giả trở lại nữa.
0: Hey, xin mời chị lại.
7: Giờ thấy ai vô thì chờ, không có cái ai vô chứ không?
0: Dạ.
7: Rồi, dạ Thương Phương, chào Hồng Anh, chào hát tính giả đang nghe đài.
0: Dạ.
7: Thì thật vậy, Hồng Anh nói là rất là vui phải không?
0: Đúng vậy.
7: Năm nay đội Mỹ thắng nước Nga 2-0 quá trời vui. Thành ra mình nghe tin đó, mình quên ăn luôn á.
0: Dạ, thấy vui quá ha, vui
7: quá, đúng rồi, vui quá. Thấy đội Mỹ, mình tự rõ đội Mỹ được vinh dự là mình quá vui. Yeah. Nó không những một mình vui, mà cả nước Mỹ đều vui. Okay. Và người dân Mỹ càng đi chứ,
2: cái đầu bốn đường một cái đầu mình đó hả, họ đánh trong thổi kèm leo lên cao quá trời. Mình thấy cái hoàn cảnh mà họ rất là reo mừng không có thể mà diễn tả được á hả. Rồi đốt khói màu đỏ bay lên trời, nó quá vui kìa, không có cần ăn cơm đâu. Nghe tin ha, mình bây giờ mình chỉ thôi nhỉ, mình giao cho đội Mỹ được vô chung kết và được cúp vàng năm nay ha.
0: hy vọng
2: là mừng rồi.
0: Yeah.
2: Thì mới vậy mình hy vọng đi, mình cầu nguyện bởi vì mình đánh đâu thắng đó nha. Là người thơ thì nhớ là tại sao bữa đó tôi bà thơ thì nói là tôi chú ý cho cái cam cầu thủ số 26 thì mình nghe bài nữ xong nghe họ nói cái gì mà cứ thêm tôi xích thêm tôi xích rồi. Cái có sự trùng hợp lạ lùng thế không, đó là năm 2006 World Cup ở trên nước Mỹ, thành ra rất là vội vàng, thật là vui cho nước Mỹ năm nay. Cái sự trùng hợp lạ lùng không, chú ý vào cái anh cầu thủ 26 thành đó rất hay, đó rất hay à, thành ra để giành chiến thắng cho đội mình rất là vui. Hồi bữa đó hình như là vô chung rồi ăn rất rất chi rất rất chi vậy tàu vào số một quá trời vô chung rồi quá trời thắng đậm luôn ha, 6-1 luôn. Rồi hình như là bữa đó là anh ha anh mình thắng công vô 8-7 cũng hay, chứ lúc đầu thắng người quá gì luôn. Sau khi con vô cũng đã tiếp tục được chơi 7 trái thì cũng mình đi. Chứ mình ngồi mình coi mà hồi hộp, trời ơi, thấy đội nào mà thua thấy là tội nghiệp họ quá chừng luôn. Rồi vô cũng thắng Spain 1-2-1 á. Thấy là một loài thích nhất mà thích nhân đạt đúng không? Và khi mở là vô cấp đó hả, nó cái bản là nói về vô cấp thì biết là họ hình như là đang chơi cho review rất nhiều, thành ra review năm nay cũng nó cũng có hy vọng nha, để được vô chung kết hoặc là vô vòng 16 giống như đội Mỹ là được vô vòng 16 rồi. Được vòng 16 thì cũng chúc mừng cho tất cả các đội đi. Thì năm nay cũng có cái sự trùng hợp là anh mừng ha, Phật Thánh Tiên ra đời để bộ tứ bộ trần gian, thành ra giống như ngày cũng đang tới nè, ngày 18 tháng 5 là ngày 18 tháng 5 âm lịch, cũng là ngày kỷ niệm của đạo Phật của Đức Quỳnh Giáo Chủ, kỷ niệm 87 năm ngày khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, thì rất là đặc biệt. Tham khảo vậy nha, là chúc coi thành ra đạo Phật của Đức Thầy á hả, hàng năm tổ chức bố thí thức ăn quá trời, hàng ngàn hàng trăm ngàn người dân đến đổ về đó ăn và được ăn thức ăn miễn phí và đồ ăn chay rất là ngon. Mình thấy mình ngộ mình còn thèm. Bây giờ lại nhà anh trai ăn rất là đơn giản thôi, có đồ ăn mặn rất nhiều, muốn ăn mặn giống như kiểu ăn được, rất là ăn chay không à, đó ăn rất là giản dị mà cái người ta làm đủ thứ đồ ăn chay hoài thì ngon, rồi mà thấy nó bụng luôn ha. Rồi cũng có sự trùng hợp lạ thì hôm nay cũng là cái ngày Tổng thống Việt Nam là Đức Thánh Cha cho Thiên Vũ Việt, cũng là ngày tôn phong cho phước cho Đức Cha, ngày Cha Thiên Vũ Việt rất là linh thiêng. Ra cũng cả nhà người đó nó để tham dự cái lễ tôn thánh cho Cha Thiên Vũ Việt ngày hôm nay. Ngay đạo Phật với chú trường hợp nhau hả, quá trời tổ chức quá trời, người ta đến tham rất là đông đảo và đến tham dự rất là đông. Là anh đâu cũng vậy, trên đạo nào cũng vậy, tổ chức để mà chúng trần gian độ cứu độ chúng sanh cho bá gia bá tánh được có cái đời sống an lành. Đó, bên Đức Cha Tôn Vũ Việt thì có 350 đội kèn tập thổi kèn quá chừng đông luôn, cũng thấy rộn ràng đó. Còn tôi được cái tin tức vậy
8: đi thì thấy không có bạn nào bằng đạo Phật giáo là họ nên đi làm họ làm rất là bộ tộc khéo ta nhất là thành nói trực tiếp cho ra lên ôi dân tràn ra đường coi quá đông đảo cũng những câu như vậy đó là lịch sử của đạo Phật ngày khai sáng đạo Phật và cho biết tiên tri rất là chính xác hơn cho người dân biết ra tu không còn làm việc ác nữa. Và chị cũng có nói là cái bài thơ hồi anh nói là để mình làm bài thơ để mình cầu nguyện cho hết chiến tranh nha.
0: Dạ vâng. Rồi xin mời chị.
8: Bài thơ chị trích đoạn thôi. Tại vì bài thơ cũng dài lắm. Là mấy bài thơ mới lận. Bài thơ này chứ. Bài thơ rất khác ha. Rồi bây giờ bài thơ này ở dưới trần gian đau khổ nhiều quá à. Rồi mình đi nhà mình đi lên trên trên ông trăng mình nắm chị Hằng cho nó vui luôn nha.
0: Yeah.
8: Thế thế giới ngày nay có nhiều cánh lá non bồng đi vào tái thiên cho người hiền đức được yên nhờ công tu nhà con tu nguyện thác ngày thẳng thôi. Ở đây tu nguyện thác ngày an vui. Yêu đương dẫn đến đài, vui duyên giác lỗi hàng. Vui duyên giác lỗi mấy tầng, mấy tầng. Nghe sao thích thú chừng không ai vật chất trần giá khổ đau ô trôi bồng lão chiến cảnh hà quan sáng ngời để ta vượt qua chiến tranh giữ hành đức với mình ta khắp trăm trần hạ tha thiết chiến tranh bổ đàn bởi vì áo vàng dây quanh vật chất kiếm tiền áo ấm rồi có một ngày cuộc tươi cả trần có trần giá tan người vui đâu còn sớm còn có mất có gì bằng đâu chỉ có phước đức mới tồn tiền bạc bạc quý không còn nữa đâu thôi thì ta hãy ráng cầu cầu cho thế giới một ngày bình yên không còn lo lạc chiến tranh để cho dân chúng sống đời ấm no bình an trên đất không còn khổ đau để cho nhân chúng sống đời ấm no bình an trên đất còn
0: rồi cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị La rất nhiều nha.
8: Dạ. Rồi, cảm ơn anh tưởng là Đức Vị Đàn rồi chứ.
0: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Đã gửi cho khán giả của mình. Vâng, Hùng Anh thấy vẫn còn giờ rất là nhiều, thành ra quý khán giả nào còn có tin tức nữa, rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào thêm nha, để chia sẻ thêm tin tức cho Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thư Phương, và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
9: Dạ, Hùng Anh, mời quý vị gọi vào. Thế giới nước Hoa Kỳ thì có một câu tôi thắc mắc ở cái
6: theo số điện thoại 086 770 585. Dạ, Hồng Anh.
0: Dạ vâng, rồi, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa, quý vị cũng có thể gọi và tiếp tục nha để gửi cho chương trình hôm nay. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó thì tại tiểu bang Georgia của mình, bây giờ thì những người mà gọi là đại diện để mà cái đảng của mình để chạy đua vào cái ghế thống đốc của tiểu bang hoặc là thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Georgia đó thì cũng bắt đầu cái cuộc vận động, thưa quý vị, để mà người dân Hoa Kỳ có thể bắt đầu đi bầu tháng 11 này. Thì trước đó 3 tuần, trước ngày 3 tháng 11 là cái ngày bầu cử chính thức đó, thì 3 tuần thì đã có cái bầu cử sớm rồi, thì là quý vị cũng có thể đi bầu sớm hay là bầu ngay ngày chính thức. Nhưng mà quý vị nào mà chưa có ghi danh, có quốc tịch rồi, chưa có đi bầu bao giờ, chưa có ghi danh đó, thì quý vị cũng có thể ghi danh đi bầu trước ngày chính thức bầu là 30 ngày. Sau đó là không còn ghi danh được nữa. Tức là trước ngày 3 tháng 11, 30 ngày. Thì đó quý vị nhớ, ghi danh càng sớm càng tốt để có nhiều khi mình quên. Tuy rằng là có trước ngày 3 tháng 11 chỉ có 30 ngày, có nghĩa là ngày cuối cùng là 3 tháng 10 để mà có thể ghi danh đi bầu. Nhưng mà quý vị biết là nhiều công việc có nhiều khi mình lại quên. Thành ra ngay giờ phút này, tháng này tháng tới, quý vị càng sớm càng tốt, hãy ghi danh để mà mình có thể đi bầu cho cái tháng 11 này, thưa quý vị. Thành ra đó là bầu cử riêng cái ghế thống đốc đó. Thì bên đại diện của đảng Dân Chủ đó là bà Biden, trước đây là từng là thị trưởng của thành phố Atlanta, bà đã ứng cử, bà đã đạt được có là đại diện cho đảng Dân Chủ. Rồi bên Cộng Hòa thì ông Rick Jackson đại diện cho bên đảng Cộng Hòa. Thì hai vị này, quý vị sẽ thấy thư gửi về nhà hay là những biểu ngữ, những quảng cáo để mà giới thiệu. Thành ra nhiều người sẽ theo dõi, sẽ biết được cái đường lối của cả hai bên. Từ đó người dân có thể bỏ phiếu trong tháng 11, thưa quý vị. Thành ra quý vị nhớ là ghế thống đốc của tiểu bang, đó là bà Biden, bên người phụ nữ, bên đảng Dân Chủ, trước đây là thị trưởng của thành phố Atlanta. Còn ông Rick Jackson là một nhà tỷ phú đó quý vị, đại diện cho đảng Cộng Hòa để mà chạy đua vào cái ghế thống đốc của tiểu bang, để mà khi mà đắc cử ở tháng 11 sẽ thay cho ông Brian Kemp, hiện nay là đương kim thống đốc của tiểu bang Georgia mình. Và cái ghế mà thượng nghị sĩ đó thì ông Ossoff bên đảng Dân Chủ đại diện cho bên Dân Chủ. Còn ở bên đảng Cộng Hòa thì có ông Mike Collins là đại diện bên đảng Cộng Hòa, thưa quý vị. Thành ra bên đảng Cộng Hòa người đại diện là ông Mike Collins, ông Ossoff là bên đảng Dân Chủ. Hiện nay ông là cũng là đang là thượng nghị sĩ đại diện cho Georgia, và ông ra ứng cử lại, thưa quý vị. Vâng, thì

0: ra cái ghế văn biểu. Thành ra quý vị chính hiện nay đó, hôm nay nhớ là 16 dạ vâng. Thành ra quý vị nhớ là cố gắng để đi bầu để làm sao, nếu mà quý vị muốn thì phải đi bầu. Nếu mình muốn cái người mình ủng hộ thắng được đó thì chúng ta phải đi bầu, chứ còn mình muốn mà mình không có làm gì hết á, nhất là cái việc đi bầu đó quý vị, chúng ta có thể vận động chia sẻ với nhiều người khác, đó là cũng là cái cách giúp ủng hộ, cách để mà kêu gọi để cái người của mình quan tâm tới là được nhiều người biết đến. Nhưng mà mình cũng nên đi bầu nha, và kêu gọi những người khác đi bầu. Thành ra rất mong quý vị quan tâm tới vấn đề bầu cử cuối năm nay. Đó là cái điều mà đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ hay là Tổng thống Donald Trump đều mong muốn, là người dân đi bỏ phiếu để mà bên đảng Cộng Hòa họ cũng muốn tiếp tục được giữ Hạ viện và Thượng viện như hiện nay. Và bên đảng Dân Chủ thì họ cũng muốn lấy lại Hạ viện và lấy lại cái Thượng viện. Thành ra cả hai bên đều cố gắng để mà làm được cái điều mình muốn. Và nếu mà muốn làm được điều mình muốn thì phải đi bầu, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin dừng ở đây, và kính mời quý vị đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi ra để chia sẻ. Và nhất là quý vị nếu có những thắc mắc hay câu hỏi nào, hay là có những tin tức gì, thì quý vị cũng có thể gọi và tiếp tục để tham gia. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Tư Phương.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, kính mời quý vị gọi ra để tạm ngày hôm nay.

vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức nữa thì quý vị cứ gọi vào nha. Và cảm ơn chị là cũng nhắc tới ngày hôm nay, cũng như là anh Lê Trung cũng đã nhắc trong diễn đàn thứ ba, đó là cái ngày cũng khá là quan trọng, đó là cái ngày mà cha Trương Bổ Diệp được phong phước. Thưa quý vị, Hùng Anh xin được mời. Hùng Anh bắt không kịp vị khán giả vừa rồi, xin kính mời quý vị gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nha. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời vị khán giả vừa rồi gọi trở lại dùm cho Hùng Anh. Hôm nay là trời nóng mà, chứ đâu phải trời lạnh đâu mà cái tay của Hùng Anh bắt cũng không có được. Xin mời quý vị gọi trở lại dùm cho. Vâng, hồi nãy đó thì Hùng Anh nói là phong trong phước đó quý vị, cha Trương Bổ Diệp, Trương Bổ Diệp được phong trong phước ngày hôm nay. Thành ra cũng có nhiều cái phép, nhiều người cũng nói kể lại những cái phép lạ lắm quý vị, mà

0: ra ngày này cũng là cái ngày mà nhiều người cũng mong đợi khá nhiều năm rồi quý vị. Tại vì từ khi mà cha đã làm phép lạ cho rất là nhiều người, ai cũng mong là có một ngày cha sẽ được phong chân phước thưa quý vị. Và cái ngày đó hôm nay đã đến thưa quý vị. Và Hùng Anh xin kính mời vị tín giả vừa rồi gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nhé, để mà chia sẻ tin tức của mình, hoặc là có những ý kiến đóng góp riêng, cả những câu hỏi nào nếu có của quý vị. Và để chờ đợi quý vị gọi trở lại thì Hùng Anh một lần nữa xin được trở lại với chị Thương Phương.
1: Chị Phương, hôm nay chị có nguyện tâm quay về đất nước tâm hoặc khuôn mặt thứ của chị. Thì quý vị cũng chia sẻ số điện

0: năm cái tên dịch những người phiên dịch.
1: Rồi, vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào trong chương trình hôm nay đó, thì ngày sáu tây tới đây đó, hôm nay hai tây, sáu tây thì Hoa Kỳ sẽ có một cái trận đấu nữa với nước Bỉ, thưa quý vị, với nước Bỉ. Mình nhớ là ở cái sân vận động ở cái tiểu bang Washington. Washington State đó quý vị, chứ không phải Washington DC. Thì là sẽ có một cái sân vận động nơi đó, sẽ diễn ra cái trận đấu giữa Hoa Kỳ và nước Bỉ vào ngày 6 tây, thưa quý vị. Vâng, hy vọng chúng ta cũng tiếp tục trong coi như là cái niềm vui chiến thắng đó quý vị. Không biết đâu, ai mà biết trước được quý vị là Hoa Kỳ sẽ được vào đi vào vòng 32 là khó rồi. Mà vậy vừa mình vui rồi, có nhiều người còn nói là 32 là đã vui rồi, nhưng mà không ngờ vào luôn vòng 16, thưa quý vị. Thì là hy vọng thừa thắng xong lên, thưa quý vị, biết đâu Hoa Kỳ sẽ đạt cúp năm nay. Vâng, đó là chúng ta cũng thấy là cái tinh thần nó quan trọng lắm quý vị. Cái tinh thần khi một cái trận đấu thể thao đó, cái tinh thần rất là quan trọng. Khi mà thấy được cái sự đó là lý do mà các môn thể thao ấy, thường thường là có những cái đội mà cố bỏ tinh thần đi theo để mà làm cho cái đội nhà của mình lên tinh thần. Thành ra ai cũng dẫn theo một cái đội gọi là vận động đó quý vị, cố vũ cho. Thành ra cái tinh thần mà của cả một nước nó làm cho cái các cầu thủ cũng lên tinh thần rất là nhiều, thưa quý vị. Đó là cái sự mong đợi của quá là nhiều người, thưa quý vị. Và Hồng Anh cũng nghe là nếu mà Hoa Kỳ bước vào cái vòng 16 này đó, thì cái giá đi vào đó để mà xem đó nó cũng sẽ tăng lên. Hồng Anh đây cái vé đó hôm qua đó hình như là 2,000 mấy đó quý vị, 2,000 mấy, 2,200, 2,400, nhưng mà kỳ này sẽ tăng lên nữa, thưa quý vị. Nhưng mà cũng có nhiều nơi họ có một cái tivi lớn, có một cái màn hình lớn để một nơi nào đó được thông báo ra để cho người dân có thể đi tới đó để mà cùng coi. Có nhiều gia đình thì nhà nhà cùng vui qua cái tivi của mình. Có nhiều người thì một mình thì họ coi bằng cái điện thoại của họ, nhưng mà coi đó, cho đông đó thì họ tập trung một chỗ. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy truyền thanh họ chiếu, truyền hình đó họ chiếu khắp nơi các tiểu bang. Khi mà cái kết quả sau cùng đó thắng lớn đó, Hoa Kỳ thắng đó, thì quý vị thấy cái tinh thần của người dân họ coi như là phải nói rất là mạnh mẽ, thưa quý vị. Tức là ngay một người trong cái đội của Hoa Kỳ đó, khi mà thắng được họ có quỳ xuống và cảm ơn, giống như là đã cảm ơn Chúa đã ban cho cái sự thành công này, cái sự thắng lợi này, thưa quý vị. Thành ra phải nói là người dân thì khắp nơi đều la lên là USA, thưa quý vị. Phải nói là tinh thần của người Mỹ cũng lên từ đó. Dạ vâng, thì còn cho trên nhưng mình nhớ tới là 17 tây là tháng 7, 19 hay của tháng 7 là kết thúc cái World Cup kỳ này. Vâng, không biết là quý giả của mình còn thêm tin tức thì Hồng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha, để gửi cho thính giả của mình. Chúng ta vẫn còn giờ rất nhiều để quý vị gọi vào, và nhất là càng sớm càng tốt. Nếu mà quý vị có thêm tin tức gửi vào cho chương trình Diễn đàn Tự Do, Hồng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Mai thì có Mỹ Úc, cái bộ sức mạnh quốc về thế giới, bất kỳ một quý vị thì quý vị cũng cái số điện thoại 086 770 867, tôi đem về kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi để coi thử Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì liên quan về vấn đề mà thuế quan đó thì cũng có cái việc mà công ty Apple đó quý vị cũng cho biết là họ sẽ đầu tư vào nước Mỹ 100 tỷ đồng trong vòng 2 năm. Đầu tư thêm 100 tỷ cho 2 năm thưa quý vị. Thì cái đó, cái đầu tư này thì dĩ nhiên nó sẽ thêm cái vấn đề công ăn việc làm cho người dân của đất nước Hoa Kỳ. Và cái thêm một cái tin nữa là tổng thống của Nga và đó là ông Putin cũng cho biết là ông sẵn sàng để mà muốn có cái cuộc gặp gỡ với ông Trump liên quan về cái cuộc chiến tại Ukraine. Thưa quý vị, ông nói ông sẵn sàng gặp ông Trump ở Trung Đông, ở một đất nước nào đó ở Trung Đông, để mà gặp tổng thống Trump để bàn về cái vấn đề cái cuộc chiến, để chấm dứt cái cuộc chiến tại Ukraine. Thì tổng thống Trump có nói là bây giờ thì không biết, nhưng mà sẽ trả lời trong vòng một tuần là ông có đi gặp hay không. Thì tổng thống Trump nếu có sẽ cho biết về vấn đề này. Nhưng mà tổng thống Trump nói là chắc có lẽ không cần, tại vì cái cần thiết ấy, là gặp ông Zelensky chứ không phải gặp tổng thống Trump. Thành ra, nhưng mà nếu mà ông Putin đã nói vậy thì ông sẽ nghĩ suy nghĩ về điều đó và có thể cho biết trong vòng một tuần. Thì đó là cái vấn đề cuộc chiến tại Ukraine thưa quý vị. Trong chiến tại Ukraine thì quý vị cũng biết rồi, trước đây thì hai bên cũng còn tấn công nhau. Gần đây thì bên Nga cũng tấn công trở lại qua bên thủ đô của Ukraine. Trước đó thì Ukraine cũng tấn công vào những cái cơ sở quân sự của bên Nga. Thì đó hai bên vẫn còn tấn công với nhau. Thì đó là lý do mà ông Zelensky thì cũng muốn có hai người gặp thẳng với nhau để bàn về cái chuyện chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng mà không biết vì lý do gì ông Putin lại muốn gặp ông Trump trước khi gặp ông Zelensky. Thì đó là cái vấn đề cho tới ngày hôm nay. Chúng ta chỉ biết là cái gặp gỡ này có xảy ra hay không. Vâng, ông Zelensky cũng lên tiếng cho biết nếu mà hai vị gặp nhau, cái cuộc mà đình ngưng cuộc chiến hay không, thì lại có cái sự đóng góp lên tiếng của bên Âu Châu nữa. Tại vì Ukraine là một phần của Âu Châu, thành ra cái thỏa thuận nào phải có cái sự đóng góp không những riêng cho đất nước Ukraine mà còn có luôn cả Âu Châu góp phần vào, tức là có tiếng nói của họ nữa. Thì đó là cái tình hình liên quan về cái vấn đề của Ukraine thưa quý vị. Còn cái vấn đề của Iran, quý khán giả chúng ta theo dõi tin tức thì quý vị có thấy thêm được điều gì nữa, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ cho diễn đàn, cho thính giả của mình khắp mọi nơi. Vâng, trong lúc chờ đợi thì một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng. Xin chào quý vị. Anh cũng là anh tiếp tục ở diễn đàn này. Quý vị có bất về thế giới tiếp qua trường thì quý vị cũng chia sẻ theo số điện thoại 0458 7 0458 0458.
1: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả các thính giả.
1: Hey, chào chị.
2: Dạ thì bữa nay là thứ năm rồi thì Kim Hồng thấy thứ bảy này là July 4 đó quý vị, thành ra cách đây mấy ngày thì cũng có nhiều hội đoàn hay là nhiều cái gọi là một cái nhóm đang tổ chức để mà chào mừng cái ngày lễ độc lập July 4 của nước Mỹ, và năm nay cũng rất là đúng 250 năm ngày gọi là lập quốc của đất nước Hoa Kỳ. Thì mọi người cũng có đi các nơi du lịch đi chơi Florida hay là nơi nào thì Kim Hồng thấy về kể lại cũng rất là vui, là vì chụp những tấm hình mà có cái số 250 đúng như vậy là đã biểu tượng cho cái ngày gọi là kỷ niệm 250 năm lập đất nước Hoa Kỳ. Và Nhân tiện hôm nay thì Kim Hồng cũng cũng chúc tất cả quý khán giả cũng như là các cô quý đồng hương mình có một cái mùa lễ độc lập rất là happy, joyful vậy ha. Còn bây giờ thì nói về xung quanh xảy ra thì Kim Hồng thấy cả mấy tuần nay rồi thì Kim Hồng cũng rất là bận, có nhiều việc, thành ra cũng không có ngồi xem được, có hồi chiều nay mới ngồi được xem lại cái tường thuật của cái trận đấu của giữa hai đội mà Mỹ mình cũng thắng 2-0 đúng không quý vị. Đến nỗi bây giờ Kim Hồng nhiều quá, đang xem thì cũng có người quen hỏi này hỏi kia đủ thứ, thành ra bắt trả lời điện thoại, thành ra cũng bị phân tâm, không có tập trung xem. Nhưng mà xem được cái trận đấu mà của Congo với cái đội Tourist Kistan gì đó thì Mỹ mình cũng, đội Mỹ của mình rất là hay. Tại cái anh chàng mà tên gì Kim Hồng quên rồi, đó là anh chàng đó rất là xuất sắc đó, thì cũng rất là chúc mừng. Và mình thấy rằng cái môn bóng đá đó thì nó không phải là cái môn gọi là thể thao gọi là chính của nước Hoa Kỳ, football này kia nọ thì rất là mọi người được tham dự dữ lắm. Nhưng mà kỳ này thì tổ chức ngay tại cái đất nước Hoa Kỳ mình, World Cup 2026, thì Kim Hồng nhận xét cái sân vận động của thành phố Atlanta mình quá ư là tuyệt vời quý vị. Phải nói rằng là chứa 70.000 người khán giả đi xem, mà cái hệ thống hả là ngồi trên cái sân vận động mà có cái máy che, rồi lúc mình ở ngoài nắng chứ mình vô đó hả là bắt đầu là có máy lạnh hết rồi quý vị. Đó, thấy hay không? Tôi thấy cũng hết tuyệt vời. Thì Kim Hồng có xem trong cái channel, cái YouTube của cái em tên là Brian đó, em cũng là cư dân của thành phố Atlanta mình, thì em có cái tên là Hello Atlanta cuộc sống mới đó quý vị. Đó, nếu quý vị mà vô đó là sẽ thấy Hello Atlanta cuộc sống mới, thì em sẽ thì quay cho mình xem hết cái sân vận động của Atlanta mình cách đây mấy ngày, là Kim Hồng thấy rất là tuyệt vời. Thành ra bây giờ tất cả mọi người mà bảo ủa sao bữa nay thấy chậm rồi thấy không có tham gia ý kiến, là tại vì ai cũng say mê bóng đá quý vị, thành ra theo dõi theo dõi dữ dội lắm, thành ra em Phong nè cũng không có gọi vô đài nói chuyện là vì lý do đó đó quý vị. Đó, thành ra thôi bây giờ Kim Hồng cũng xin chia sẻ được vài điều mà chúng ta cũng nên biết, để mà đôi lúc mình gặp những người mà có cái hoàn cảnh đó hay là có những cái trường hợp đó đó, rồi mình lấy cái đó là kinh nghiệm để mình nhắc nhở con em của chúng ta. Bây giờ thì Kim Hồng thấy có quen với cái gia đình đó, thì cái người chồng là ngày xưa lúc trẻ đi qua đây không biết buôn bán làm ăn cái gì, mà hai vợ chồng cái cô vợ hiện giờ là chủ tiệm nail ở bên South Carolina, mà bây giờ người chồng đã bị trục xuất về Việt Nam, mà hai chồng có hai đứa con, thành ra người vợ phải bay về Việt Nam rồi phải bay lại đây. Thấy cũng giống như là chồng một nơi một vợ một nơi rồi. Tại vì sao? Tại vì cái thời tuổi trẻ mình đã vi phạm pháp luật đó quý vị. Thành ra Kim Hồng nghĩ nhiều lắm, không riêng về người Việt Nam mà cũng phải nói rằng mình không phải là người Mỹ, mình không phải là mình là di dân ở nơi khác mình đến đây. Nhưng mà đôi lúc cái cuộc sống của quê hương mình có những cái khó khăn, có những cái mà nói về dùng cái tiếng là dân trí đó quý vị, vấn đề trình độ đó không phải mình nói, nhưng mà sự thật cái đó nó cũng là cái yếu tố để chúng ta không có nắm rõ. Và khi chúng ta đến một ví dụ như mình từ mình Việt Nam mình qua đây qua Mỹ mình ở, nhưng mà có những cái gia đình cũng có những cái hoàn cảnh mà cha mẹ ly thân rồi có những cái gì khó khăn đó, thành ra là không có quản lý, không có dạy dỗ con cái. Đó quý vị thấy không? Thành ra là mấy cái em này trẻ nó rơi vào cái tình trạng đó, giống như là có thể là tội phạm rồi, mà dưới nhiều hình thức, có thể là trộm cướp hay là buôn bán ma túy đó, rồi sau đó có đi giống là có cũng bị tù tội rồi được trở về đó. Nhưng mà cái hồ sơ mình đã nằm ở trong cái sổ bì đen rồi quý vị. Thành ra bây giờ dưới chính sách của tổng thống, chính quyền của tổng thống Donald Trump đã phải xem xét lại hết. Thành ra rất là nhiều người Việt Nam mình bị trục xuất về đó. Và đôi lúc cái mấy người YouTuber hay là cái đám ở bên Việt Nam, không biết nó cứ nói là chính quyền của ông Trump lên rồi đi đuổi dân này kia kia nọ. Không phải vậy, nói vậy là không có đúng. Đó, mình phải tìm hiểu và mình xem cái người đó nằm trong cái diện như thế nào. Nếu mà anh đã rơi vào anh đối với luật pháp Mỹ, mà khi mà anh đã vi phạm mấy cái đó rồi, anh đâu có được đi thi quốc tịch, thấy không? Đó, anh không được đi thi quốc tịch thì tất nhiên cái hồ sơ của anh phải đâu phải là công dân Hoa Kỳ, thì tất nhiên là nó nằm trong cái điều lệ gì đó là anh phải bị trục xuất. Nó thành ra Kim Hồng thấy cái đó là cũng có một cái lỗi lầm, cũng một cái sai phạm của mình. Mà có thể là cái người đó bị hồi lúc năm 20 tuổi, 30 năm sau, bây giờ 50 tuổi mà ta lôi ra là bị trục xuất thôi. Đó, chính bây giờ Kim Hồng có đọc cái tin tức mới mà cũng nói rằng là khi mà mình qua đây rồi, mình có thể xanh 10 năm đi nữa, mình chưa vô quốc tịch Hoa Kỳ mà mình đi về Việt Nam nhiều lần, có thể từ đây sắp tới nè, đó cái nói tôi có thể xanh thì tôi đi về Việt Nam 6 tháng, dưới 6 tháng là tôi qua. Nhưng bây giờ Kim Hồng mới nghe một người bạn kể là Kim Hồng ơi, mình phải thông báo cho mấy người mà có thể xanh á, là nếu mà đi về Việt Nam ấy nha, mà qua đây ấy nha, mà tới sân bay đó nha, là người ta xét xong á, người ta không cho vô nước Mỹ cũng được rồi đó, là cũng dính luôn đó, chứ không phải là nói tôi có thể xanh 10 năm rồi tôi đi về Việt Nam, chứ tôi chơi 4 tháng, 5 tháng thì tôi trở qua, nhưng mà cũng có thể bị dính luôn. Đó, là bây giờ Kim Hồng nếu mà có thể là Hùng Anh chắc cũng nắm được cái vấn đề này. Thì ra có thể là quý khán giả nào mà có thắc mắc hay là cái gì đó thì mình cũng nên nghe để mình biết được đó, thì mình nhắc nhở người quen người thân của mình. Đó, nếu mà anh chỉ là thường trú nhân thôi thì không giống như anh đang đi từ nước ngoài, anh đi du lịch vô đây rồi anh có thể xanh, rồi anh muốn ở Mỹ ở, rồi anh muốn đi về Việt Nam về, thôi cho anh ở luôn Việt Nam cho rồi đi, cho đi về bệnh. Chứ đi vô qua đây, Kim Hồng thấy có nhiều người ở bên Mỹ, rồi từ bên Việt Nam qua đây, rồi nói xấu nước Mỹ đủ thứ điều hết, nhưng mà đâu có chịu về, không có chịu về, cũng ở đây làm có tiền, xong rồi đi về bên Việt Nam á, show up rồi khoe phô trương đủ thứ mọi chuyện hết. Thành ra Kim Hồng thấy rằng là ông Trung làm vậy là rất là đúng. Tại vì nó không phải là một cái điều mà nói là thế này thế nọ. Kim Hồng thấy rất là đúng. Tại vì cái người dân, bao nhiêu sắc dân mà ở nước Mỹ mình cả trăm năm nay rồi, hơi giống như người Ý, người Anh, người Do Thái, người Tàu, người Nhật, người Đại Hàn, đó là qua đây cả trăm năm rồi, là đời ông cố ông sơ gì đó rồi mới sanh ra con cháu, rồi bây giờ con cháu nó mới có 30-40 tuổi rồi nó cũng là người Hoa Kỳ rồi. Thì Kim Hồng thấy rằng đất nước Hoa Kỳ rất là nhân đạo, thành ra những cái rồi bây giờ cái vụ mà có nhiều người đó quý vị thấy không, lợi dụng đó, cái mang bầu xong cái đi qua Mỹ, cái xanh xong cái đó, cái đứa con nó được quốc tịch Mỹ, đó là nhất cái đám China Trung Quốc đó, là cái đám đó mà là đám tràn ngập vô nước Hoa Kỳ mình rất là nhiều, rồi sanh con, rồi bắt đầu rồi đứa bé đó cái là nó lớn lên, cái là nó mang cái dầu được quốc tịch Hoa Kỳ. Mà sự thật những cái người đó là Kim Hồng thấy rất là nguy hiểm, tại vì đối với Trung Quốc là nó sẽ rồi người khác mà nó còn chiêu dụ được, không chi là người là nó là nguồn gốc dòng máu của Trung Quốc cái gì, phải không? Thì nó sẽ làm gì? Nó hoạt động, nó làm tình báo cho đất nước Trung Quốc của nó, mà nó ở đất nước Hoa Kỳ là nguy hiểm không quý vị, phải không? Thành ra Kim Hồng thấy rằng cái chuyện mà ông Trump nói rằng cái vấn đề mà khai sanh cái đứa bé mà đi qua Mỹ và có khai sanh ở đây rồi sẽ được công dân Hoa Kỳ, mà quý vị thấy không, nguy hiểm không? Rồi mai mốt là nó là công dân Hoa Kỳ xong rồi một ngày nào đó nó ra ứng cử, nó ra ứng cử tổng thống, chứ nó làm tổng thống Hoa Kỳ luôn á. Trời ơi, thôi chết. Kim Hồng mong rằng cái chuyện nó không có. Chứ bây giờ nhiều sắc dân lắm. Bây giờ Kim Hồng thấy mình đi ra ngoài đường phố, mình cái ánh mắt mình nhìn, mình cũng nhận xét được, nhưng mà mình đâu có dám nói lên. Thì mình hy vọng rằng là đất nước Hoa Kỳ sẽ còn có những người yêu nước, và cái chính sách của để bảo vệ đất nước và con người của người dân Hoa Kỳ là Kim Hồng chính thành pháp hiến pháp thì cứ làm đúng đi, thì nó rất là bảo vệ an ninh và bảo vệ cho một cái đất nước Hoa Kỳ được bền vững. Chứ nếu mà rớt bị vô tay của mấy người mà mang tiếng là sanh tại Mỹ có quyền đi ra ứng cử đó quý vị, đó rồi một ngày nào đó cái đám này nè nó ma đầu giáo chủ, nó làm đủ thứ hết rồi, nó đưa người của nó qua rồi nó làm đủ mọi chuyện, vấn đề gọi là bỏ tiền ra rồi cái nó leo lên nó đi ra ứng cử tổng thống, nó làm tổng thống Hoa Kỳ, chắc Kim Hồng nghĩ chắc chết rồi, nó rơi vào tay mấy cái người đó mà làm tổng thống Hoa Kỳ chắc chết luôn. Gốc của nó là đâu phải người Hoa Kỳ đâu, phải không? Người Mỹ chính gốc đâu quý vị. Thành ra mình ngồi lại bây giờ Kim Hồng không, đôi lúc mình đọc những cái tin tức đó cái đầu óc của mình cũng nghĩ miên man, rồi mình cũng nhỏ bé quá đi, mình cũng lo sợ nữa. Đó thành cái Kim Hồng cứ cầu nguyện làm sao mà có những người yêu nước, yêu đất nước Hoa Kỳ cũng giống như người dân Việt Nam của mình đi. Đó là từ cái năm 75 chúng ta mới là tị nạn cộng sản qua tới đây, nhưng mà bây giờ thì Kim Hồng thấy nữa. À, bây giờ Kim Hồng cũng chia sẻ cái điều này luôn. Cái cách đây hình như là không phải đâu, ngày hôm qua thứ tư thì trực tiếp là ngày hôm qua là cái đội nào đá ở dưới Atlanta mình đó quý vị. Đó thì cái đám mà ở bên Cộng sản Việt Nam đó quý vị, thì nó đi qua đây rồi nó có tiền mà nó đi du lịch hay là nó làm cái giấy tờ để mà nó đi qua để coi đá banh. Thì bạn Kim Hồng á là ở bên Texas, là chồng của anh Hải, ảnh là sĩ quan, và ảnh cũng là đại quý đó, thành ra tính ra ảnh là người HO rồi, thành ra ảnh mới ngồi ảnh xem đó, rồi giờ ảnh là cô bạn thân của Kim Hồng, là hai đứa là ở cùng quê từ nhỏ lớn, học chung trường trung học luôn, cũng mới chụp cái tấm hình đó ra cái góc của cái sân vận động Atlanta mình nè. Thì có một cái lá cờ để trên một cái thùng cái góc đó thì mình tính là không có treo lên, nhưng mình thấy rõ ràng là cái lá cờ mà cờ đỏ sao vàng đó quý vị. Đó cái cổ mới gửi qua cho Kim Hồng này. Đó thì Kim Hồng cũng có gửi qua cho Hùng Anh, rồi gửi qua cho mấy người mà trong cộng đồng mình. Thì mấy người đó cũng nói rằng bây giờ mình phải thông báo làm sao mà để cho mấy người nào mà có người Việt Nam mình á, mà có đi coi đá banh trong cái mùa bóng đá này đó. Thì ở ngay tại Atlanta mình á, thì mình mà phát hiện ra thấy cái lá cờ đó, mình sẽ có một, mình cũng không có làm gì, nhưng mà Kim Hồng nghĩ á, là chỉ cần là nếu mà biết rằng cái hàng ghế của mình nó mênh mông tới 70-80 nghìn người thì làm sao đi quý vị ha. Anh nói Kim Hồng nghĩ rằng là cái tụi ở bên Việt Nam á, tụi cộng sản á, nó ý thức không có đúng. Tại vì cái đội tuyển cho Việt Nam mình dễ gì mình được đi vô đây mà đá ở trong cái mùa này, mà tại sao nó đem cái lá cờ đó vô đó, thì nó không có treo lên, nó không có làm gì. Mà Kim Hồng thấy góc đó thì bạn Kim Hồng đi chụp hình gửi qua thì thấy rõ ràng. Rồi bữa nay nè, cô mới gọi Kim Hồng nè, là Kim Hồng tôi gửi cái video này qua, bạn ngồi bạn coi đi, rồi bạn sẽ thấy. Thì Kim Hồng thấy tới giờ rồi, Kim Hồng mới thôi gọi vô nói trên diễn đàn cho nó đúng giờ, rồi một lát tối á, thì Kim Hồng sẽ coi lại. Đó, thành ra cái đó là cũng một cái vấn nạn cho cái người hải ngoại mình ở đây. Phải không? Tại vì mình qua đây với là một cái lòng tị nạn cộng sản, mình qua đây mình có những cái tư tưởng rất là tốt đẹp cho bản thân gia đình mình, mà mình sống mình là công dân Hoa Kỳ nữa thì mình có những cái điều rất là tốt đẹp. Nhưng tiếc thay những cái bọn mà ở bên Việt Nam nó như vậy. Bọn bên Việt Nam là cái bọn cộng sản đó. Chứ Kim Hồng nói vậy cái vô tình quý vị nói, ủa sao Kim Hồng quơ đũa cả nắm mà nói ở bên Việt Nam. Sự thật là Kim Hồng luôn luôn là lên án, và Kim Hồng thật sự là Kim Hồng khi mình năm 75 là Kim Hồng khóc, khóc nức, khóc nở, khóc quá trời luôn, mấy ngày trời luôn, là khi mà nghe tuyên bố đầu hàng là cộng sản nó vô tới Sài Gòn mình rồi, nó đã đến chiếm ngày 30 tháng 4. Kim Hồng khóc quá trời luôn nè. Tại vì trước đó là mình đã đọc rồi, mình xem cái phim mà Chúng Tôi Muốn Sống, và bác Kim Hồng lại là trưởng ty của thông tin Chiêu Hồi. Thành ra Kim Hồng đã thấm nhuần được cái gì của cộng sản từ hồi nhỏ rồi, người mấy tuổi á. Mà ba Kim Hồng thì đâu phải là lính, ba Kim Hồng là làm trong đồn điền cao su của người Pháp đó. Ông bà nội Kim Hồng cũng vậy luôn, là gọi là thầy cai cậu mũ đó quý vị, cậu mũ cao su đó. Thành ra Kim Hồng đã thấm nhuần, và Kim Hồng biết cộng sản như thế nào, và mình lớn lên mình đi học, mình đọc sách đọc báo, mình hiểu được chứ quý vị. Thành ra cái khi mà tới ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới khi dù Kim Hồng có đi vô làm trong nhà máy, thì cái đám ở bên ngoài Bắc nó vô nó làm sếp mình không. Nó học có lớp 9 mà nó nói tụi bay ở trong miền Nam hả, tụi bay học lớp 12 á, ấy tao là lớp của tụi lớp 12 ở trong miền Nam á là bằng lớp 9 ở ngoài Hà Nội đó. Nói sao cái Kim Hồng ấy, trời ơi, mới học lớp 9 lớp 10 mà cứ nói rằng là bạn ở tờ hơi ở trong miền Nam, là Kim Hồng cũng không thèm cãi, rồi cứ nói trung cấp rồi này kia đủ thứ. Thành ra Kim Hồng nói thật, xin lỗi, Kim Hồng cũng may mắn được sống ở bên này. Kim Hồng có thể nói được những cái gì mà trong cái tư tưởng khi mình đọc sách, đọc báo, mình đọc thời cuộc, mình biết được, mình chia sẻ. Chứ còn nếu mà mình ở bên Việt Nam, chắc nó túm đầu, nó cho mình đi vô tù liền. Vì mình đâu có nói được cái tiếng nói tự do dân chủ. Mà tới bây giờ Kim Hồng thấy cái ông Tô Lâm gì lên đó, trời ơi, bây giờ mới nói ra nữa, quý vị thấy không? Rồi, tôi nói không, đừng có nghe cộng sản nói. Nó làm nhiều hình thức, nó đi lấy tiền, lấy của người dân mình hết đó quý vị. Đó, bây giờ nó bày ra cái vụ tiền đô la, rồi vàng bạc này kia, nó quản lý hết. Cái câu của mấy cái người này nói là vàng ở trong dân còn nhiều lắm. Đó, chính cái ông Tô Lâm người nè, ông nói vậy đó quý vị, thì quý vị nghĩ sao? Huống chi vàng ở trong dân nhiều lắm thì đừng có nói mà những cái tiệm vàng người ta hoạt động kinh doanh, ta buôn bán khắp cả miền Bắc cũng có. Kim Hồng nghe nói cái miền Bắc cái tiệm gì nè, đó cũng mới bị bảo chính gì đó, là ở ngoài Hà Nội cũng bị bắt luôn đó. Thì tại vì mấy ông thấy ai mà làm ăn tiền là dân chúng người ta buôn bán thì đương cái nghề của người ta vậy, là giờ nó muốn tịch thu là nó làm nhiều hình thức, nó tung ra cái này tung ra cái kia. Trời ơi, nó vô nó tịch thu hết đúng không? Đó, thành thấy...
1: Cảm ơn chị.
2: Bây giờ buồn cho người dân Việt Nam mình bây giờ, ở bên đó giờ thất nghiệp quá trời quý vị ơi. Tại vì nhà hàng rồi mặt bằng gì kia đó, đủ cái vay thuế rằng là xuống hết. Phải nói rằng em gái Kim Hồng cũng kể đó. Nó cũng kể, thành ra Kim Hồng nghe vậy, Kim Hồng cũng, mình cũng đau lòng lắm, nhưng mà biết sao vô. Thành ra mình thấy... Kim Hồng có nói một câu thôi em ơi, 51 năm rồi, bởi vậy ai nghe mấy ông này nói hay là mấy ông có làm thế nào đi nữa, chị thấy cái đó là bề mặt thôi. Mà cũng nhờ cái người hải ngoại người ta đi qua Mỹ rồi người ta mới gửi tiền gửi bạc về rồi mới có như vậy. Chứ còn nếu mà mấy ông có lo cho dân đâu, phải không? Những cái dự án gì đầu tư xây dựng cái gì đó, trời ơi, là gia đình con, vợ con ông biết hết. Rồi bắt đầu là ông về, ông bắt đầu là giải tỏa khu nào ha, là bắt đầu là đuổi dân ta đi hết, rồi lấy cái đó đem bán cho nước ngoài. Nó ông bán cho ngàn đồng mà ông trả cho dân mình có 10 đồng, thì quý vị nghĩ như thế nào? ông nói làm sao mà trời ơi Việt Nam mua đất mua đai thì giàu lắm. Tôi tưởng sao Kim Hồng thấy mấy người ở đây này nhiều người bị lắm đó quý vị, là nghe lời gửi tiền về mua đất mua nhà mua cửa rồi chính người dòng họ bà con của mình lấy của mình hết, rồi mình cũng phải trở về lại bên Mỹ. Rồi quý vị thấy không? Thành ra Kim Hồng thấy rằng đừng có nghe cái gì mà bên Việt Nam nói hết trơn á. Người Việt Nam là tại vì người ta cũng đâu biết là người dân đó, thì người ta nghe sao người ta nói cho người thân mình biết, rồi kết cục mình bị lừa hết đó quý vị. Đó thì Kim Hồng hôm nay thì Kim Hồng cũng nhân ngày lễ độc lập thì Kim Hồng cũng muốn chia sẻ như vậy đó. Thì Kim Hồng mong rằng các cô các chú mình đều còn người thân mình ở Việt Nam hết thì cũng biết những cái điều đó, thì có những cái gì mà nó rất là quan trọng, rất là cần chia sẻ đó, thì quý vị cũng nên nói giống như Kim Hồng đang nói vậy đó, để cho chúng ta biết được, rồi mình cũng gặp người quen mình chia sẻ cho biết. Chứ đôi lúc mình 10 năm mà mình không về bên Việt Nam á là mình không biết gì hết, mình ở bên Mỹ á như vậy mình không biết gì hết, cái thôi về Việt Nam là dễ bị lạc lối lắm quý vị ơi. Dạ thì thôi bây giờ Kim Hồng chúc quý vị thứ bảy này ngày lễ độc lập cũng là một ngày cuối tuần, tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, rồi cũng làm ăn con cháu thì làm ăn may mắn thôi, chứ còn giờ nếu mà
1: rồi, cảm ơn chị,
2: bảy mươi trở lên
1: mọi người đều may mắn luôn,
2: hưởng tiền trợ cấp của chính phủ.
1: Rồi
2: vậy Kim Hồng xin kính chào anh chị Thu Phương và tất cả quý khán giả nghe.
1: Rồi
2: mà quý vị hãy gọi vào chia sẻ cho nó, hôm nay tối thứ năm mà mình chia sẻ đi. Dạ
1: cảm ơn chị,
2: kính chào.
1: Dạ kính chào. Hôm anh xin mời thính giả kế tiếp trong đường dây.
3: Hello Phương Anh, xin chào vị thính giả. Phương Anh xin chào chị Thu Phương.
1: Rồi, chào Phương Anh.
3: Đầu tiên nói về football trước đây thì anh Hùng Anh với lại cô Lài cũng có nói về vấn đề Mỹ. Mỹ thắng Bosnia 2-0 đúng không?
1: Đúng rồi.
3: Thì đau cho Bosnia là Mỹ thắng cái này là Bosnia về nước đó vậy. Tội. Thêm một cái là Bosnia về nước.
1: Go home, go home.
3: Trước. Dạ, yeah, go home nè. Và trước đó một ngày thì hình như là Mỹ thắng San Diego vậy đó, 3-2. Thì San Diego nó cũng là người nước luôn.
1: Dạ.
3: Và sau đây là Phương Anh cũng xin đưa đến một cái tin này là có nhiều quý vị chưa có biết là trong ba nước mà tổ chức World Cup á, thì Mỹ, Canada và Mỹ thì nó có tổng cộng tất cả là 16 sân vận động quý vị nha. 16 sân vận động mà Canada chỉ có 2, Mexico chỉ có 3 và Mỹ là 11. Rất là nhiều. Hình như là vô được 16 mà phải không anh Quân?
1: Vô rồi đó.
3: Đúng rồi đó.
1: Hoa Kỳ cũng ở trong 16 rồi, ngon lành rồi.
3: Dạ, được vô rồi, dạ. Em cũng thấy vậy là... Rồi... người tranh chức ở Mỹ đây thì ông thượng nghị sĩ John Fetterman là ông này là hay mà cuộc đời đó, bởi vì ông là đảng Dân Chủ thì ông lên tiếng về cái vấn đề những người mà họ có cái chủ trương mà giống như đảng Cộng sản vậy chứ không phải là đảng Dân Chủ bình thường nữa đó. Giống ở New York ông mấy ông người vừa mới thắng đó, thì ông khuyên là những người đó nên thành lập một cái đảng riêng. Không có nên đứng chung vô cái đảng Dân Chủ để mà phá tan nát hết cái đảng Dân Chủ của ông rồi. Ông nói vậy. Rồi tin nữa là ông Tucker Carlson, quý vị biết ông là truyền thông báo chí đó, thì ông đã bỏ Tổng thống Trump và MAGA lâu rồi, thì ông sẽ lập một cái đảng riêng của ông. Ngày hôm qua thì Tổng thống Trump có đi khánh thành cái thư viện của Tổng thống Roosevelt ở North Dakota. Và sau khi phán quyết của tòa án tối cao về vấn đề mà các em bé được sinh ở Mỹ mà dù là cha mẹ bất hợp pháp hoặc là cha mẹ là những người chỉ đi du lịch qua thôi mà vẫn được là công dân Hoa Kỳ, thì Tổng thống Trump là chúc mừng ông Tập Cận Bình về cái phán quyết đó. Cái tên này vui nè quý vị. Người khen những cái việc nhỏ việc lớn gì chính phủ của Tổng thống Trump họ cũng họ cũng miệt mài làm việc mà đôi khi mình không có để ý tới, mà ngày hôm nay có một cái kết quả rất là vui là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố về vụ dàn xếp với ba công ty lớn ngành thương mại về trứng của Việt Nam. Thì ba công ty lớn này là Canyon Food, Elsova và Eight Friends. Thì ba cái ông lớn của ba cái ngành trứng này đó dàn xếp ở ngoài tòa thôi quý vị, chứ không phải là tuyên bố trên tòa. Họ thường thường họ dàn xếp, nếu được thì họ không cần ra tòa. Thì là ba công ty lớn này sẽ đền là 3.3 triệu đô la tiền phạt vì tự ấy ba công ty này đó vào tháng 2 năm 2022 lúc thời còn cho Biden đó, và cho tới tháng 6 năm 2025 thì ba công ty này nó rất là gian ác quý vị. Nó tự động, nó hồ hợp với nhau để nó tự nhiên nó kéo giá trứng lên. Lên ầm ầm ầm ầm ầm rồi lên. Qua tới thời kỳ của Tổng thống Trump lên, thì là họ đổ lỗi cho Tổng thống Trump lên là trứng lên. Và Bộ Tư pháp đã miệt mài điều tra và bây giờ họ đã ra nhận tội. Họ nhận tội và họ đền 3 triệu 3 tiền phạt. Và họ cũng bắt buộc luôn quý vị là phải đóng góp vào Food Bank là 53 triệu dĩ trứng và cho những cái tổ chức phi vụ lợi đó là trứng nữa, là tha hồ mai mốt là trứng tha hồ ăn đó quý vị. Họ tự động dễ sợ không quý vị, họ tự động họ tăng giá ra. Sau đây là Phương Anh có một cái câu hỏi về cái vấn đề mà sau khi mà tòa án tối cao phán quyết là các trẻ em được sinh ra ở Mỹ là thuộc quyền công nhân đó, và như chị Kim Hồng nói đó thì cũng rất là nguy hiểm. Thì anh Hoàng Anh hoặc các vị khán giả nào hiểu rõ về cái tư chính án số 14 trong đó nó nói cái gì? Nó nói là tất cả ai băng ngang qua Mỹ mà sanh thì cũng đều được là quốc tịch Mỹ hết, hay là nó có giới hạn cho một cái số người nào đó trong một cái thời điểm nào đó? Thì Phương Anh thắc mắc ở cái chỗ điểm này. Đó là câu hỏi của Phương Anh. Và sau cùng là Phương Anh nhắn anh Ngộ Hiệp là treo cờ nãy tới giờ hơi lâu rồi đó. Treo cờ xong là phải ngồi diễn đàn.
1: Rồi bị réo rồi đó mà Hiệp.
3: Phương Anh xin được kính chào quý vị khán giả.
1: Rồi, cảm ơn.
3: Chị Thu Phương và em chào anh Ngọc Anh.
1: Rồi, chào Phương Anh. Vâng, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Rồi anh Mậu Hiệp bị rớt tên rồi. Anh Mậu Hiệp nếu có những chia sẻ đó, đóng góp cho chương trình, Hồng Anh cũng xin mời anh nha. Rồi cũng chưa nghe được tiếng nói của dì Năm nữa, quý khán giả chúng ta, chị Mai Lan nữa. Quý vị nào có thì hãy gọi vào, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy chúng ta còn khoảng 40 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do. Thì là xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để đóng góp cho diễn đàn, cho thính giả mình khắp nơi cùng nghe cùng biết những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
0: Cảm ơn.
1: Rồi, không biết là quý vị nào còn có thêm thì hãy cứ gọi vào nếu mà còn có thêm những tin tức nha quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào đài để tham gia chương trình hôm nay đó. Thì hồi nãy trong phần chia sẻ của chị Kim Hồng đó thì có nhắc tới đó là cái vấn đề mà những người bị trục xuất về Việt Nam đó quý vị, bị tội tuy rằng là 20 năm 30 năm về trước, nhưng mà quý vị nó không có liên quan gì cho tới cái chính quyền đương thời cả, tức là tổng thống Trump hiện nay. Là những người đã phạm tội đó và theo cái luật của sở di trú thì cái tội đó là cái tội sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Mà tại sao bây giờ mới trục xuất? đó là cái câu hỏi. Thưa quý vị, vào lúc đó đó thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không có nhận người để trả về. Thành ra lý do đó những người mà bị phạm tội đó, bị trục xuất vẫn còn ở lại đây là như vậy. Và khi mà gần đây đấy, khi tổng thống Trump lên đó thì họ bắt đầu nhận người về Việt Nam, họ nhận người. Thành ra bắt đầu những cái người mà đã nằm trong cái danh sách mà bị trục xuất rồi đó thì họ sẽ di trú, họ coi lại hết. Thành ra họ đem những cái người đó bắt đầu, tại vì chính phủ Việt Nam bắt đầu nhận. Quý vị biết là chính phủ Việt Nam hồi trước không có nhận, là tại vì cũng không có những cái cộng sản Việt Nam đó, thì họ có lợi thì họ chỉ nhận, không lợi họ không nhận để làm gì. Tại sao họ nhận bây giờ mà không nhận trước đây? Bây giờ đó thì họ, nếu họ không nhận thì họ sẽ không có những cái chính sách ưu đãi từ chính phủ Hoa Kỳ. Tức là cái thương thế của họ, Hoa Kỳ sẽ đánh rất là cao. Thành ra họ phải làm việc với Hoa Kỳ. Thành ra họ nhận. Mà không những nhận cái đó thì Hoa Kỳ cũng có một số tiền để đưa cho họ dựa trên cái số người mà họ nhận trở lại. Thành ra họ cũng có tiền, chứ không phải là không. Thành ra vừa có tiền mà vừa được có những cái chính sách ưu đãi từ chính phủ để nó bớt đi cái gánh nặng của Hoa Kỳ, và cái vấn đề của cái sở di trú nó được thông. Tức là những người mà đã phạm tội, mà nó nằm trong cái tội mà có thể nói là bị trục xuất về Việt Nam, cho dù là cái thời kỳ nào, của tổng thống nào, dựa vào cái luật của sở di trú là như vậy, thưa quý vị. Đó là những người mà bị phạm tội, mà nằm trong cái danh sách bị trục xuất, mà chưa có trục xuất được. Bây giờ thì nhà cầm quyền cảnh sát Việt Nam nhận, thành ra mới được thi hành, thưa quý vị. Còn những người có thể sanh thì sao? Những người có thể sanh đó, 6 tháng đi về, dưới 6 tháng thì không sao, đi qua trở lại. Nhưng mà họ coi lại, cái việc mà đi thường xuyên quá đó. Thí dụ một lần, họ không nói, hai lần, chắc có lâu lâu mới đi về thì không sao. Nhưng mà đi mà thường xuyên đó, thì họ coi lại, bắt đầu vào cái tầm ngắm của họ, họ hỏi. Tức là ở nơi đây không phải là cái dịch thường, người này không phải là thường trú nhân ở đây nữa rồi, tại họ ở bên kia. Tức là thành ra họ không có còn cái tư cách là thường trú nhân ở đây nữa. Bắt đầu họ question, họ hỏi, là họ chặn lại, họ có thể từ chối là cho mình trở lại nước Mỹ này. Thưa quý vị, thành ra cái vấn đề đi mà thường xuyên, coi ở đâu cũng là nhà đó, thì chỉ có thường trú nhân ở đây mới là một nhà, còn ở đâu cũng là nhà thì họ sẽ không nhận, họ sẽ nói thôi ở bên kia luôn, tức là ở đây là nó dành cho cái thường trú nhân thôi, phải thường trú ở đây chứ không phải là muốn trú là trú, muốn không là không. Vâng, thì những người mà thường xuyên thì nên cẩn thận coi trở lại, họ sẽ mình đi vào thì họ biết, chứ không phải là họ không biết đâu. Khi mà mình đi về đó thì họ bắt đầu, họ đã lên danh sách, họ điều tra, họ theo dõi, họ lôi lại tất cả cái hồ sơ của mình đã từng đi bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đi là bao lâu, họ đều biết hết. Vâng, cảm ơn chị Kim Hồng nhắc tới để mà người đồng hương của mình chú ý cho vấn đề này. Còn cái vấn đề mà chị Kim Hồng cũng nhắc qua tới, cái vấn đề mà liên quan tới cái luật mà tối cao pháp viện mới vừa có phán quyết đó, là liên quan về cái có quốc tịch chuyện cho những cái baby mà đi vào nước Mỹ này đó, thì nó cũng liên quan tới cái câu hỏi của Phương Anh vừa qua, là cái tu chính án số 14. Thì quý vị cũng biết là cái nói về luật cái tu chính án số 14 đó, thì các con tòa thì ở bên tố cáo pháp viện đó, nó có một điều là theo luật đó thì những người sanh ở nước Mỹ là coi như là công dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà trong đó nó có cái câu đó, tùy theo cái sự diễn dịch của mỗi người. Cũng mà có nhiều người vì luật sư họ cũng có suy nghĩ khác nhau. Luôn cả ngay rồi tố cáo pháp viện, họ cũng khác nhau. Chứ đừng có nói là chúng ta là những người mà không phải là luật sư. Luật sư ở bên dưới này, họ cũng diễn dịch cái luật nó khác nhau rồi. Và ngay cả chính vị ở trên tố cáo pháp viện cũng đã khác nhau. Ở trong đó có ba vị, họ không đồng thuận cho cái vấn đề này và họ phản đối. Họ nói đây là một cái lầm lẫn vô cùng tai hại. Tại vì họ cứ nhìn của người ta nói ở trong đó đó, cái người sanh ra đó là phải quyền tài phán của cái nước đó. Tức là phải cái tài phán theo cái cách nhìn của một người luật sư đó. Thì A đó thì họ cho rằng sự tài phán là gì? Cái chữ định nghĩa chữ tài phán có nghĩa là thuộc về nước nào. Thí dụ cái người mà tới cái đất nước Hoa Kỳ này mang cái bụng bầu đi vào trong nước này thêm một cái đường dây rồi tới nước Mỹ sanh xong rồi đem đứa con của mình về. Đứa con đó là sanh tại đất nước Hoa Kỳ tại rồi thì nó mang quốc tịch của đất nước Hoa Kỳ. Rồi đem đứa con về nuôi nó tới 18 tuổi, đem nó qua, nó là công dân Hoa Kỳ. À, dựa vào nó sanh tại đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà những vị luật sư nói là cái người cha người mẹ này nè là người dân của Trung Quốc chứ không phải người dân của cái đất nước này. À, thành ra là họ thuộc về cái tài phán của Trung Quốc, của cái chính quyền đó chứ không phải ở đây. Họ chỉ bước vào đây theo cái kiểu là du lịch thôi rồi bước ra. Nhưng mà có vị luật sư nói không, nó cũng nằm trong cái tài phán của nước Mỹ. Tại sao? Họ nói là tại vì nếu mà họ phạm tội gì đó đó thì mình cũng bắt họ được và mình xử họ được, thì nó nằm trong tài phán nước Mỹ. Thành ra quý vị nhìn qua cái đó, cái lăng kính đó đó, thì hai vị luật sư đã khác nhau rồi. Nhưng mà nói cho cùng đó, nó liên quan tới cái vấn đề bởi cái ông Kavanaugh đó, một vị thẩm phán tối cao đó, ông không đồng thuận cho cái vấn đề này đó. Ông đồng thuận nữa cái phần kia, nhưng mà đồng thuận không đồng thuận cái chỗ là nên nguy hiểm cho nước đất nước Hoa Kỳ này. Và cái quan trọng đó là cái luật mà ra cho cái vấn đề bé bi này đó là cho những người da đen nô lệ vào thời điểm đó, chứ không hoàn toàn không có phải cho cái vấn đề của khác ngoài cái vấn đề của người da đen. Lúc đó ra cái luật này đó cho những đứa bé bi, cho những người mà họ đã là bị slavery, tức là nô lệ đó, từ Phi Châu qua đây thì tự động tất cả đó thành công dân Hoa Kỳ hết. Cái luật đó nó có bởi vì cái việc đó mà ra, nó không có cho cái vấn đề nào khác được nói tới. Thành ra tùy cái người diễn dịch đó quý vị, ngay cả luật sư, ngay cả vị thẩm phán tối cao cũng vậy vấn đề. Lý do đó mà ông Kavanaugh mới nói rằng vì cái nó rộng quá, ai muốn dịch kiểu nào thì dịch, nó không có rõ ràng trong cái đó. Thành ra có một bộ phận có thể giải quyết được cái vấn đề này, đó là quốc hội của Hoa Kỳ có thể giải quyết về cái lỗ hổng này, cái lỗ hổng để mà chấn chỉnh trở lại, để mà bảo vệ cho cái đất nước Hoa Kỳ và để cho những người không có lạm dụng nó. Giống như cái đường dây của Trung Quốc đó, rất nguy hiểm. Họ đi vào đây bây giờ lấy 1,5 triệu quý vị, 1,5 triệu đó đi, mà họ đi vào cái đường dây của California đó, rất là nhiều họ đưa về. Và những đứa đó đó nó lớn lên chưa nói là có tiền thì mới được đưa qua, rồi có một cái đường dây mà trả rất là nhiều tiền đó quý vị, và họ quảng cáo ngay trên cái đất nước của Trung Quốc đó. Nước họ 1,000 cái văn phòng để mà quảng cáo cho cái chương trình này, đưa người để qua bên này và có tiền mới làm, tức là con ông cháu ra để mới có tiền đó. Và nó về đó thì nó được đầu tư vào, huấn luyện vào để sau này nó được đào tạo ngay từ trong nước của nó và cái chế độ cộng sản. Thì nếu mà nó qua bên này, nó bắt đầu hưởng tất cả những quyền lợi của một công dân Hoa Kỳ, tất cả quyền lợi welfare, food stamp hay là bất cứ bảo hiểm Medicare, tất cả nó có hết, luôn cả vấn đề đi bầu cử và luôn cả ứng cử vào các chức vụ từ cấp thành phố, tiểu bang và liên bang. cũng giống như chị Kim Hồng lo lắng là có thể là nó ứng cử tổng thống luôn. Tại là quý vị thấy nếu mà Trung Cộng đầu tư vào cái đó để mà tấn công nước Mỹ đó, và cái quan trọng là họ có một cái dàn phiếu của họ để ảnh hưởng lên cái chính sách của đất nước Hoa Kỳ. Thật ra đó là cái về liên quan tới an ninh quốc gia. Đó là lý do mà tại sao cái về trong những ngày vừa qua thì bắt đầu Quốc hội Hoa Kỳ tìm cách để mà bịt cái lỗ hổng này, thưa quý vị, để chặn đứng tất cả những cái này, là để giải quyết cái vấn nạn này, thưa quý vị. Nó không đơn giản. Thành ra cảm ơn chị Kim Hồng đã nhắc tới cái tin này, và cũng cảm ơn Phương Anh nói về cái vấn đề tuyên chính án số 14 đó quý vị. Nó là một cái trở ngại. Người nói đúng, người kia cũng đúng, tại vì cái nhìn của họ nó khác nhau. Vì cái sự lỏng lẻo, không có rõ ràng trong cái tuyên chính án từ ngữ của họ, thưa quý vị, không rõ ràng. Thành ra nó đưa tới cho cái vấn nạn mà chúng ta gặp phải ngày hôm nay. Và hồi đó thì những cái người mà làm luật đó, những người mà viết về cái những luật này, họ không nghĩ tới những chuyện của ngày hôm nay. Nó có những cái chuyện như thế này. Thành ra bây giờ chúng ta, không phải cái này không, có nhiều cái vấn đề khác, có theo thời gian chúng ta cũng cần phải điều chỉnh. Đó là lý do mà chúng ta có cái tuyên chính án thứ 27, thứ 28. Tại vì khi hiến pháp ra đời, có tuyên chính án số 1, số 2, số 3 để làm gì? Để theo thời gian và theo cái hoàn cảnh của đất nước, chúng ta cần phải điều chỉnh nó lại để bịt những cái lỗ hổng mà những cha ông của nước Mỹ không thấy, không nghĩ tới, mà nó lại xảy ra trong cái thời gian mà cả 100 năm sau. Thì cái con cháu đời sau là chúng ta đây, những người mà đang đối phó với nó phải tìm cách. Đó là lý do Quốc hội của Hoa Kỳ đang làm việc để mà bịt lại cái lỗ hổng này, để chặn đứng cái vấn đề đụng tới cái an ninh của quốc gia, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì mình xin ngừng ở đây, và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình tiếp tục gọi vào. Chúng ta còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa cho chương trình. Quý khán giả nào còn có những chia sẻ hay là quý vị muốn bổ sung những gì đã nghe từ đầu giờ tới giờ, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, kính mời quý vị bất kỳ câu hỏi, những tin tức thích

0: thời gian. Tầng 7 không. 8, 6. Cái tiền dịch. Cái tiền.
1: Dạ vâng, nhìn đồng hồ thì khoảng 25 phút nữa thưa quý vị. Chúng ta còn 25 phút nữa. Rất mong quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức nào nữa, hay là có những chia sẻ, luôn cả thắc mắc hay câu hỏi nào nữa có. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì chị Kim Hồng có nhắc tới cái về cái vấn đề mà cái lá cờ mà của Cộng sản đó, lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản đó quý vị, nó xuất hiện ở cái sân vận động của Atlanta. Thì cái hình ảnh đó thì chị có gửi qua, Hùng Anh cũng đã có xem. Thì quý vị cũng biết đó, chị lo là nếu mà có người nào đi thì để ý đó, thì quý vị biết là trận của gọi là còn chỉ có hai trận nữa thôi. Atlanta còn hai trận mà không phải Hoa Kỳ đấu, tại chỗ trà của mình. Hùng Anh nhớ là chỉ còn có hai trận thôi ở cái sân vận động của Atlanta. Nhắc đến sân vận động Atlanta thì quý vị biết là nằm trong 11 cái sân mà Phương Anh đã nhắc tới, 78 trận đấu thì nó nằm ở trong cái đất nước Hoa Kỳ này, chỉ có 13 trận ở Mexico và 13 trận ở Canada mà thôi. Thành ra cái 78 trận nó ở đất nước Hoa Kỳ và nó chia đều ra tất cả 11 cái sân vận động ở khắp nơi, trong đó có cái sân vận động của Atlanta của mình. Thành ra cái lá cờ đó xuất hiện thì giống như chị Hồng nói là

biết á là cái lá cờ đó đó nó chỉ theo luật đó, nó chỉ xuất hiện ở tòa đại sứ của đất nước Hoa Kỳ mà thôi. Đó là cái chỗ đó, chứ không thể nào mà nơi khác được. Thành ra họ lợi dụng cái đó để họ làm cái điều mà họ không nên làm. Nhưng mà họ làm cái điều đó vô tình đó là làm cho người dân nhớ lại cái tội ác của chế độ Cộng sản Việt Nam. Là bắt đầu người ta nhớ lại tất cả những cái gì mà Cộng sản Việt Nam đã làm cho người dân của đất nước của mình. Thành ra bắt đầu tội ác của họ bắt đầu người dân nhớ tới, thưa quý vị, mặc dù 51 năm sau. Thành ra nói lên, tức là họ không biết là những cái gì mà đang xảy ra trên thế giới hiện nay, nhất là tại đất nước Hoa Kỳ, nhất là tại New York đã xảy ra. Và người dân khắp nơi bắt đầu biết được. Và khi họ biết về cái chế độ Cộng sản thì họ bắt đầu lên án. Cũng giống như Tổng thống Donald Trump cũng nói, cái chế độ Cộng sản là chỉ có đơn là cái sự dối trá, lừa lọc của người dân, rồi nói là cho phi cái này phi cái kia, chỉ có là mị dân để mà cướp chính quyền. Để được cái chính quyền rồi thì họ không còn gì cả. Lúc đó thì họ nắm chính quyền thì họ thu hồi, họ lấy lại tất cả. Lúc mà họ nắm chính quyền rồi thì người dân sẽ không dám nói gì nữa. Thành ra đó là khi mà họ nắm được cái chính quyền, họ mị dân để mình bỏ phiếu cho họ, rồi sau đó thì là cái đất nước đó cũng tiêu luôn. Thành ra bắt đầu cái việc nó xảy ra tại New York, cái sự lên án của chế độ Cộng sản càng nhiều. Họ dạy, họ đưa cái lá cờ ngay trong lúc này, làm cho thế giới chú tâm vào Việt Nam, cũng không phải là nước nào khác, cũng là một nước Cộng sản. Thành ra, nghĩ ra đó, cái điều mà họ làm tưởng là tốt cho họ, nhưng mà nó xấu cho họ vô cùng. Thành ra, cũng cảm ơn chị Kim Hồng đã nhắc tới cái bản tin này. Và cũng vui là người Việt của chúng ta ở khắp mọi nơi, cũng nhất là người bạn của chị, khi thấy được cái vấn đề đó cũng chia sẻ để cho thấy rằng cả 51 năm sau họ vẫn còn có cái vấn đề cái nước sông không đụng nước giếng. Họ cái cờ của họ ở bên trong nước, cờ chúng ta ở hải ngoại của người Việt tị nạn tự do. Thành ra cái điều mà họ làm thì cũng cần phải chấm dứt, không có lợi gì cho họ cả, thưa quý vị. Thành ra nếu mà mình nói tới đó là họ khiêu khích, nếu mà họ cố tình để làm, nếu mà họ đem ra để cho thấy tôi là người Việt Nam đi thì không sao. Nhưng mà họ đưa cái đất nước ngay trong cái đó để khiêu khích thì vô tình họ nhắc lại để cho người Việt của chúng ta nhớ lại cái tội ác của họ đang làm gì. Thành ra đó là cái điều mà cảm ơn chị Kim Hồng đã nhắc qua cái tin tức cho thính giả của mình khắp nơi cùng biết. Vâng, bây giờ thì còn được 20 phút nữa. Không biết là quý thính giả của chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa, hay có những chia sẻ, quý vị muốn bổ sung điều gì, hay là có thêm thắc mắc câu hỏi nào. Hùng Anh rất mong quý thính giả gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Xin được trở lại với chị Thu Phương.

0: Có mình kinh sách giới hay dịch được quan tâm thì cũng có thể để cùng với số điện thoại không đến mình phạt bệnh viện không 86 cái phương dịch chính là cái dịch.
1: Dạ vâng, rồi hôm nay thấy đồng hồ thì còn 20 phút nữa, không biết là quý giả chúng ta còn có chia sẻ gì thêm hay là có thêm tin tức gì nữa. Hôm nay rất mong quý vị gọi vào nha để chia sẻ thêm cho khán giả của mình. Chúng ta còn 20 phút và tính ra còn 3 ngày nữa thôi thưa quý vị. À, 2 ngày nữa, hôm nay xin lỗi quý vị, 2 ngày nữa là tới July 4 rồi. Thì đã quý vị biết là July 4 thì có nhiều người thì đi xa để đi chơi trong cái ngày lễ này, nó rơi vào ngày thứ bảy, nhưng mà cũng có thể coi được qua truyền hình

0: khắp mọi nơi. Downtown Atlanta hay là ở Lima Square đều Hùng Anh thấy là cũng có, hay là Macon rồi đó, họ đều có những cái chương trình để mà người dân tụ tập lại để mà chào mừng cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ đó quý vị. Thành ra sẵn cái 250 năm này thì cũng có những cái tin vui nữa cho đất nước Hoa Kỳ, đó là liên quan về cái vấn đề World Cup. Thành ra qua đó cái tinh thần nó cũng quan trọng đó quý vị. Khi mà nhất là trong thể thao, cái tinh thần rất quan trọng, rất quan trọng. Thành ra cũng vì cái tinh thần đó, để trước đây thì mình thấy Hoa Kỳ dễ gì mà đi vào được cái vòng 32, mà đã được đi vào vòng 32 đó thì cũng vui rồi. Bây giờ được đi vào vòng 16 nữa, thì không biết là qua cái trận 16 này, nếu mà sáu tây tháng 7 tới đây mà ở Washington đó, mà Hoa Kỳ lại thắng nữa thì thì quý vị tưởng tượng người dân Hoa Kỳ sẽ vui như thế nào thưa quý vị. Thành ra anh thấy đó, ở New York đó thì khi mà được cái tin Hoa Kỳ thắng đó, ngay cái lúc mà mình đi đăng hóa quốc tế quý vị, rất là nhiều người dân đó, tất cả các chiếc xe chạy đó họ đều bấm còi để mừng đó quý vị. Họ bấm còi rất là nhiều và họ đến nỗi là họ mở cửa sổ ra rồi lấy đồ họ quơ quơ, tức là họ vui mừng đó quý vị, tức là khen nghe tin vui mừng đó. Và bây giờ khi mà Hoa Kỳ, cái đội của Hoa Kỳ mà thắng đó thì ở khắp nơi đều vui như vậy. Và đặc biệt thêm một điểm nữa là khi mà thắng được như vậy đó thì họ USA, tức là họ đều la lên cái chữ USA, USA rất là mạnh hết. Thành ra nó lên cái tinh thần, nó làm cái tinh thần yêu nước của họ nó mạnh mẽ lên thưa quý vị, và họ bắt đầu hãnh diện, và nó ảnh hưởng lên tất cả những người khác theo dõi, chứ không phải những người trong cái nơi đó la lên không. Những người theo dõi qua các đài truyền hình thì thấy cái tinh thần đó, họ cũng được vực dậy theo thưa quý vị. Họ thấy được và họ cũng ảnh hưởng lên thưa quý vị. Thành ra đó là cái niềm vui mà nó dành cho nước Mỹ này để chuẩn bị cho cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ mừng 250 năm. Thành ra cái quan trọng ở đây, Tổng thống Trump nói mừng cái ngày này và phải làm sao để từ đây trở đi, để coi như những năm sau này của cái ngày này đó, nước Mỹ sẽ hùng mạnh và vĩ đại trở lại, để mà thịnh vượng trở lại như xưa thưa quý vị. Nhắc tới chữ như xưa đó quý vị, thì Hùng Anh tới đây 48 năm, đúng là mong được trở lại như xưa. Tại đó quý vị, hồi xưa đó, đất nước Hoa Kỳ nó không phải như ngày hôm nay thưa quý vị. Phải nói hồi xưa đúng là đất nước Hoa Kỳ rất là thịnh vượng và thanh bình lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó rất khác. Thành ra hy vọng nó sẽ sớm ngày trở lại những ngày đó thưa quý vị. Thành ra sẽ có ngày đó. Và cái việc mà Tổng thống Trump làm mà nó xảy ra đêm hôm nay đó, ngay đêm hôm nay để bắt đầu vào sáng ngày mai, đó là cái vấn đề thuế quan đầu tiên có hiệu lực trên cái đất nước này. Tức là nó trở lại năm 1930, khi mà trước năm 1930, đất nước Hoa Kỳ nhận cái thuế quan này từ khắp nơi trên thế giới. Và chỉ cần cái số tiền này thôi đó là lo cho cái vấn đề điều hành quốc gia rồi. Không cần đóng thuế của người dân. Người dân đi đóng thuế, đi làm bao nhiêu thì giữ đó mà xài, không có cần phải đóng thuế, tại vì cái tiền thuế quan đó dư đủ để mà điều hành quốc gia. Thành ra quý vị, kể từ ngày đó đó, vì cái vấn đề mà kinh tế nó xảy ra vào cái thời điểm đó đó, mà cả thế giới đó, thì trong đó có Hoa Kỳ cũng bị lúc đó mới nảy sinh ra cái vấn đề nghĩ tới đóng thuế người dân để mà cho đất nước có số tiền để vượt qua. Thì họ chỉ tạm thời thôi thưa quý vị, nhưng mà không biết tại sao họ thấy nhận được tiền mừng quá rồi không muốn ngưng lại hay sao. Thành ra cái tiền đóng thuế đó nó lại tiếp tục cho tới ngày hôm nay. thành ra các vị tổng thống đời sau lo là trong vấn đề thuế quan với các nước bên ngoài. Thành ra bây giờ tổng thống Trump đã làm được quay ngược trở lại để phục hưng cái đất nước này bằng cách là trong tương lai khi mà cái thuế quan nó mạnh đủ rồi đó thì có lẽ tổng thống sẽ tuyên bố là không cần phải đóng thuế nữa, người dân có thể bớt xuống tình các ủy ban không cần hay là liên bang không cần, cái đó là tùy theo. Nhưng mà cái mộng của tổng thống Trump cũng muốn trở lại như xưa để cho người dân giàu mà giàu, thì nói là tổng thống Trump có chủ trương là dân giàu thì nước sẽ mạnh, dân giàu thì nước sẽ mạnh đây. Thành ra hy vọng là những cái điều ông mà mong muốn nó cũng sẽ đạt được, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì còn 15 phút nữa, không biết là hy vọng trong 15 phút còn lại này Hùng Anh sẽ nghe được một vài ý kiến của thính giả của mình gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau nha. Vâng, trong lúc chờ đợi Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, tất cả chúng để tiếp tục tiếp cận cái số điện thật không để tham gia để được xem có bệnh nhân là hôm nay
0: chờ vào. Hy vọng là 15 phút này không biết là quý vị của mình, quý vị nào thấy gì ngồi nghe, quý vị có thấy còn điều gì mà chúng ta chưa nói tới hay là quý vị còn có thêm tin tức gì nữa, rất mong quý vị gọi vào nha để chia sẻ với chương trình cho thính giả của mình khắp mọi nơi. Bên cạnh đó thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh thì chia sẻ nhưng mà không muốn là chia sẻ, quý vị cứ ngồi đó ngồi nghe. Thật ra rất mong quý vị cứ gọi vào, Hùng Anh thấy đèn xanh của quý vị thì sẽ ngừng nha. Nhưng mà Hùng Anh thì không thể yên lặng được quý vị, yên lặng thì cái đài nó sẽ yên. Yên lặng thành ra phải có tiếng nói thôi. Thật ra nếu mà quý vị có thì đừng ngại gọi vào, không cần phải chờ Hùng Anh nói xong đâu. Quý vị nếu có thì quý vị cứ gọi vào thì Hùng Anh thấy đèn xanh sẽ mời quý vị nha. Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi đèn xanh của quý vị gọi vào đó thì cái điều còn lại mà chúng ta có thể làm đó là chuẩn bị cho cái ngày 4 Tây để mà chúng ta cùng hòa mình trong cái niềm vui của đất nước Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ là chúng ta là nhắc tới đây thì quý vị biết chúng ta là người Mỹ, American hết rồi. Đó là tất cả đều American, cho dù cái gốc mình là ai. Giống như người Mỹ ở đây, họ không phải là người Mỹ đâu các vị. Tất cả đều đến từ, chỉ ở đất nước Hoa Kỳ này, chỉ có cái người ở đây là Mexico, cái người mà gọi là màu da đỏ đó, Indian đó các vị. Họ mới là cái gốc của họ đây thôi. Còn tất cả người Mỹ đều gốc ở Âu Châu, gốc Pháp, gốc Anh, gốc Tân Tây Lan, mình là gốc Việt Nam. Nhưng mà đến đây, tất cả chúng ta đều là người Mỹ, American hết. Thì là American, thì là cái ngày mà vui của để độc lập của Hoa Kỳ là của tất cả của người dân ở đây, thưa quý vị. Thì là nói tới đây thì quý vị cũng biết là những người mà ở cái đất nước Hoa Kỳ này mà lại chống phá cái đất nước Hoa Kỳ này, để làm cho quý vị thấy nó lạ ha. Mình nói ăn cây nào thì mình rào cây đó. Tại sao mình quyền lợi thì mình lại hưởng, welfare phú tôm nhà cửa thì mình hưởng. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ vâng. Phải chị Lai không?
0: Dạ phải, xin mời chị Lai.
2: Alo.
0: Dạ, Hùng Anh mời chị.
3: Dạ phải, xin mời chị Lai.
2: Ồ, chị Lai hả?
3: Alo.
0: Dạ, mời chị.
2: Ồ. Tại chị không có nghe ở trên cái điện thoại này.
0: Dạ, đừng nghe, bây giờ nghe qua điện thoại đi.
2: Chút nha.
0: Dạ, dạ.
2: Ok. À, mà nói về mẹ vậy, 6 tháng 7 mà đội Mỹ đấu ở Washington State là tức là ở Seattle thì đấu với đội nào thì sợ chứ, mà đội Mỹ mà đấu với đội bên Iran á, Iran nó được, nó được, nó cũng có quyền được qua, tại vì cái đất nước nó đang chiến tranh tàn phá đó, thì không, nó không. Đâu có cơ hội tập dượt đâu, cầu thủ đâu có tập dượt được.
0: Đấu với Mỹ chị,
2: Mỹ mình chắc không bao giờ thắng Mỹ đâu.
0: Đấu Mỹ, nước Mỹ.
2: Chưa tới là chia sẻ một chút nha.
0: Chị nghe nước Mỹ.
2: Ở Seattle, cái mang Washington State cá.
0: À, chị là có nghe Hùng Anh không?
2: Biết là Iran nó qua.
0: À,
2: nó qua rồi nhưng mà không được ở, sau khi đấu rồi là trở về nước của họ. Cho qua trước 2 ngày thôi. Chị biết cái tên đó. Qua trước 2 ngày nghỉ ngơi xong rồi để đấu đó.
0: Nhưng mà đó, chị là có nghe Hùng Anh không?
2: Nghĩa là không, không có ăn nổi.
0: Không biết tại sao chị không nghe được Hùng Anh ha?
2: Không nghe, không nghe sao mỗi người cân
0: á. Bây giờ nghe được chưa? Chị đừng có nghe, đừng nghe radio nữa.
2: Nghe không nghe cái hôn kia đó, nó nghe đó.
0: Chị tắt cái radio đi.
2: Không, chị đóng cái radio đâu, đâu có radio mà nghe.
0: Hùng Anh nghe đó. Hùng Anh nghe cái radio của chị á. Bây giờ chị nghe được Hùng Anh không?
2: Không.
0: À, bây giờ...
2: cái phone, có hai cái phone này nghe trên phone.
0: Chị tắt cái phone kia đi, chị nghe phone mà chị nói với Hùng Anh á. Chị phone mà gọi vô đàn á. Chị tắt cái phone kia đi, chị nghe cái phone mà chị gọi vô đàn.
2: Nghe cái phone gọi vô đàn nè.
0: Đúng rồi, bây giờ chị nghe Hùng Anh nói không? Chị nghe tiếng Hùng Anh không?
2: Chị tắt phải không?
0: À, chị, đúng rồi, chị tắt cái phone kia đi.
2: Cái đó nghe cái này phải không?
0: Đúng rồi. Rồi bây giờ...
2: Không nghe luôn.
0: Không, Hùng Anh nghe chị mà. Chị Thu Phương nói thôi thì chị nghe chị Thu Phương. Chị Thu Phương nói không? Rồi chắc cái đường dây, chị Lai gọi lại đi gì rồi. Không biết cái đường dây của chị Lai hồi nãy giờ. Chị Lai gọi lại thử dùng cho Hùng Anh nha. Rồi, không biết tại sao mà chị Lai hồn chị Hùng Anh nói chị không có nghe. Nhưng mà hồi nãy đó, chị Lào nói là đấu với Iran là không đúng đâu chị Lào. Mỹ đó, Hoa Kỳ sẽ đấu với nước Mỹ. Đô dùm, chứ không phải là Iran nha. Ở Seattle, ở bên Washington là đúng. Nhưng mà đấu với nước Mỹ ở ngày 6 tây tháng 7 nha. Dạ vâng, chắc có lẽ là cái điện thoại của chị Lào hoặc trở ngại trong ngày hôm nay. À, vâng, trong mấy phút còn lại này không biết là thính giả của mình còn có điều gì muốn chia sẻ thì cứ gọi vào trước khi mà chấm dứt chương trình, quý vị chúng ta còn 6 phút nữa thôi. Hy vọng nếu mà quý vị có điều gì muốn chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Chúng ta còn mình thấy 5-6 phút nữa, không biết là quý vị nào còn có điều gì muốn chia sẻ thì cứ gọi vào nha. Hùng Anh vâng, thấy mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: À, xin chào anh với chị Thu Phương và tất cả quý thính giả, thì còn vài phút nữa thì không phải là chương trình ca nhạc, sống nhạc hay karaoke, nhưng mà Kim Hồng nhớ tới hồi trưa nay là Thâm Thủy đã làm xong cái gọi là cái YouTube đó quý vị.
0: Wow.
4: À, chương trình Thế Giới Âm Nhạc thì Kim Hồng cũng mượn cái hình sóng này còn 5 phút nữa là Kim Hồng xin thông báo với tất cả các cô chú chị nếu mà yêu ca nhạc đó, tại vì Kim Hồng cũng có gửi vài người thôi, nhưng mà chị Thông Phương Kim Hồng kêu gửi chú Thiếm Năm kêu gửi, dì Năm kêu gửi, Kim Hồng mới gửi cho chị Mai Lan, Hồng Dung, chị Hồng Ngọc, chị My Hồng đó, thì Kim Hồng mới gửi đó thôi. Thì Kim Hồng mong rằng quý vị không có, nếu mà không có rành á thì cứ nói với cháu á, nói con vô YouTube, con vô chỗ mà Án Anh Ta truyền thông tiếng tôi đó, thì nếu cháu nó bấm vô cái đó thì nó sẽ thấy cái chương trình mới nhất là nó số 360 đó quý vị. Đó là chương trình Thế Giới Âm Nhạc mà hôm thứ hai tuần trước là Kim Hồng với Tiến Dũng làm cho tất cả các em mà đến đài hát ấy, cũng rất là hay đúng không quý vị? Thì sẵn đây Kim Hồng cũng xin thông báo vậy cho các cô chú mà có yêu ca nhạc ấy, mà muốn nhìn thấy các em đó coi tên gì rồi mặt mũi sao, hát hay lắm quý vị. Và mà những hình ảnh đó là Thanh Thủy vợ của Hùng Anh á, là người làm quay những cái đó đó quý vị. Và thành ra Kim Hồng xin quảng cáo vậy luôn. Chứ Kim Hồng biết rằng những khán giả mình cũng theo dõi chương trình hát sống nhạc karaoke, thì mình nhớ vào cái YouTube á, là đánh đi, mình đánh cái chữ Atlanta truyền thông tiếng tôi, thì nó sẽ hiện lên cái hình trong cái vòng tròn là hình của Hùng Anh, rồi mình bấm cái đó xong cái là nó ra tiếp mấy cái chương trình sinh nhật đài hay là các thứ đó gì. Mà cái mới nhất á là Thủy mới làm xong hồi trưa này. Dạ, thành ra Kim Hồng cũng mong quý khán giả hãy gọi và em mở ra xem rồi ủng hộ nha quý vị. Dạ thôi, Kim Hồng xem như cái đó là một cái món quà tinh thần trong cái ngày xưa đây phò. Nếu chúng ta có đi chơi mà trời nắng quá mình về nhà đó, mình mở cái đó ra mình ngồi mình xem mình thư giãn nha quý vị. Rồi Kim Hồng xin chào Hùng Anh và tất cả quý khán giả. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều nha. Chị Kim Hồng ơi. Ok, Hùng Anh muốn hỏi chị là chị có trở ngại không? Rồi, bây giờ thì cảm ơn chị đã nhắc tới cái chương trình đó cho thính giả của mình. Vì vào YouTube nha, bấm Atlanta truyền thông tiếng nước tôi thì nó sẽ ra cái chương trình. Rồi quý vị vào đó thì quý vị cũng có thể bấm subscribe để sau này có chương trình gì mới đưa lên thì nó sẽ gửi tới cho quý vị trực tiếp luôn, thành ra quý vị sẽ có được khi mà cái chương trình được đưa lên. Vâng, cảm ơn chị Kim Hồng. Vâng, còn quý vị đi mà nghe qua điện thoại đó mà có trở ngại đó thì quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh nhé. Hùng Anh sẽ gửi app cho quý vị, và quý vị nếu muốn tự mình lấy app á cũng dễ thôi, lên Google bấm nghe radio tiếng nước tôi Atlanta, có chữ Atlanta tiếng nước tôi á, nghe bài Atlanta tiếng nước tôi tự động nó sẽ đưa quý vị tới cái link mà có cái hình của Hùng Anh á, thì quý vị bấm vào đó thì sẽ nghe được bài tiếng nước tôi của mình 24/24. Rồi khi quý vị chỉ bấm nghe một lần thôi thì tự nhiên nó có cái bộ nhớ nó giữ ở đó cho quý vị hoài thôi. Quý vị cứ bấm vào là nó sẽ nghe được nha quý vị. Hay là quý vị muốn download xuống cũng được, không cần download cũng không sao. Quý vị cứ bấm vào thì chỉ một lần nó sẽ nhớ. Thành ra đó là cái cách mà quý vị tự vào trong Google là thấy thôi. Alan nghe đài nghe thiên thì Atlanta thì nó cũng nghe đài tiếng nước tôi Atlanta nó cũng đưa quý vị vào được nha. Hay là trên YouTube mà quý vị muốn coi tất cả những cái chương trình của đài đó thì quý vị bấm vào Atlanta truyền thông tiếng nước tôi. Bây giờ thì nó có được 360 cái video rồi, nhưng mà quý vị cũng biết là bao nhiêu cái video của đài trước đây đó, sinh nhật của đài của bao nhiêu năm nó đều nằm trên đó hết. Chương trình giao thừa hay bất cứ một cái chương trình nào mà được thu hình quay phim đó đều để trên đó thì quý vị có thể coi nha. Không nhất thiết phải về nhà giống như chị Kim Hồng nói đâu, chỉ cần đi đâu mà rảnh rỗi không có gì làm á, quý vị cứ bấm vào trong cái điện thoại của mình thì sẽ coi được các chương trình ca nhạc hay là sinh nhật của đài nhiều năm trước đây cũng vậy. Thưa quý vị, vâng, đến đây thì Hùng Anh đã thấy hết giờ cho chương trình hôm nay rồi. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã lắng nghe theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ để chấm dứt chương trình xin được trở lại với chị Thu Phương.
5: Dạ vâng, thưa quý vị, chị rất vinh hạnh được chào chương trình hiện đại. Và trước

0: vâng, cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh cũng kính chúc khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình, và một ngày lễ độc lập July 4 của Hoa Kỳ được vui vẻ và bình an. Và xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó, thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu đâu mà thấy.
1: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một...
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
4: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trên vậy?
3: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
4: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
3: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải hôm đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả, làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
4: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
3: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
4: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
4: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc email 770-912-9684, 770-912-9684.
4: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Câu lạc bộ Planet Pickleball
0: 12 sân chơi pickleball trong nhà. mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên, địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sylvania, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
6: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lame Compute vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn lườn Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn lườn Veggie Soup là canh gì anh?
6: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn lườn Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm mua, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
6: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
6: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lame Compute hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Dallas với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buffalo Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buffalo Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Chimicano Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì? Chuyện gì mà ấm sinh vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy là nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
1: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359 6545 678-359 6545 hoặc là số khác là 470-899-4456 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Chị Văn Hùng Minh xin thân ái kính chào quý khán giả. Dạ thưa quý khán giả, trong thời gian vừa qua thì khán giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều khán giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều khán giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Minh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, một các loại thuốc, một radio, một DVD

phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hôm nay cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên bẩm chúc về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà tràng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra

vị cũng có thể gọi cho bà Cúc Chi Ly để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nọ anh hai.
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước bớt vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
7: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
7: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
6: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
6: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Dạ vâng, Hương Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và trước hết Hương Anh xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý khán giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào bác sĩ. Và trong chương trình, Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý khán giả nếu có câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay có lẽ chúng tôi nhận được hai câu hỏi hỏi thăm về việc bón, nhưng mà chắc là mình sẽ nói chuyện về việc bón. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về vấn đề bón thì chúng tôi nhận được phải nói là 5-6 câu hỏi hỏi thăm về bệnh cao máu. Người hai câu hỏi về bệnh cao máu là bệnh cao máu có thật sự nguy hiểm hay không, còn những cái câu hỏi khác là tại sao bị, rồi mình bị như vậy chừng nào, mình biết cần uống thuốc, có sợ lắm hay không. Thì câu trả lời đối với Tổ chức Y tế Thế giới đấy, chúng ta nhớ đây là của Tổ chức Y tế Thế giới. Khi mà cái huyết áp nó cao từ 140 trên 90 hoặc là 90 trên 140, có nghĩa là được coi như là cao huyết áp. Quý vị nhớ 90 trên 140 được coi như là cao huyết áp. Có nghĩa là chúng ta làm sao thì làm phải dưới cái số đó, đừng có để nó cao hơn. Cho dù là phần trên cao hay phần dưới cao đều được coi như là huyết áp quý vị đang bị cao. Tại sao mình lại sợ bị cao huyết áp? Cái lý do đó là vì chúng ta sợ bị cao huyết áp là vì nó gây ra nhiều những cái biến chứng, chúng ta mới sợ. Chứ thật sự bây giờ nó muốn cao nhiều nó cao, nó chẳng gây ra cái gì, mình cũng đâu có lo lắng gì đâu, kệ nó đi. Nhưng mà câu trả lời là không kệ được. Khi huyết áp của quý vị cao đó, cái lý do mà tại sao các bác sĩ cứ muốn quý vị mỗi năm phải đến gặp ít nhất một lần, mình dùng cái từ ít nhất, quý vị phải đến gặp bác sĩ gia đình một lần. Để làm gì? Để có bác sĩ nghe nói chuyện. Đầu tiên là nghe nói chuyện để làm gì? Để nhìn coi quý vị có cái gì thay đổi không. Các bác sĩ nhìn để xem coi trong cơ thể của quý vị, lời nói của quý vị có cái gì mà các bác sĩ cần phải concern, tức là phải suy tư, phải nghĩ ngợi hay không, để nói cho quý vị biết. Và sau đó là đo huyết áp. Cái lý do là những người mà có thể là những người bị huyết áp đó, họ không thấy gì hết, họ vẫn bình thường. Những cái bệnh khác thì nó có thể sơ ra, nhưng mà bị cao huyết áp các bác sĩ sẽ không nhìn thấy. Chính vì vậy mà mỗi lần đến các bác sĩ phải đo máu cho quý vị. Nếu bây giờ quý vị bị cao huyết áp, các bác sĩ sợ cái gì? Sợ những cái biến chứng của bệnh cao huyết áp nó gây ra. Quý vị nhớ, biến chứng của bệnh cao huyết áp. Mà khi bệnh nào cũng vậy, chúng ta nói đến biến chứng có nghĩa là từ cái bệnh đó nó bắt đầu nó gây ra những cái triệu chứng khác, có thể gây ra những bệnh chứng khác. Cho nên người ta sợ là sợ cái bệnh đầu tiên, ví dụ bệnh cao huyết áp nó gây ra biến chứng, thì biến chứng gì? Tai biến mạch máu não. Nếu giờ quý vị bị biến chứng, quý vị bị tai biến, bị stroke chẳng hạn như vậy, thì các bác sĩ vẫn phải chữa cái stroke cho quý vị, và bên cạnh phải làm sao cho cái huyết áp nó hạ xuống nữa chứ. Có nhiều người nghĩ rằng là mình không biết mình bị cao huyết áp, bây giờ mình cao rồi, giờ mình bị stroke rồi, thì giờ mình chỉ cần chữa cái bệnh stroke của mình thôi. Câu trả lời là không. Quý vị có thể chữa stroke của quý vị, nhưng mà huyết áp nó vẫn cao, nó lại có thể bị lần thứ hai, có thể bị lần thứ ba. Cho nên người ta sợ là sợ biến chứng của bệnh cao huyết áp. Và những người bị cao huyết áp, quý vị cứ đi ra vòng vòng họ hàng, bà con anh em mình, những người chừng khoảng chừng 50 mấy 60 trở lên, 10 người thì khoảng 3 người bị cao huyết áp, 30% thôi. Nhưng mà lên tới tuổi khoảng 70 thì 10 người tới 5-6 người bị cao huyết áp. Cho nên khi mà cái huyết áp trung bình mà các bác sĩ muốn á, nói chung là y khoa muốn, chứ không phải các bác sĩ đâu, y khoa họ muốn á là, hoặc là mình cứ đọc là bao nhiêu trên bao nhiêu đó, 120/80 chẳng hạn, vậy là tốt, là bình thường. Nhưng mà bây giờ các bác sĩ còn muốn nó thấp một chút, 120 thôi, nếu được xuống 115 càng tốt hơn, đỡ phải lo. 80 xuống 70 thì tôi đỡ phải lo.

nó có on control hay không mới được. Và trong cái giai đoạn mà chúng ta huyết áp nó chưa phải là cao, nó đang hơi cao thôi, mình nói là hơi thôi, quý vị đã dùng thuốc rồi, đã chữa trị rồi, trong vòng khoảng 6 đến 8 tuần quý vị trở lại gặp bác sĩ, quý vị đo thấy pressure tự nhiên hạ xuống quá tốt, và nhớ là phải tập thể dục nữa. Không cần phải vào gym giống như mọi người, nếu vào được tốt, bơi lội được tốt, còn không quý vị đi bộ. Đi bộ buổi sáng chừng độ nửa tiếng 45 phút, có người nói tôi đi được cả tiếng càng tốt, buổi chiều đi chừng 45 phút nửa tiếng, còn người nào đi được một tiếng càng tốt. Để cho máu huyết lưu thông, tim nó có cơ hội nó co bóp, những động mạch tĩnh mạch nó giãn nha. Chúng ta đi lại như vậy, nó có thể làm giảm bớt cholesterol trong người mình nữa. Nó làm cho năng lượng của chúng ta chất béo bớt đi, người càng khỏe mạnh thêm, và giúp cho cái pressure nó không có tăng. Và nếu quý vị mà không kiên trì ăn uống, thì ăn mạnh quá nó có thể làm cho pressure tăng, chẳng hạn thì mình nó nhạt xuống. Quý vị mập quá mà nó làm cho pressure tăng, để mập quá thì đương nhiên là cơ thể nặng thì máu huyết nó lên nhiều, mà máu huyết lên nhiều thì pressure phải tăng lên để đẩy máu huyết đi chứ. Chính vì vậy mà vấn đề béo phì là phiền toái, nghĩa là phải xuống cân là như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta hơi cao, chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp, 120, 110 trên 70 là vào tốt, là ok, được coi như là tuyệt vời, không có lo lắng nhiều. Lỡ giờ nó xuống sấp xuống chút, 115, 110 trên 65, 60 được không, vẫn tốt như thường, không sao. Nhưng mà nếu mà từ 120 trên 70 mà nó tăng lên 130 trên 80 là quý vị phải cẩn thận rồi. Trên 130, phần trên, phần dưới trên 80, 83, 82, 85, 87 gì đó, 130 mấy là chúng tôi khuyên quý vị sử dụng hạ huyết tố ngay. Trong cái giai đoạn này quý vị sử dụng hạ huyết tố, quý vị vẫn phải tập thể dục và ăn uống, chắc chắn là chúng ta phải giảm cân, bớt tiêu thụ các loại muối để cho nó mạnh và giảm cân, tức là bớt ăn những loại mỡ nhiều, vận động. Để trong vòng 2 tháng quý vị dùng hạ huyết tố, quý vị kiên cử lại cho pressure nó hạ xuống, thì chúng ta ngưng, không cần phải làm gì nữa hết, chỉ tập thể dục là đủ. Còn nếu bây giờ quý vị để cho huyết áp nó tăng lên cao qua cái mức mà các bác sĩ bắt mình phải uống thuốc, thì đây là một cái sự tai hại, bởi vì chắc chắn là không bao giờ các bác sĩ cho quý vị ngừng. Khi nó đã cao lên rồi, các bác sĩ muốn quý vị uống thuốc for life, lý do là vì các bác sĩ sợ lỡ quý vị quên vài ba ngày, mà trong cái ngày đó mình quên đó, trong gia đình mình lại có chuyện này chuyện kia, hoặc cá nhân mình có những chuyện phải suy tư nghĩ ngợi, giống như là stress ấy, thì pressure nó tăng lên mà mình không biết. Và khi nó tăng lên như vậy, đến một mức nào đó nó sẽ làm cho chúng ta bị tai biến nguy hiểm. Người ta không sợ bị cao huyết áp, nhưng mà khi cái biến chứng của bị cao huyết áp tới đó, chúng ta hay nghe nói là tai biến mạch máu não đó. Rồi nó làm cho mắt chúng ta bị những mạch máu bị mờ mắt, bị bẻ mạch máu mắt, chẳng hạn liên hệ tới tim, làm hỏng thận, rồi nhiều triệu chứng xảy ra, choáng váng, nhức đầu, chóng mặt, mờ mắt, mặt cứ bừng bừng lên, rồi tánh tình bắt đầu thay đổi, hai bên thái dương nó cứ tưng tưng, nó nhưng nhức, nó mừng được khó chịu, làm cho mình dễ bị cáu gắt, giận dỗi. Tất cả những cái này có thể đều xảy ra nếu mà huyết áp của chúng ta bắt đầu tăng lên. Cho nên thông thường thì chúng tôi khuyên là chúng ta ngày xưa đó, thì các quý vị về làm y khoa nói là dưới 140, dưới 90 chúng ta vẫn ok, nhưng mà bây giờ thì không, quý vị phải cẩn thận. Trên 130, 135 nhiều khi có bác sĩ đã muốn quý vị uống thuốc rồi, đo một lần mà thấy trên 140, lần sau đo cũng khoảng đó là có bác sĩ muốn quý vị uống thuốc, bởi vì sợ bị tai biến. Và khi đã uống rồi không ngưng được. Đối với cái nhìn của y khoa Đông Phương là chúng ta ngăn ngừa trước và chữa trị sau. Mà khi chúng ta ngăn ngừa như vậy, không để cho huyết áp nó tăng lên, ăn uống chúng ta bớt đi dầu mỡ, chiên xào, bớt chất mặn, giống như là bớt muối, bớt nước mắm chẳng hạn như vậy. Dùng thêm hạ huyết tố, tập thể dục từ từ. Những người nào có hút thuốc lá, bởi thuốc lá là một cái thói quen mà có nhiều người bị nghiện, chúng ta từ từ bớt. Những cái chất khói thuốc vào nó có thể làm cho những cái mạch máu chúng ta bị co cứng lại. Mà cái pressure của tim chúng ta nó đẩy máu đi á, thì những mạch máu chúng ta nó có độ mềm, nó co giãn nha. Máu nhiều đẩy đi thì nó giãn ra, mà máu mà ít ít thì đẩy đi nó vẫn bình thường. Lỡ bây giờ mạch máu nó cứng lại á, thì cái pressure của tim chúng ta đẩy

0: một cái nó không có độ giãn để mà nó làm giảm bớt cái pressure đẩy đi, cứ như vậy nó đẩy tuốt lên trên và tình trạng mà đứt mạch máu thường xảy ra là như vậy nữa. Chính vì vậy mà cái bệnh cao huyết áp chúng ta thấy nhiều, nhiều người bị, nhưng mà những người thường thường thì không có sợ, nhưng mà những người nào trong gia đình đã có người bị cao huyết áp và đã bị stroke, bị tai biến thì lúc này là lúc mà chúng tôi dùng cái từ là nguy hiểm, thì lúc đó mới sợ thì chắc chắn là chậm mất rồi. Cho nên chúng ta nhớ là huyết áp hơi cao là mình đã có thể chữa rồi, chứ đừng có đợi đến lúc cao rồi mới chữa là chậm mất rồi. Quý vị nhớ như vậy, cao mới chữa là chậm mất rồi. Thì đây là những cái mà chúng ta có thể biết để mà chúng ta tránh và chúng ta đề phòng. Cho nếu quý vị hơi cao, chúng ta sử dụng hạ huyết tố trong một thời gian 6 tuần, 8 tuần, 10 tuần gì đó, nó hạ xuống bình thường thôi, không sao hết. Chờ chừng nào nó cao lên chúng ta mới bắt đầu phải lo lắng, mới bắt đầu lại uống trở lại. Còn nếu để cho nó cao đàng hoàng rồi lúc đó mới chữa thì câu trả lời là chậm. Và khi chậm như vậy rồi, chắc chắn nó sẽ gặp nhiều cái phiền hòa trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Cho nên quý vị cố gắng, đã cao là chắc chắn phải chữa, và hơi cao thôi chúng ta đã phải chữa rồi, đừng để mình bị cao huyết áp. Chúng ta còn lo lắng đến những cái chuyện, những cái biến chứng mà nó có thể xảy ra. Mà khi biến chứng bệnh nào cũng vậy, chúng ta nói đến biến chứng là chúng ta biết rằng là sự nguy hiểm nó đến rồi, và sự chữa trị chắc chắn là gặp nhiều cái khó khăn hơn. Cho nên chúng ta cố gắng một chút xíu, vài ba tháng để cho cái tình trạng huyết áp chúng ta nó hạ xuống, thì lúc đó mình ok, không lo lắng. Rồi không biết chừng nào nó lên, mỗi tuần hai ba ngày chúng ta đo lần, đo chừng vài ba tuần như vậy, thấy nó đều đều thì tuần đo lần, rồi một tháng đo hai lần thôi là đủ, nếu mà không bị cao. Rồi nếu mà quý vị đã bị cao thường rồi, chắc chúng ta phải đo mỗi ngày. Cho nên cái này chắc chắn là phải cẩn thận. Trở lại vấn đề chính, nay mình nói chút xíu về bệnh Parkinson, bệnh bón đi thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, kính mời bác sĩ.
0: Bón, y khoa gọi là Parkinson, còn chúng ta gọi là bệnh bón. Bệnh bón nó diễn tả một cái tình trạng bài tiết những chất cặn bã, những chất rắn trong cơ thể của chúng ta ra ngoài không có bình thường. Những cái chất rắn này nằm ở trong ruột chúng ta đó, lâu ngày thì mỗi lần chúng ta đi đại tiện đó, chúng ta phải dặn. Có nhiều người hỏi tại sao kỳ vậy, mình đi hàng ngày thì cũng sao, mình để hai ngày, ngày thứ ba đi thì chúng ta phải dùng sức đẩy nó ra mới được. Lý do là vì những cặn bã này nằm dưới đường ruột của chúng ta, khi mà chúng ta ăn uống hàng ngày, những chất dinh dưỡng tốt thì được chuyển hóa thành máu để nuôi dưỡng cơ thể của mình rồi. Còn những cái cặn bã sẽ đẩy xuống đường ruột chúng ta, xuống đại tràng, rồi tống xuất ra ngoài. Trong cái chu kỳ là có ăn uống, có input vào thì những cái cặn bã sẽ được thải ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tức là cứ mỗi ngày chúng ta đi đại tiện một lần là như vậy. Thì những cặn bã này nó chưa có bị khô. Cứ để nó nằm quá 24 tiếng đồng hồ, tự động ruột chúng ta nó chưa có đẩy nó ra, thì ruột thấy nó nằm ở đây lâu như vậy, ruột nó mới hút bớt những cái chất nước dư thừa trong những cặn bã này gửi về cho cơ thể dùng chứ. Mà khi nó làm cái function đó, cái chức năng đó, thì có phải là những cặn bã này bị nước được hút gửi trở lại cho cơ thể dùng thì nó trở thành khô, từ từ, cứng, rắn. Những người mà cứ 3 ngày mới đi một lần là không có ai mà cái tình trạng mà phân nó ra mà nó bình thường được. Khô, cứng, rắn phải dùng sức đẩy ra. Và nhiều khi cái sự cứng rắn này chúng ta dùng sức đẩy ra đó, thì nó cạ, nó cọ sát vào trong cái thành ruột. Và nó khi mà nó cọ sát như vậy thì chúng ta cứ tưởng tượng là tay chúng ta mà cầm một cái cây tròn tròn, cây gì cũng được, mà chúng ta cọ sát, có nghĩa chúng ta cầm, chúng ta vuốt tới vuốt lui làm cái gì đó, nó chạm mạnh vào trong đó. Một thời gian thì có phải là những cái tay chúng ta, cái da tay chúng ta nó phồng lên, và dưới da chúng ta nó giữ nước. Cái màng ruột chúng ta nó mỏng lắm, cho nên những cái cặn bã nó cứ đẩy qua mà nó khô, nó cứng như vậy, nó không có mềm, mà nó cọ sát vào trong cái màng ruột, nó làm cho màng ruột bị phồng lên. Và cái màng ruột chúng ta nó phồng lên như vậy thì nó giữ, không phải giữ nước nữa trong ruột mà nó giữ máu. Cái đợt cặn bã thứ hai đi ngang qua nó làm bể những cái bong bóng máu này ra. Quý vị mỗi lần đi đại tiện là mỗi một lần có thể bị xuất huyết. Cho nên mỗi lần đi là phải dùng sức để dặn, để đẩy nó ra. Chính vì vậy mà thường thường đó, hàng ngày cái vấn đề ăn uống của chúng ta đó, chứ quý vị muốn ăn cái gì cũng được, muốn uống cái gì cũng được. Khi mà nó vào tới bao tử chúng ta rồi, nó tiêu hóa đó, nó bài tiết những cái này ra thì bình thường, không có mùi, bởi vì nó chưa quá 24 tiếng, đi một cách rất là tự nhiên, không tạo ra cái tình trạng bị rữa, bị hôi. Nhưng mà nếu những người bị bón á, thì nó bắt đầu nó đi chậm lại rồi. Người ta chia nó ra từng loại bón cấp tính, tức là tự nhiên bị trong thời gian ngắn thì dần dần bớt. Nếu quý vị tự trong thời gian ngắn mà không chữa được, nó kéo dài ra chậm chậm, 5-7 tuần, 1-2 tháng. Để từ 5-7 tuần, 1-2 tháng rồi mà chúng ta cũng chưa chữa được thì bắt đầu nó kéo dài ra nữa, trở thành kinh niên. À, nó trở thành kinh niên. Kinh niên rồi thì nó bắt đầu nó gây ra nhiều cái vấn đề. Chính vì vậy mà khi mà nói đến cái này thì chúng ta phải biết là nguyên nhân nào mà chúng ta có thể bị bón. Và những người nào bị chẳng hạn như vậy. Thật sự ra nó nói về bón thì già trẻ lớn bé gì cũng bị hết. Nhưng mà có cái điều lạ là nếu mà chúng ta hỏi đến thì nữ giới bị nhiều hơn nam giới. À, quý vị nhớ nữ giới bị nhiều hơn nam giới. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu bị á, thì mình chỉ gọi là cấp tính thôi. Tự nhiên thì xưa đến giờ bao nhiêu năm đâu có bị đâu. Bây giờ tự nhiên bị thì gọi là cấp tính trong thời gian ngắn. 2-3 ngày trong tuần nó hơi khó khăn. 2 ngày mới đi khó khăn. Nhưng mà nếu ngay lúc đó chúng ta đã phải chữa rồi. Quý vị không chữa để nó kéo dài thêm nhiều tuần, bắt đầu tính bằng tháng, thì tình trạng bón này nó vẫn cứ bị. Và nhiều hơn nữa thì nó trở thành kinh niên. À, mà khi đã bị như vậy rồi thì chắc chắn là chúng ta, cái đời sống hàng ngày của chúng ta đã, nó không có được tốt. Những người mà bị bón á, thường thường dưới cái nhìn của khoa Đông Phương hay nói là nóng, táo, khô, bón là do nóng. À, mà nóng thì nếu chúng ta đi nóng thì có phải là nếu chúng ta bình thường với lại cái mức độ mà cái hơi nóng trong cơ thể chúng ta điều hòa thì nó gì, bây giờ chúng ta nóng tự động hơi mình khát nước, nó nóng nó làm mất nước đi, môi miệng khô nứt ra, những người bị nóng mà sốt lên quý vị nhìn thấy nó như vậy, lưỡi đỏ lên, cần phải uống nước. Thế thì những người bị bón cũng vậy, ta nói là táo khô mà. Nếu mà chúng ta không chữa được cái tình trạng này, càng ngày càng trầm trọng, chắc chắn là nó trở thành kinh niên, nó trở thành nhiều tháng, nhiều năm. Những cái nguyên nhân chính mà chúng ta bị bón thì có thể do nhiều vấn đề, chứ không phải chỉ một vấn đề đâu. Do nhiều vấn đề. Nhưng mà chắc chắn là vấn đề chính nhất là do ăn và uống. Những cái thực phẩm, do những cái gì đó mà chúng ta đưa vào trong cơ thể chúng ta. Ngoài những thực phẩm chúng ta đưa vào còn các loại thuốc chúng ta uống, nhiều loại thuốc, những hóa chất ở trong đó. Cho nên chính những cái hóa chất này nó cũng có thể làm cho chúng ta bị bón. Rồi có những người chúng ta bị mọi khi thì không có bị, nhưng mà vì một cái lý do nào đó quý vị bị tổn thương đi, bị té, bị ngã, bị đánh gì đó, thần kinh bị tổn thương gì đó, thì nó vẫn có thể ảnh hưởng thần kinh não bộ của chúng ta. Nó có thể làm cho quý vị, những người mà bị những bệnh về thần kinh, bị suy giơ, bị rung tay, rung chân, bị giật, bị tê, là những người dễ bị bón. Và ngay cả một vấn đề nữa là tình trạng ruột của chúng ta đó, nó có vấn đề. Nó có thể vì lý do nào đó mà chúng ta bị sưng, bị nghẽn. Nó có thể làm cho chúng ta bị bón. Những người mà buồn, tự nhiên chúng ta đang bình thường này mà bị người Hoa Kỳ gọi là sức, chúng ta là buồn nản, chuyện này chuyện kia, quý vị vẫn có thể bị bón. Phụ nữ bị nhiều hơn nam giới. Phụ nữ có thêm vấn đề bị nhiều hơn nam giới vì phụ nữ có chức năng làm mẹ, cho nên khi mà mang thai ở tháng chừng thứ, tôi nghĩ là khoảng tháng thứ 5, thứ 6, bào thai bắt đầu lớn lên rồi đè vào trong cái đường ruột đó, cho nên cái tình trạng mà di chuyển những chất ở trong đường ruột nó đi di chuyển nó chậm lại, chúng ta phụ nữ nó là dễ bị bón. Và có nhiều người chúng ta ăn uống, chúng ta không có ăn rau quả củ nhiều, có thể như vậy, hoặc là quý vị uống nước ít quá, một ngày chúng ta cần uống 2 lít nước, người nào uống hơn được càng tốt. Có nhiều người cả ngày từ sáng đến chiều chỉ uống có 2 ly, mỗi ly chừng độ 4-5 ounce nước. Tối uống thêm chút nước nữa, ăn chén canh nữa, thật sự quý vị uống chưa tới 1 lít nước một ngày. Quý vị đưa lượng nước vào cơ thể ít quá. Đây cũng là những cái tình trạng mà dễ bị bón. Rồi một trong những cái nữa là cái chất canxi nằm trong máu nó tăng lên vì bất cứ lý do nào. do cơ thể chúng ta, trong người chúng ta ăn uống chúng ta đưa vào, nó làm tăng lên. Mình nói như vậy để chúng ta thấy rằng là nó có nhiều những cái vấn đề gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta bị bón, chứ không phải là chỉ có một hai vấn đề thôi. Và nhiều vấn đề như vậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần nước. Quý vị muốn uống nước gì cũng được, nước táo, nước cam, nước chanh, nước khế, nước bưởi, và nước lọc, nước trắng, nước tinh khiết, nước mật, nước chuối, tốt hết. Nhưng mà một ngày cần uống vào khoảng 2 lít nước thì quý vị tính như thế nào cũng được. Có nhiều người nói tôi uống hơn cái số lượng nước đó vẫn tốt như thường, chứ không cần phải đúng 2 lít. Nhưng mà có nhiều người nói có khi thì uống được 1 lít mấy, có khi uống gần 2 lít. Tương đối thì cũng tạm tạm, tại vì quý vị cũng đã uống nước nhiều. Nhiều khi quý vị ăn các rau, củ, quả nó có thêm nước ở trong đó nữa, cho nên nó cũng được. Nhưng mà nhớ là những loại nước trái cây chúng ta uống, quý vị kèm theo uống những loại nước mà trắng nữa, nó tốt. Những loại thực phẩm mà quý vị ăn hàng ngày, nếu mà chúng ta chưa bị thì không sao. Những người hơi bón là chắc chắn phải ăn những loại rau nhiều. Rau, củ, quả đó, nó có nhiều cái chất fiber nằm trong rau thì nó giúp cho đi xuống đường ruột. Những cái chất này nó không có tan biến được, nó đi xuống đường ruột, nó hấp thụ thêm nước. Nhờ như vậy mà nó làm cho những cặn bã nó mềm đó, quý vị đi nó dễ. Cho nên các bác sĩ vẫn khuyên là chúng ta ăn uống là chúng ta cần phải có những loại thực phẩm có chất sợi nó nằm trong các loại rau. Mà Việt Nam mình thì rất là nhiều các loại rau, rất là nhiều. Quý vị có thể ăn rau muống, rau mùng tơi, rau gì đó, cải xanh, cải ngọt gì đó, mật, ngó sen gì đó, rong biển gì đó. Còn các loại trái cây nữa, nhưng mà trái cây thì nhớ ăn trái cây chín, không ăn trái cây sống nữa, chẳng hạn đu đủ, tốt, rất là tốt, nhưng mà quý vị phải ăn đu đủ chín, chứ quý vị cứ ăn đu đủ sống không thì không được. Xoài, mận chẳng hạn như vậy rất là tốt, là những loại thực phẩm đó hàng ngày. Có một số người chúng ta nhịn ăn buổi sáng, chỉ có ăn trưa với ăn tối thôi, thì chúng tôi khuyên là không nên, ít nhất buổi sáng quý vị cũng ăn cái gì đó, để cho cái gì, cho bao tử chúng ta nó làm việc, chẳng có gì hết đó. Và bao tử nó có co bóp, nó làm việc để nó tiêu hóa đi đó, thì nó đi xuống đường ruột thì đường ruột mới làm việc, còn không ruột nó cứ nằm yên đó, nó không có cái gì đưa xuống thì nó đâu có làm việc. Nó giúp cho bộ máy tiêu hóa chúng ta làm việc thì sự bài tiết nó mới tốt. Và ít nhiều gì đó, thì quý vị cũng phải đi lại đi bộ, nếu quý vị có thời gian tập thể dục thì tốt, tại vì chúng ta đi qua đi lại như vậy, chúng ta tập thể dục đi tới đi lui, nó làm cho cái đường ruột của chúng ta đấy, nó gọi là nhu động ruột, nó làm việc, nó co giãn trong lúc quý vị nhảy chạy nhảy đi tới đi lui. Và một trong những cái nữa là giúp cho chúng ta cái tình trạng mà để mà mình gọi là giống như là đề phòng bón đấy, là mỗi lần quý vị muốn đi đại tiện thì quý vị phải đi. Có nhiều người tôi biết là vì công việc làm, để vì cái gì đó mà đến lúc muốn đi thì lại bận, nó không đi được. Cho nên gọi là mình kíp nó luôn để cho nó qua, rồi mình đợi chút nữa mình rảnh rồi mình đi. Nhưng mà khi quý vị kíp như vậy trong vòng chừng độ nửa tiếng sau, cái quý vị không đi nữa thì công việc làm hay gì quý vị quên luôn rồi, không có buồn nữa. Mà quên như vậy là 4 tiếng, 5 tiếng, là thường có người quên từ sáng tới chiều luôn. Chiều về nhà mới đi. Mà khi chiều về nhà không đi được là quý vị ăn uống xong ngủ là tới ngày mai. Ngày hôm qua không đi rồi ngày hôm nay nữa, mình không biết nó tới chừng nào. Cho nên đây là những cái mà nó làm cho chúng ta dễ bị bón. Thì hồi xưa đó thì những người bị bón là thường thường dùng thuốc sổ. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi khuyên là chắc chắn là thuốc sổ không phải là không tốt, nhưng mà không nên dùng. Thì trường hợp mà nó men si mà nó nặng quá thì chúng ta mới dùng thôi. Chứ quý vị dùng thuốc sổ, sổ là cái gì? Lại thuốc để cho những cái cặn bã dư trong đó tống xuất ra ngoài. Thì khi mà quý vị dùng như vậy, nó đẩy những chất dơ cặn bã ra, những cái lubrication, những cái nước nhờn nằm ở trong ruột của chúng ta, để giúp cho mỗi lần ruột nó co bóp, nó đẩy những cặn bã đi từ từ trong ruột chúng ta xuống dưới đại tràng, xuống hậu môn mình đó. Nó clean những cái chất đó luôn, nó không còn chất nhờn, chất trơn nữa. Thì mỗi lần mà quý vị dùng thuốc sổ như vậy đó, vài lần đó, ruột nó bắt đầu nó không có cái còn cái cảm giác mà để nó đẩy những cái chất đó đi. Cho nên chúng ta lại cứ dùng thì đi được, không dùng là không đi được. Cuối cùng thì sao? Chúng ta trở thành, mình gọi là gì, tùy thuộc vào những loại thuốc sổ. Thì cái đó là hoàn toàn không tốt. Mình cố gắng dùng thuốc để chữa trị, cho chúng ta đừng bị bón, và bên cạnh nó tránh được những cái bệnh mà do bón gây ra. Còn nếu chúng ta không làm được như vậy thì lại phiền nữa. Các cháu bé thường bón, phụ nữ bị bón nhiều hơn nam giới. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai nhiều khi thai nhi lớn lên đè vào bụng mẹ, cho nên cũng dễ bị bón. Rồi rồi phụ nữ mà bắt đầu sau khi sanh xong cũng dễ bị bón. Rồi phụ nữ bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh cũng bị bón nhiều hơn nam giới. Rồi sau cái thời kỳ mãn kinh đã bị bón rồi, các bác sĩ lại phải cho quý vị uống thêm một số thuốc, à, nó lại tạo ra bón, chẳng hạn là thuốc, những loại thuốc có chất sắt để giúp thêm cho máu huyết, những loại thuốc có chất canxium giúp cho xương cốt, chẳng hạn như vậy. À, bên cạnh đó quý vị là còn bị những bệnh trạng cao mỡ chẳng hạn như vậy, rồi đau rồi cái gì gì đó, có sĩ phải cho ông thuốc. Tất cả những cái này đều là những cái loại mà nó có thể, nếu chúng ta dùng một vài ngày thì tôi nghĩ không sao, nhưng quý vị phải dùng lâu dài. Nếu mình tính từ hàng tuần trở lên, nó có thể làm cho quý vị bị bón. Và khi bị bón như vậy thì dược thảo điều vị tố của văn phòng nãy giờ chúng tôi quên không nhắc tới loại dược thảo này, là quý vị có thể dùng ngay rồi, không có chần chừ, hoàn toàn bằng dược thảo nên chúng ta có thể dùng. Nếu mà chúng ta không dùng cái này mà cứ đợi cho nó nặng vai, vắng ngày cũng đi được, rồi chúng ta lại tìm cái gì đó cho nó ra, xong lại đợi như vậy đó, thì chắc chắn rằng là nếu mà quý vị quên hay là gì đó, mỗi lần bón như vậy quý vị dùng sức đẩy nó đi đó, trong thành hậu môn chúng ta nó bị giãn ra, những cái tĩnh mạch nó bị cọ sát nhiều, nó làm cho những cái màng ruột ở trong có thể sưng lên. Và trong màng ruột chúng ta nó sưng lên thì những mạch máu ở trong đó nó căng ra, nó giữ máu ở trong. Cái lần thứ hai đi ngang qua nó bể những mạch máu, là cứ mỗi lần đi lại chuyện là quý vị có thể bị xuất huyết. Tình trạng này sẽ xảy ra. Cho nên khi chúng ta bắt đầu bón, nãy là mình nói là làm sao cho đừng có bón. Bây giờ nếu quý vị bắt đầu bị bón rồi, thì đương nhiên là chúng ta ăn uống chúng ta phải thay đổi. Quý vị cần ăn những loại thực phẩm mà có nhiều rau, củ, quả, nó có nhiều chất sợi. Để làm gì? Để giúp cho chúng ta relieve. Thứ hai nữa là phải uống nước nhiều để nó xuống đại tràng chúng ta, nó giúp cho những cái cặn bã nó mềm. Và nhớ là ăn có thể ăn sáng, để vận động tập thể dục chẳng hạn như vậy. Và nhớ là dược thảo điều vị tố, quý vị có thể dùng. Và nếu mà chúng ta không dùng được đó, mà để cho tới lúc mà mình bị đi đại tiện ra máu rồi mỗi lần thế này thế kia, thì mỗi lần đi là mỗi lần ra là các bác sĩ có thể định bệnh cho quý vị. Và càng ngày nó càng nặng hơn thì sao? Cho nên cái tình trạng bị hemorrhoid, tức là bị trĩ, có thể đến, có thể bị trĩ đẩy ra ngoài hậu môn, chúng ta gọi trĩ ngoài, có thể bị trĩ ở bên trong, to, đau, sưng. Tất cả những cái này đều có thể phải giải phẫu. Cho nên cái lời khuyên là khi chúng ta mới để ăn uống là ăn những loại rau, củ, quả nhiều, muốn ăn gì cũng được. Nó có nhiều cái chất sợi trong đó, bớt ăn chất đạm là dầu mỡ, chất đường là những chất đạm nhiều chúng ta bớt. Còn chất sỏi là những chất mà nó nằm trong rau củ quả, là quý vị cứ ăn thoải mái. Và bên cạnh đó, khi bắt đầu bị bón rồi thì dược thảo điều vị tố là chắc chắn quý vị có thể dùng. Nhớ là điều vị tố quý vị có thể. Những người nào mà từ 2 ngày trở lên mới đi đại tiện đó là chúng ta bắt đầu phải điều chỉnh rồi. Còn có nhiều người nói 2 ngày tôi vẫn đi như vậy, nhưng mà mỗi lần đi bắt đầu phải dùng sức dặn nhiều quá, thì quý vị cũng phải để ý vấn đề này. Khi quý vị đã phải dùng sức đẩy nó ra, một lần hai lần lâu lâu ăn uống không điều hòa thì có thể bị. Còn nếu ngày nào cũng bị như vậy, tuy là chưa đến mức mà bị bón đi đại tiện ra máu hay gì đó, chúng tôi khuyên quý vị đã phải chữa rồi, quý vị để nó nặng thêm một bước nữa, tình trạng chữa trị chắc chắn là phải lâu hơn, và nó có nhiều những cái biến chứng xảy ra. Trong đó bệnh trĩ là một trong những bệnh mà chúng ta phải cố gắng tránh, bởi vì mỗi lần bị bệnh trĩ nó phiền hà lắm, và mỗi lần đi đại tiện đều có thể bị xuất huyết. Dược thảo điều vị tố mà chúng tôi đề cập đến ngày hôm nay dùng để giúp cho chúng ta chữa trị cái tình trạng bị bón, cho dù quý vị mới bị hay là đã bị lâu rồi, bị kinh niên rồi đó, thì chúng ta có thể sử dụng ngay và từ từ để cho cơ thể chúng ta quen đi, cho tới khi nào mà chúng ta đi lại được tốt bình thường thì lúc đó chúng ta có thể ngưng, không cần phải dùng nữa. Vâng, thưa anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị, ông Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của văn phòng bác sĩ. Nếu mà quý vị trong tuần có câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi về văn phòng. Số điện thoại là 714-539-9777. Và tại tiểu bang Georgia của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý thính giả chúng ta từ vùng miền Nam, quý vị có thể ghé đến Quốc Việt. Ở vùng North Cross, quý thính giả có thể ghé đến Tìm Người Đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buford Highway, quý thính giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
0: Xin chào anh. Cảm ơn anh Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh, tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
1: Dạ vâng, Hùng Anh cũng xin kính chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
0: Dạ vâng, chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý khán giả của đây.
1: Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Dạ vâng, Hồng Vân xin thân ái trả lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều chủ nhật. Và số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả gọi vào để tham gia chương trình. Đó là 770-458-6755. Quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Thì là quý vị nếu có nghe được những câu đố, quý vị cũng có thể thử đoán và gọi vào. Hồng Vân xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Hồng Vân cũng xin được gửi đến quý thính giả chúng ta câu đố để mở đầu cho chương trình. Sau đây là câu đố của Hồng Vân. Con gì đuôi ngắn, tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh, là con gì? Con gì đuôi ngắn tai dài, lỗ tai đó quý vị. Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh, đó là con gì? Vâng, đó là câu đố của Hồ Vân. Quý vị và chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay của chúng ta. Vâng, Hồ Vân trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào thử đoán thì Hồ Vân cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý vị gọi vào tham gia. Đó là 770-458-6755. Quý vị cũng có thể gửi thêm câu đố vào cho chương trình Đố Vui thưa quý vị. Nếu mà quý vị đoán được ra rồi thì quý vị cứ thử gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
1: Dạ, thính giả đây, chào anh, khỏe không?
0: Dạ vâng, Hùng Anh khỏe, cảm ơn chị khỏe không chị Mai?
1: Dạ cũng khỏe, cảm ơn, chúc mừng quý tình nha, vui vẻ ha.
0: Vui vẻ, cảm ơn chị.
1: Dạ, chào thính giả đang nghe đài, thì chị lại có hai câu đố nha.
0: Rồi, xin mời chị.
1: Hùng Anh nha.
0: Rồi.
1: Thân em như chiếc ghe nhỏ giòn giòn.
0: Thân em như chiếc
1: Giòn giòn.
0: Rồi.
1: Trôi ra giữa biển. Nước non dầm về.
0: Rồi.
1: Trôi ra giữa biển nha.
0: Dạ, trôi ra giữa biển, nước non dầm về. Rồi.
1: Ra đi chánh lãnh, phó lãnh tàu cười.
0: Ra đi.
1: Rồi, đúng rồi, ra đi.
0: Dạ.
1: Chánh lãnh hả? Chánh lãnh. Chánh phó nghe, người ta phó lãnh nè.
0: Rồi, chánh lãnh rồi.
1: Phó nè.
0: Ra đi chánh lãnh rồi sao nữa?
1: Rồi phó lãnh.
0: Phó lãnh nữa. Rồi. Rồi sao?
1: Tàu kê. Sớm mai gặp bạn. Chiều về biển Bình. Đó là gì?
0: Rồi, câu thứ hai.
1: Thân em như chiếc thuyền quyên.
0: Rồi.
1: Ra đi giúp nước.
0: Rồi.
1: Lượm gì đường xa?
0: Lượm gì bạc đường xa? Rồi.
1: Kể từ ngày lãnh ấn đi xa.
0: Rồi.
1: Kẻ đưa người rước thật là hiển vinh. Rồi, hai câu xong. Đó
0: rồi,
1: là cái gì?
0: Câu thứ hai, đố là...
1: Đố là cái gì?
0: Rồi.
1: Rồi, cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn. Rồi, xin chào chị Lai, cảm ơn.
1: Rồi, chị chuyển là để chị nghe nha.
0: Dạ vâng, rồi, chào chị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta, quý vị nghe rồi. Một câu đố của Hồng Anh và hai câu đố của chị Lai. Quý khán giả chúng ta cũng có thể suy nghĩ. Rồi nếu mà đoán ra được, Hồng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay nhé. Trong lúc chờ đợi quý thính giả thì Hùng Anh sẽ nhắc lại câu đố của Hùng Anh. Con gì nha quý vị, là con gì? Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Đố là con gì? Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Đó là con gì đó quý vị? Cái chữ tai đó là lỗ tai đó quý vị, y ngắn đó. Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Đó là con gì? Vâng, nếu mà quý vị đoán ra con gì rồi thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để thử đoán nha, để tham gia chương trình đố vui. Và sau đây hai câu đố của chị Đài. Câu đố thứ nhất là: thân em như chiếc ghe nhỏ giòn giòn trôi ra giữa biển nước non đầm đề dầm về, ra đi canh lãnh phố lãnh tàu ke, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh. Đố là gì? Câu đố thứ hai: thân em như chiếc thuyền quân ra đi giúp nước lùm lụm gì đường xa, kể từ ngày lạnh ốm đi xa, kẻ đưa người trước thật là hiển vinh. Đố là cái gì? Vâng, đó là hai câu đố của chị Lài. Quý vị thử đoán, nếu đoán ra được, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi thì mình cũng xin nhắc lại đường dây, kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào có đoán ra được rồi thì quý vị cứ gọi vào để thử đoán cho vui. Quý vị nghĩ cái gì, biết đâu đúng, quý vị cứ gọi vào để thử đoán, để tham gia chương trình đố vui. Và đồng thời, nếu mà quý vị có câu đố chưa đoán ra được những câu này thì quý vị có câu đố cứ gọi vào, gửi thêm câu đố cho thính giả của mình. Để chúng ta có nhiều câu đố thì thính giả không đoán ra được câu này thì cũng có thể suy nghĩ đoán câu kia thưa quý vị. Thật ra nếu mà quý vị có câu đố thì Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị tiếp tục gửi câu đố vào cho chương trình đố vui nha quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào đó thì Hùng Anh sẽ nhắc lại câu đố của Hùng Anh nha. Câu đố: con gì nha quý vị? Đố là con gì? Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Đố là con gì? Con gì đuôi ngắn tai thì dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Đó là con gì? Vâng, nếu mà quý vị đoán ra được, rất mong quý thính giả thử gọi vào đám nha, đoán nha quý vị. Rồi, câu đố trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh sẽ nhắc lại câu đố của chị Lài một lần nữa để quý vị thử nghe qua một lần nữa, biết đâu quý vị đoán ra được nha. Cái câu đố như thế này: thân em như chiếc ghe nhỏ giòn giòn trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi canh lãnh phố lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh. Đố là gì? Còn câu thứ hai: thân em như chiếc thuyền quân ra đi giúp nước lụm gì đường xa, kể từ ngày lãnh ống đi xa, kẻ đưa người rước thật là hiển vinh. Đố là cái gì? Vâng, nếu mà quý vị nghe qua Hùng Anh đọc mà quý vị thấy đoán ra được, quý vị cũng có thể thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình nha. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng.
2: Mới đi chùa về câu
0: nhớ
2: của anh câu gì đó đọc lại.
0: Chị
2: Lai
0: nói sao?
2: Ai tên rồi nha?
0: Rồi chị Mai Hồng hả?
2: Đúng.
0: Rồi chị Mai Hồng nói lớn lớn lên xíu nha. Rồi bây giờ chị đáp câu nào đây?
2: Câu của Hồng Anh mới đi chùa về.
0: Câu của Hồng Anh đó. Rồi. Dạ vâng.
2: Câu của Hồng Anh, Hồng Anh lặp lại đi.
0: Dạ vâng, để coi thử. Câu của Hồng Anh nó như thế này. Con gì nha? Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng, lông mượt, có tài chạy nhanh, đó là con gì?
2: Trả lời khỉ có đúng không nha?
0: Đây.
2: Con khỉ không?
0: Con khỉ hả? Chưa, không đúng. Không đúng.
2: không đúng con khỉ thì con...
0: Con gì?
2: Con thỏ.
0: Con thỏ thì đúng. Rồi, cảm ơn. Rồi, đúng rồi.
2: Rồi,
0: đi chùa về. Rồi.
2: Vậy nói cho em sao giận nha.
0: Rồi, cảm ơn nhiều. Vâng, tại vì chị nói nhỏ quá. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, xin chào. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh, cảm ơn chị Mai Hồng nha, đã đáp được câu đố của Hùng Anh rồi, cảm ơn. Và bây giờ thì Hùng Anh coi thử câu đố của còn lại chưa ai đáp. Đó là hai câu đố của chị Lai, nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị gọi vào nha để tham gia chương trình đố vừa của chúng ta ngày hôm nay. Câu đố của chị Lai là thanh nghe như chiếc ke nhỏ giòn giòn. Em anh nghe sao thì đọc vậy. Hy vọng là nếu mà trật á, mong là chị Lai gọi vào chỉnh lại dùm cho Hùng Anh nha. Trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi canh lãnh phố lãnh tàu ke. Sớm mai gặp bạn, chiều về điểm binh, đó là gì? Vâng, mong rằng là chị Lai nghe kỹ, nếu mà chỗ nào cần điều chỉnh sửa lại, gọi lại dùm cho Hùng Anh. Câu đố thứ hai thì thân em như chiếc thuyền quyên, ra đi giúp nước lụm gì đường xa. Kể từ ngày lãnh ống đi xa, kẻ đưa người trước thật là hiển vinh, đó là cái gì? Chào vâng, rồi nếu mà quý vị đoán được, Hùng Anh rất mong quý vị thử đoán nha. Quý vị suy nghĩ nghĩ cái gì trong đầu, quý vị cứ thử đoán, biết đâu đúng nha quý vị. Thành ra mong là quý vị và chúng ta coi vào để tham gia chương trình đổ vô ngày hôm nay. Và số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục coi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi không biết là thưa quý vị và chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị còn có thêm câu đố nào nữa, rất mong quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình đố vừa của chúng ta ngày hôm nay nha. Thính giả của mình đang cần thêm câu đố thưa quý vị, nếu mà quý vị còn có câu đố, Hùng Anh rất mong quý vị gửi thêm vào cho chương trình hôm nay. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Hello Phương Anh, xin chào quý vị thính giả. Chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
3: Hai câu của cô là không biết nha.
0: Không biết. Rồi, xin, rồi, xin mời
3: Phương Anh. Của anh thì con thỏ đúng rồi.
0: À, con thỏ ha. Rồi, thỏ đúng rồi.
3: Rồi, cho em đó nha Hùng Anh.
0: Rồi, xin mời Phương Anh.
3: Con số nào càng lớn thì càng nhỏ?
0: Con số nào càng lớn thì càng nhỏ? Rồi, câu thứ hai.
3: Loài gấu nào có lông nhưng không có thịt?
0: Loài gấu nào có lông nhưng không có thịt? Rồi, câu thứ ba.
3: Câu thứ ba, cái gì không có cánh, không có chân tay nhưng vẫn bay được lên trời?
0: Cái gì không có cánh, không có chân tay nhưng vẫn bay được lên trời, đúng không?
3: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, câu thứ tư.
3: Câu thứ tư là ngày độc lập được tổ chức đầu tiên vào năm nào? Ngày lễ July 4.
0: Ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ ha. Rồi, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu ha, bắt đầu năm nào, phải không?
2: Dạ.
0: Rồi, câu thứ năm, có không?
2: Bài hát đi.
0: Rồi, bài hát.
2: Hái hoa rừng cho em.
0: Hái hoa rừng cho em. Tác giả và hát như thế nào, phải không? Rồi.
2: Dạ, đúng rồi.
0: Rồi. Rồi. Một bài.
2: Dạ, dạ một bài.
0: Một bài, rồi. Rồi, có. Rồi, hết chưa? Có câu thứ sáu không? Rồi. Cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Vâng, bây giờ thì cảm ơn Phương Anh đã gọi qua và đã có 5 câu đố cho chúng ta. Quý vị, nếu mà nghe qua, quý vị đón được câu nào, quý vị cứ gọi vào nha, để tham gia chương trình đố vui. Vâng, số điện thoại của đài Hồ Văn xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hồ Văn xin kính mời. Vâng, câu đố của Phương Anh, Hồ Văn xin nhắc lại nha. Câu đố thứ nhất, con số nào càng lớn thì càng nhỏ? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, loài gấu nào có lông nhưng không có thịt? Câu đố thứ ba, cái gì không có lông, không có chân tay nhưng vẫn bay được lên trời? Có đúng không? Cái gì? Hùng Anh, cái chữ này mình đánh thiếu đó, không biết là cái chữ gì mà trước cái chữ không có chân tay đó quý vị, nhưng vẫn bay lên trời được. Nếu mà được, Phương Anh giúp Hùng Anh gọi trở lại nha, để cho cái câu này cho nó đúng cho thính giả của mình. Cái gì không có lông hả? Không à, cái gì không có cái gì đó mà không có chân tay luôn nhưng vẫn bay lên trời được. Ngày câu đố thứ tư, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ bắt đầu năm nào? Câu đố thứ năm là một bài hát với tựa đề của bài hát là Hái hoa rừng cho em. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, đó là năm câu đố của Phương Anh. Nếu Phương Anh nghe được thì giúp Phương Anh nha. Cái câu đố thứ ba, mình thiếu chữ, hồi nãy đánh mà thấy hình như thiếu chữ, không biết là có đúng không. Cái gì không có cái gì đó, rồi không có chân tay, nhưng vẫn bay được lên trời. Thì xin mời Phương Anh gọi trở lại nhắc lại dùm nha, để cho đánh đúng, để gửi cho thính giả mình là đúng. Vâng, quý thính giả chúng ta nếu nghe được, quý vị cũng có thể gọi vào để thử đoán những câu đố của Phương Anh vừa qua. Vâng, số điện thoại của đài, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hồ Anh xin kính mời. Vâng, hai câu đố của chị là chưa thấy ai đoán được, không biết khó hay sao đây mà chưa thấy ai đoán được câu đố của chị là nha. Quý vị nào đoán được, quý vị cứ gọi vào thử đoán. Thân em như chiếc ghe nhỏ giòn giòn. Chị là nhớ nghe Hùng Anh đọc, nếu mà thấy sao chỗ nào đó nhớ gọi vào để chỉnh nha. Trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi canh lãnh phó lãnh tàu kia, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh, đố là gì? Câu đố thứ hai, thân em như chiếc thuyền quyên, ra đi giúp nước lụm gì đường xa, kể từ ngày lãnh ống đi xa, kẻ đưa người rước thật là hiển vinh, đố là cái gì? Vâng, đó là hai câu đố của chị Lài. Quý vị nghe qua mà đoán ra được thì quý vị gọi vào thử đoán nha. Và sau đây là những câu đố của Phương Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì Hùng Anh nhắc lại nha. Câu đố thứ nhất của Phương Anh, con số nào càng lớn thì càng nhỏ? Câu đố thứ hai, loại gấu nào có lông nhưng không có thịt? Rồi câu đố thứ ba của Phương Anh, cái gì không có lông, không có chân tay, nhưng vẫn bay được lên trời. Câu nói thứ tư, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu năm nào? Câu đố thứ năm, bài hát có tên Hái Hoa Rừng Cho Em, xin cho biết tác giả và hát thế nào? Vâng, đó là năm câu đố của Phương Anh vừa qua. Quý thính giả nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào, không cần đoán ra hết năm câu, nhưng mà đoán ra được câu nào thì cứ gọi vào để thử đoán. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia. 770-458-6755. Hồ Văn xin mời thính giả trên đường dây.
1: Là trả lời đâu?
0: Dạ.
1: Là sẽ trả lời cái câu, cái bài hát của Phương Anh đấu nha.
0: Dạ. Yeah.
1: Bài hát Hái Hoa Rừng Cho Em.
0: Dạ. Yeah.
1: Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân.
0: Trương Hoàng Xuân hả?
1: Dạ, Trương Hoàng Xuân.
0: Dạ.
1: Dạ, chị xin hát nha.
0: Rồi, xin mời chị.
1: Hái trồm hoa rừng

0: đã tàm ô tâm tư vẫn vạc vào. Năm xưa lời này vẫn thường đưa em đi, tàn cãi năm trước anh viết tên em, còn tâm lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau. Rồi
1: wow, đúng rồi.
0: Rồi bây giờ tới cái câu của Phương Anh đó là câu thứ ba nha.
1: Rồi.
0: Cái gì không có cánh, không có chân tay,
1: rồi,
0: nhưng vẫn bay được lên trời, rồi, nghĩ
1: cánh,
0: là con diều.
1: À, có cánh, rồi, đúng rồi.
0: Con diều.
1: Con diều, rồi.
0: Diều, diều nó bay, không có cánh, không có gì hết trơn á.
1: Rồi.
0: Bay lên trời.
1: Rồi, rồi câu này nữa, có một câu đó hay là câu nào nữa? Ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu năm nào biết không?
0: Ngày lễ độc lập cho tới ngày nay là tính là... bây giờ là 250 năm rồi.
1: Đúng vậy, trừ đi.
0: Quá trời xa rồi, thành ra chị lại không có nhớ tính
1: được. Không nhớ, không nhớ.
0: 2026.
1: Rồi.
0: Thôi để cho chị Anh tính nha.
1: Rồi, rồi, cảm ơn.
0: Cái loài gấu
1: sẽ con số nào càng lớn thì càng nhỏ biết không?
0: Con số nào mà nó càng lớn
1: càng nhỏ,
0: càng lớn là càng nhỏ.
1: Con số không biết ha, chưa biết ha, chưa biết. Rồi, rồi, rồi, rồi.
0: Thì lặp lại cái câu của nàng hồi nãy ha, ông anh viết là.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Câu nào?
0: Hai câu
1: của chị đó. Đọc đi, đọc đi.
0: Nghĩa là thân em như chiếc ghe nhỏ giòn giòn.
1: Giòn giòn.
0: Giòn giòn đó nha.
1: Giòn giòn.
0: Giòn
1: giòn
0: á.
1: Giòn giòn đi ha.
0: Giòn giòn nè.
1: Giòn giòn. Giòn
0: cái chỗ mà cái chữ này lên nè.
1: Rồi. Rồi.
0: À, kể từ ngày lãnh ấn đi ra. Rồi, chứ không phải là lãnh ấn đi ra.
1: À, đi ra, rồi.
0: Dạ, rồi, vậy thôi.
1: Khoan. À, vong vong trôi ra giữa biển, nước non dầm về đúng không?
0: Trôi ra giữa biển, nước non dầm về đúng không?
1: Rồi, ra đi canh lãnh, phố lãnh tàu
0: quân. Chánh, chứ không phải canh. Ra đi chánh.
1: Chánh, à, chánh lãnh nè.
0: Chánh lãnh, rồi bây giờ tới phó lãnh.
1: Chánh lãnh, phó lãnh tàu.
0: Ờ, đó, chánh lãnh, phó lãnh tàu kê.
1: Tàu kê. Sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh, ha.
0: Đó, rồi, đúng rồi.
1: Còn cái câu này nữa nè. Ra đi, thân em như chiếc thuyền quân, ra đi giúp nước, lệnh gì đường xa, đúng không?
0: Đúng rồi, lệnh gì đường xa.
1: Rồi, kể từ ngày lãnh ấn đi ra.
0: Đi ra, đi ra.
1: Kể đưa
0: người ra. Câu trên là đường xa rồi.
1: Rồi, rồi, cảm ơn chị nha.
0: Đúng là đi ra.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Rồi,
0: cái con một số nào càng lớn càng nhỏ lệch. Lấy đi mình mới nhớ, bây giờ tiện chị thôi.
1: Rồi,
0: cái này bác cho mình hai câu đó nha.
1: Câu này nữa chị Lai. Loài gấu, loài gấu á, nào có lông không có thịt?
0: Loài gấu nào có lông
1: nhưng không có thịt?
0: Không có thịt, tất nhiên là con gấu giả nó có lông, nó không có thịt.
1: Loài gấu giả ha, gấu giả đi ha, để biết đâu.
0: Gấu giả hả?
1: Rồi.
0: Nó không có thịt đâu.
1: Rồi.
0: Thành ra người ta bán ở chợ đó, để làm con gấu á.
1: Rồi, ok. Rồi, cảm ơn chị Lai nha.
0: Dạ. Rồi. Để con tính ăn, con ăn đi bác nha.
1: Rồi, rồi, cảm ơn. Hình anh chị.
0: Rồi, 200 thì làm nha.
1: Rồi.
0: Mà chính giả con ăn, anh đón thì gọi về bác.
1: Rồi.
0: Đó là...
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xin chào. Vâng, quý khán giả chúng ta, nếu mà nghe qua mà quý vị thấy đáp được câu nào, rất mong quý vị thử đoán và gọi ra để tham gia chương trình nha. Rồi, bây giờ là câu của chị Lai, Hùng Anh đọc lại để quý vị nghe qua lần nữa, biết đâu quý vị đoán ra được nha. Thân em như chiếc ghe nhỏ von von, trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi... chánh lãnh phố lãnh, ra đi chánh lãnh phố lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh, đó là gì? Câu thứ hai của chị Lai, thân em như chiếc thuyền quân, ra đi giúp nước, lụm vì đường xa. Kể từ ngày lãnh ống đi ra, kẻ đưa người rước thật là hiển vinh. Đó là cái gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa ông Châu, xin gửi lời chào đến Tuấn Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chúng anh có khỏe không?
1: Dạ khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
2: Dạ thưa ông Châu thì cũng được, cảm ơn chú Hùng Anh.
1: Cũng cũng được hả? Cũng được mà sao bây giờ vô chậm quá ha? Rồi bây giờ để Hùng Anh đọc lại nè những câu đố nha, để coi thử chị cái đâu nào đoán được ha. Câu đố đầu tiên của chị Lào trước đi. Thân em như chiếc ghe nhỏ von von trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi chánh lãnh phó lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh. Đố là gì?
2: Theo Châu nghĩ câu này cũng giống như là ví cái như là thân phận của một phụ nữ, thưa chú anh.
1: Thân phận phụ nữ, người phụ nữ, thân phận phụ nữ.
2: Dạ, chịu khó khăn này, cái nọ vậy đó.
1: Dạ, đó là câu đáp của chị, thân phận phụ nữ. Rồi, câu thứ hai. Thân em như chiếc thuyền quân ra đi giúp nước lụm gì đường xa, kể từ ngày lãnh ống đi ra, kẻ đưa người rước thật là hiển vinh. Đó là cái gì?
2: Cái này cũng là ca ngợi sự hy sinh, lòng yêu nước của người phụ nữ á, đưa tiễn người thân của mình đi xa, rồi chờ ngày kiểm thẳng để đón người đã trở về.
1: Ý chị
2: trở về trong cái sự hiển vinh đó.
1: Ca ngợi lòng yêu nước của người phụ nữ ra ha.
2: Sự hy sinh và lòng yêu nước vậy đó. Thì đón lại như thôi chứ có biết gì đâu. Hết ngồi đấy, không có biết gì đâu.
1: Không biết đâu trúng, thấy không? Trúng tùm lum tùm ba hết.

0: loài gấu nào có lông nhưng không có thịt?
1: Con gấu bông đó.
0: Gấu bông nha.
1: Gấu bông để cho đứa nhỏ đi chơi đó.
0: Gấu bông thì hay hơn là gấu giả. Rồi, rồi, cái gì không có cánh, không có chân tay, nhưng vẫn bay được lên trời?
1: À, là khói, lắm mây.
0: À, khói, và mây.
1: Hay là làm khói đó.
0: Khói, mây, rồi. Ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu năm nào?
1: Năm 1776 á.
0: 1776 rồi.
1: Ta từ là 255
0: rồi, rồi, rồi, đúng rồi, đúng rồi, tức là rồi. Bây giờ cái câu cuối cùng á thì cái bài hát cho chị nghĩ là tác giả bài hát hái hoa rừng cho em thì sao?
1: Hái hoa rừng
0: tác giả
1: cho
0: là
1: em
0: ai?
1: Thì tác giả là ông Trương Hoàng Xuân á.
0: Trương Hoàng Xuân, rồi. Rồi.
1: Mà cũng có chỗ người ta nói như là của ông Đào Phương Trang, nhưng mà không biết thật là của người nào là nó đúng lắm hay.
0: À.
1: Có hai tác giả Trương Hoàng Xuân với Đào Phương Trang, không biết của ông nào cho nó đúng.
0: Rồi. Ok. Rồi, như vậy thì chị lại hát cái đoạn đầu rồi, chị hát cái đoạn sau của này để chị biết bài nữa.
1: Đúng,
0: hát câu. Hát câu đoạn sau. Dạ.
1: Hát đoạn sau hả?
0: Dạ.
1: Biết chuyện chúng mình từng không.

0: chung tay mình nói ta yêu nhau trọn đời.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Được rồi, em.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, trước khi mà mình nhận câu đố của chị đó, cho mình đón một thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Mình nãy giờ chị lại mới tính ra là cái năm nè. thành lập nước Mỹ á.
1: Năm mấy?
2: Năm 1776.
1: Rồi, rồi, đúng rồi chị, đúng rồi chị Hồng Châu cũng nói là 1776. Rồi, đúng rồi đó chị Lai.
2: Rồi,
1: rồi, rồi, cảm ơn.
2: Ông nghe, ngồi tính ra, gọi vô liền á.
1: Rồi, cảm ơn chị Lai nha. Rồi.
2: Rồi, cảm ơn bạn.
1: Chào, chào. Rồi, bây giờ xin mời câu đố của chị Hồng Châu.
0: Rồi, Hồng Châu xin gửi nha, câu đố đi nha.
1: Dạ vâng.
0: Câu thứ nhất là luật nào công bằng nhất trên thế giới?
1: Luật nào công bằng nhất trên thế giới ha?
0: Dạ.
1: Rồi. Rồi, câu thứ hai.
0: Câu thứ hai là tên gọi thông thường.
1: Rồi.
0: Của Florunati là gì?
1: Tên gọi thông thường của
0: Chlorunati là gì?
1: Tên gọi thông
0: công thức hóa học đó nha.
1: À hả, tên gọi thông thường của
0: Chlorua.
1: Đánh vần cho chị.
0: Natri.
1: Chị đánh vần dùm Hùng Anh.
0: CNL R U A
1: U A
0: N A
1: hả?
0: T R I Chlorunati.
1: T N A T R I rồi. Tri hả?
0: Tri.
1: Chlorunati đó hả?
0: Dạ.
1: Là gì hả?
0: Dạ, tên gọi của Chlorunati bình thường ta gọi là gì đó.
1: À.
0: Cái tên này của nó là tên hóa học.
1: Tên hóa học mà mình gọi gọi là khác đúng không?
0: Dạ.
1: Mình gọi thông thường của nó là khác, vậy cho biết cái tên khác thông thường đó là gì ha? Rồi.
0: Dạ.
1: Rồi, câu thứ ba.
0: Câu thứ ba ha. Từ nào mất dấu sắc?
1: Rồi.
0: Sẽ thành nghĩa khác.

0: lại nha.
1: Yeah.
0: Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác.
1: Right.
0: Rồi ba câu được rồi chúng anh nha.
1: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn dìm chào nhiều nha. Rồi, xin chào.
0: Dạ, dìm chào xin kính chào. Dạ.
1: Dạ. Vâng, nãy giờ không nghe tiếng của dì ba, của dì của Hà nữa. Không biết là dì ba của Hà có đoán được cái chưa kịp gọi vào thì bây giờ gọi vào dùm cho Hùng Anh nha, để thử đoán nha. Và bây giờ thì câu đố của chị Hồng Châu, luật nào công bằng nhất trên thế giới? Quý vị thử đoán nha. Tên gọi thông thường của glutamate là gì? Calorimetre là gì? Câu thứ ba, từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Đó là từ nào? Vâng, rồi câu đố của Phương Anh thì không biết là, để coi, Hùng Anh xin nhắc lại luôn nha, con số nào càng lớn thì càng nhỏ? Câu đố thứ hai, loài gấu nào có lông nhưng không có thịt? Câu đố thứ ba, cái gì không có cánh, không có chân tay nhưng vẫn bay được lên trời? Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
0: Chúng anh à, Corunatri.
1: Corunatri. Corunatri. Rồi.
0: Dạ, đọc không trúng tính giả, không nghĩ ra đâu nha.
1: Chlorunatri ha, chlorunatri. Rồi.
0: Dạ, rồi, thân chào xin kính chào. Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị. Vâng, quý thính giả chúng ta nghe qua mà quý vị đoán ra được rồi, quý vị cứ gọi vào thử đoán nha, để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Vâng, qua hồ bên coi mà quên thì vui quá, quên giờ luôn rồi. Bây giờ nhìn đồng hồ thì thấy còn có một phút nữa thôi, hai phút nữa thôi, quý vị thử đoán nha, trước khi mà mình nghe câu giải đó quý vị. Wow, hôm nay thì vui quá, thành ra không để ý giờ luôn, xin lỗi quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào kịp nghĩ ra hãy gọi vào nhanh nha, để thử đoán trước khi chúng ta nghe câu giải. Thì chúng ta còn 2 phút nữa thôi để thử đoán. Nãy giờ đó thì chưa ai đoán được câu của chị Lài ha. Chị Hồng Châu có đoán rồi, nhưng mà đúng hay không thì mình chưa biết. Thân em như chiếc chơ nhỏ von von trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi chánh lãnh phó lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh, đố là gì? Câu đố thứ hai, thân em như chiếc thuyền quyên ra đi giúp nước lụm gì đường xa, kể từ ngày lãnh ống đi ra, kẻ đưa người rước thật là hiển vinh, đố là cái gì? Và để coi thì chỉ là luật nào công bằng nhất trên thế giới của chị Hồng Châu? Câu đố thứ nhất, luật nào công bằng nhất trên thế giới? Câu đố thứ hai, tên gọi thông thường của chlorunatre là gì? Chlorunatre là gì? Câu đố thứ ba, từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Vâng, rồi bây giờ thì chắc là đã tới giờ rồi quý vị. Mình xin kính mời quý vị đó nghe nha, thì nghe coi thử chị Lài sẽ giải như thế nào nếu mà câu đáp của chị Hồng Châu chưa đúng. Luôn cả những câu đố của Phương Anh sẽ cho chúng ta biết là thính giả mình đáp trúng chưa nha. Chị Lài thì chưa thôi gọi vào tại vì cũng gấp quá ha. Chị Hồng Anh xin mời quý vị nha, xin mời những quý vị mà đã gửi câu đố vào cho chương trình gọi trở lại dùm cho Hùng Anh để giải cho thính giả của mình. Xin mời chị Lai, xin mời Phương Anh và mời luôn chị Hồng Châu nha. Hùng Anh trong lúc chờ đợi ba vị này gọi trở lại thì xin mời quý vị hãy lắng nghe coi thử câu giải cho những câu đố vừa qua là thực ra là cầu đáp như thế nào nha. Hùng Anh xin mời chị Lai khỏi trở lại vào đài, xin mời Phương Anh và chị Hồng Châu. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chị Lai gọi lại nè.
1: Rồi.
2: Đáp cái câu đố thứ nhất nha.
1: Rồi, chị Hồng Châu đáp đúng không?
2: Chị Hồng Châu nói gì?
1: Chị Hồng Châu đó.
2: Chị Hồng Châu nói gì chị không có nghe.
1: À, chị Hồng Châu nói là thân phận phụ nữ.
2: Ồ, không phải.
1: Rồi,
2: câu
1: trời.
2: Câu
1: số 1 á. Rồi, câu chị
2: một.
1: Câu giải là gì?
2: Đáp nè, gì giải nè.
1: Rồi, xin mời.
2: Không trúng.
1: Rồi.
2: Không trúng.
1: Rồi.
2: Đấy là con vịt và người chăn vịt.
1: Con vịt.
2: Con vịt.
1: Dạ, yeah, con vịt và...
2: Người đó, nó ra ngoài biển đó, ngoài sông á.
1: Và người...
2: Chiếc thuyền.
1: Người, người. Rồi, à. Câu giải của chị nói lại một lần nữa.
2: Con vịt, đó là con vịt.
1: À, con vịt thôi, rồi.
2: Với người chăn vịt.
1: À, với người chăn vịt, rồi.
2: À, đó là hai người. Xong xong, phải không?
1: Rồi, rồi,
2: câu thứ nhì.
1: Câu thứ nhì.
2: Câu thứ nhì. À, đó là con tem.
1: Đó là con tem hả?
2: À, con tem.
1: Hồi nãy vậy thì Hùng Anh nói lộn cho thính giả là đố là cái gì. Hồi nãy Hùng Anh nghe chị nói đố là cái gì. Tức là...
2: Cái gì đi, tại vì con á, thì thính giả sẽ nói vô, à, con vịt, con gà, con chó, con bò, đúng không?
1: À.
2: Hồi nãy mình nói là cái gì. Đây là nó là về giấy mà.
1: À.
2: Nên mình không có thể nói con được.
1: À.
2: À.
1: Đó là người mà đó là không không nói con được mà mới nói con tên.
2: Nói con trâu con bò.
1: Chính mình nói không được nói con mà chính mình đáp là con. Không còn vui thì. Rồi.
2: Rồi. Cảm ơn anh nha.
1: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị.
2: Từ nguyên vừa hạnh phúc luôn luôn nha, sức khỏe dồi dào.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xin chào. Hùng Anh xin mời Phương Anh gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nha. Xin mời Phương Anh gọi trở lại và xin mời chị Hồng Châu luôn gọi vào đài dùm cho Hùng Anh. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ, Phương Anh trở lại.
1: Rồi, mời Phương Anh.
3: Cái con gì có lông mà không có thịt là con gấu bông, đúng rồi đó.
1: Rồi, gấu bông. Rồi, gấu bông.
3: Rồi, cái gì không có cánh, không có chân tay mà nó bay lên trời được là mây.
1: Khói.
3: Kinh khí cầu.
1: À.
3: Tên lửa. Mấy cái đó là nó đều được hết.
1: Dạ. À, đều được hết. Rồi. Vậy là chị Hồng Châu đoán được cái khói với mây. Rồi giờ. Rồi.
3: Dạ đúng rồi. Khói mây đúng luôn.
1: Rồi.
3: À, há trộm trộm hoa rừng thì của Trương Hồng Xuân.
1: À.
3: Ông cũng có cái bút hiệu là Hoàng Ngọc Quy.
1: Dạ. À.
3: Ông biết bài này vào năm 1968 khi ông bắt đầu nhập ngũ và thấy mấy anh lính đi vô trong đi hành quân rồi hái hoa rừng á. Ông cũng cảm nhận được cho nên ông làm ra bài hát nhỉ.
1: À rồi, câu
3: con số nào càng lớn càng nhỏ chứ không phải là cái gì càng lớn càng nhỏ.
1: Đúng rồi, con số nào.
3: Dạ, cái con số năm sinh của mình đó anh.
1: À, con số càng
3: ví dụ như người nào sinh 2026 là con số lớn đúng không?
1: Đúng rồi.
3: Thì năm nay em mới được có mấy tháng nè.
1: À,
3: nhỏ.
1: À. À.
3: Còn ví dụ sinh năm 1900
1: à, 7,
3: 99,
1: 75
3: thì nhỏ.
1: 75 thì dạ. Nhỏ hơn là 74.
3: Dạ đúng rồi.
1: Đúng rồi. Đúng rồi.
3: Con số cái đó là đối thật á.
1: Đúng rồi thật.
3: Không phải đúng
1: rồi. Rồi. Tức là con số năm sinh của mình ha. Câu trả lời là con số năm sinh của mình.
3: Con số năm sinh của
1: rồi.
3: Mình
1: rồi. Dạ. Rồi, ok.
3: Càng lớn thì càng nhỏ. Đúng không? Chỉnh đúng không?
1: Đúng vậy, đúng rồi. Vậy, đúng vậy. Rồi.
3: Thì câu đố của em là em không hỏi là lễ độc lập là được bỏ phiếu qua năm nào.
1: À.
3: Nhưng mà em câu hỏi của em là lễ độc lập đầu tiên được tổ chức vào năm nào.
1: À, đúng rồi. Câu ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu năm nào, đúng không?
3: Được. Được tổ chức vào năm nào.
1: À, được.
3: Vậy cho người ta ăn mừng cái ngày lễ
1: à,
3: đó
1: được tổ chức.
3: Phải cái câu này phải nói cho rõ không là rất nhiều người bị confused đúng không?
1: Yeah. Rồi được.
3: Ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ được tổ chức vào năm nào?
1: Tổ chức.
3: Là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ được tổ chức vào
1: trung
3: tâm
1: năm
3: 1777. Mặc dù là cái bản tuyên ngôn độc lập thì được thông qua vào ngày 4 tháng 7 năm 1976.
1: 776?
3: Dạ, nó thông qua là năm 76.
1: Rồi.
3: Nhưng mà sau một năm nó mới được chính thức tổ chức để người ta ăn mừng cái ngày đó là sau một năm.
1: Là
3: 1977.
1: Một.
3: Tổ chức tại Philadelphia, Boston.
1: 1777.
3: Dạ, dạ. 1777. Đúng rồi đó anh.
1: Đúng rồi. Rồi, thì như vậy là bắt đầu tổ chức là 1777, một năm sau khi đã
3: bản tuyên ngôn độc lập.
1: Rồi, như vậy rõ ràng rồi.
3: Dạ, rồi,
1: còn, rồi cái hai tín giả mình hát rồi đúng hết ha?
3: Dạ, đúng hết, dạ.
1: Rồi.
3: Tác giả này á, ổng ít viết bài lắm, chỉ khoảng mười mấy hai chục bài, nhưng mà có nhiều bài cũng rất nổi tiếng, chẳng hạn như là Kẻ Đến Sau, rồi mình cái nợ, nhưng mà ít có ai biết ông ta lắm. Thành ra thấy cũng tội nghiệp là hát thì biết hát, nhưng mà họ không biết là ai làm nên cái bản nhạc đó.
1: Trương Hoàng Xuân cũng nghe lạ ha, lâu ít
3: được. Dạ, Trương Hoàng Xuân, dạ.
1: Rồi. Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều nha.
3: Dạ,
1: em xin chào. Dạ, xin chào Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì còn chị Hồng Châu, xin mời chị Hồng Châu gọi vào dùm cho Hùng Anh nghe nha, để giải cho thính giả của mình. Vâng, xin mời chị Hồng Châu, và chị Hồng Châu sẽ là người cuối để giải cho chúng ta. Thưa quý vị, cảm ơn chị Lai và Phương Anh rất nhiều đã gọi vào. Và bây giờ thì xin mời chị Hồng Châu gọi trở lại dùm cho Hùng Anh. Xin mời thính giả trên đường dây, hello.
0: Thương Châu xin trở lại
1: giải
0: cuộc đấu cho ông anh. Người làm việc không dòm đồng hồ.
1: Đúng rồi.
0: Người chơi cũng không ngó.
1: Đúng rồi. Người chơi cũng đã đúng rồi. Thì giờ cái lỗi này chia đôi ra rồi mình xin lỗi mỗi người nữa ha. Rồi.
0: Rồi. Ông Châu xin giảng cái câu đấu cùng Châu nha.
1: Rồi xin mời chị.
0: Luật nào công bằng nhất trên thế giới? Đó là luật nhân quả.
1: Rồi, luật nhân quả.
0: Luật này là công bằng nhất.
1: Rồi, luật cái thứ hai.
0: Câu thứ hai, tên gọi khác của, tên gọi thông thường của Colonatri.
1: Rồi, Colonatri là gì?
0: Là muối á.
1: Muối.
0: Muối ăn của mình đó thôi chú mà anh.
1: Muối. Rồi.
0: Là muối là tại vì Colonatri là tên hóa học. Còn bình thường thì mình kêu là muối.
1: Colonatri. Rồi. Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác?
0: Đó là có các từ như là sáu. Sáu. Mất dấu sắc sẽ thành chữ sau. Sáu là số sáu. Sau là trước sau. Rồi cũng sáu nữa là con sáu chữ O. Rồi sao là sao trên trời. Rồi chữ táo.
1: Mình nhiều từ lắm mà chỉ cần chọn một từ nào là được rồi ha. Rồi.
0: Dạ, chữ táo thì mất dấu sắc thành là tao. Rồi chữ máu, mất dấu sắc thành mau. Chữ cáo, mất dấu sắc thành là cao.
1: Cái nói chung ra từ nào mà mất cái dấu sắc của nó thì cũng khác nghĩa hết.
0: Dạ, thưa đúng rồi.
1: Rồi.
0: Nhưng mà nói thì nói vậy chứ.
1: Có từ ý câu phải để sao đố là có từ nào mà mất dấu sắc mà không có đổi nghĩa.
0: mất dấu sắc không đổi nghĩa thì chưa có. Chắc cần có từ mất dấu sắc mà giữ nguyên nghĩa thì có. Chữ tư. Mất dấu sắc thành chữ tư.
1: Chữ tư ha. Đó. Đó. Đó vậy đó. Đúng rồi. Rồi cảm ơn chị Hồng Châu nhiều nha.
0: Dạ. Đó, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh sáng này nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hồng Anh, quý thính giả cùng toàn thể giao quyến như chú Hồng Anh.
1: Dạ vâng. Rồi cảm ơn chị. Dạ kính chào. Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ. Mất dấu sắc mà vẫn cùng nghĩa luôn là tứ.
1: Tư với tư đó ha.
3: Tư.
1: Tư. Câu thứ tư là câu thứ bốn. À, đúng rồi. Tư.
3: Tư.
1: Tư cũng là tư. Rồi. Rồi.
3: Rồi.
1: Rồi. Cảm ơn Phương. Rồi xin chào. Vâng, cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và cũng xin kính chúc quý khán giả những giây phút cuối của cái cuối tuần được vui khỏe và bình an. Và hôm nay xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh tiếng nước tôi.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
4: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
4: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
6: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
7: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
6: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
7: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
6: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
7: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
6: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
7: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
6: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway,
8: thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
6: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: nhà thuốc Tây
1: Premier Specialty
2: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
2: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: ngày thứ sáu sắp tới đó là coi như là lúc đó là biết đá biết vàng rồi. Ngày thứ sáu sắp tới là biết là 16 anh nào đi về và 16 anh nào còn ở trở lại.
1: Dòng loại 16.
0: Cho nên thứ bảy và chủ nhật bắt đầu họ bước vào cái vòng 16.
1: Ừ.
0: Đặc biệt là cái ngày July 4, tức là ngày thứ bảy đó họ vẫn đá.
1: Ừ.
0: À, mới đầu tôi cứ nghĩ rằng là họ sẽ ngưng cái đó để đón mừng July 4 chứ, nhưng mà không ngờ FIFA nói thật kệ, July 4 của mấy ông Mỹ, mình đá thì mình cứ đá. Vâng, hai tuyển thủ, hai đội sừng sỏ của Âu Châu đã cuốn gối đi về. Nó cũng là một cái điều may mắn cho những cái đội mà hơi yếu còn lại.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, cho nên chuyện gì nó cũng có thể xảy ra trong cái giải lần này.
1: Hà Lan thì chưa bao giờ có được cái chiếc cúp, giành được chiếc cúp, mặc dù họ, cái kỹ thuật đá của họ cũng rất là cao.
0: Hà Lan là hạng nhì nhiều lần lắm.
1: Dạ, nhưng mà họ chỉ vô được bà bán kết thôi, semi-final, nhưng mà họ chưa bao giờ được. Nhưng mà bù lại anh chàng Đức này đó đã 4 lần rồi, 4 lần đạt được chiếc cúp, mà lần cuối cùng là năm 2014. Mà lần này phải nói là rất là thất vọng với cái cách đá của người của đội Đức. Thì hy vọng là họ sẽ học được những cái bài học xương máu như thế này để cho lần World Cup lần tới.
0: Ngay cả một cái đội cũng đã từng nhiều lần chiếm vô địch, đó là đội Ý đó.
1: Yeah.
0: Không được vô vòng 48 luôn đúng không?
1: Yeah. Đội Ý thì để em coi coi.
0: Họ cũng đã thua phạt đền và cũng cũng là một cái đội mà vô địch nhiều lần.
1: Ý cũng 4 lần đó anh, lần cuối thì cùng đó là năm 2006.
0: Cho nên là cái lần đó là cái lần mà cái vụ mà cụm đầu đó. Thì yeah, họ cũng đoạt được cái chức vô địch khi mà đá penalty.
1: Như cái lần cụm đầu đó, cái anh chàng đó cũng đặt cái trận của năm 2006.
0: Đó, cái trận đó thì nhưng mà Ý lại thắng bởi vì danh thủ của Pháp bị kick out.
1: Đúng rồi.
0: Đuổi ra khỏi sân. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chờ đợi xem chiều ngày hôm nay đội Hoa Kỳ sẽ làm nên kỳ tích như thế nào. Hy vọng rằng sẽ vượt qua được cái vòng này để bước vào cái vòng 8 đội, tức là xin lỗi 16 đội, và để xem coi cái chiều nay nó sẽ như thế nào. Đội Bundesliga nói là không phải là một cái đội nổi tiếng lắm, nhưng mà coi chừng nó cũng không có dễ nuốt đâu thưa quý vị. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Xin được gửi lời chúc an bình, vui vẻ và đặc biệt theo dõi những cái trận đấu thật là hào hứng vào ngày hôm nay của đội tuyển Hoa Kỳ vào lúc 6 giờ chiều giờ California. Ngày hôm qua cái trận mà Mỹ Tây Cơ đá cũng dự định là 6 giờ chiều, nhưng mà chả biết là mấy ông cầu thủ hay là ban tổ chức làm như thế nào đó mà 7 giờ tôi bắt đầu, tức là họ delay tới 1 tiếng đồng hồ, nó không có đúng với cái lịch trình. Thì ngày hôm nay thì hy vọng rằng 6 giờ đúng thì họ sẽ khai mạc không có cái gì trở ngại, bởi vì thời tiết ngày hôm nay ở Bắc California tương đối tốt.
1: Tuyệt vời, 81 độ thôi.
0: Không có được, không có nóng lắm.
1: Dạ, buổi chiều thì trời mát rồi.
0: Vâng, xin chúc quý vị những giờ phút

0: tới một bản nước chúng tôi muốn bước. Còn là những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút rất là enjoy với những tiết mục của đài và cũng enjoy với trận đấu của Mỹ vào chiều nay nhé.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcl.

0: sẽ mở đầu cho tiết mục niềm tin và cuộc sống ngày hôm nay. Nam Phong một lần nữa gửi lời chào đến mục sư Kiều Tuấn Huệ và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến quý khán giả đài chính tôi cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Một lần nữa chúng tôi được vui mừng đón mừng chào quý vị và cũng rất là hân hạnh được gặp quý vị trong chương trình niềm tin cuộc sống hôm nay. Xin Chúa ban phước lành trên thể chúng ta.

0: Luca. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đồi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng: người này vốn cũng ở với người ấy. Xong Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giêsu nói rằng: hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát có người khác thấy Phi-e-rơ là nghe nói rằng: ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng: hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng: thật người này cũng ở với Giêsu, vì người là dân Galilee. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng: hỡi người, ta không biết người nói gì. Đang lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một phần đoạn ngắn trong sách Luca. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời mục sư.
1: Dạ. Rất cảm ơn Nam Phong đã đọc lời Chúa cho chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, phân đoạn kinh thánh mà chúng ta được nghe nằm ở trong sách Luca đoạn 22 từ câu 54 đến câu 62. Luca đoạn 22 từ câu 54 đến câu 62 nói đến sự kiện là Phi-e-rơ, một môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, đã chối bỏ thầy của mình khi Chúa Giê-xu đã bị bắt và đang bị giải đi trong nơi các tòa án. Và ông đi theo một cách xa xa, ông đi theo nhìn xem thử thầy bị cái gì. Thì ông đã bị người ta phát hiện ra là ông là một trong những người theo Chúa Giê-xu. Cho nên ông đã, sau những câu hỏi của những người đầy tớ, những người khác, thì ông chối rằng ông không biết gì về Chúa Giê-xu cả. Đây là một điều mà Chúa đã nói trước với ông, và nói rằng trước khi tiếng gà gáy lên thì ngươi sẽ chối ta ba lần. Và sau khi ông chối ba lần như vậy thì ông nghe tiếng gà gáy lên. Lúc bây giờ trời đã sáng, thì ông mới hiểu rằng Chúa biết hết tất cả mọi điều rồi. Chúa đã nói trước rồi, nhưng mà mình vẫn chối Ngài, mình vẫn làm những cái điều không đúng với Chúa Giê-xu. Cho nên sau đó ông đã đi ra ngoài khóc lóc cay đắng, vì mình đã nghe lời cảnh báo, nhưng mình chủ quan, mình không có để ý, và mình cũng không có hiểu rằng con người mình yếu đuối như thế nào, cho nên mình đã bị thất bại. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay nhân dịp mà cả nước Mỹ, nước Canada cũng như là nước Mexico đang nằm ở trong cái sự chú ý với nhiều quốc gia trên thế giới, đó là trận đấu World Cup, giải bóng đá thế giới đang diễn ra ở tại các nước, đặc biệt là các khu vực mà có sân lớn chứa đựng các hàng mấy chục ngàn người, từ 6, 7, 80 ngàn người trở lên, để mà đón tiếp mọi người đến xem những trận bóng đá. Và tôi tin rằng cả thế giới này, cả hàng tỷ người đang theo dõi những cái trận bóng đá này, chứ không phải là chỉ có người Mỹ hoặc là ở vùng này. Ở vùng Seattle và Tacoma chúng tôi thì có sân vận động đã tiếp đón những cái trận đấu, và có một số anh chị em chúng tôi cũng đã có cơ hội được đi vào xem, và họ tường thuật lại một số cái điều rất là hay ở trong những cái cuộc đấu bóng lớn thế này. Và nếu quý vị, có lẽ là quý vị ở các nơi xa, ngay cả ở các nơi trên thế giới, quý vị đang nghe tôi đang chia sẻ này, quý vị cũng đã thích bóng đá và cũng có lẽ đã theo dõi các trận bóng đá này. Chúng tôi là các mục sư, có nhiều mục sư của chúng tôi cũng thích là bóng đá lắm, theo dõi cũng không có sót trận nào hết, nếu mà có thì giờ là có thể theo dõi. Còn tôi thì khi nào rảnh hoặc là khi có tin tức về bóng đá thì tôi theo dõi để biết cái diễn tiến đến đâu rồi. Thì ngày hôm qua là một cái ngày có thể nói là nó gây cho những người hâm mộ bóng đá hay là biết về bóng đá có nhiều cái cảm xúc lắm. Phần lớn khi mà chúng ta nghe nói về bóng đá là chúng ta hiểu rằng có những cái nước, những quốc gia đã từng nhiều lần vô địch thế giới như là Brazil, như là Đức, như là Hà Lan, như là những cái đội tuyển Argentina hoặc là Pháp, những cái đội tuyển mà chúng ta có thể nói rằng họ đã từng đoạt những cái giải bóng đá lớn, và mỗi lần nhắc đến bóng đá là phải nói đến cái truyền thống của họ. Nhưng mà ngày hôm qua có hai cái đội lớn đã thất bại một cách đau đớn với những cái đội nhỏ có thể nói rằng trước đây không có tiếng tăm gì cả, và hiện nay những cái sự kiện đó nó đang tiếp tục xảy ra. Càng vào sâu trong giải bóng đá này chừng nào thì những cái ngạc nhiên, những cái điều có thể xảy ra nhiều chừng đó. Có thể nói rằng trong những cái trận đấu bóng đá thì người ta đã suy nghĩ rằng những cái cầu thủ hay, đá hay nhất sẽ được người ta sẽ chú ý nhiều, và những huấn luyện viên bóng đá, tức là những người dẫn dắt cái đội bóng đó, họ có những cái chiến lược, họ có những cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho đội bóng của họ, cho nên những cái người huấn luyện viên đó cũng được chú ý rất là nhiều. Nhưng mà sau khi 90 phút đá những cái trận đấu hiện nay là họ đá 90 phút xong rồi đá thêm 30 phút nữa, hai hiệp nữa là thêm thành 120 phút. Nếu trường hợp hai bên bất phân thắng bại thì họ lại đá thêm luân lưu, tức là đá phạt đền vào trong mỗi bên năm trái, và nếu năm trái đó đều nữa thì họ lại đá tiếp tục, và đội nào vô sau đó một trái nữa thì sẽ thắng. Và đúng là những cái diễn tiến nó xảy ra trong hai cái trận đấu ngày hôm qua, khi mà cả hai bên đều phải đi vào trong những cái cuộc đấu phạt đền, và cuối cùng hai đội thất bại, đó là đội Đức cũng như đội Hà Lan, là hai đội nổi tiếng. Đội Đức được mệnh danh là đội xe tăng, tức là hồi xưa là tấn công là một cách rất là vũ bão, mạnh mẽ và chắc chắn. Rồi đội Hà Lan được khen như cơn lốc màu da cam, thì họ hai đội này được nổi tiếng là cái danh hiệu như vậy, nhưng mà cũng phải tách giỏ ra về. Thưa quý vị, lần này họ không được tiếp tục ở lại Mỹ hoặc là tiếp tục đá nữa, nhưng mà họ lại phải thua và trở về trong sự thất bại. Cho nên qua những cái điều đó khiến cho tôi suy nghĩ lại những cái điều ở trong đời sống. Những tuần qua thì các anh em chúng tôi trong hội thánh cũng hay nhói đến cái câu kinh thánh và học đi học lại cái câu này nhiều lần, và chúng tôi đang suy nghĩ đến cái câu này, đó là nếu ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Nếu ai đang tưởng mình khỏe mạnh, đang có thể tràn đầy năng lực và hy vọng, thì có chừng một giây phút nào đó mình sẽ bị ngã, mình bị thất bại. Có người thì thất bại trong bóng đá như chúng ta vừa mới nói, tưởng rằng họ sẽ thành công đi đến chức vô địch, nhưng mà cuối cùng lại bị thất bại trước những cái đội nhỏ. Có người thì thất bại trong công ăn việc làm, họ có thể đầu tư rất là nhiều tiền, nghĩ rằng cái kênh bạc này hay là cái kênh đầu tư này mình sẽ lợi thu rất là nhiều tiền bạc và sẽ thành công, nhưng mà cũng thất bại. Có người thì thất bại trong đời sống thuộc linh, tưởng rằng mình sẽ mạnh mẽ, tưởng rằng mình sẽ theo Chúa vững vàng cho đến giây phút cuối, mình sẽ được hạ cánh an toàn, mình sẽ được vinh dự mãi mãi. Nhưng mà không ngờ có một giây phút mình đã bị rơi xuống, thất bại. Đó là một trường hợp của Phi-e-rơ mà đoạn kinh thánh mà anh Nam Phong vừa mới đọc cho chúng ta nghe, thuật lại đời sống của Phi-e-rơ. Một trong 12 sứ đồ của Chúa, ông có thể nói là một sứ đồ mạnh mẽ nhất, cũng được Chúa kêu gọi đầu tiên nhất. Ông được theo Chúa và ông cũng có nhiều cái cá tính mạnh mẽ ở trong đời sống của ông. Ông nghĩ gì thì ông nói cái đó, và ông là người thông sáo nhất. Ông là người đã được Chúa khen ngợi ông. Nếu mà không bởi Chúa thì ông không có thể có được những cái nhận thức tốt. Rồi ông cũng đi vào trong những cái lời hứa của ông: nếu ai bỏ thầy thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ thầy. Tôi sẵn sàng hy sinh vì thầy, vân vân. Đó là những cái lời mà Führer đã từng mạnh dạn nói ra khi ông còn đang sung sức hay là đang ở trong cái giai đoạn mạnh mẽ. Có người chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ở trong một cái tình trạng đầy đủ mọi sự bình an, khỏe mạnh, danh vọng, tiền bạc, mọi thứ chúng ta đang nắm trong tay, chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục bước đi và sẽ thành công. Nhưng mà không ngờ một ngày chúng ta sẽ rơi xuống. Ông Führer, ông nói rằng dù mọi người vấp phạm vì cớ Chúa, con sẽ quyết không bao giờ bị vấp phạm cả. Ông thật lòng yêu Chúa lắm. Führer, một người mình có thể nói rằng không ai có thể nói về tình yêu đối với Chúa giống như Führer được. Ông công khai, ông xưng nhận và Chúa cũng hiểu. Chúa cũng thấy được cái tình yêu thương thật lòng của Chúa, của Phi-rơ đối với Chúa. Ông cũng trung thành với Chúa lắm, không sợ hãi bất cứ ai. Ai tấn công, ai làm gì thì ông có thể mạnh dạn bảo vệ. Ông đã từng nói rằng, ông đã từng mang cái gươm, cái kiếm. Và ông đã từng đánh cái người đầy tớ của thầy cả Tượng Phẩm khi mà vào bắt Chúa đó. Ông chém đứt cái lỗ tai của họ. Ông mạnh dạn hăng hái lắm. Ông rồi... trong một cái trường hợp phép lạ là đi trên mặt nước khi mọi người sợ hãi với bão tố, với tất cả những cái sự nguy hiểm xảy đến, và khi thấy Chúa Giêsu hiện ra đi bộ trên mặt nước thì ông mạnh dạn, ông nói rằng xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Chúa, và Chúa đã cho ông đi. Và ông đã từng kinh nghiệm cái điều đó, không có một sứ đồ nào có kinh nghiệm giống như ông. Rồi ông cũng đã từng thấy Chúa hóa bánh ra cho 5.000 người, 7.000 người ăn, và ông đã từng là người đi phát những cái bánh đó, cho nên ông biết về kinh nghiệm của Chúa lắm. Rồi trong những cái phép lạ mà kêu gọi người chết sống lại thì Peter cũng là người có thể nói chứng kiến tận mắt những cái điều mà Chúa đã làm. Cho nên khi mà ai mà hỏi ông về cái sự trung thành, về lòng yêu thương, về đức tin của ông, thì ông nó sẽ mạnh dạn nói rằng không bao giờ tôi bỏ thầy của tôi bỏ Chúa. Nhưng mà qua 3 lần, từ người đầy tớ gái, từ người đầy tớ của những người làm việc ở trong cái thầy cả Tượng Phẩm đó nói ông là môn đệ của Chúa, thì ông chối phăng hết. Cho nên cái điều mà chúng ta mỗi một người hãy đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người mạnh mẽ vững vàng mãi đâu, coi chừng, phải cẩn trọng. Và Kinh Thánh nhiều lần nhắc hãy tỉnh thức, hãy dè dữ, hãy cẩn trọng. Cẩn thận thì không bao giờ thừa hết, thưa quý vị phải không? Nhất là những người lớn tuổi gần đây thì chúng tôi cũng nghe các ông, các bà lớn tuổi dễ dàng bị té ngã. Có thể vừa nằm trên giường, bước xuống giường, cái chân để không đều, và bước xuống thì bị ngã ngay cái chỗ giường, hay là đi vào phòng tắm, hoặc là đi vấp một cái ống nước ở ngoài sân, không có tưởng là không có cái gì cả, nhưng mà chỉ cần để không để ý một chút là bị ngã, bị té và bị thương tật. Có nhiều người vì cái chỗ té đó mà đi đến cái sự mất mạng luôn. Cho nên cái điều quan trọng, điều nữa mà chúng ta học hôm nay, đó là cái sự thất bại thường là bắt đầu từ tự trương quá sức nơi chính mình. Trong những cái trận đấu mà đối với những cái đội mà không có tiếng tâm gì hết, hoặc là họ không có bao giờ họ có thể có những cầu thủ nổi tiếng đó, thì những cái đội bóng lớn hoặc là những cái người mà đội cầu thủ mà giỏi đó, có thể có nhiều khi họ coi thường những cái cầu thủ nhỏ kia. Chúng ta có thể nói rằng trong khi chúng ta đấu banh thì chúng ta cũng thường thấy những cái tên mà nổi tiếng như là Messi hay là Ronaldo, hoặc là những cái cầu thủ nổi tiếng, thì cái máy quay phim đó, quý vị thấy họ thường tập trung về những cái cầu thủ đó, quay đi quay lại, lúc nào rảnh là họ quay những cái cầu thủ đó, bởi vì những người đó nổi tiếng lắm. Cho nên những cái người mà vô danh tiểu tốt thì không ai để ý hết,